Pelerinajul este un răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu, o căutare reciprocă și o întâlnire spontană. Pelerinajul este o călătorie de suflet și pentru suflet. Este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu.

Pelerinajul este însoțit întotdeauna de rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtășire, dar mai ales de muzică. Sfântul Ambrozie spunea: în călătorie, vorbești cu folos pe drum dacă vorbești după voia lui Hristos, deoarece Hristos este calea. Mergând, vorbește cu tine însuți, cântă-i lui Hristos.

Pelerinajul sfințește timpul vieții terestre și îl deschide spre veșnicie. Prin cântare, omul îi vorbește lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau Sfinților despre bucuriile, durerile, dorurile și necazurile pe care le au în viață.

Cântarea aduce darul Duhului Sfânt, spun Sfinții Părinți. Lumea s-a creat în cântecele îngerilor, ne spunea dreptul Iov. Iată de ce credem noi că fiecare călătorie ar trebui însoțită de cântare, cu atât mai mult călătoriile pentru suflet. Etnomuzicologul George Breazul, care a trăit între anii 1887-1961, într-una din conferințele sale radiofonice spunea că, drept de la începutul înfiripării sale, de la primele forme de cult sacru pe care și le organizează creștinismul, muzica se impune ca

De când e lumea, se știe că muzica, și în special cea religioasă, are o influență covârșitoare asupra sufletului omenesc și, prin extensie, asupra întregii naturi înconjurătoare, iarbă, flori, pomi, anumite vețuitoare, alinând chiar unele suferințe psihice și fizice. Este o constatare a medicinii moderne, ce nu poate fi contrazisă, dar mai ales o constatare a bisericii creștine, care propovăduiește de viacuri credința, nădejdea și dragostea.

În concepția creștină, prin darul cântării religioase, omul se aseamănă cu îngerii și cu sfinții care au lăudat neîncetat pe Dumnezeu. Cântarea este o însușire specifică ființei omenești și comună oamenilor din toate timpurile și locurile. Este arta cea mai expresivă și cea mai plină de înrâurire asupra sufletului omenesc.

Cântarea îndulcește rugăciunea și slăvirea celor care o execută. Ea lipește mai mult inima celui care o săvârșește de darul cerut, ori primit, sau de persoana de la care este cerut darul. Cântarea bisericească, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se comunică, se împărtășesc cu Sfintele Taine, se numește chinonic sau priceasnă, cuvânt din limba slavonă, precistina, prea curată. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu a Preacuratei Fecioare Maria.

Cesnele sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați, care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor. Pricesnele au intrat în folclorul religios, devenind un bun comun al comunității creștin-ortodoxe. Creatori mai cunoscuți sunt psaltul Anton Pan, sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva, monahul Picu Pătruț, preotul Iosif Trifa, misionarul Traian Dors și alții. Numărul pricesnelor și al cântărilor religioase populare e foarte mare și este în continuă creștere. Pricesnele sunt cântările care însoțesc de obicei pelerinii spre locurile de închinare. Ele ne vor însoți și pe noi în această ediție.

În acest post al adormirii Maicii Domnului, tradițiile religioase se împletesc cu obiceiurile populare, dând naștere unui lung șir de rânduieli străvechi. Unul dintre obiceiurile păstrate cu sfințenie încă în zilele noastre este culesul florilor și punerea lor la icoane. Se spune că ele au puteri tămăduitoare și alină durerile în caz de nevoie. Una dintre aceste flori este busuiocul, floare ce se spune că ar fi apărut din lacrimile Maicii Domnului sau din sângele picurat de pe crucea lui Iisus Hristos. Legenda spune că busuiocul creștea în locul unde Sfânta Elena a descoperit crucea pe care fusese răstignit Iisus Hristos. Pelerinii ce se îndreaptă spre mănăstiri poartă de obicei în mână busuioc pentru a-l atinge de icoanele făcătoare de minuni. După datină, busuiocul se așează la loc curat, după icoane sau pe

mese, de zile, icoana Maicii Domnului, pictată de preotul ortodox Luca din Iclod, avea să plângă ca o prevestire a tristelor evenimente ce vor avea loc în jurul anului 1700, atât pentru viața monahală, cât mai ales pentru întreaga ortodoxie românească din Transilvania. Mănăstirea Nicula este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din spațiul românesc. Prima mărturie istorică ce atestă așezarea monahală este legată de prezența unei biserici de lemn în stil maramureșan cu hramul Sfânta Treime, datată 1552. Mănăstirea, într-o începuturile ei, a fost o modestă, dar izvorătoare de lumină, vatră isihastă. Detalii despre prima atestare documentare a acestei vetre monahale am aflat de la exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, cel care, timp de 9 ani, a fost stareț al acestui așezământ monahal.

La Nicula rugăciunea s-a ridicat din pădurea care o înconjoară, încă de la 1326, în imnul acatist al Sfântului Nicolae, patronul pusnicului cu același nume aflat aici. Istoria înghite negurile ei episodul pusnicului Nicolae, posibil ctitor al Sfintei Mănăstiri, și își deschide porțile pentru reaminti că aceasta a existat în 1552. Anul 1552 este mărturia unuia dintre cei mai ilustri monografi ai sfârșitului de secol XIX și început de secol XX, Cadar Iosef, care în lucrarea sa monografică notează: este renumită mănăstirea și biserica de lemn aflată pe coasta de nord-est a satului, care datează din 1552. Deși trece un secol fără a avea alte informații documentare, mănăstirea își împlinea rostul, crescându-și fiii în tăcere. Aflăm despre ea din nou răzleț în 1657. Mănăstirea exista deci. Rugăciunea pusnicului Nicolae n-a fost zadarnică. Peste ani și ani, alți oameni au ridicat către cerul rugăciunea începută de el. Și parcă dintr-o dată istoria pare a fi mai bună cu Nicula. Încep a năvăli mărturii concrete odată cu anul 1659, când în cadrul siestriei ortodoxe funcționa deja o școală împărătească, pentru grija sufletelor și învățătura pruncilor. Consemnată din nou în 1695, locul va cunoaște miracolul în 1699 și ieșirea odată pentru totdeauna din negura vremurilor. În februarie 1699, ochii pictați ai Maicii Domnului devenind vii și-au izvorât lacrima dătătoare de viață. În lacrimile ei și-au găsit ecou bucuria și tristețea, speranța și deznădejdea, iubirea și visele celor care au adăstat între două drumuri în pădurea pusnicului Nicolae și-au ridicat împreună cu el sau cu urmașii lui o rugăciune. Nicula a devenit un miracol, dovedit de acum an de an, pas cu pas, pe drumul lung al istoriei. Tot ce a urmat a fost drumul firesc al temerii, al dorinței, al speranței. Procese, luări sub formă de împrumut a icoanei, au fost acte firești, am spune, într-o lume în care sfințenia, ca să nu mai spunem minunea, păreau aproape inexistente. Dacă până atunci rugăciunea acatist închinată Sfântului Nicolae a fost dominantă liturgică, de atunci tonul s-a schimbat, iar la sfârșitul fiecărui icos s-a cântat: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Cu toate că a scăpat de distrugerea generalului Bucov, cel care din ordinul împărătesei Maria Tereza era însărcinat să-i convingă pe românii ortodoxi să accepte uniația, mănăstirea Nicula intră sub jurisdicție greco-catolică, elucidându-se taina lacrimilor Maicii Domnului, care au privestit nu altceva decât marea dezunire a credinței și a poporului român din Transilvania.

0: Despre Biserica de Lemn, stil maramureșan, cu hramul Sfânta Treime, datată 1552, și Biserica de Zid, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ce s-a construit în perioada 1875-1905, al cărei iconostas, prin forma sa solară, este unicat și de o rară frumusețe. Ne vorbește în materialul următor părintele Dumitru Cobzaru.
1: Biserica este cea care, de-a lungul timpului, a reprezentat locul de înălțare a rugăciunilor, cea în care pelerinii și-au vărsat lacrimile înaintea icoanelor, înconjurând-o și sărutând-o, luând pământ din jurul ei pentru vindecarea bolilor, astfel încât de multe ori a fost nevoie ca acest pământ să fie completat. Sfântul locaș, având ca hram Sfânta Treime, în 1973, dispărând în urma unui incendiu, unul dintre cele mai importante monumente ale arhitecturii și artei populare de pe aceste meleaguri. De reținut că acest sfânt locaș, din cercetările făcute de înaintașii noștri și de noi, este indiscutabil construit înainte de 1700, iar toate șematismele greco-catolice menționează începutul mănăstirii cu mult înainte de 1700. Însă toate acestea, locaș, icoane, inscripții, păstrând atât atingerile evlavioase ale oamenilor, cât și aceste imagini de mai puțină cinstire, au dispărut în 1973, oamenii reușind să salveze din flăcări doar câteva bârne. Locul bisericii de lemn a fost luat de o altă, adusă în 1974 din satul Năsal Fânațe, datată 1650. Indiferent de piedici, de întorsăturile istoriei, oamenii au continuat să vină la Nicula, mănăstire care s-a dovedit astfel de multe ori neîncăpătoare. De aceea, la inițierea lui Mihail Ivașco, profesor de teologie din Gherla, dar și administrator al mănăstirii, s-a început construcția unei biserici din cărămidă și piatră, având hramul Adormirii Maicii Domnului. Între anii 1875

0: Intervenția puternică și salvatoare a Maicii Domnului, care s-a făcut arătată de multe ori în istorie la Mănăstirea Nicula, Sfânta Fecioară Maria o face prin icoana făcătoare de minuni. Odată cu sălășluirea aici a minunatei icoane, pentru această mănăstire începe practic o nouă istorie. O istorie plină de slavă și de umilință în același timp, în care strălucește deopotrivă durerea sfântă a jertfei crucii și lumina veșnică și netrecătoare a învierii.
1: Anonimatul în care Nicula părea cufundată a fost fărâmat în anul 1699, când icoana Maicii Domnului a lăcrimat între 15 februarie și 12 martie a anului respectiv. Icoana a fost pictată de preotul Luca din Niclod la 1681. Preotul a vândut-o lui Ioan Cupșa, nobil român care a donat-o bisericii din Nicula. Icoana cumpărată de nobilul Ioan Cupșa a fost așezată în biserica satului Nicula. Miracolul s-a înfăptuit în 15 februarie 1699, când citez: în cursul anului 1699, militarii regimentului al Măriei sale Crești de Hohenzollern, fiind așezați la Nicula și în împrejurim, mergeau deseori la biserica românească din Nicula. S-a întâmplat că la 15 februarie acelui an, 1699, mergând în acea biserică, uitându-se pe rând la icoane, ei au văzut primii chipul Fecioarei cu pruncul lăcrimând. Au încremenit în fața minunii și, fugind la preotul local Mihail, de 60 de ani, l-au grăbit să vină repede să vadă marea lucrare a lui Dumnezeu. Preotul, venind acolo, s-a uitat uimit, fără să-i poată înțelege motivul plângerii. Vestea acestei minuni dumnezeiești imediat și-a luat zborul. Începând din acel februarie, ziua 22, toți locuitorii Niculii au privit îngroziți aceasta și, luând icoana din locul ei, au examinat-o pe toate părțile. Din ținuturile din jur, mulțimea a năpădit biserica din Nicula, ca să vadă cu ochii lor minunea de care au auzit. Au și văzut că ochii Fecioarei, mai mult din ochiul drept decât din cel stâng, curgeau boabe mari de lacrimi, unele ajungând până la gură, câteva rostogolindu-se până la pământ. Această minune a lăcrimării a ținut mai mult de 3 săptămâni, începând cu 15 februarie, când a fost observată. Am încheiat citatul. În perioada anilor 1712-1782, icoana a fost îngropată din cauza pericolului străin. În 1948, odată cu retragerea călugărilor greco-catolici, icoana a fost ascunsă în lunca bonțului, la țăranul Chezan Vasile, zis Moșuțu, și care a zidit-o într-un geam al casei sale. Aici icoana a rămas ascunsă până în 30 ianuarie 1964, când acest țăran, fiind bătrân și bolnav, la insistențele starețului arhimandrit Serafim Măciucă, a predat-o Sfintei Mănăstiri. După 4 ore, icoana a fost ridicată de organele de securitate și transportată la Cluj-Napoca, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe, a Vadului, Feleacului și Clujului. După o restaurare dificilă, între anii 1990-1991, care i-a redat aspectul inițial, alterat de o repictare și alte intervenții, precum și strălucirea cromatică, icoana a părăsit Clujul la 24 martie 1992, într-o ceremonie impresionantă, reluându-și locul la Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Sfânta Mănăstire. Icoana a rămas în Biserica Mănăstirii și în sufletul oamenilor. Oamenii au căutat-o mereu și și-au plâns amarul, așteptând mânghiere, iar mânghierea nu a întârziat să apară. Maica Domnului a plâns cu fiecare pelerin îndurerat, a primit pe cel ce a venit cu umilință și l-a vindecat pe cel bolnav.

din robie, boli și nevoi, credincioșii obișnuindu-se a veni în pelerinaj an de an, pe jos, cu prapuri cântând, am venit, măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul care-l mai...

se organizează pelerinajul intitulat La Nicula Colondial, pelerinaj în care cei care participă vor parcurge traseul de 7 km ce leagă Biserica Sfântul Nicolae, aflată în parcul orașului Gherla, de mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din localitatea Nicula. În ajunul sărbătorii, 14 august, avându-l în frunte pe înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, ceata creștinilor, va urca dealul mănăstirii pentru a cere de la Maica Domnului alinare, sprijin.

Drumul spre mănăstire e greu, dar în fiecare an sunt tot mai mulți cei care îl urcă. Cântă pricesne, poartă în mână flori, iar în suflete au fiecare un gând pe care să îl îndrepte spre Maica Domnului. Colegii noștri au fost de-a lungul timpului alături de ei și au consemnat câteva dintre impresiile pelerinilor. Haideți să ascultăm în continuare mărturiile lor.

0: De unde ați venit?
1: Unești.
0: De la Unești? Și când v-ați pornit?
1: La seară pe la 10.
0: Și ați venit cu mașina sau cu trenul?
1: Cu autocarul.
0: Ați venit mai mulți?
1: Da.
0: Cum ați simțit ajutorul Maicii Domnului?
2: Foarte bine. Dumnezeu te ajută.
0: Ați simțit asta?
2: Da.
0: Și la noapte, sub cerul liber?
2: Da. Dar nu e greu.
0: Și ce-i cereți Maicii Domnului?
1: Ajutor.
2: Sănătate.
1: Pentru copii, avem pe lume.
0: Plecați în străinătate.
1: Da.
0: Ați venit cu busuioc, așa e tradiția.
3: Da.
0: L-ați adus de acasă sau l-ați cumpărat din sat?
3: De acasă. Avem noi acasă.
0: Și îl atingeți de icoana Maicii Domnului.
3: Da.
0: Și îl duceți înapoi acasă.
3: Da.
0: Și ce o să-i cereți?
3: Mieta, nu ți-ai adus?
0: Nu. Dați noastră. Noastră, de unde sunteți?
3: De la Dej.
0: De la Dej.
3: Da,
4: de la Târpiu.
0: Și de la Târpiu.
4: Comună, da.
0: Am înțeles.
4: În apropiere de Dej.
0: De unde veniți?
5: De la Brăila. Slavă, cu Maica Domnului am plecat Maica. De acasă. Și de acasă am plecat, tot singur, și te poți duce. Zic, Maica Domnului mă duce.
0: Și v-ați încumetat așa cu problemele, cu...
5: Maica Domnului e cu mine și nu eu merg, nu eu știu ce fac, decât Maica Domnului mi-a ajutat. În multe greutăți m-a ajutat și sper și o rog să mă ajute și de aici încolo.
6: Ce cer ați venit aici la Mănăstirea Nicolae, la Maica Domnului?
7: Eu vin cam de 27 de ani. De când sunt în județul Bistrița Năsăudă. Pentru că mi-s copiii duși în străinătate, numai Maica Domnului poate îngriji ocroti și ajuta. Și pentru, vedeți câte probleme sunt în lumea asta, mai mulți dușmani ca oameni buni. Numai Maica Domnului ne poate feri și ocroti de toate și ajuta la toate. Ce să vă zic, pentru asta cel mai mult, pentru copii, pentru familie, pentru sănătate, pentru spor, pentru putere de lucru, pentru astea cel mai mult. Bine.
6: Mănăstirea Nicolae este cunoscută prin icoana făcătoare de minuni,
7: da,
6: de aici,
7: da,
6: care pentru mulți a dus știolinarea suferințelor, fie trupești, fie sufletești.
7: Da, da.
6: Cum s-a descoperit Maica Domnului în viața dumneavoastră? Care este minunea pe care a săvârșit-o?
7: Eu de câte ori am venit aici, am venit cu un gând. Și gândul ăla dintotdeauna mi s-a împlinit. Spre bine, bineînțeles, că spre bine, nu spre rău. Adică am venit cu un gând bun, să-mi dai Dumnezeu sănătate, putere de lucru, spor în toate, să-mi ferească Dumnezeu copiii și întreaga familie de rău, de dușmani. Să le dai putere de lucru și de câte ori am venit, de atâtea ori ne s-au împlinit. De-o avut examene, de-o avut probleme, de-o avut deși rezolvat acte, nu a fost dată să nu vin aici și să nu mă ajute.
8: Când ați venit la mănăstire?
5: Am venit astăzi.
8: Veniți de mulți ani aici la Nicula?
5: De 4 ani.
8: Și ce i-ați spus Maicii Domnului?
5: I-am spus că iubesc foarte mult, că iubesc din toată ființa mea și m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat pe toată familia și pe toți. Și am mai îndemnat și pe alții să vină la Maica Domnului. Și vin cu mare dragoste.
0: De câți ani veniți?
9: Auzi, au 5 ani.
0: Și sunteți așa, iată, cu cadru. Câți ani aveți?
9: Sunt în 31 născută.
0: Oh, mulți înainte. Și v-ați încumetat să veniți anul ăsta?
9: Da.
0: Și ați fost la icoana Maicii Domnului?
9: Da, am fost de vă trei ori.
0: Și ce ați cerut Maicii Domnului în acest an?
9: Sănătate.

0: ce vă aduce în fiecare an această deci, mănăstirea Nicolae?
1: Dragostea față de Sfânta Maria. O iubesc și întotdeauna m-a ajutat în toate și de aia simt o iubire deosebită, un respect și de aia vin.
0: Mănăstirea Nicolae este cunoscută și după icoana făcătoare de minuni, da, care a săvârșit multe minuni în viața oamenilor. Cum s-a descoperit Maica Domnului pentru dumneavoastră?
1: Prin rugăciune. Și prin, deci am cerut și mi s-a dat. Și prin asta am descoperit-o și de-aia vin de 20 de ani încoace, în fiecare an.
0: De unde veniți?
1: De la Zalău. Da.
0: Și ați venit pe jos sau...?
1: Nu am venit pe jos, că îmi permite serviciul. Și am venit 3 zile înainte ca să stau mai mult aici, că îmi place foarte mult.
0: Credeți că credincioșii ar trebui să vină acest loc pentru a se întări, pentru a putea face față problemelor de zi cu zi?
1: Pentru suflet, sigur, pentru suflet, oricât de multe ai face, n-ai făcut destul și ar trebui să vină de fiecare dată când au posibilitatea.
2: Bună seara, de unde ați venit?
3: De la Suceava.
2: De la Suceava?
3: Gramol, într-o comună, Valea Moldovei.
2: Și când ați ajuns?
3: Am ajuns așa ca pe la 3, ora 3, dar a 14-lea an sunt eu, genită. Iubesc mult icoana mai și Domnul, iubesc mult bisericuța care încungere în genunchi. Îmi dă multă sănătate.
2: La ce vârstă aveți?
3: Am 83 de ani pe 84, m-a rugat la Dumnezeu să nu mă iei, să mă mai leasă o leacă, să mai vin o dată aici, cât de frumos e.
0: Spune-mă dacă este prima dată când vii la Mănăstirea Nicolae acum de hram, ai mai fost până acum, ce înseamnă pentru tine acest pelerinaj pe care îl faci?
4: Nu este prima dată când poposesc aici la această minunată mănăstire unde Maica Preacurată își arată întotdeauna darurile ei bogate, unde Maica Domnului vine și alină suferințele celor bolnavi, ajută celor sărmani, iar celor care vin în fiecare zi și mulțumesc, le ajută așadar în toate necazurile și în toate problemele lor. Venim cu drag la această mănăstire de la Sibiu cu mai mulți pelerini, iar acest pelerinaj pentru țara toată, pentru că este un pelerinaj la nivel de țară, ne ajută pentru a ne curăți păcatele, pentru a da slavă bun Dumnezeu și a mulțumi pentru toate, că nu se cuvine altceva decât a mulțumi în toate și a da slavă Maicii Domnului care l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos, ca acesta să se răstignească pe cruce și prin învierea cea de-a treia zi să ne mântuiască pe noi.

De fiecare dată, în 15 august, fiecare dintre cei prezenți se îndulcesc din liturgia arhierească, se împărtășesc cu sfintele daruri, ascultă îndemnuri ale părinților bisericii, își înalță rugăciunile spre Domnul, iar apoi refac drumul înapoi spre casele lor. Dar parcă e mult mai ușor acum, pentru că Maica Domnului le-a ușurat sufletele, le-a alinat din suferințe și le-a dat destulă tărie pentru încă un an, când, cu siguranță, vor reveni.

revenim și noi săptămâna viitoare cu încă o ediție specială a emisiunii noastre. Maria Leșe și Viorica Văscu vă doresc un post plin de bunătate sufletească.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi, pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieții lor deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuale care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care ori de câte ori cădem, ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, Doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă. Mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta. De asemenea, la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai. Mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și mai presus de toate, subliniez, Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea, și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universul Ideilor.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Avem emoții, toate trei, vorbind despre Sfintele Femei și despre acest an 2026. Avem emoții, dar avem și bucuria sufletească, pentru că putem să facem acest lucru și este un omagiu, o ofrandă adusă tuturor acestor femei, nu doar celor pe care le-am enumerat, ci tuturor femeilor din viața noastră, tuturor sfintelor din calendar și Maicii Domnului. Avem aici pe masa din emisie o mulțime de cărți. Sunt cărți apărute, o parte dintre ele, la editura Renașterea. Vom vorbi pe îndelete despre aceste cărți, dar dacă am pornit de la câteva nume de femei care au avut un rol deosebit în cultura română și dacă am amintit-o pe Olga Greceanu, am să te rog, Diana, să ne spui câteva cuvinte despre Olga Greceanu, artistă deosebită, minunată, și iată, prima femeie care a avut binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă Română. Te rog!
1: Da, așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și ea și-a dăruit, practic, viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești. Creația Olgăi Greceanu s-a reflectat în opere scrise, a scris foarte multe pagini, dar, de asemenea, în pictură, în fresce, precum și în conferințe susținute în biserici, precum ai spus, a primit acordul scris al patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și de asemenea a fost decorată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exterior de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o. Dar da, poate mergem puțin în istorie?
0: Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, de Spina Doamna a Țării Românești și de Doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul Sfintelor Femei, o evlavie deosebită pentru doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca doamnă a Țării Românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, sfânta doamnă Maria Brâncoveanu a Țării Românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
1: Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii, și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe sfânta de acum, doamna Maria Brâncoveanu, este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp, intitulat Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Iuliana Mateescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spuneam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iuliana Mateescu: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a duce țara la cea din tâi stare a sa și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni Doamna Maria Țării Românești. Este nepoată de domnitor. Bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în țara românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani fericiți, iubindu-se.
0: Au avut 11 copii.
1: Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă, dar și un model de familie și de o cârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică, și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat în schimb diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către Patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului, care a fost, înainte să ajungă patriar, dascăl al copiilor, prieten și sfătuitor al familiei. Scrie în una din aceste scrisori adresate Patriarhului Hrisand: îmi mistui inima ca una aceste fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn ca una ce este știută. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun acum, să împlinesc datoria ce o mai am, în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncoveanu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător. Mateiaș, vesel și bun elev.
0: Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați, deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, Doamnă a Țării Românești. Spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncoveanu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncoveanu, să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
1: Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și cred că mulți transilvăneni.
0: Tot din istorie o avem pe Despina Doamna Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
1: O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncoveanu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
0: Doar să știm să privim.
1: Exact.
0: Să știm direcția în care privim,
1: da.
0: Spre ce privim.
1: Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești într-o carte minunată, se numește Măria sa Neagoe Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești. A apărut în 2012 la editura Bonifaciu și scriu maicile în lămurirea supraediției: Măria sa Neagoe Basarab nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida, Sfânta Platonida, fostă doamnă Despina a Țării Românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
0: Să ne bucurăm de ele.
1: Da.
0: Noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile. Nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine, și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această temă, dar vreau să aduc în discuție și preocupările dragei noastre Nicoleta Pălimaru. Vă spuneam, Nicoleta este redactor șef al editurii Renașterea și la editura Renașterea au apărut o serie de cărți foarte frumoase dedicate atât femeilor din cultura română, dar și mărturisitoarelor, femeilor intelectuale mărturisitoare din spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Cherchira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, Conversații cu sfinte și prietene. Din această carte am și extras îndemnul, dezideratul, dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu-Dinu, Memorii. O altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Pălimaru, și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei

0: de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a Sfințeniei. Sfânta Maria Scopțova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Scopțova, o intelectuală, o monahie nonconformistă, care a trăit între anii 1891-1945, la ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Scopțova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, în data de 31 martie, Maica Maria Scopțova a fost selecționată pentru Camera de Gazare. Ea și-a, de altfel, și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de prefigurare a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem: întunericul nu-i nici moarte, nici vid, în el se desenează crucea, sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care într-adevăr nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului, tocmai nu aș numi neapărat emoția, ci
1: intensitatea trăirii,
0: a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o. O sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocventă această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute cea a milosteniei și aici accentul cade, deci nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este

0: ceva extraordinar.
1: Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar. Te rog.
0: Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în...
1: În practica noastră de zi cu zi, da, să ni le însușim.
0: Nostru.
1: Să ni le însușim.
0: Da. Da. O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice. Este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana. Citez: Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez: din nou, prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala. Pentru a o întregi, exact.
1: Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei,
0: exact.
1: Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanent la acest model, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu. Chip și asemănare cu Dumnezeu.
0: Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie.
1: Este acest întreg după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă, de fapt, și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsava omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta, dorește-ți lucrurile dificile din Cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecarei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări, care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? Am încheiat citatul. Este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale celor mari care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și, având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază, cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii, așa cum nu l-a avut Maica Teodosia, Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire înmormântată la mănăstirea Putna? Ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei, și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții, și mai presus de toate, Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelară noastră tuturor. Vă rog.
2: Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, m-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: la Doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la surpatele, între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu Valeriu Anania, răspunde Bart: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
1: Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor,
2: în veci.
1: În veci.
2: Da.
1: Cât va fi lumea lume. Te rog,
0: Nicoleta. E foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renaștere au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manolache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu Dinu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a putut continua un doctorat în teologie cu părintele Dumitru Stăniloae. Nu a putut merge la cursurile pe care și le-ar fi dorit. În schimb, viața ei a stat sub semnul împlinirii familiale. S-a dedicat creșterii celor doi minunați copii, astăzi sunt profesori vestiți. A fost o viață, să spun, mai plină de culoare față de cea a doamnei Anca Manolache, pentru că bucuriile pe care le-a trăit în familie alături și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elizabeth Berzighel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Loschi spre Ziua cea neînserată, o carte excepțională atât sub raportul vieții ei, a convertirii, cât și a prieteniei cu părintele Lev Jile. Este iarăși o prietenie în Hristos, o prietenie care pornește atât de la trăiri și de la lucruri cotidiene până la marile interogații, întrebări despre Dumnezeu. În prefața pe care teologul Olivier Clément i-o dedică doamnei Elizabeth Berzighel, acesta nota, citez: unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elizabeth Berzighel. În această lucrare, Elizabeth Berzighel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
1: Sigur. Și, de fapt, aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci, perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă, da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar pentru noi cele de acum, nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Rizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat. Într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
2: Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl adau și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos și să fim și să rămânem iubitoare.
1: Nicole, tatăl.
0: Cred că Diana exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea, aceste însușiri ale femeii, până la urmă ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
1: Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem. Și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune.

0: Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții, și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamne preocupată de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru,
1: și mulțumesc mult,
0: Diana Moțoc.
2: Mulțumesc frumos!
0: Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare?
3: Cred că din noi anul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
2: Da, să le urmăm exemplul.
0: Așa este. Așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească, și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!

0: Ascultați Radio Renașterea. Din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Scriitori alexandrini. Clement Alexandrinul. Apariția și răspândirea învățăturii despre Fecioara Maria s-a făcut în Egipt prin Clement și Origen, iar mai apoi prin marii autori ai secolului al IV-lea, Sfântul Atanasie cel Mare și Sfântul Chiril al Alexandriei. În Stromate, Clement numește pe Maria Maica Domnului, deoarece Fiul lui Dumnezeu s-a zămislit în sânul ei. În altă parte, el continuă ideea afirmând că mi se pare că astăzi sunt mulți aceia care cred că Maria, după nașterea fiului ei, a fost ca o femeie oarecare ce a născut, deși nu a fost deloc așa. Acelora care nu cred, spune-le că după naștere ea a fost cercetată de o moașă care a găsit o fecioară. Acestea au fost lămurite și în scripturile Domnului nostru, care, de asemenea, nasc adevărul și rămân fecioare, în ascunzișul tainei celei adevărate. Ea a născut, dar nu a născut, spun scripturile, fiindcă ea a zămislit singură, nu prin unirea cu bărbat. Apărând pe Domnul Hristos, cuvântul veșnic al Tatălui, el apără și pe Fecioara Maria, pe care o zugrăvește foarte frumos în culorile bisericii. Există un singur Tată al tuturor. Există un singur cuvânt a toate și există același Duh Sfânt peste toate. Este o singură Fecioară Mamă, pe care îmi place să o numesc Biserică. Numai ea singură nu alăptează, pentru că numai ea nu a devenit femeie. Ea este Fecioară și Mamă totodată. Fecioară în deplinul înțeles și Mamă plină de dragoste. Ea își aduce fiii și îi hrănește cu lapte sfânt, care este cuvântul celor vii. Ea nu are lapte, pentru că lapte a fost copilul, frumos și comun, trupul lui Hristos. Origen. Pe Fecioara Maria, Origen o consideră mama lui Dumnezeu, care a născut în chip real pe Domnul Hristos. Aceia care cred în Iisus că a fost răstignit în Iudeea sub Ponțiu Pilat, dar nu cred că el s-a născut din Fecioara Maria, maica sa, aceia nu mărturisesc aceeași persoană. Și adaugă, prin urmare, ar fi neînțelept să primim numai învățătura Scripturii și să nu luăm aminte și la cei ce spun că Iisus s-a născut prin Maria și nu din ea. Se observă că Origen insistă să demonstreze că Fecioara Maria a fost Maica lui Dumnezeu, așa cum au propovăduit-o Sfintele Evanghelii și Sfinții Apostoli. În comentariul de la Evanghelia lui Ioan există câteva expresii legate de Sfânta Fecioară. Începuturile Scripturilor sunt Evangheliile, iar începutul Evangheliilor este Evanghelia pe care Ioan ne-a lăsat-o. Înțelesul ei nu-l poate cuprinde nimeni dacă nu s-a odihnit pe pieptul lui Iisus și dacă n-a primit-o pe Maria ca Maica lui. Într-o altă lucrare, ce este din păcate pierdută, dar despre care amintește istoricul Socrates, Origen o numește pe Fecioara Maria chiar Născătoare de Dumnezeu, Theotokos. Acest apelativ folosit pentru Fecioara Maria a fost cu siguranță de mai mult timp în circulație în biserică, el fiind acum transpus în scris. Cu privire la curăția Maicii Domnului, aspectul cel mai profund al maternității ei este tocmai fecioria sa. Origen spune că ea n-ar fi putut trăi cu vreun bărbat după ce puterea celui prea înalt a acoperit-o și că Fecioara a fost începătura fecioriei prin femei, așa cum a fost Hristos printre bărbați. Precizarea că Fecioara Maria a dăruit trupul omenesc Fiului lui Dumnezeu este însoțită de explicații privind excluderea oricărui raport conjugal cu vreun om, cu dreptul Iosif sau cu altcineva. De aceea Sfânta Maică este unică, pentru că ea a și născut și este și fecioară. Vorbind despre fecioria Maicii Domnului, Origen nu a lăsat departe nici problema logodnei cu dreptul Iosif, pe care îl vede ca pe un apărător al ei și alături de ea a biruit pe cel rău, adică pe diavol. Motivul a fost acesta. Domnul a ales să se nască dintr-o fecioară care nu voia să se căsătorească și chiar mai mult, după cum scrie Matei, să mai aibă și grijă de el și care oricum nu avea cum să o cunoască ca să se înlăture orice rușine asupra ei chiar și atunci când avea să fie văzută cu pântecele mărit de sarcină. Cu privire la acestea, am găsit o fină observație într-o scrisoare a lui Ignatie Martirul, al doilea episcop al Antiohiei, după Petru, și care a luptat cu sălbăticiunile în timpul persecuțiilor la Roma. Fecioria Mariei a fost ascunsă prințului acestei lumi datorită logonei ei cu Iosif. Fecioria ei a fost păzită pentru că ea a fost crezută căsătorită. Foarte important este faptul că Origen nu consideră pe Maica Domnului imaculată în înțelesul de astăzi al cuvântului, ci o crede născută în lume ca orice om, din părinții ei pe cale obișnuită a nașterii oamenilor. Argumentul adus este acesta. Dacă Fecioara Maria nu ar fi avut păcatul strămoșesc în ea, atunci fiul ei nu ar mai fi murit și pentru ea. Dar Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, inclusiv pentru Fecioara Maria, deși ea a fost cea care l-a născut și a avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât toți. Origen insistă și spune că Fecioara Maria a avut și ea o îndoială atunci când a văzut pe fiul ei pătimind. Concepția aceasta demonstrează faptul că în antichitatea creștină ea nu era considerată fără de păcat originar. Dacă ea nu ar fi avut de suferit în timpul patimilor Domnului, Iisus, atunci el nu ar fi murit și pentru ea. Dar cum toți au alcătuit și au căzut din slava lui Dumnezeu și toți se mântuiesc prin harul lui, înțelegem că și Fecioara Maria a pătimit în acest moment. Despre acest lucru a prorocit Simeon când a spus: și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. Sufletul tău va fi străpuns de sabia necredinței și va fi rănit de sabia îndoielii. Se poate observa că Origen a luptat împotriva blasfemiilor referitoare la nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria cu soldatul Ben Pantera. Numele acestuia din urmă îl găsește în Talmud și ca atare consideră că este vorba de o invenție și o răutate lansată de iudei despre relația dintre Fecioara Maria și un soldat roman. În combaterea acestei blasfemii, Origen se bazează pe textul din Isaia 7:14. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, spunând: din cine s-ar cădea să se nască Emanuel? Cu noi este Dumnezeu. Dintr-o femeie care trăiește în căsnicie cu bărbatul ei și care naște ca oricare altă femeie, sau dintr-una care e curată, nevinovată și fecioară? De bună seamă că numai o astfel de fecioară se cădea să nască pe cel căruia i s-a spus de la naștere: Dumnezeu este cu noi. Teologia lui Origen referitoare la Fecioara Maria este cristocentrică, atât în termeni cât și în conținut, pentru că este în mod clar o viziune unitară asupra Mântuitorului Hristos și a Maicii sale.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală,

0: pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Aici, Radio Renașterea.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-o ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc

Durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre tine. Prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

visterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele

Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfie nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne îndrăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Păcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine vinădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, te stârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe

Gânduri netrebnice și necredincioase, având în sine evreul Atonie și văzând pe purtătorii de Dumnezeu apostoli, ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel prea curat al

pace lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile drepților din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca slavă.

Dumnezeiască, bucură-te că ești mai cinstită decât toate mințile cele nematerialnice ale îngerilor, bucură-te ceea ce duci rugăciunea celor credincioși la

de primitorul legii Moise, bucură-te, munte sfânt privit de bărbatul doririlor, bucură-te, scară cerească văzută de Iacob, bucură-te, ușe pe cetruit.

Ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine. Bucură-te ceea ce la judecata Fiului tău gătești credincioșilor tăi, moștenirea celor din

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ.

În cea de-a 15-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă pomenește cinstita mutare a preaslăvitei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Maica Domnului este cea mai înaltă sfințenie omenească cunoscută și cinstită de Sfânta Biserică, iar adormirea Maicii Domnului este cea mai de seamă dintre sărbătorile ei. Este o sărbătoare pregătită, precum se știe, prin post de 2 săptămâni. În Sfânta Scriptură nu aflăm nimic despre moartea Maicii Domnului. În schimb, cântările și imnurile de la vecernia și utrenia sărbătorii ne vestesc adevărata tradiție a Bisericii în această privință. Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia la sine pe Maica sa, atunci, cu 3 zile mai înainte, a făcut-o să cunoască printr-un înger mutarea ei de pe pământ la viața cea cerească. Deci, înștiințându-se născătoarea de Dumnezeu despre aceasta, s-a bucurat cu bucurie mare și s-a suit de grabă în muntele măslinilor ca să se roage. S-a întors apoi acasă și a pregătit toate cele de îngropare, încredințând pe vecine că, mutându-se la ceruri, nu numai pe ele nu le va uita, ci pe toată lumea o va cerceta și o va ocroti. Și a împărțit văduvelor sărace veșmintele sale și a luat apoi iertăciune de la toți și, culcându-se pe pat, a făcut rugăciune pentru întărirea lumii și pentru viețuirea în pace. Și, binecuvântând pe toți cei de față, și-a dat sufletul în mâinile Fiului și Dumnezeului ei. Și multe vindecări s-au împărțit tuturor celor bolnavi prin binecuvântarea ei. Și s-a făcut atunci tunet mare și au venit de la marginile lumii ca pe niște nori toți apostolii lui Hristos la casa Maicii Domnului din Ierusalim. Și începând Petru cântarea cea de îngropare, apostolii au ridicat patul și au petrecut până la mormânt trupul cel primitor de Dumnezeu. Și sosind în satul Ghețimani și așezând în mormânt trupul Maicii Domnului, apostolii au zăbovit acolo încă 3 zile, așteptând pe apostolul Toma, care din dumnezeiască rânduială lipsea. Și sosind Toma, apostolul era întristat că nu se învrednicise să vadă și el chipul adormit al Maicii Domnului ca și ceilalți apostoli. Deci s-a deschis cu hotărâre de obște mormântul pentru el. Și dacă s-a deschis, s-au minunat că au aflat mormântul fără sfântul ei trup și era numai giulgiul lăsat ca mângâiere și mărturie nemincinoasă a mutării născătoarei de Dumnezeu cu trup cu tot la ceruri. Pe scurt, după credința Sfintei Biserici, la adormirea Maicii Domnului, trupul ei n-a cunoscut putrezirea care vine după moarte, nici n-a rămas în mormânt. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu și proslăvit, a fost mutată cu trup cu tot la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Dar spre deosebire de Mântuitorul, ea a fost dusă la ceruri de îngeri, nu prin puterea ei ca Mântuitorul. Și acolo se roagă de-a pururi pentru noi. Să avem mare încredere în rugăciunea ei, că ea singură poate vorbi lui Dumnezeu ca o mamă unui fiu al ei. Dumnezeului nostru, slavă!

0: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, la finalul slujbei vecerniei Marculitie de la Mănăstirea Nicula. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: Mutatu-te-ai din moarte la viață, ceea ce ești Maica Vieții, și izbăvești din moarte sufletele noastre, în al preasfinția voastră, în al preasfințite Părinte Mitropolit Andrei, preacuvioase Părinte Exarh, preacuvioase Părinte Vicar, preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși și preacucerniși părinți, preacuvioase maici, iubiți frați și surori în Domnul și dragi pelerini, iată că după o perioadă binecuvântată, cunoscută și consemnată în calendarul nostru creștin-ortodox, postul adormirii Maicii Domnului, suntem cu ajutorul bunului Dumnezeu și din mila Maicii Domnului la această slujbă de priveghere premergătoare praznicului adormirii Maicii Domnului. Perioada aceasta de post, de 2 săptămâni binecuvântate, iată timp în care fiecare dintre noi am încercat să ne ostenim după putința noastră, să ne luptăm, să încercăm chiar să ne despătimim, luptând cu neputințele noastre personale, gândindu-ne că la sfârșitul acestei călătorii binecuvântate nu ne găsim singuri. Și astăzi, iată că din mila Maicii Domnului am urcat cu toții la această sfântă mănăstire care păstrează odorul ei.

consider personal că niciodată nu vom avea timp suficient la dispoziție ca să putem vorbi despre Maica Domnului. Iată că atât de minunate și atât de grăitoare au fost cântările din seara aceasta de la vecernie, încât mă și gândeam, imaginea, chipul binecuvântat din mănăstirea Nicula ne leagă sau cel puțin ne duce cu gândul la acele momente când Maica Domnului s-a pregătit și a fost și a plecat din lumea aceasta, a fost pusă în mormânt și după aceea fiul ei, cel preasfânt, a mutat-o, așa cum spune troparul, din moarte la viață. A vorbit despre viața Maicii Domnului, iubiți credincioși, așa cum vă spuneam, nu avem timp suficient să vorbim, însă ne putem rezuma la smerenia ei caracteristică și la starea ei de permanentă mijlocire, pentru că mutându-se din lumea aceasta ne-a lăsat-o Mântuitorul ca pe o grabnic mijlocitoare și ca pe un acoperământ preasfânt. Credința și dragostea dumneavoastră care v-a adus la Sfânta Mănăstire Nicula este, de fapt, răspunsul dumneavoastră la chemarea Maicii Domnului. Veniți de pe toate meleagurile țării și nu numai din țara noastră. Veniți și din afara granițelor României. Și chemarea aceasta nu a fost una publică. Nu ați fost chemați pe nume fiecare ca să vă prezentați astăzi și să fiți prezenți mâine la Mănăstirea Maicii Domnului. Chemarea a fost una lăuntrică, iubiți credincioși. Chemarea a fost una tainică și fiecare în parte am încercat să răspundem Maicii Domnului, să-i spunem așa cum odinioară ea a spus înaintea Arhanghelului Gavril, dacă ne aducem aminte, ea a zis în chip smerit și foarte discretă fiind, iată roaba Domnului. A răspuns Maica Domnului chemării lui Dumnezeu din veșnicie, trimis fiind Arhanghelul Gavril. Și în zilele acestea, iată că și noi răspundem Maicii Domnului, da, te urmăm, Maica Domnului, și venim la Sfânta ta mănăstire. Dar noi nu venim singuri, iubiți credincioși, venim purtând în inimile noastre pe toți cei dragi, pe toți aceia care ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii, așa cum spun rugăciunile și cererile bisericii noastre, și pe toți aceia care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat și nu sunt de față. Și pe aceia și pentru aceia Maica Domnului va mijloci. Dacă îi purtăm și dacă îi avem în inimile noastre, este suficient să-i menționăm Maicii Domnului și ea, la rândul ei, prin grabnica ei mijlocire și prin dragostea ei de mamă, îi duce și îi prezintă Domnului pe toți aceia pe care îi avem în inimile noastre. Mă gândeam în timpul slujbei vecerniei, uitându-mă, bineînțeles, la dumneavoastră, la numărul acesta impresionant de credincioși, mă gândeam, oare de

0: ce ne sperie lumea și duhul lumii secularizate în care trăim? Oare de ce ne sperie și cu ușurință, dragii mei, ajungem să ne întipărim în inimile noastre frica, teama, îndoiala, ba chiar uneori necredința? Dacă o avem pe Maica Domnului grabnic ascultătoare, dacă Mântuitorul Iisus Hristos i-a făcut promisiune și a spus: cere de la mine, Maica mea, tot ceea ce vei cere, eu îți voi îndeplini, atunci de ce să ne temem? Atunci de ce să ne fie frică? Dacă o avem pe Maica Domnului, avem totul. Dacă avem dragostea ei de mamă, care se răsfrânge în inima fiecăruia dintre noi, nu trebuie să ne mai poticnim în credința noastră, nu trebuie să ne mai fie teamă, nu trebuie să deznădăjduim, pentru că, iată, mântuirea a venit, Hristos Domnul s-a întrupat din Fecioara Maria și ea a devenit și este și va rămâne ocrotitoarea noastră. Dacă avem gândul acesta, dacă avem încredințarea aceasta, dacă avem certitudinea aceasta, iubiți credincioși, nu avem de ce să ne mai fie frică. Indiferent că suntem, și într-adevăr suntem călători în lumea aceasta și valurile lumii acesteia sunt asemenea unei mări agitate, ne aducem aminte că Sfântul Apostol Petru, atunci când a dorit să meargă spre Mântuitorul Hristos, puțina lui credință l-a făcut să simtă că îl cuprinde marea, și Mântuitorul l-a mustrat: pentru ce te-ai îndoit, puțin credinciosule? Oare noi nu ne îndoim? Oare noi nu ne potignim? Oare pe noi nu ne cuprinde valurile amăgitoare ale acestei lumi și deznădejdea și luptele de zi cu zi? Cu siguranță și cu certitudine pe fiecare dintre noi ne cuprind și fiecare dintre noi suntem părtași la deznădejdea noastră personală. Dar mă întorc și vă spun: haideți să pornim cu nădejde, haideți să pornim cu credință către Maica Domnului, având-o grabnic acoperământ, având-o și simțind-o mijlocitoare, și Dumnezeu nu ne va lăsa, pentru că Dumnezeu, dacă ne încearcă, iubiți credincioși, ne încearcă puțina noastră credință, dar niciodată, niciodată nu le lasă să ducem mai mult decât putem să ducem. Și atunci când nu mai putem, să strigăm către Maica Domnului și cu certitudine că primim garanție, primim încredințare în sufletele noastre că nu suntem singuri. Și dacă ajungem să simțim că nu suntem singuri, putem să străbatem barierele lumii acesteia și să depășim toate luptele personale și luptele lumii acesteia. Haideți să continuăm privegherea și slujbele din seara aceasta, din noaptea aceasta, cu gândul acesta că nu am venit singuri. Îi avem pe cei dragi în inimile noastre, așa cum vă spuneam, care ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii. Și odată urcați în muntele acesta, în locul acesta cel sfânt, haideți să ne facem datoria de creștini. Haideți să priveghem ca pentru Maica Domnului, nu așa cum ne poruncesc sau așa cum suntem noi obișnuiți să luptăm cu slăbiciunile noastre. Să depășim slăbiciunile noastre chemându-o pe Maica Domnului în ajutorul nostru. Și bucuria cu care vom pleca din această sfântă mănăstire nu este o bucurie din lumea aceasta. Mântuitorul Hristos ne aduce aminte că le spunea ucenicilor: dacă ați fi din lumea aceasta, lumea va iubi, dar pentru că eu v-am ales pe voi, de aceea vă urăște pe voi lumea. Un creștin trebuie să învețe să fie luptător. Dincolo de a fi luptător, întâi de toate, trebuie să învețe să iubească. Avem de unde să învățăm iubirea. Ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spunându-ne și repetându-ne că fără de mine nu puteți să faceți nimic. Ne mai spune că El este calea, adevărul și viața. Și iată că ne-o lasă pe Maica Domnului. Și ea, în chip smerit, este lângă noi permanent. Strigă înaintea Domnului pentru fiecare dintre noi. Strigă înaintea Domnului pentru cei care încă nu-L cunosc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar strigarea Maicii Domnului nu este asemenea strigării noastre. Nu este o strigare și o mijlocire omenească, ci este un strigăt și o mijlocire a celei mai frumoase făpturi, al celui mai frumos vas pe care l-a oferit umanitatea, vasul cel mai sfânt, vasul cel mai curat, așa cum o cunoaștem și cum o știm, Maica Domnului. Să mijlocească Maica Domnului, iubiți credincioși, pentru fiecare dintre noi și să ne întărească în această noapte minunată pe care o petrecem aici și mai ales ziua în sine a praznicului adormirii ei, să ne întărească pe toți. Vedeți dumneavoastră că nu este consemnat în calendar cuvântul moartea Maicii Domnului. Este consemnată sărbătoarea adormirea Maicii Domnului. Chiar dacă a plecat, noi nu trebuie să fim triști. Și asemenea ucenicilor care au fost chemați să fie prezenți, să fie părtași la adormirea ei, așa să ne cheme Maica Domnului pe fiecare dintre noi în inima noastră și noi să ne facem vrednici de răspunsul pe care trebuie să îl oferim, pe care trebuie să îl dăm. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, vineri 14 august 2026, la Mănăstirea Nicula, la finalul slujbei Vecenii Mari cu litie.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Scriitori alexandrini. Clement Alexandrinul. Apariția și răspândirea învățăturii despre Fecioara Maria s-a făcut în Egipt prin Clement și Origen, iar mai apoi prin marii autori ai secolului al IV-lea, Sfântul Atanasie cel Mare și Sfântul Chiril al Alexandriei. În Stromate, Clement numește pe Maria Maica Domnului, deoarece Fiul lui Dumnezeu s-a zămislit în sânul ei. În altă parte, el continuă ideea afirmând că mi se pare că astăzi sunt mulți aceia care cred că Maria, după nașterea fiului ei, a fost ca o femeie oarecare ce a născut, deși nu a fost deloc așa. Acelora care nu cred, spune-le că după naștere ea a fost cercetată de o moașă care a găsit o fecioară. Acestea au fost lămurite și în scripturile Domnului nostru, care, de asemenea, nasc adevărul și rămân fecioare, în ascunzișul tainei celei adevărate. Ea a născut, dar nu a născut, spun scripturile, fiindcă ea a zămislit singură, nu prin unirea cu bărbat. Apărând pe Domnul Hristos, cuvântul veșnic al Tatălui, el apără și pe Fecioara Maria, pe care o zugrăvește foarte frumos în culorile bisericii. Există un singur Tată al tuturor. Există un singur cuvânt a toate și există același Duh Sfânt peste toate. Este o singură Fecioară Mamă, pe care îmi place să o numesc Biserică. Numai ea singură nu alăptează, pentru că numai ea nu a devenit femeie. Ea este Fecioară și Mamă totodată. Fecioară în deplinul înțeles și Mamă plină de dragoste. Ea își aduce fiii și îi hrănește cu lapte sfânt, care este cuvântul celor vii. Ea nu are lapte, pentru că lapte a fost copilul, frumos și comun, trupul lui Hristos. Origen. Pe Fecioara Maria, Origen o consideră mama lui Dumnezeu, care a născut în chip real pe Domnul Hristos. Aceia care cred în Iisus că a fost răstignit în Iudeea sub Ponțiu Pilat, dar nu cred că el s-a născut din Fecioara Maria, maica sa, aceia nu mărturisesc aceeași persoană. Și adaugă, prin urmare, ar fi neînțelept să primim numai învățătura Scripturii și să nu luăm aminte și la cei ce spun că Iisus s-a născut prin Maria și nu din ea. Se observă că Origen insistă să demonstreze că Fecioara Maria a fost Maica lui Dumnezeu, așa cum au propovăduit-o Sfintele Evanghelii și Sfinții Apostoli. În comentariul de la Evanghelia lui Ioan există câteva expresii legate de Sfânta Fecioară. Începuturile Scripturilor sunt Evangheliile, iar începutul Evangheliilor este Evanghelia pe care Ioan ne-a lăsat-o. Înțelesul ei nu-l poate cuprinde nimeni dacă nu s-a odihnit pe pieptul lui Iisus și dacă n-a primit-o pe Maria ca Maica lui. Într-o altă lucrare, ce este din păcate pierdută, dar despre care amintește istoricul Socrates, Origen o numește pe Fecioara Maria chiar Născătoare de Dumnezeu, Theotokos. Acest apelativ folosit pentru Fecioara Maria a fost cu siguranță de mai mult timp în circulație în biserică, el fiind acum transpus în scris. Cu privire la curăția Maicii Domnului, aspectul cel mai profund al maternității ei este tocmai fecioria sa. Origen spune că ea n-ar fi putut trăi cu vreun bărbat după ce puterea celui prea înalt a acoperit-o și că Fecioara a fost începătura fecioriei prin femei, așa cum a fost Hristos printre bărbați. Precizarea că Fecioara Maria a dăruit trupul omenesc Fiului lui Dumnezeu este însoțită de explicații privind excluderea oricărui raport conjugal cu vreun om, cu dreptul Iosif sau cu altcineva. De aceea Sfânta Maică este unică, pentru că ea a și născut și este și fecioară. Vorbind despre fecioria Maicii Domnului, Origen nu a lăsat departe nici problema logodnei cu dreptul Iosif, pe care îl vede ca pe un apărător al ei și alături de ea a biruit pe cel rău, adică pe diavol. Motivul a fost acesta. Domnul a ales să se nască dintr-o fecioară care nu voia să se căsătorească și chiar mai mult, după cum scrie Matei, să mai aibă și grijă de el și care oricum nu avea cum să o cunoască ca să se înlăture orice rușine asupra ei chiar și atunci când avea să fie văzută cu pântecele mărit de sarcină. Cu privire la acestea, am găsit o fină observație într-o scrisoare a lui Ignatie Martirul, al doilea episcop al Antiohiei, după Petru, și care a luptat cu sălbăticiunile în timpul persecuțiilor la Roma. Fecioria Mariei a fost ascunsă prințului acestei lumi datorită logonei ei cu Iosif. Fecioria ei a fost păzită pentru că ea a fost crezută căsătorită. Foarte important este faptul că Origen nu consideră pe Maica Domnului imaculată în înțelesul de astăzi al cuvântului, ci o crede născută în lume ca orice om, din părinții ei pe cale obișnuită a nașterii oamenilor. Argumentul adus este acesta. Dacă Fecioara Maria nu ar fi avut păcatul strămoșesc în ea, atunci fiul ei nu ar mai fi murit și pentru ea. Dar Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, inclusiv pentru Fecioara Maria, deși ea a fost cea care l-a născut și a avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât toți. Origen insistă și spune că Fecioara Maria a avut și ea o îndoială atunci când a văzut pe fiul ei pătimind. Concepția aceasta demonstrează faptul că în antichitatea creștină ea nu era considerată fără de păcat originar. Dacă ea nu ar fi avut de suferit în timpul patimilor Domnului, Iisus, atunci el nu ar fi murit și pentru ea. Dar cum toți au alcătuit și au căzut din slava lui Dumnezeu și toți se mântuiesc prin harul lui, înțelegem că și Fecioara Maria a pătimit în acest moment. Despre acest lucru a prorocit Simeon când a spus: și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. Sufletul tău va fi străpuns de sabia necredinței și va fi rănit de sabia îndoielii. Se poate observa că Origen a luptat împotriva blasfemiilor referitoare la nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria cu soldatul Ben Pantera. Numele acestuia din urmă îl găsește în Talmud și ca atare consideră că este vorba de o invenție și o răutate lansată de iudei despre relația dintre Fecioara Maria și un soldat roman. În combaterea acestei blasfemii, Origen se bazează pe textul din Isaia 7:14. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, spunând: din cine s-ar cădea să se nască Emanuel? Cu noi este Dumnezeu. Dintr-o femeie care trăiește în căsnicie cu bărbatul ei și care naște ca oricare altă femeie, sau dintr-una care e curată, nevinovată și fecioară? De bună seamă că numai o astfel de fecioară se cădea să nască pe cel căruia i s-a spus de la naștere: Dumnezeu este cu noi. Teologia lui Origen referitoare la Fecioara Maria este cristocentrică, atât în termeni cât și în conținut, pentru că este în mod clar o viziune unitară asupra Mântuitorului Hristos și a Maicii sale.

Iubiții mei, pe parcursul periplului duhovnicesc dedicat Maicii Domnului, am încercat să-i descoperim felurite calități. Am vorbit despre cum prezența ei e una împlinitoare prin discreție, smerenie și ascultare. Am cercetat-o din perspectiva celei din urmă, ori a calității de însoțitoare. Am încercat să vedem cum au influențat-o emoțiile și cum a reușit să le gestioneze. Pornind de la premisa că trăim într-o societate în care memoria este importantă, am parcurs paginile biblice dedicate ei cu scopul de a o reliefa drept model de memorie spirituală, apoi ca sursă a odihnei sufletului ostenit, ca primitoare. În consonanță cu acest aspect, am adăstat nițel asupra modului în care a trăit și alinat în străinarea. Nu ne-am oprit aici. Conștienți de valențele infinite aproape ale vieții și modelului său, am încercat să vedem ce mesaj transmite dânsa unui creștin aflat în căutarea ritmului interior. Laturii taumaturgice i-am dedicat de asemenea câteva rânduri. A idoma celor privitoare la bucurie, la arta de a primi fără a controla, ori la echilibrul dintre minte și inimă. Am reușit astfel să călătorim împreună cu dânsa printr-un univers complex, să găsim soluții la crize și probleme cu care ne confruntăm adesea, să privim înspre modelul pe care îl oferă și să-i descoperim perenitatea. N-am neglijat nici actualitatea mesajului, simplu, dar totuși profund, pe care îl transmite. Astfel, alături de cuvinte precum cele pe care îi le adresează dreptului Simeon, am revenit aproape cu redundanță asupra celor două mesaje pe care ea le transmite umanității. Cel din tâi la buna vestire, cel de-al doilea la nunta din Cana. Am văzut cum prezența poate fi identificată în momente care cer discreție, precum cele ale propovăduirii fiului. N-am ocolit-o nici în clipe de o încărcătură emoțională puternică, precum cea de pe Golgota. În toate aceste ipostaze, Fecioara Maria ne-a dovedit încă o dată cât de actual e mesajul pe care îl transmite. Ne-a arătat cum, privind înspre icoana ei, putem găsi nu doar alinarea și prezența tămăduitoare, ori balsamul alinător numai bun depus pe rana sângerândă, ci și modele, atitudini, ori exemple. Căci dânsa a vorbit peste viacuri, cu fapta mai mult decât cu cuvântul. Prin curăția vieții, prin corelarea minții cu inima, prin transformarea emoțiilor în modalități de manifestare a credinței, unei lumi a nerăbdării, dânsa vine astfel să-i vorbească despre bucuria așteptării, despre răsplata pe care Domnul o aduce celor ce au credință statornică, ori despre modul în care maturitatea spirituală se repercutează asupra acțiunilor unui om înduhovnicit. Maica lui Hristos, ea este totodată și Maica noastră, cea care înțelege dincolo de aparențe și vorbește inimilor, simplu, direct, fără formalități ori fasoane, în fața icoanei căreia ne simțim eliberați, reuniți din nou cu Dumnezeu, restaurați ontologic, devenim făpturi noi în Hristos. Dragostea ei e un panaceu universal. De aceea suntem cu toții chemați să apelăm la aceasta, căci în calitatea ei de tămăduitoare a durerilor, ne învață și cum iubirea poate să tămăduiască. Ne pune la dispoziție hrană pentru suflet și muniție împotriva vrăjmașului. Ne familiarizează cu termeni precum iubirea ori iertarea, sau ne ajută să punem accentele așa cum se cuvine. Or, pentru o lume tot mai văduvită de diacriticele credinței, acest aspect este extrem de necesar. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră, Maxim.

Stimați radioascultători, în continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. La praznicul Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă 15 august 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Strâmba, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Moisei, județul Maramureș.

0: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, ne aflăm iată în orizontul de lumină, de binecuvântare și de bucurie duhovnicească al praznicului adormirii Maicii Domnului, Sfântă Maria Mare, cum se spune în grai popular. Celebrăm sfârșitul vieții pământești a Fecioarei Maria, moartea ei, cunoscută în graiul bisericesc drept adormirea ei, un cuvânt în care sfințenia, pacea, liniștea și bucuria sunt unite între ele pentru a exprima aceeași taină a credinței noastre. Diferite istorisiri împodobite cu dragoste și gingășii au ajuns până la noi din vremea creștinătății primare. Fiind valorificate în cântările slujbelor praznicului de astăzi și de asemenea în icoana acestuia. Vom sesiza că la adormirea Maicii Domnului, pomenirea și dragostea bisericii, mai bine zis, celebrarea ei și dragostea ei, nu se concentrează asupra contextului istoric, adică asupra faptelor, nici asupra datei și locului în care această femeie unică, această maică a tuturor maicilor, și-a încheiat viața pământească. Indiferent unde și când s-ar fi petrecut sfârșitul vieții sale, sfârșitul vieții sale pământești, biserica este preocupată mai degrabă de esența și sensul morții ei, comemorând moartea celei al cărui fiu, potrivit credinței noastre, a biruit moartea, a înviat din morți și ne-a făgăduit învierea și viața veșnică. Moartea preacurată este cel mai bine tâlcuită prin icoana praznicului de astăzi, pe care o putem vedea așezată în mijlocul bisericilor noastre, ca centru al întregii sărbători. În această icoană vedem că Maica Domnului a murit și stă întinsă pe patul mortuar. Apostolii s-au strâns în jurul ei și în nimbul luminos al slavei stă Hristos însuși, ținând în brațe sufletul Maicii sale, care este vie și unită cu El pentru veșnicie. În icoana adormirii vedem așadar atât moartea, cât și ceea ce deja s-a întâmplat în această moarte unică, adică nu o despărțire, ci unire, nu întristare, ci bucurie și cel mai profund, nu moarte, ci viață. Contemplând această icoană, biserica întreagă cântă, ceea ce ești după naștere fecioară și după moarte vie. Sau, cum spune, cum cântă biserica, cum cântăm noi toți în troparul praznicului, într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Una dintre cele mai profunde și mai frumoase rugăciuni adresate Maicii Domnului, anume acatistul Bunei Vestiri, conține această exclamație: Bucură-te, raza zilei cele de taină! Într-adevăr, lumina care se revarsă din adormirea Maicii Domnului provine tocmai din această zi de taină și fără sfârșit. Contemplând această moarte și stând înaintea acestui sicriu, înțelegem că moartea a fost biruită, că însuși faptul morții unei persoane a devenit acum un fapt de viață, intrarea într-o viață mai cuprinzătoare, unde împărățește cel care este sursa unică a vieții. Cea plină de har, care s-a dăruit pe sine întru totul lui Hristos, care l-a iubit până la capăt, este întâmpinată de către El la aceste porți luminoasele morții și deodată moartea este prefăcută într-o întâlnire plină de bucurie. Viața este biruitoare, bucuria și dragostea domnesc peste toate. Vreme de secole, biserica a reflectat la moartea celei care a fost mama lui Iisus, care l-a născut pe om, pe Domnul și Mântuitorul nostru, care s-a dăruit de plin lui până la sfârșit și a stat alături de el când era răstignit pe cruce. Biserica a reflectat la această moarte, această moarte adormire și a fost inspirată de ea. Și contemplând moartea Maicii Domnului, biserica a descoperit că moartea nu mai înseamnă frică, nici groază, nici sfârșitul la toate, ci bucuria strălucitoare și autentică a învierii și vieții veșnice. Auzim în cântările vecerniei praznicului de astăzi, ce cântări, ce imne duhovnicești vom aduce ție acum prea curată, căci cu adormirea ta cea fără de moarte, toată lumea ai sfințit-o. Iar într-una dintre cântările praznicului de astăzi aflăm exprimată însăși esența bucuriei bisericii. Spune cântarea la un moment dat, adormirea cea fără de moarte, în sensul că moartea a fost golită de moarte, de puterea ei totalitară. Dar care este sensul acestei alăturări, aparent nefirești, de cuvinte care se contrazic, adică adormirea cea fără de moarte? În adormirea preacuratei ni se descoperă întreaga taină plină de bucurie acestei morți și ea devine bucuria noastră, căci Maica Fecioară este una dintre noi pământenii. Moartea omului este, știm bine aceasta, este însoțită de spaimă și de mâhnirea adâncă a despărțirii, a coborârii într-o teribilă singurătate și întunecime, dar niciuna dintre aceste stări existențiale nu mai este prezentă în moartea Fecioarei Maria, deoarece moartea ei, asemenea întregii sale vieți, este în întregime comuniunea dragostei, mișcare continuă spre lumina neapusă a veșniciei și intrare în această lumină pururea fiitoare, cum se spune în limbaj bisericesc. Sfântul Ioan Evanghelistul în prima sa epistolă ne spune că iubirea desăvârșită alungă frica. Prin urmare, în adormirea fără de moarte a Fecioarei Maria, nu mai există frică, nu mai există spaima sau groaza paralizantă pe care o simte ființa în fața morții. Aici moartea este învinsă dinăuntru, este eliberată de tot ceea ce o umple de groază și deznădejde. Moartea însăși devine viață triumfătoare, devine raza zilei cele de taină, cum auzim în acatistul Bunei Vestiri. Astfel, în praznicul de astăzi, nu mai aflăm nici întristare, nici tânguiri de înmormântare, nici durere adâncă, ci numai lumină și bucurie. Este ca și cum, apropiindu-ne noi, fiecare în parte, de ușa inevitabilei noastre morți, am aflat-o dintr-o dată deschisă larg în fața noastră și prin ea am vedea revărsându-se lumina biruinței care se apropie, lumina împărăției lui Dumnezeu. Iată de ce biserica prăznuiește adormirea Maicii Domnului ca o înnoire a Paștilor. În strălucirea acestei negrăite lumini sărbătorești, în aceste zile de august, când natura întreagă atinge culmea frumuseții ei și devine un imn de laudă și de speranță și simbolul unei alte lumi, răsună cântările sărbătorii adormirii, precum aceasta. Pe născătoare de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și întru folosințe neadormite, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea n-au ținut-o, căci ca pe Maica vieții, la viață a mutat-o, cel ce s-a sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Într-adevăr, moartea nu mai este moarte, ci este plină de lumina veșniciei și nemuririi. Moartea nu mai înseamnă despărțire, ci unire, nu mai înseamnă întristare, ci bucurie, nu mai înseamnă înfrângere, ci biruință. Aceasta este ceea ce sărbătorim în ziua adormirii preacuratei. Pregustăm și ne desfătăm de lumina zilei cele de taină și fără de sfârșit, de lumina cea neînserată și pururea fiitoare, cum se spune în limbajul bisericesc. Când medităm la taina preacuratei, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, ne încredințăm că ea este primul și cel mai înalt și mai desăvârșit rod al Duhului Sfânt din întreaga creație și că prin însăși prezența ei ne descoperă adevărata natură și adevăratele consecințe ale pogorârii Duhului Sfânt, ca și ale întrupării de altfel, dar revin, ne descoperă prin prezență, prin însăși prezența ei, adevărata natură și adevăratele consecințe ale pogorârii Duhului Sfânt, care este izvorul vieții bisericii. Legătura tainică dintre Duhul Sfânt și Născătoare de Dumnezeu este în același timp unică și simbolică. Este unică în sensul că ne-o descoperă pe Fecioara Maria ca pe o ființă umană cu totul, unică în sine ca persoană, unică în relația ei cu Hristos, bineînțeles, unică prin locul ei în viața bisericii, în relația sa maternă cu noi toți și cu fiecare dintre noi în parte. Este o relație, o legătură simbolică în sensul că ne descoperă însăși natura relației Duhului Sfânt cu făptura, adevărata natură a ceea ce numim sfințire. Cu toții ne aducem aminte că istorisirea despre Maica Domnului din Evanghelie, din Evanghelia de la Luca, începe cu cinzecimea ei personală. Îi spune Arhanghelul Gavril, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Încă din acest moment începem să înțelegem ceva atât despre Duhul Sfânt cât și despre Fecioara Maria. Astfel, în cinzecimea personală a Născătoarei de Dumnezeu avem două revelații. În primul rând și mai presus de toate, această pogorire a Duhului Sfânt peste ea o împlinește ca persoană și anume ca pe o ființă absolut unică, ea însăși întru totul diferită de ceilalți. Potrivit revelației, lucrarea Duhului Sfânt este tocmai aceea de a împlini ființele omenești ca persoane. El, mângăitorul, dătătorul de viață, dăruiește fiecărui om tocmai darul unicității lui, al acelei unicități care constituie valoarea veșnică și absolută a fiecărei persoane. Cinzecimea Maicii Domnului, despre care dă mărturie Arhanghelul Gavril când îi spune, la Buna Vestire ne aducem aminte, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, așadar această cinzecime a Maicii Domnului revelează pe Dumnezeu, care se descoperă întotdeauna într-un mod unic și personal fiecăruia în parte, ca și cum fiecare persoană ar vedea în El, în Dumnezeu, un chip unic, întors, deschis, doar spre persoana sa, într-o relație exclusivă, într-o dragoste unică și într-o comuniune personală profundă. Primim astfel două daruri mântuitoare, iar primul dar este Fecioara Maria ca persoană. În Duhul Sfânt o cunoaștem în adevărul ei și această cunoaștere este una dintre cele mai mari bucurii pe care o poate avea omul în biserică. Dacă fiecare prietenie, fiecare comuniune cu altă persoană, oricât de limitată ar fi, este întotdeauna trăită ca un dar, ca ceva ce îmbogățește viața însăși, în timp ce izolarea și singurătatea constituie pur și simplu moartea, atunci ce putem spune despre această unică prietenie și comuniune care ne-a fost dăruită în biserică prin Duhul Sfânt. Ce-a însemnat această sporire treptată a cinstirii Maicii Domnului în biserică, cinstire pe care o vedem exprimată în modul cel mai deplin pe parcursul praznicului adormirii sale, dacă nu sporirea acelei cunoașteri, prietenii și comuniuni? Conținutul cinstirii Maicii Domnului îl aflăm în viața bisericii, în taina evlaviei poporului lui Dumnezeu față de ea, care crește neîncetat. Și vedem această evlavie a poporului lui Dumnezeu față de Maica Domnului, exprimată această evlavie în mod deosebit în timpul praznicului adormirii ei. Dacă ni s-ar cere să aducem o dovadă simplă a prezenței și lucrării neîncetate a Duhului Sfânt în biserică, am mărturisit, bineînțeles, cunoașterea din ce în ce mai profundă a Născătoarei de Dumnezeu ca persoană. Este ca și cum trăind fiecare dintre noi, trăind cu dânsa în aceeași casă și împărtășind aceeași viață, am descoperit întotdeauna din ce în ce mai multe rațiuni de a o iubi și de a-i prețui și mai mult personalitatea. Al doilea dar este darul Duhului Sfânt însuși, ca Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în parte și către noi, fiind atât conținutul cât și împlinitorul, adică însăși viața vieții noastre personale, sensul ei de a fi. Duhul Sfânt nu are un chip propriu, nu are un nume propriu. Cu toate acestea, sfințirea constă tocmai în faptul că fiecare ființă și chiar fiecare lucru devin astfel un chip și un nume, devenind transparente pentru Duhul Sfânt, reflectându-i frumusețea și bunătatea, ajungând la viața deplină întru el și umplându-se cu adevărat de mireasma sa. Oamenii devin pe de o parte în întregime ei înșiși ca persoane și pe de altă parte cu adevărat icoane vii și nume autentice ale Duhului Sfânt. Între acestea se înțelege, între acestea Maica Domnului este într-adevăr prima și cea mai deplină epifanie sau revelare a Duhului Sfânt. În acest sens, preacurata este prima icoană, primul dar, prima manifestare a Duhului Sfânt în viața lumii, în viața lumii pentru care s-a întrupat Fiul veșnic al Părintelui Ceresc. Dacă Mângâitorul este Cel care ne face să o cunoaștem pe Născătoarea de Dumnezeu, dânsa este prima făptură din întreaga creație care ne face să-L cunoaștem pe Duhul ca Domnul de viață Făcătorul, cum mărturisim în simbolul credinței. Duhul Sfânt este deci dătătorul de viață, de viață nu ca simplă existență biologică, ci ca împlinire de sine a unei persoane unice, viața pe care Duhul Sfânt o dă Născătoarei de Dumnezeu. Maternitatea ei divină nu este doar unul dintre evenimentele vieții sale pământești, un eveniment care, după ce a avut loc, o lasă, ca să spunem așa, disponibilă pentru alte evenimente și alte împliniri. Este evenimentul hotărător și atotcuprinzător care mistuie întreaga ei ființă și în același timp îi zidește și împlinește ființa pentru veșnicie. Iată de ce mărturisim că în moartea sau adormirea ei pregustăm bucuria învierii și împărăția lui Dumnezeu.

trăiesc în omenit. Prin Duhul Sfânt, Hristos este unic pentru Fecioara Maria, ca fiu al său și prin urmare ca viața ei. Astfel, prea curata este cu adevărat icoana și epifania sau descoperirea bisericii. A bisericii se înțelege ca viață în Hristos și a bisericii ca viață a lui Hristos întru noi, a bisericii ca plinătate a acestei vieți. Dacă noi oamenii cunoaștem ceva despre împărăția lui Dumnezeu, despre ce înseamnă să te desăvârșești în Dumnezeu, să fii îndumnezeit, să fii ridicat într-o slavă, să nu mai fii nimic altceva decât lumină, pace, bucurie, să fii pe deplin tu însuți și totuși să fii în întregime unit cu Dumnezeu, să fii creație și totuși să te înalți la cer nemuritor și plin de viață, acestea se datorează întâi de toate faptului că în biserică noi o cunoaștem pe Maica Domnului. Îi cunoaștem prezența și, între altele, îi cunoaștem adormirea ei ca mutare la viața cea veșnică și neîmbătrânitoare, cum se spune în cântările bisericești. O cunoaștere existențială, o cunoaștere a prezenței sale neîncetate în viața bisericii, ca rugăciunea și frumusețea ei, ca însuflețirea și pacea ei, ca bucuria și plinătatea ei. Îmi place să cred că mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că pe parcursul sărbătorii Crăciunului, biserica repetă mărturisirea că Fecioara Maria este darul lumii oferit lui Dumnezeu, este darul omenirii întregi oferit celui ce vine în lume și la om și la oameni pentru a-i mântui. Într-una dintre cântările praznicului nașterii Domnului auzim această întrebare: ce-ți vom aduce ție, Hristoase, că te-ai arătat pe pământ ca un om? Și apoi auzim răspunsul, și noi înșiși îl dăm, noi înșine îl dăm. Zice răspunsul, spunem noi, spune biserica, fiecare dintre făpturile cele zidite de către tine, mulțumire aduce ție. Îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile lor, păstorii minunea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioară. Semnificația profundă a acestei alcătuiri imnografice este că lumea și întreaga creație nu doar că însetează după unirea cu Dumnezeu sau așteaptă venirea sa, ci se pregătesc pentru aceasta, astfel că tocmai această întâlnire a lui Dumnezeu cu omul în libertate și dragoste devine miezul credinței creștine. Cerul aduce în dar lui Dumnezeu steaua. Aceasta nu poate să însemne decât că totul, începând cu lumea însă și în integralitatea și armonia ei, este înzestrat prin creație să descopere un sens mai înalt, că lumea nu este un accident fără noimă, ci este semnul lui Dumnezeu, însetare după Dumnezeu, prefigurare a lui Dumnezeu. Cum spune Psalmul 18 la începutul lui, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Așadar, în nașterea lui Hristos, poezia liturgică și credința văd nu numai că El vine în lume, ci și că lumea iese în întâmpinarea Lui prin reprezentanții ei, steaua, pustiul, peștera, ieslea, îngerii, păstorii, magii și inima luminoasă și conștiința luminoasă acestei procesiuni, centrul și împlinirea ei este Maica Domnului, cel mai bun și cel mai frumos rod al creației. Este ca și cum omenirea întreagă ar spune lui Dumnezeu, în dragostea ta pentru noi, ni-l dăruiești pe Fiul tău, iar noi în dragostea noastră pentru tine, Doamne, ți-o dăruim pe Maria, Maica Fecioară. Putem spune că în Maica Domnului lumea este logodită cu Dumnezeu ca împlinire
a dragostei lor

reciproce. Dacă în Evanghelia de la Ioan citim că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, biserica răspunde zicând, și când spunem biserica, ne referim la fiecare dintre noi în parte și la toți creștinii împreună. Biserica spune, mărturisește, lumea atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât i-a oferit-o pe cea cărei frumusețe și curăție descoperă cel mai adânc sens și conținut al lumii, al întregii creații. Iată așadar învățătura pe care am prezentat-o, cu care am venit în fața dumneavoastră în ziua de praznic a adormirii Maicii Domnului. Împreună cu dumneavoastră, cu ascultătorii postului nostru de radio, dorim tuturor pelerinilor care se duc la mănăstiri, la frumoasele și primitoarele noastre mănăstiri, dorim preoților care slujesc, călugărilor de acolo, care îi primesc pe pelerini, în frunte sigur cu părintele mitropolit Andrei, care slujește la Nicula, care de fiecare dată, tuturor le dorim să petreacă praznicul preacuratei, adormirii preacuratei, în pace, cu sănătate și bucurie. Cum ziceam și cum știm, biserica prăznuiește adormirea Maicii Domnului ca o înnoire a învierii lui Hristos. Pe toți să ne ocrotească bunul și înduratul, prin rugăciunile, prin mijlocirile, prin slujirea neîncetată a preacuratei. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Mănăstirea Dormirea Maicii Domnului de la Nicula, Sfânta Liturghie, oficiată astăzi de praznicul Adormirii Maicii Domnului, de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, împreună cu preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și cu preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, cu prilejul hramului așezământului monahal.
3: Preasfințite Părinte, împreună slujirea noastră,

Într-un alb de asfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și mitropolitul Clujului, Maramureșului, Stălajului, pentru prea sfințitul părintele nostru Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, pentru prea sfințitul părintele nostru Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei,

Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria, cu toți

avută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește.

Hristos, care Dumnezeu, fiind în chip, n-a socotit-o știrbirea fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor. Și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător.

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei preiubitului Său Fiu,

Marta însă se silea să facă o spățmare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești

Dominus. Marto, Marto, te silești și de multe te îngrijești, dar un singur lucru trebuiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi, de la Luca, capitolul 10, versetele 41 și 42. Preacuvioși și preacucernici părinți, domnule președinte al Parlamentului României, doamna prefect, domnilor parlamentari, domnilor primari, onorate oficialități și prea iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că suntem din nou la hramul mănăstirii de la Nicula. Aici unde, cu ani înainte, când erau vremuri grele, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului a lăcrimat. Nu numai atunci, ci și după aceea, în multe rânduri, Maica Domnului a primit rugăciunile credincioșilor și așa se face că și noi astăzi suntem prezenți la hramul mănăstirii Nicula. Acum participăm la slujbe, la rugăciuni, dar cuvântul de învățătură inspirat din Evanghelia de astăzi îl intitulez așa: rugăciune și muncă.

În Evanghelia ce se citește în ziua de Sfântă Marie, ni se spune că Domnul Iisus Hristos iubește nemărginit familia creștină. Și una dintre aceste familii creștine, pomenită în Evanghelia după Luca, era cea a lui Lazar, Maria și Marta, trei frați cu frică de Dumnezeu, trei frați misionari. Intră Domnul Iisus Hristos în casa lor și era foarte preocupată Marta să facă o spățmare. Dar Maria stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Și ce a zis Domnul Hristos când a intervenit Marta, spunându-i: Doamne, zi-i surorii mele să mă ajute. Replica Domnului: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Putem trage concluzia că în Evanghelia de astăzi, Maria simbolizează rugăciunea, iar Marta munca. Adevărul este că cele două simboluri merg foarte bine împreună. Rugăciune și muncă, muncă și rugăciune. Și mai ales în familia creștină, să îmbină armonios cele două, munca și rugăciunea. Acum, tot în Evanghelia după Luca, ca să tragem noi concluzia cea bună, ni se relatează că într-o zi Domnul predica lângă Marea Galilei. La mal erau două corăbii, două luntri. Una era a lui Petru și Andrei și cealaltă a lui Ioan și Iacob. Înghesuindu-l lumea pe Domnul Hristos, Domnul i-a cerut lui Andrei și lui Petru să se urce în barca lor și de acolo toată ziua a propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Iar seara i-a zis lui Petru: Petre, acum aruncă mreaja și pescuiți. Replica lui Petru: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Nimic n-am prins. Dar la porunca ta voi arunca mreja. A aruncat mreja și nu mai putea scoate de mulțimea peștilor. Auziți? Care este explicația? Toată noaptea s-au trudit fără rugăciune, dar după ce o zi întreagă au stat la rugăciune și-au aruncat mreaja, nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Așa că muncă și rugăciune, rugăciune și muncă. La ce capitol din cele două suntem noi un pic deficitari? La capitolul rugăciune. Pentru că vă dau un exemplu foarte simplu. Când s-a făcut ultimul recensământ, marea majoritate a românilor s-au declarat creștini ortodoxi. Cineva însă a făcut o analiză și a constatat că duminica la biserică merg cam 10% dintre românii creștini ortodoxi declarați cu frică de Dumnezeu. Celelalte 90% ce se întâmplă cu ele? Și atunci, frățiile voastre, care iubiți pe Maica Domnului, care îl iubiți pe Domnul Hristos, care veniți la mănăstire, ca și consecință, sunteți misionarii Domnului Hristos.

0: Hristos. Și îi puteți îndemna prin atitudine, prin felul de a fi, pe ceilalți 90% să se ducă duminica la biserică. Acum, în acest sens, rețineți, predica noastră o rezum în cuvintele rugăciune și muncă, ora et labora. În acest sens, am putea lua foarte multe exemple. S-a scris în ultima vreme o carte minunată, să nu-i uitați titlul. Cartea a scris-o părintele Petroniu Tănase, acum e plecat la Domnul și a fost canonizat și este trecut pe calendar. Și cartea aceasta minunată, care se referă la rugăciune și muncă, este intitulată Icoane smerite. Nu mă apuc acum să vă vorbesc de toate personajele din carte, de unul singur. Încă pe când eram tânăr și mergeam la mănăstirea Sihăstria, mai trăia iconomul mănăstirii, Ilarion Ionică. El, în acest sens, în ce privește rugăciunea și munca, era proverbial. Era bărbat tânăr, avea și copii. Și într-o seară de iarnă a plecat din satul lui înspre satul vecin, pe jos. A venit o haită de lupi și bietul om s-a speriat și a zis, e gata cu mine. Și a ridicat ochii spre cer și a zis, Maica Domnului, scapă-mă, dacă mă scap, călugăr mă fac, deși sunt căsătorit. În momentul acela, din sens opus, a venit o sanie cu zurgălăi, lupii s-au speriat și au fugit, dar Ilarion Ionică și-a ținut cuvântul. S-a dus la Sihăstria și s-a călugărit și zeci de ani a fost iconomul mănăstirii. Am zis că eu încă l-am mai apucat în viață. Și ce s-a întâmplat cu el? Om rugător, o iubea mult pe Maica Domnului. Tocmai de aceea l-am amintit pe el. Într-o zi, acum având 80 de ani, mai bine, s-a dus după lemne în pădure pentru mănăstire, i-a căzut un buștean peste picior și a rupt piciorul și nu se mai tămăduia. Și într-o zi era singur în chilie și plângea, îl durea, plângea bietul om. Și dintr-o dată pe ușă intră doamna doctor de la Târgu Neamț, așa a crezut el că e doamna doctor. De fapt era Maica Domnului, care i-a zis, părinte Ilarion, nu mai plânge. Cum să nu plâng, doamna doctor, la vârsta mea mi-am rupt piciorul și nu se mai tămăduiește. Nu mai plânge, de mâine te faci sănătos. Și s-a făcut sănătos și a mai lucrat ani de zile la mănăstirea Sihăstria. L-a făcut sănătos Maica Domnului, la icoana căreia venim și noi, ca să-i spunem și bucuriile și necazurile noastre. Acum această întâmplare nu vă relatez de la mine, ci din cartea frumoasă, Icoane smerite, pe care a scris-o părintele Petroniu Tănase, starețul de la Schitul Prodromul de la Sfântul Munte. Și în cartea respectivă mai sunt și multe alte exemple de oameni care iubeau și rugăciunea și munca, și una și alta. Am zis că nu mă opresc, că nu e timp la alte exemple. Vă voi spune doar că încă tăcică sunt pomeniți Și părintele Domitie de la Râmeți, unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut. Și Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, minunatul profesor de teologie. Și multe alte persoane care tare dragi ne sunt, aducându-ne aminte de ele, părintele Petroniu Tănase. Dar nu se poate să închei fără să vă pomenesc de o persoană foarte dragă nouă, clujenilor. Acum vă punem la suflet și dumneavoastră celorlalți care ați venit din alte părți. E vorba de Galaction Munteanu. Dacă vă uitați pe calendar, el e pomenit ca sfânt mucenic în ziua de 8 martie. Galaction, Liviu Galaction, a fost un excepțional profesor de teologie în Cluj. A fost rectorul Academiei Teologice. A făcut multă misiune, a scris mult, a muncit mult, s-a rugat mult. Avea familia, avea 3 copii. A venit comunismul, institutul lui teologic a fost desființat, religia a fost scoasă afară din școală. Și atunci, arhiepiscopul Teofil, el devenind de data aceasta, nu mai era rector, că era desființat institutul teologic, el devenind vicar administrativ la arhiepiscopie. Arhiepiscopul Teofil i-a dat ca sarcină, văzând ce se întâmplă în lume. Copiii nu mai învățau o boabă de religie, pentru că fusese scoasă religia din școală. Fac o paranteză. Dăm slavă lui Dumnezeu că religia a fost reintrodusă în școală. Dar, în cazul care este? La ora de religie participă toți copiii, dar duminica la biserică, puțin tăi din ei. Acum nu-i numai vina lor, e și vina părinților și a bunicilor și a multor altora. Revin la subiect. Teofil Herineanu le-a dat sarcină lui Liviu Galaction și lui Ioan Bunea să facă o programă de catehizație, de religie în biserică acum, nu în școală, dacă din școală au fost dați afară. Și a făcut o programă de catehizare minunată. Știți care a fost sfârșitul? Când a fost programa gata, securitatea i-a luat pe amândoi, i-a arestat, a fost un proces răsunător. Au fost să plimbați prin Cluj, în Zeghe. Au primit în grei de temniță. Întâi la Gherla, apoi la Aiud. Iar bietul părinte Liviu Galaction, fiind o făptură mai slăbuță, n-a rezistat. Și-au bătut tare joc de el. A murit în 1961. El, omul care a iubit rugăciunea și munca. Rugăciunea și munca. A murit acolo la Aiud și a fost îngropat pe râpa robilor. Tare am dori dacă s-ar putea să-i găsim în moaștele, pentru că a fost omul lui Dumnezeu. A iubit rugăciunea și munca. Lucrul acesta vi-l punem la suflet. Rugăciune și muncă. Acum mă voi sui cu gândul un pic mai sus. Știți dumneavoastră că atunci când a fost întemeiată Uniunea Europeană, corifeii ei, pionierii ei, mergeau duminica la biserică. Erau creștini, creștini convinși. Și când au încercat să facă un steag pentru Uniunea Europeană, au cătat în Biblie. Au ajuns la cartea Apocalipsei, la capitolul 12, primul verset, unde scrie: și am văzut o femeie îmbrăcată în soare, cu luna la picioare, și pe cap avea cunună din 12 stele. Realizați cine-i femeia? E Maica Domnului. Au luat versetul acela și au făcut steagul. Steagul a rămas până astăzi, steagul e albastru, culoarea Maicii Domnului. Pe steag sunt 12 steluțe, nu 12 state, ci 12 steluțe din coroana Maicii Domnului. Adică ce am vrut să spun eu? Am vrut să spun că și ei, corifeii, unii europene erau credincioși practicanți. Rugăciune și muncă. Dacă mai încoace în vremurile acestea ce se secularizează, se pomenește mai rar de rugăciune. Mai rar de rugăciune. Zic unii că președintele Trump în Statele Unite nu începe ședințele lui de stat fără rugăciune. Nu știu cât de credincios o fi. Dar faptul că începe cu rugăciunea este un lucru bun. Revin la subiect. Corifeii Uniunii Europene, poate că dinși cei de astăzi au mai uitat că strămoșilor au fost foarte credincioși. Corifeii Uniunii Europene erau oameni credincioși. Rugăciune și muncă. Așa că, iubiți frați și surori, lucrul acesta am încercat să vi-l pun la suflet acum, când încă o dată ne-a adunat Dumnezeu la hramul mănăstirii de la Nicula, la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, căreia îi spunem bucuriile și necazurile noastre și tare dorim să plecați de aici cu sufletul liniștit și tare dorim ca să fim sănătoși cu toții și la anul să putem reveni la hramul mănăstirii de la Nicula. Iar faptul că aici se lucrează mult, aici ni se dă exemplu de rugăciune și de muncă, faptul acesta ne încurajează și pe noi, ca în momentul în care vom pleca spre casă să putem spune versurile pe care le spuneam în tinerețea mea când mergeam la mănăstire. Atunci erau alte vremuri, era comunism, dar nu mai lungesc cuvântul. Versurile erau următoarele. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, niciodată nu-mi uita, Marie, dragostea ta, cine vom ruga mereu? La Maica lui Dumnezeu. Bine ați venit să mergeți acasă cu sufletul plin de har și să vă dea Dumnezeu realizări și pe tărâm spiritual și pe tărâm material. Și mai adaug, am zis că nu mă lungesc, mai adaug o bucurie: împreună cu noi sunt și preasfințitul Nestor de la Deva și preasfințitul Nectarie, care face misiunea Bisericii Ortodoxe în Irlanda și Islanda, și noi le mulțumim. Așa cum vă mulțumim și dumneavoastră, așa cum mulțumim mănăstirii pentru truda ce o depune să ne creeze nouă condiții să venim la hram. Și cum le mulțumim și celorlalți care s-au implicat, și primăriilor, și poliției, și jandarmeriei, și tuturor celor ce au o fărâmă de credință și o iubesc pe Maica Domnului. Încă o dată, repet versurile, așa să mergem acasă. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, niciodată n-om uita, Marie, dragostea ta, cine vom ruga mereu? La Maica lui Dumnezeu, amin, la mulți ani!
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, tot stăpânitorule Dumnezeul părinților,

Pentru un alt brea Sfințitul Părintele nostru Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pentru brea Sfințitul Părintele nostru Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, pentru brea Sfințitul Părintele nostru Nectarie, Episcopul Ortodox Român al

ne rugăm pentru preacuviosul părintele nostru stareț Iustin Arhimandritul, dinpreună cu părinții, frații, ostenitorii și pelerinii prezenți la această sfântă mănăstire, pentru sănătatea

ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot, bine primită să fie întru tot, bunule stăpâne, această mulțumire pe care ți-o aduce robul tău. Iustin, arhimandritul, dinpreună cu obștea acestei sfinte mănăstiri și pe care ți-o aducem noi toți pentru toate darurile pe care mereu și cu belșugare le reverși asupra noastră, și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta ne rugăm cu umilință ca nemăsurata ta milostivire, după cum ai binevoit a ne primi rugăciunile, așa și pe mai departe învrednicește-ne să-ți porim în dreapta credință, în dragoste, față de tine și față de aproapele nostru și întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne mult milostive, Doamne,

Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgere spre ploaiele faci, poruncește acelora să slobozească ploiline și roauă aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne de grab și cu milostenie

cel ce răsar soarele, peste cei buni și peste cei răi, și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta și înmulțește semințele și roadele pământului. Rugăm-ne-ți

plângere cu vărsare de lacrimi. Jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de războaiele din Ucraina și din Orientul apropiat, semenilor noștri. Pentru aceea către Tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită strigăm, contenește ca un milostiv suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință și de grab ne izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să vețuim după voia Ta. Ne rugăm Ție, Celui grabnic, spre ajutor și tare în apărare,

Încă ne rugăm pentru toți frații noștri care au venit în pelerinaj la această sfântă mănăstire. Pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri. Pentru tot sufletul creștinesc care are nevoie de mila și de ajutorul tău. Pentru sănătatea

ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Pe prefericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe preasfințitul părintele nostru Nestor, episcopul Devei și Hunedoare și pe preasfințitul părintele nostru Nectarie, episcopul Irlandei și Islandei, să-i pomenească

Sfântul Iustin, din preună cu părinții, frații, slujitorii, ctitorii, binefăcătorii și pelerinii acestei sfinte mănăstiri, să-l pomenească.

0: și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți,

și nevăzute, și în turul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a răit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a-o primi de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

0: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Așteptarea Pahului.
1: Amin.
0: Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-i amâni.

Întâi pomenește, Doamne, pe preafericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe preasfințitul părintele nostru Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și pe preasfințitul părintele nostru Nectarie, episcopul Irlandei și Islandei, pe care dăruiește-i sfintelor tale biserici în pace, întrești, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând.

Evrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care

și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu bunul, preasfântul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și

Biserica Ortodoxă cinstește astăzi Adormirea Maicii Domnului. Praznicul Adormirii Maicii Domnului este cea mai de seamă dintre sărbătorile Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu. În Sfânta Scriptură nu aflăm nimic despre Adormirea Maicii Domnului. În schimb, cântările și imnurile de la Vecernia și Utrenia sărbătorii ne vestesc adevărata tradiție a Bisericii în această privință. Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia la sine pe Maica sa, atunci, cu trei zile mai înainte, a rânduit ca ea să cunoască printr-un înger mutarea de pe pământ la viața cerească. Înștiințându-se Născătoarea de Dumnezeu despre aceasta, s-a bucurat mult și s-a suit de grabă în muntele măslinilor, ca să se roage. S-a întors apoi acasă și a pregătit toate cele de îngropare, încredințând pe cele de aproape ale ei că, mutându-se la ceruri, nu numai că nu le va uita, ci pe toată lumea o va cerceta și o va ocroti. Ea a împărțit văduvelor sărace veșmintele sale, apoi, luându-și iertare de la toți și așezându-se pe pat, a făcut rugăciune pentru întărirea lumii și pentru viețuirea în pace. Și binecuvântând pe toți cei de față, și-a dat sufletul în mâinile Fiului și Dumnezeului ei. Multe vindecări s-au împărțit atunci tuturor celor bolnavi, prin binecuvântarea ei. Și s-a făcut atunci tunet mare și au venit de la marginile lumii, ca pe niște nori, toți apostolii lui Hristos la casa Maicii Domnului, din Ierusalim. Și, începând pentru cântarea cea de îngropare, apostolii au ridicat patul și au însoțit la mormânt trupul cel primitor de Dumnezeu. Sosind în satul Ghețiman și așezând în mormânt trupul Maicii Domnului, apostolii au zăbovit acolo încă trei zile, așteptându-l pe Sfântul Apostol Toma, care, din rânduială dumnezeiască, lipsea. Sosind, Sfântul Apostol Toma s-a întristat, fiindcă nu se învrednicise a mai vedea chipul Maicii Domnului, ca și ceilalți apostolii. Deci, cu hotărâre de obște, s-a deschis mormântul pentru el. Și, dacă s-a deschis, s-au minunat că au aflat mormântul fără sfântul ei trup, fiind numai giulgiul lăsat ca mângâiere și mărturie neîndoielnică a mutării Născătoarei de Dumnezeu la ceruri cu trupul. Așadar, după credința Sfintei noastre biserici, la Adormirea Maicii Domnului, trupul ei n-a cunoscut stricăciunea care vine după moarte, nici n-a rămas în mormânt. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu și preaslăvit, a fost mutată la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Dar, spre deosebire de Mântuitorul, ea a fost dusă la ceruri de îngeri, nu prin puterea ei proprie, ci prin voința Fiului ei, Domnul nostru Iisus Hristos, iar acolo, în ceruri, se roagă de-a pururi pentru noi. Să avem, așadar, mare încredere în ocrotirea ei, pentru că ea singură poate mijloci înaintea lui Dumnezeu cu îndrăznire de mamă. Pentru rugăciunile preacuratei tale, Maici, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Albert.

0: Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta e prea curat trupul tău și acesta e însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă, să mă împărtășesc cu preasfintele tale taine spre starea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Hai, Ștefănel. Haide.
1: Cu cântare de mărire am venit la mănăstire. Ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Întoarce, Maică Sfântă, poporul de la rău și fă ca să-L cunoască pe bunul Dumnezeu.

trupul Tău cel Sfânt. Doamne Iisuse Hristoase, să-mi fie mie spre iertarea păcatelor și scump sângele Tău spre viața de veci. Fie mie cu minecătura aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie. Și la doua și înfricoșătoarea venirea Ta învrednicește-mă pe mine păcătosul și păcătoasa să stau de-a dreapta măririi Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicei Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău

0: Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne întru sfințenia ta toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia!
1: Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie, să

0: ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi încine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Binecuvântarea Domnului peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit, ale sfinților, dreptilor și dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, domnule președinte al Parlamentului, doamna prefect, domnilor primari, domnilor parlamentari și prea iubiți frați și surori, ceea ce aveam de spus, v-am spus la predică. Dar totuși, încă o dată, acum când plecăm spre casă, dând slavă lui Dumnezeu pentru acest hram frumos, încă o dată, după învățătura Sfântului Pavel din Epistola către Evrei, capitolul 12, și noi facem un lucru, suntem mulțumitori, așa ne spune Sfântul Pavel, să fiți mulțumitori. De multe ori cârtim, dar acum să fim mulțumitori pentru acest praznic luminat și binecuvântat. Și să ducem cu noi atmosfera de rugăciune, de pace, de liniște de la mănăstirea Nicula. Acesta este ultimul gând pe care am vrut să vi-l pun la suflet. Și de cântat împreună, am cântat aseară, nu mai facem lucrul acesta ca să nu lungim slujba. Dar împreună spunem cele două rugăciuni pe care le-am mai zis aseară și ieri. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântenerului tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Drum bun! Drum bun, să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie, realizări spirituale și materiale. La mulți ani!

Am transmis în direct Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, oficiată cu prilejul Hramului Așezământului Monahal de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, împreună cu preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Deve și Hunedoarei și cu preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Păstrați și în continuare frecvențele Radio Renașterea, 91 FM la Cluj, 99,1 la Huedin și 102 la Bistrița. Ne puteți asculta și online la adresa radiorenașterea.ro.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, continuăm întâlnirea noastră de studiul Sfintei Scripturi, de preocuparea noastră de a citi, de a cunoaște, de a învăța Biblia. Ne vom opri puțin asupra unei teme foarte importante, asupra unui subiect important pentru credința noastră, pentru evlavia noastră, pentru spiritualitatea noastră. Și anume este vorba de Maica Domnului. Așadar, titlul Maria, Maica Domnului în paginile Bibliei. Prima întrebare la care răspundem, primul capitol, să spunem așa, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens? Și o să vedem referiri directe și referiri indirecte la Maica Domnului. Și a doua problemă pe care o vom aborda este tot legată de o întrebare. A fost căsătorită Maica Domnului? Observați, întrebări curajoase deja, provocatoare. Ce înseamnă expresiile biblice? O să le vedem. Fiind logodită, Maria, femeia ta, să vedem seara aceasta, această expresie, și Iosif, bărbatul tău. Ce înseamnă aceste expresii legate de statutul Maicii Domnului, de născătoare de Dumnezeu, și o să vedem legate aceste expresii și de statutul ei de pururea fecioară, o să vedem. Așadar, prima întrebare la care răspundem, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce spune Sfânta Scriptură despre ea? Cine este ea? O primă afirmație. Biblia ne spune foarte puțin despre Maica Domnului. Așadar, în Sfânta Scriptură avem puține informații legate aceste informații de Maica Domnului. De aceea, textele care se referă la Maica Domnului sunt legate de referiri directe și indirecte. Adică, ce se spune direct în Sfânta Scriptură despre Maica Domnului, cu precădere în Noul Testament, și ce se spune indirect, și am să vi le explic pe cele indirecte, legate de Maica, aceste referiri legate de Maica Domnului. Ne oprim acum la referirile directe ale Sfintei Scripturi. Avem bună vestire adresată lui Iosif în Evanghelia după Matei, consemnată aceasta, capitolul 1, versetele 18 și 25. Bună vestire adresată Mariei în Luca, Evanghelia după Luca, primul capitol, versetele 26-37. Aș vrea puțin, foarte pe scurt, aici numai ceva să vă spun, să ne oprim puțin. Toți știți, toți ați auzit de buna vestire, da? Și care este consemnată în Evanghelia după Luca, în această parte, capitolul 1, versetele 26 și 37, până la 37. Întrebarea pe care vă puneți este legată de prima afirmație, buna vestire adresată lui Iosif. Există două bune vestiri în Sfintele Evanghelii? Da. Există o primă bună vestire adresată lui Iosif, cunoscută și sub denumirea de bună vestire mateană, adică înregistrată de evanghelistul Matei. Și bună vestire lucanică, înregistrată de evanghelistul Luca. O să vedem în ce constă bună vestire mateană. Ce îi se vestește lui Iosif în Evanghelia după Matei? Bună vestire este legată doar de persoana lui Iosif, și în Evanghelia după Luca, în buna vestire, în episodul acesta al bunei vestiri, Iosif iese de pe scenă. Deci în prima înregistrare, în prima consemnare la Matei, Maria lipsește, În mod direct, în Evanghelia după Luca, Iosif lipsește și accentul este pus pe Maria. O să le vedem pe toate acestea în amănunt. Și o să vedem și de ce această particularitate a evangheliștilor. Altă referire directă la Maica Domnului este vizita pe care ea însăși o face verișoarei sale Elisabeta. Adică Elisabeta este mama Sfântului Ioan Botezătorul. Faptul acesta, această vizită este înregistrată în Evanghelia după Luca 1:38-56. Altă referire directă, nașterea lui Iisus Hristos. Evenimentul relatat al nașterii lui Iisus Hristos de doi dintre evangheliști. Numai ei relatează nașterea lui Iisus Hristos și diferit. Doar doi evangheliști consemnează acest eveniment, Matei în capitolul 2 și Luca la fel în capitolul 2. Aici avem

versetele care vorbesc despre Fecioara Maria, despre Maica Domnului. O să le vedem. Următoarea mărturie directă este legată de episodul Iisus la 12 ani, un episod din copilăria lui Iisus, pe când avea 12 ani. Când Iisus rămâne, o să vedem, la Ierusalim, se face că se pierde, o să vedem de ce. Luca 2, 42-51, înregistrat acest episod. Următorul este nunta din Cana, nunta din Cana Galilei, unde se face referire la Maica Domnului. Episodul este înregistrat în Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetele 1 până la 12. Apoi avem problema fraților Domnului, locurile în care este vorba despre frații lui Iisus sau frații Domnului, pe toate aceste locuri, și anume Matei 12, 46-50, Matei 13, 54-56, Marcu 3, 31-35 și tot Evanghelia după Marcu 6, capitolul 6, versetele 2 și 3. Apoi Luca, capitolul 8, versetele 19 până la 21, Ioan 6, 42, un singur verset. Apoi mai avem, tot în Evanghelia după Ioan 7, versetele, capitolul 7, versetele 3, 5 și 10, Faptele Apostolilor, deci Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14 și ultima referire la frații lui Iisus este din Epistola către Galateni, capitolul 1, versetele 19. Acestea sunt, dragii mei, locurile în care se vorbește despre frații lui Iisus. Sunt multe, dar pe toate o să le analizăm, pe toate o să le vedem în parte. O să le citim și o să vedem la fiecare pericopă ce anume este specific. Și în cele din urmă, legat de această problemă, o să avem un răspuns final. Apoi, următoarea referire directă la Maica Domnului este înregistrată de Ioan, capitolul 6, versetul 42, acolo unde în capitolul 6 este vorba de cuvântarea lui Iisus despre pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, a spus Iisus. Și următoarea referire este legată de episodul răstignirii lui Iisus. Maica Domnului este prezentă la cruce, la poalele crucii. Acest fapt este înregistrat de Evanghelistul Ioan, capitolul 19, versetele 25-27, acolo unde Iisus o lasă pe mama lui, pe Fecioara Maria, în grija ucenicului iubit. Și acum o să citim mărturiile directe, că de asta suntem la programul biblic, și asta este preocuparea principală a noastră și intenția de a citi, de a ne familiariza cu textul biblic. Nu doar să indicăm locurile unde se spune, să citim toate pericopele și să vedem ce este important în ele și care este particularitatea fiecăruia. De aceea, avem posibilitatea să ne uităm fie pe slide, textul este pe slide, sau dacă nu, deschideți fiecare la locul respectiv, vă deschideți Sfânta Scriptură și urmăriți de pe Scriptura dumneavoastră. Prima referire directă, bună vestire adresată lui Iosif. Și citim primul text cu referire directă la Maica Domnului, apoi o să facem un foarte scurt comentariu. Matei 1:18-25. Este vorba de bună vestire adresată lui Iosif. Iată ce spune aici evanghelistul. Dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost. Avem aici un dar. E o conjuncție foarte importantă care desparte două secvențe importante din capitolul 1 de la Evanghelia, din Evanghelia după Matei. Până aici e genealogia lui Iisus în care se vorbește de strămoșii Mântuitorului Hristos și se spune că unul l-a născut pe altul și se dau acele nume. Momentul în care evanghelistul trece la nașterea lui Iisus Hristos introduce acest episod prin această conjuncție, dar care ne trece într-un cu totul alt registru de semnificație și de importanță. Adică nașterea lui Iisus Hristos nu s-a

0: întâmplat, cum a fost relatat, până acolo. De aceea și când citim și limba română, în limba greacă, în original, este mai clar delimitate aceste două secțiuni, spune așa. Nașterea strămoșilor lui Iisus au fost într-un fel. Și acum observați importanța acestei conjuncții. Dar nașterea lui Iisus, trebuie să spune evanghelistul, a fost altfel. Și de aici începe el să consemneze nu nașterea lui Iisus, ci câteva lucruri foarte importante legate de Iosif și de Maria. Și spune așa, fiind Maria mama sa logodită cu Iosif, mai înainte de a fi ei la oaltă, ea s-a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt. Dar observăm aici, ea are în pântece de la Duhul Sfânt, dar despre ea se spune că a fost logodită cu Iosif. Să vedem alte cuvinte și mai provocatoare. Iar Iosif, bărbatul ei. Pe dacă textul spune Iosif, bărbatul ei, atunci vă amintiți, am început întâlnirea noastră cu întrebarea legată de cine a fost Maria și de explicarea unor expresii precum bărbatul Mariei. Deci Maria a avut un bărbat, deci iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind și nevrând să o dea el în vileac, a vrut să o lase pe ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Observați, intră Iosif pe scenă, în scena, în acțiune. Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta. Și iată, Maria este numită femeia lui Iosif. Dincoace, că un verset mai înainte, versetul 19, Iosif este numit bărbatul ei. Deci nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit în trânsa este de la Duhul Sfânt. Textul ne poartă dintr-o contradicție într-alta. Mergem mai departe. Ea va naște fiul, căruia tu îi vei pune numele Iisus. Avem subliniat aici, tu îi vei pune numele. Deci tu îi vei da numele. Să vedem de ce. Că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Deci pe popor de păcatele lor. Următoarele versete, iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin profetul care zice. Iată, fecioara va purta în pântece. Aici avem o profeție legată de, spune, fecioara va purta în pântece. Câteva versete mai înainte am văzut că e vorba de Maria, femeia lui Iosif, Iosif bărbatul ei. Și va naște fiul și îl vor chema cu numele Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și trezindu-se Iosif din somn, toate acestea i s-au vestit pe calea visului. Visul era în Vechiul Testament un mod prin care Dumnezeu comunica cu anumite persoane din Vechiul Testament. Le comunica anumite lucruri. Și trezindu-se Iosif din somn, a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat-o la sine pe femeia sa. Versetul ultim, și n-a cunoscut-o pe ea până ce l-a născut pe fiul ei. Și i-au pus acestea numele Iisus. Acesta este textul din Matei, referirea directă la Maria, în care ceea ce este important e faptul că Iosif, bărbatul ei, ea era logodită cu Iosif, dar nu, Iosif nu este numit logodnicul ei, ci bărbatul ei. Maria nu este numită logodnica lui, ci femeia lui. Iosif, observând că ea este însărcinată, încearcă să o lase, să o părăsească, intervine îngerul Domnului, îl oprește și dezleagă taina zămislirii ei. Este de la Duhul Sfânt. Și mai departe îngerul îi spune ce rol va avea Iosif legat de pruncul care se va naște. Îi va pune nume. Și de ce evanghelistul ține să precizeze în versetul 25 aceste lucruri? Și n-a cunoscut-o pe ea. Până ce? Creștinii care nu cinstesc pe Maica Domnului, special din cadrul cultelor neoprotestante, folosesc acest verset spunând, da, Maria a născut pe cale supranaturală, dar după aceea a avut copii, posibil chiar cu Iosif. Adică n-a cunoscut-o până ce ea l-a născut, după care, spun ei, a cunoscut-o. Și e posibil să fie avut și copii care în Evanghelii sunt cunoscuți sub numele de frații lui Iisus. Nu acum dezbatem această problemă, o lăsăm pentru ultima întâlnire foarte grea, acea întâlnire legată de frații lui Iisus, se insist asupra multor expresii și pendelete. Mergem mai departe. Bună vestire adresată Mariei din Evanghelia după Luca. Deja, vă spuneam înainte, în prim plan este Maria, Iosif nu mai este deja în istorisire, decât o să vedem cu o mică excepție. Luca 1, 26-37. Iată ce spune Sfântul Luca despre Maria în acest episod. Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavril într-o cetate din Galileea. Deci observăm o cetate din Galileea, Luca spune deja mai multe, după cum vedeți, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. Dă numele. Și intrând îngerul adânsa, i-a zis, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Am subliniat toate aceste cuvinte ale îngerului, iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta ce fel de închinare poate fi aceasta. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămizli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Versetele următoare. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger. Acum e important, faceți legătura cu Matei acum. Maria a zis către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Iar în Matei, observăm, Iosif este numit bărbatul ei. Și îngerul i-a zis, răspunzând, îi explică cum se va întâmpla acest lucru cu ea. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, avem cuvântul Sfânt, nu spune copilul care se va naște din tine, ci Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și îngerul îi dă o dovadă, îi aduce un argument, îi dă ceva palpabil Mariei pentru a încerca să o facă să înțeleagă ce spune îngerul, să accepte, să primească. Și spune așa, iată, deci tu vei naște fără de bărbat. Bun, dar iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămizdit și ea fiu la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, deci care nu putea avea copii. Și acum încet, încet Mariei îi se ridică nedumerirea. Deci, eu nu voi zămisli pe cale naturală, dar iată, cu Elisabeta deja se produce o minune. S-a produs o minune. A, deci e vorba și în zămislirea mea tot de o minune. Asta a încercat îngerul să-i spună. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Acesta este episodul Bunei Vestiri. Mergem mai departe. Vizită la Elisabeta. Să vedem aici despre ce este vorba. Iată ce spune Luca în 2, 38-56, capitolul 2, versetele 38 până 56. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia, s-a închinat Elisabeta, deci a salutat-o, și când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci. Deci accentuez acest lucru, Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci, pentru că cine spune acum ceva despre Maria nu este omul. Ce spune Elisabeta plină de Duhul Sfânt? De fapt, Duhul Sfânt vorbește prin Elisabeta, Elisabeta fiind instrumentul Duhului Sfânt. Și ce spune Duhul Sfânt despre Maria? A strigat cu glas mare Elisabeta. Să vă imaginați, erau ele două și Elisabeta strigă. Dar nu întâmplător evanghelistul consemnează acest lucru, adică ce vrea să spune evanghelistul? Ce spunea atunci Elisabeta trebuia să se audă. Pretutindeni. E un procedeu pe care îl folosește Luca, încercând să accentueze ceea ce se spunea, prin a consemna cuvintele că a strigat cu glas mare. De ce spune Sfântul Duh prin Elisabeta? Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde pentru mine această cinste să vină la mine Maica Domnului meu? Cum este numită Maria pentru prima oară cu acest cuvânt de maică, de mamă? Și cine o numește? Duhul Sfânt prin Elisabeta. Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Nu știm cum s-a manifestat atunci. E vorba de Ioan Botezător. Și a săltat de bucurie. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse de la Domnul. Și acum zice Maria ceva. Și a zis Maria. Și acum e imnul Mariei. Ce spune Maria și despre ea. Numai Luca consemnează acest lucru. Mărește sufletul al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și acum este important că a căutat spre smerenia roabei sale, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui și mila Lui în neam și neam spre cei ce se tem de El. Adică spune Maria că mila lui Dumnezeu îi va însoți pe toți care se tem de Domnul, care îl cinstesc pe Dumnezeu. Făcuta faptă tare cu brațul său, a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi, i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce anticipează Maria, ce vremuri anticipează Maria. A sprijinit pe Israel, sluga sa, ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri, lui Avram și seminție lui până în veac. Acesta este imnul și Luca consemnează și Maria a rămas împreună cu ea, deci cu Elisabeta aproximativ 3 luni, asta însemnează în limbajul lui Luca acea prepoziție ca la 3 luni, și s-a întors Maria la casa ei. Unde? În Nazaret. Și asta este următoarea, încă o dovadă directă despre Maria. Mergem mai departe. Nașterea lui Iisus. Câteva texte să vedem în ce ipostază apare Maria acum. Am văzut în cele 3 în ce ipostaze a apărut Maria. Să vedem în episodul nașterii lui Iisus. Matei 2, versetul 11, 13, 14, 19 până la 21. Și acum să citim puțin. Și intrând în casă, l-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama sa. Observați dumneavoastră aici, mama sa, Maria, și apoziția, mama sa, adică a pruncului Iisus. În versetele 11, 12, 13 și 14 avem de 3 ori expresia mama sa sau maica sa. Și căzând la pământ, i s-au închinat. E vorba de maci și deschizându-și vesteliile, i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând. Reapare Iosif, ridică-te, ia pruncul și pe mama lui, pe maica lui, și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu. Fiindcă Erod vrea să caute pruncul ca să-l omoare. Și ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopții pe prunc și pe maica sa și au plecat în Egipt. Observăm maica sa de 3 ori, Maria odată apare. Matei e preocupat să sublinieze această calitate de mamă a Mariei și în calitate de mamă să sufere calvarul. Pentru că ca mamă suferă fugă, ca mamă suferă prigoana, ca maică, deci ca mamă, suferă tot ceea ce s-a întâmplat în momentele acelea cu ea. Evanghelistul Matei este preocupat de acest lucru. E oarecum mai sentimental Matei aici. Însă pune accentul pe durerea Mariei. Și o să vedem, Luca parcă îl continuă pe Matei în acest sens. O să vedem imediat. Mai departe, din episodul nașterii, după moartea lui Irod, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt zicându-i, ridică-te, ia pruncul și pe maica sa și merge în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Din nou apare expresia mama sa, maica lui. Iar el ridicându-se a luat pruncul și pe maica sa și au venit în țara lui Israel. Să vedem ce spune Luca acum despre Maria în episodul nașterii. Să vedem în ce ipostaze o găsim acum pe Maria în descrierea lui Luca. La Matei am văzut-o în ce ipostaze am găsit-o. Alergând noaptea cu copilul, plecând, fugind de urgia lui Irod. Și Luca ține să precizeze că cea care fuge cu copilul mic în brațe, în toiul nopții, urmărită de cei care căutau să-l omoare pe Iisus, e mama, nu Maria. Mama. Are o semnificație importantă în Evanghelia după Matei, această preocupare a evanghelistului. Mama suferă, nu un nume. Iată ce spune Luca. Citim din Luca, capitolul 2, versetele 4-7 și 16 și 19 nume, numai. Și Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, iată, îl vedem istoricul cu amănunte, iarăși pe Luca, care se numește Betleem, pentru că el era din casă și din seminția lui David. Era vorba de acel recensământ la care ei trebuiau să participe. Ca să se înscrie, observăm acum, împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han. Observăm aici, pe ce pune accentul Luca, Maria era însărcinată, logodnică și ajung în Betleem, dar nu este loc pentru ei într-o casă. Îl naște, îl pune în scutece și îl culcă într-o ieslă. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc, culcat pruncul, deci în iesle. Și văzându-l au vestit cuvântul ce li se grăise despre copilul acesta. O să vedem mai ce cuvinte. Și toți cei ce au auzit se mirau de cele ce spuneau păstorii. Acum ne interesează versetul 19. Iar Maria păstra toate cuvintele acestea, pânându-le în inima ei. Deci tot ce au spus păstorii despre copil, despre prunc, au înțeles sau n-au înțeles? Mai mult n-au înțeles. Maria le punea în inima ei pentru că ea știa cine e acel copil și cum s-a zămislit el. Și aici avem prima mărturie a evanghelistului Luca despre, cu ghilimele sigur spus, depozitul sau inima depozit a Maicii Sfinte, în care a pus cuvânt după cuvânt legat de copilul ei. Deci începe să adune acolo în inima ei toate despre Iisus. Episodul Iisus la 12 ani, Luca capitolul 2, versetele 42-51. Foarte rapid trecem peste el, pentru că de aici ne interesează, o să vedeți, un lucru, iarăși. Iar când era el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și dacă s-au sfârșit zilele, în timp ce ei se întorceau, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Și părinții lui nu știau. Am subliniat cuvântul părinții lui. O să vedem de ce. Dar ei socotind că el este printre călători, au mers cale de o zi. S-au dus. Nu știm de ce, n-au fost atenți, că n-au copilul acolo lângă ei, pruncul, copilul Iisus de 12 ani nu era un prunc, și ei pleacă mai departe. Și l-au căutat printre rude și cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Și a fost că după 3 zile l-au aflat în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Nu avem timp să insistăm acum, acest verset este foarte important, dar o să revenim într-un anumit cadru asupra acestui verset. Imaginați-vă un copil în mijlocul învățătorilor de lege la Ierusalim, spune, ascultându-i, asta mai putem să pricepem, să înțelegem, că copilul Iisus i-a ascultat. Dar spune, întrebându-i, adică și întreba, au luat din seamă un copil? Cum l-au luat în seamă? Deci, stând în mijlocul învățătorilor, se postează acolo, ascultându-i și întrebându-i. Și ce consemnează Luca e și mai important, și toți cei ce l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Adică și ei l-au întrebat pe Iisus. Foarte important acest eveniment pe care îl consemnează Luca în Evanghelia sa. Și văzându-l, au rămas uimiți. Probabil că părinții, adică e vorba de Maria și de Iosif, intră, l-au văzut, e o scenă cu totul aparte. L-au văzut pe Iisus în mijlocul învățătorilor de legi, probabil și cu o carte acolo, nu știm, și ei au rămas uimiți. Cum poate un copilul nostru să stea de vorbă cu acești tâlcuitori ai legii? Erau uimiți. Iar mama sa i-a zis: fiule, de ce ne-ai făcut una ca asta? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Avem expresia tatăl tău. O reținem, pentru că o să explicăm. Adică Iosif era tatălui? Păi știm că nu a fost tatălui. De ce Maria, ea însăși, îl numește pe Iosif cu acest apelativ de tată? Te-am căutat îngrijorați. Și iată ce le răspunde Iisus. Cum se face? El le-a zis, cum se face că mă căutați? Oare nu știați că într-o cele ale tatălui meu trebuie să fiu? De ce mă căutați voi pe mine? Voi nu știți unde trebuie să fiu eu? În cele ale tatălui. Și este prima manifestare a lui Iisus ca Dumnezeu. Nimeni nu știa. Dar, iată pe Maria în ce ipostază o vedem, și n-au înțeles cuvântul, vedeți? N-au înțeles cuvântul pe care le-a grăit către ei. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Dar ei n-au înțeles. Dar Maria, din nou o vedem, ca și la naștere, iar Maria, mama sa, deci iar mama sa păstra toate lucrurile acestea în inima ei. Din nou le păstra, din nou le-a pus acolo, ceea ce n-au înțeles. Mergem mai departe la următoarea mărturie, un singur verset, și ziceau ei când Iisus s-a prezentat pe sine ca pâinea vieții, care se despre mâncare lumii. Și ziceau, oare nu acesta este Iisus, fiul lui Iosif? Fiul lui Iosif. Pe a cărui tată și mamă noi știm. Așa credeau conaționalii lui despre el. Că Iosif e tatăl și Maria e mama. Cum de spune el acum, m-am pogorât din cer. A fost într-o încurcătură teribilă. Păi dacă pe tatăl lui și pe mama lui îi cunoaște, cum zice el că a venit din cer? Asupra acestei cuvântări, cândva în viitor, vom insista. Trebuie supra ei să insistăm, să vedeți ce a făcut Iisus cu ascultătorii. Vreau să vă spun un lucru. Iisus a fost extrem de incomod, extrem de incomod. Și pentru apostoli, și pentru lume. Extrem, extrem de incomod. Îi punea în tot felul de situații pe apostoli ca să-l înțeleagă ei. Acum știau ceva, acum nu mai știau. Acum credeau ceva despre el, în clipa următoare nu mai știau ce să mai creadă. Pe lume, pe iudei, i-a pus în încurcături de atâtea ori. O să-l vedem pe Iisus în multe ipostaze în acest sens. Și m-am pocorât din cer. Ia imaginați-vă pentru lumea de atunci ce a însemnat aceste cuvinte. Noi știm, acesta e tatăl, aceasta e mama și el zice că a venit din cer. Și ăsta e și un motiv pentru care la un moment dat în Nazaret au vrut să-l ducă să-l omoare. Să-l ducă până pe sprânceana muntelui, dealul respectiv, să-l arunce în prăpastie. Și el acceptă și se duce cu ei. Se lasă purta de ei, dar când să-l arunce în prăpastie, el trece pe mijlocul lor. Și n-au putut să-i facă nimic. Pentru că el a citit în sinagogă locul despre el, din Isaia, și spune, vă rog să vă imaginați acest lucru. Un tânăr, toți știau că este copilul lui Iosif și a Mării, care se juca cu celălalt tineri, aici este tatăl, aici e mama, o vedem, vine în sinagogă, ia Tora, legea, citește din ea și spune, evanghelistul spune că toți erau, ochii lor erau țintiți asupra lui. Pentru că probabil a făcut o pauză. Astăzi s-a împlinit, și zice, astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și a început tot să fie forfot, prinde de mânie. Cum? Ăsta se numește Mesia? Și vor fi spus, probabil, Iosif era acolo, nu este exclus, Maria la fel. Iosife, fii atent ce spune copilul tău, ai grijă. Ăsta aduce o blasfemie, zice că e Mesia. Zice despre el că s-a împlinit în el astăzi cuvintele profetului. Probabil ceva de genul, voi sunteți normali? E normal copilul vostru? Și s-au scandalizat și l-au luat să-l ducă să-l piardă. Păi e normal să fie așa. E firesc să se comporte așa cu el. Imaginați-vă, nimeni nu știa despre el cine este. Și el zice că e Mesia, că e Mântuitorul lumii. El care acum, câteva ore înainte, poate se juca cu copii, cu tineri, lucra acolo cu Iosif. Și îmi spune că e Mesia. E normal. Exact ce vă spuneam înainte. Cât de incomod a fost Iisus, cât a provocat Iisus lumea. Dar n-avea cum să n-o provoace. Pentru că El se manifesta ca Dumnezeu din postura în care lumea îl vedea ca om. Dar câte n-o să mai învățăm în acest sens despre Iisus, o să-L vedem. Și episodul de la cruce, lângă crucea lui Iisus stăteau mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, i-a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Supra cuvântului femeie vom reveni, iată fiul tău, și apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Păi cum, de ce a spus iată mama ta? Vom vedea. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Anticipez numai. Vom ajunge și acolo să discutăm pe text și să analizăm cuvintele. Referirile indirecte, acestea au fost, dragii mei, referirile directe din Scriptură, din Evanghelie, legate de Maica Domnului. Mai multe nu avem. Poate că citind textele vi s-au părut că sunt multe, sunt foarte puține. Informațiile sunt foarte puține și ați văzut-o pe Maica Domnului în diferite ipostaze. Referirile indirecte la Maica Domnului sunt Isaia 7:14, iată Fecioara va lua în pântece și vor chema numele lui Emanuel, un text pe care părinții bisericii l-au văzut mesianic, ca referindu-se la Maria și la nașterea lui Iisus. Psalmul 44:11-12 nu se spune direct de Maria, dar în tradiția exegetică patristică a părinților bisericii și a exegeților s-a interpretat ca referindu-se la Maria, în special la purea Fecioria Mariei. Și spune așa: stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, în haină țesute cu aur și nape lucioasă înveșmântată. Am luat textul din Biblia, din versiunea Mitropolitului Bartolomeu, mai romanțată puțin, mai literară. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă-ți urechea și uită poporul tău și casa părintului tău. Repet, prinții părinți, exegeții, au văzut în acest text o referire la Maica Domnului în acest aspect. Stă de-a dreapta lui Dumnezeu, de-a dreapta Fiului, calitatea ei de născătoare de Dumnezeu. Și Ezechiel 44:1-3, iarăși indirect, profetul Ezechiel, capitolul 44, versetele 1 și 3. Atunci m-a dus îndărăt pe calea exterioară a porții templului, pune profetul, cea care cată spre răsărit, iar aceasta era încuiată. Și mi-a zis Domnul: ușa aceasta va fi încuiată. Ea nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel va intra prin trânsa și ea va fi încuiată. Și acest text a fost înțeles ca fiind un text mesianic din profetul Ezechiel, referindu-se la curăția Mariei, la pură fecioria Mariei, la faptul de a nu fi avut pe pământ, în calitatea ei de născătoare de Dumnezeu, nicio relație cu vreun om. Și Apocalipsa 12:1, din referirile indirecte, și un mare semn s-a arătat în cer. Și acest text a fost interpretat, deși indirect se referă, ca vizând-o pe Maria, o femeie înveșmântată cu soarele și sub picioarele ei luna și pe capul său o cunună din 12 stele. Visii mei, acestea sunt textele indirecte referitoare la Maria. 4 dintre ele și am văzut cele care se referă direct la Maria. În rezumat, acum, din toate aceste texte pe care le-am citit aici, în special din mărturiile directe, ce se spune despre Maria? Că era din Galileea. Era originară din Galileea, din cetatea Nazaret, probabil, dacă acolo se întoarce, că a fost o fecioară, dar logodită cu un bărbat și numele acestuia ei se dă Iosif, că a fost rudenie cu Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și că s-a găsit în anturajul lui Iisus de mai multe ori. Și iată care este anturajul lui Iisus. Cu ucenicii lui, o să vedem unde, cu frații lui Iisus, prezentă la o nuntă în Cana, din provincia Galileea, și se mai găsește și la poalele crucii, dată în grijă a ucenicului iubit. Și că după înviere, o să o vedem cu ucenicii și cu frații lui Iisus. Faptele Apostolilor 1:16. Acestea, în rezumat, le știm despre Maria. Toate celelalte ipostaze și nuanțe pe care le-am accentuat țin de diferite contexte în care Maria s-a găsit și în diferite ipostaze. Acestea sunt cele pe care Sfintele Evanghelii le spun despre Maria. Atât știm despre ea, nu mai mult. Ce nu știm despre Maria din ce vedeți aici? Care sunt părinții ei? Evanghelie nu spun. Știm că sunt Ioachim și Ana. Nu știm despre nașterea ei, nu știm despre intrarea în biserică, nimic, deși avem că sărbătoare și așa mai departe. Despre copilăria ei, despre sfârșitul ei, despre moartea ei, nimic. Nu avem în Sfânta Scriptură. Nu știm nimic despre ridicarea ei la cer. Toate au rămas din tradiție. Dar asupra acestor lucruri, în întâlnirile noastre, vom mai reveni. A doua problemă pe care astăzi, pe scurt, o abordăm. Prima întrebare a fost cine a fost sau cine este Maria în mărturia biblică și am văzut cine este, ce se spune despre ea. Și a doua întrebare, cam provocatoare, și voi răspunde puțin la ea. A fost căsătorită Maica Domnului? Ce înseamnă expresiile fiind logodită, apoi Maria, femeia ta, și Iosif, bărbatul ei? Și ne vom opri puțin la câteva texte. În Matei 1:16 citim: Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, cea din care s-a născut Iisus. Observăm aici bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Noi avem aici un pronume demonstrativ adăugat de mitropolitul Bartolomeu. În original l-avem, dar limba română nu, pentru că în limba română așa apare textul în unele variante. Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Putând cineva, necredincioșii, ateii, să înțeleagă că Iisus s-a născut din Maria și din Iosif. Textul original grecesc nu lasă niciun dubiu în acest sens. Nu știți greacă, eu nu am să vă explic, eu v-am dat. Ideea că Iosif n-a avut nicio participare, spun aici, la zămislirea lui Iisus este exprimată prin folosirea genitivului pronumelui relativ feminin, acesta este, iar nu masculin. Și acum, puțin atenție aici. Ton andra Marias, adică bărbatul Mariei, ex is egeniti Iisus, din care s-a născut Iisus. Pentru textul original nu există niciun dubiu, oricine ar citi, oricât de necredincios ar fi, că ar putea să intre în combinație nașterea lui Iisus și factorul uman masculin, adică bărbatul. De ce? Pentru că acest pronume relativ în genitiv nu ne lasă să ne referim deloc la o persoană de gen masculin. Pentru că dacă ar fi fost vorba de un masculin, aici ar trebui să fie U, omicron U, Y, adică U se pronunță, un diftong care se referă la bărbat. Textul original spune așa: bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus. Și mitropolitul Bartolomeu, foarte atent la text, și aici este un lucru remarcabil, văzând ce spune, cât de precis este textul original, este o formulă, să știți. Vreau să vă spun un lucru. Să știți că Biblia cuprinde texte atât de precise, cât se vorbește adesea de formule biblice, ecuații biblice rezolvate. Una din aceste formule este expresia aceasta, clară, fără niciun dubiu, că participarea umană, masculină, poate fi luată în calcul la nașterea lui Iisus. Deci din capul locului exclude orice idee în acest sens textul original. Și atunci mitropolitul Bartolomeu a pus aici, vedeți dumneavoastră, cea, adică bărbatul Mariei, cea, aici așa am putea să înțelegem, cu is acesta, cea din care s-a născut Iisus. Deci cu accentul pe Maria. Bun, cu toate acestea avem expresia bărbatul Mariei. Mergem puțin mai departe. Vedeți cât de precis este textul original în excluderea factorului uman de genul masculin în nașterea și în zămislirea lui Iisus. Asta pentru cei care nu cred în nașterea supranaturală lui Iisus și spun că acesta e un mit, e un basm al bisericii și așa mai departe. Mergem mai departe. Matei 1:18, textul. Dar nașterea lui Iisus așa a fost, noi l-am mai citit, dar revenim cu amănunte acum, Maria, mama lui, fiind logodită. cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având împântece de la Duhul Sfânt. Nu prea puțin la, în special, expresiile subliniate. Pentru cei care ne ascultă, le accentuez, fiind logodită, alte exprese, fără să fi fost ei înainte împreună, și următoarea, s-a aflat având împântece. Explicăm puțin. Că trebuie să înțelegem ce înseamnă fiind logodită și o să vedem acum câte se lămuresc. Logodnă la evrei însemna începutul relațiilor de familie. Ce însemnează aceasta? Deci iată, ca să putem să interpretăm un text legat de Maria, trebuie să știm ceva din istoria lui Israel. Deci câte cunoștințe în plus de câte este nevoie când deschidem Sfânta Scriptură ca să o înțelegem. Deci logodna la evrei însemna începutul relațiilor de familie. Mergem mai departe. Uitați-vă acum. Din momentul logodnei, logodnica se numea femeia bărbatului ei. Acum avem dezlegată enigma textului de ce Maria e numită femeia lui Iosif și Iosif numit bărbatul ei. Dar vă rog să vă uitați aici cu atenție la ceea ce e scris în continuare și citesc pentru cei care ne ascultă. Deci ea era numită din momentul logodnei femeia bărbatului ei, dar ea rămânea mai departe în casa părinților ei timp de un an. Adică din momentul logodnei acea tânără se numea femeia bărbatului ei, dar nu intra în relație de căsătorie, de familie cu logodnicul ei. Acesta la evrei, pentru a se proba cinstea fetei, fecioria fetei. Și atunci, numai după un an, începeau relațiile de familie, adică urma nunta. Orice se întâmplă cu Maria, acum vi se lămurește textul, se întâmplă în acest an de logodnă. Adică ce? Ea rămâne însărcinată. De aici, acum înțelegeți nedumerirea lui Iosif și încercarea lui de a o părăsi. Deci de a o lăsa în plata Domnului, cum am spune, să plece. Și observați mai departe în text. Acesta e motivul pentru care Maria nu este numită în versetul 20 logodnică, după cum o să vedem imediat, ci femeia lui Iosif. Dar ea nu era de fapt femeia lui Iosif în înțelesul de relație de familie, ci că în virtutea logodnei, când ea a fost logodită cu Iosif, luând-o sub grija lui, sub protecția lui, ea, potrivit rânduielului iudaice, era numită femeia lui Iosif. Iar Iosif, numit bărbatul ei și nu logodnicul ei. Atenție puțin! În edițiile, în scriptura pe care o aveți, poate cea pe care unii o aveți, apare textul de logodnic sau logodnică. Acel e un text interpretat și nu e corect, dar s-a scris așa tocmai pentru a se da oarecum din start un răspuns neoprotestanților, spunând Maria n-a fost niciodată femeia lui Iosif. Nu se vorbește de Maria, femeia lui Iosif, și de Iosif, bărbatul Mariei, ci numai de logodnic sau logodnică. Corect este să afirmăm, să spunem bărbatul Iosif și femeia lui Iosif, femeia lui Iosif și bărbatul Iosif al Mariei, pentru că așa arată textul original. Eu nu v-am mai scris aici textul, cuvintele în limba greacă, este anir pentru bărbat și este gineca pentru femeie. Nu este termenul de logodnic sau logodnică. Deci nu putem să traducem decât așa. Iosif, bărbatul Mariei, deci Aniru, bărbatul Mariei, și Maria, gineca a lui Iosif, femeia lui Iosif. Dar în acest cadru de relații familiale evreiești. Nu știm aceste lucruri. Nu putem să înțelegem acest text. Și mergem puțin mai departe. Logodnica era adusă în casa viitorului ei soț numai după un an, deci după un an, când urma nunta. Acest lucru îl exprimă evanghelistul în versetul 18 prin expresia înainte de a fi ei împreună. Vedeți textul dinainte. Acum ni se lămurește. De ce? Evanghelistul precizează acest lucru. Deci ea s-a aflat având împântece înainte de a fi ei împreună, adică de a locui împreună. Cele descrise de Matei, legate de zămislirea Fiului Dumnezeu, se petrec în primul an de logodnă. Deci e vorba de sarcina Mariei. Dacă, uitați-vă acum, aici este important. Citesc pentru cei care nu ne urmăresc. cine ascultă. Dacă în anul de logodnă, logodnica, cea care rămânea în casă părinților, își pierdea curăția, era ucisă. Și avem textul din Deuteronom 22, 23, 24. Deci spune clar această cutumă, această rânduială la evrei. Maria se găsea în această situație. Pentru că toată lumea știa că nu e căsătorită cu Iosif, se găsește în anul de logodnă și ea este însărcinată. Acum, noi nu mai insistăm asupra tuturor amănuntelor, spunem aici, numai această stare de lucru explică reacția lui Iosif de versetul 19. Iosif, bărbatul ei, drefiind și nevoind să o vădească, a vrut să o lase în ascuns. Numai în acest sens, dar să știți un lucru, Iosif nu rezolva problema în acest fel. El s-a gândit să nu fie martorul uciderii ei, el știa că nu e însărcinat în cadrul relației de familie, știa că n-a avut niciun rol, a gândit să o părăsească, dar sigur, el nu rezolva în acest mod această problemă. Și nu avem niciun precedent, niciun exemplu în Vechiul Testament în acest caz sau în acest sens că s-ar putea rezolva o situație de genul respectiv prin părăsirea logodnice de către logodnicul ei. Matei 1:20, setul 20. Și cugetând el aceasta, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme, au luat pe Maria, femeia ta, că ce s-a zămizlit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Îi explică îngerul lui Iosif ce s-a petrecut cu ea, că nu trebuie să o părăsească, că ce are ea în pântece este de la Duhul Sfânt. Apelativul aici a fiului David, Iosife, fiul lui David, îi amintește lui Iosif că îngerul, în calitate de descendent al familiei davidice, el este portătorul marilor făgăduințe date de Dumnezeu strămoșului său David. Câte nu i-a spus îngerul lui Iosif aici? Nu insistăm asupra acestor amănunte, e o altă problemă legată de filiația davidică, noi ne oprim la cele care ne privesc legat de Maria. Expresia nu te teme exprimă preocuparea lui Iosif de posibilitatea comiterii unui păcat, se gândea Iosif, în sensul că ar ține în casă lui o adulteră. Și atunci îngerul spune, nu te teme, că nu-i adulter. Nu te teme să o iei pe femeia ta, să o ții în casă pe femeia ta. Expresia arată clar, vedem aici, că Maria era descoperită lui Iosif. Nu ca fiind o adulteră, ci ca una cu care se petrecea o taină dumnezeiască. Acest lucru este explicat la sfârșitul versetului unde se spune că zămislirea este de la Duhul Sfânt, aici. Ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Matei 1:21, versetul următor. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. De ce m-am oprit și asupra acestui verset? Pentru că el ne ajută să explicăm ceva dinainte. În virtutea acestui verset, deci Matei 1:21, fiți acum cu luarea minte, înțelegem Luca 2:48. Adică, în episodul acela, Iisus la 12 ani, când Maria îi spune, iată eu și tatăl tău te-am căutat îngrijorați. Tatăl pruncului era tatăl adoptiv, în virtutea actului în care tatăl adoptiv Iosif pune nume pruncului. Cel care punea nume pruncului era tată adoptiv sau tată natural. Deci și pentru tatăl natural sau și tatăl natural punea nume pruncului și tatăl adoptiv punea nume pruncului. Și din clipa aceea atât tatăl natural cât și tatăl adoptiv, în virtutea rolului de a pune nume, el se chema tată pentru copil. Aceasta este rațiunea pentru care Maria îl numește pe Iosif tatăl copilului, deși nu era tatăl copilului. De ce? Pentru că vei chema numele lui Iisus, adică vei pune tu numele lui Iisus. Îngerul spune precis, clar, lui Iosif, el va avea acest rol. Și în virtutea rolului de a-i pune nume pruncului, el devenea tată adoptiv în cazul acesta, având în vedere versetul anterior în care se spune Maria naște supranatural. Matei 1:22-23. Aici este un text important, ne apropiem acum de încheiere. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice. Deci îi spune lui Iosif, toate acestea pe care eu ți le-am spus, toate cele petrecute cu Maria, s-au împlinit acum, în toate acestea s-au împlinit cuvintele prorocului care spune, iată Fecioara va avea în pântece, va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Iosif vede, spunem aici, și înțelege acum mai mult decât însemna Maria pentru el. Adică ce? O simplă logodnică. El vede acum mai mult în Maria decât simpla lui logodnică. O vede ca pe cea profețită cu aproape 800 de ani înainte. Și care, profețită cu 800 de ani înainte, urma să fie însărcinată. Avem aici, iarăși, în limba greacă, în limba greacă un cuvânt și în ebraical cuvânt foarte important pentru exegeți, pentru specialiști. Zice, iată Fecioara va avea în pântece, este în limba greacă, ipartenos, Fecioară, care este traducerea cuvântului din textul lui Isaia, halmah, care se traduce cu Fecioară și nu cu femeie tânără. Niciodată. În tot Vechiul Testament, unde este vorba de o fată fecioară, este expresia halmah și nu femeie tânără, alte expresie. Indiferent unde apare în Vechiul Testament. Deci, practic, în Noul Testament, prin partenos s-a tradus exact ce înțelegea evreul în cazul acela, într-o astfel de relație de logon. Termenul desemnează, spunem aici, o persoană de sex feminin care nu a intrat încă în genul de relații specifice căsătoriei. Adică halma, tradus foarte corect cu ipartenos, care însemna la fel fecioară. Așadar, concluzia, Fecioara Maria, Maica Domnului, nu a fost căsătorită în sensul uzual al cuvântului. Ne oprim aici, mulțumim pentru participare și vă aștept cu mare drag la întâlnirea următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă emisiune dedicată Universului liturgic al Ortodoxiei Ecumenice. Aș dori, la întâlnirea noastră de astăzi, să citesc câteva fragmente dintr-o omilie, adică dintr-o predică rostită de către Sfântul Grigorie Palama la această mare sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. Și aceasta pentru faptul că de multe ori când am vorbit în fața dumneavoastră despre sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, am evocat aceste omilii care s-au rostit, care s-au scris în cinstea acestui praznic și din care apoi imnografii răsăritului ortodox s-au inspirat și au alcătuit slujbele, imnele care alcătuiesc slujba de la adormirea Maicii Domnului. De aceea am venit în fața dumneavoastră cu această omilie intitulată La tot venerata adormire a tot preacuratei Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria. Omilia se găsește într-o carte care a apărut la editura Deisis și a fost tradusă această omilie de către părintele diacon Ioan Ică Junior. Cartea se numește Maica Domnului în teologia secolului 20 și în spiritualitatea isihasta secolului 14. Și sunt câteva scrieri, câteva umilii și câteva scrieri, reflecții mariologice ale Sfântului Grigorie Palama, Nicolae Cabasila și Teofan al Niceei, deci sunt traduse în acest volum, în această carte, din care am zis că vă citesc o predică, o omilie la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, rostită de Sfântul Grigorie Palama. Dânsul a trăit în veacul al XIV-lea și ne aducem aminte că este promotorul curentului isihast, o renaștere spirituală importantă în veacul al XIV-lea, în geografia duhovnicească a răsăritului ortodox. Iată așadar fragmentele pe care vi le citesc din această omilie. Lauda Fecioarei este un dor și o datorie. Convorbirea mea de astăzi cu iubirea voastră o face atât un dor cât și o datorie. Nu numai că pentru iubirea față de voi vreau,

datoriei silește, dar cuvântul nu poate ajunge la cele mai presus de cuvânt, așa cum nici ochiul nu poate privi fix soarele. Deși cele mai presus de cuvânt nu pot fi spuse, nu este cu putință să înălțăm imne iubirii de oameni a celor lăudate în imne, ne este cu putință și să nu ne atingem niciodată de cele de neatins și să ne plătim datoria prin cuvânt și să ne consacrăm dorul față de Mama lui Dumnezeu prin imnele înălțate ei după datorie. Iar dacă moartea cuvioșilor este scumpă, așa cum spune psalmistul, și aducerea minte de cel drept este cu laude, așa cum ne spun proverbele lui Solomon, cu cât mai mult se cuvine să facem cu cele mai mari laude aducerea aminte de Sfânta Sfinților și cea prin care vine Sfinților toată Sfințenia, pe Pururea Fecioara și Mama lui Dumnezeu. Așa cum și facem prăznuind și adormirea sau mutarea ei făcută astăzi, prin care fiind cu puțin doar mai prejos decât îngerii, a întrecut incomparabil și îngerii și arhanghelii și toate puterile supralumești, mai presus de aceasta, prin apropierea ei de Dumnezeu, cel peste toate, și prin lucrurile minunate, scrise și săvârșite de ea în viac. Căci după ce a fost hrănită cu hrană nespusă în Sfânta Sfintelor, în această fecioară a avut loc economia foarte tainică a unei logodne, o salutare străină și mai presus de cuvânt printr-un arhanghel care a zburat de sus, au avut loc mesaje și adresări ale lui Dumnezeu, reversul osândirii Evei și a lui Adam și vindecarea a blestemului venit peste aceea pe care l-au mutat într-o binecuvântare, pentru că împăratul universului a dorit frumusețea tainică a ei, a Pururea Fecioarei, precum a prezis și David, și plecând cerurile s-a pogorât și a adumbrit-o, sau mai bine zis, s-a sălășluit în ea puterea enipostatică a celui preanalt. Căci nu și-a arătat prezența prin întuneric și foc ca pentru văzătorul de Dumnezeu Moise, nici prin vijelie și nor ca pentru profetul Ilie, ci puterea celui preanalt adumbrește în chip nemijlocit, fără vreo perdea pântecul atot prea curat și feciorelnic, fără niciun instrument, nici aer, nici eter, nici altceva din cele sensibile sau din cele mai presus de acestea. Iar aceasta nu este o adumbrire, ci o unire directă, dar întrucât ceea ce aruncă umbră și produce prin fire forma și figura proprie în lucrul umbrit, de aceea în pântecul ei a avut loc nu numai o unire, ci și o formare, iar ceea ce s-a format din amândouă, prin puterea celui preanalt și din acel pântec preasfânt și feciorelnic a fost cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu și-a făcut întrânsa cortul, a ieșit purtător de trup și s-a văzut pe pământ și a petrecut împreună cu oamenii, îndumnezeind firea noastră și dăruindu-ne, potrivit apostolului, cele spre care și îngerii doresc să privească. Aceasta este lauda supranaturală și slava supraslăvită a acestei Pururea Fecioare, de care sunt convinse orice minte și cuvânt, chiar de ar fi îngerești. Dar cine ar putea spune iarăși cele de după nespusa și negrăita sa naștere, căci împreună făptuind și copătimind cu făcătoarea de înțelegere golire a cuvântului lui Dumnezeu, a fost împreună slăvită și împreună înălțată în chip drept, sporind Pururea sporirile supranaturale ale măreților ei. Dar și după ce s-a urcat la ceruri, acela care s-a întrupat din trânsa, rivaliza cu mărețiile mai presus de minte și de cuvânt lucrate în ea de el, prin asceza ei foarte stăruitoare și de multe feluri, prin rugăciunile și sârguințele pentru toată lumea și prin

0: sfaturile și îndemnurile către vestitorii de Dumnezeu apostoli, care străbăteau marginile lumii, ea singură fiind reazim și mângâiere pentru toți, ascultată și văzută de toți și conlucrând în tot felul la vestirea Evangheliei, arătând astfel în minte și cuvânt o viață și o conduită extrem de luptătoare. De aceea, și moartea ei a fost purtătoare de viață, mutându-o la o viață cerească și nemuritoare, și aducerea aminte de ea este o sărbătoare de bucurie și un praznic a toată lumea. Reținem așadar această idee foarte importantă referitoare la praznicul adormirii Maicii Domnului, pe care, sigur, Sfântul Grigorie Palama o subliniază. Așadar, încă o dată, moartea ei a fost purtătoare de viață, mutându-o la o viață cerească și nemuritoare, și aducerea aminte, adică comemorarea, pomenirea anuală a acestui fapt, acestui eveniment, este o sărbătoare de bucurie și un praznic a toată lumea, care înnoiește nu numai aducerea aminte de lucrurile minunate ale Mamei lui Dumnezeu, dar adaugă și adunarea comună și nouă din fiecare neam a Sfinților Apostoli la Sfânta ei îngropare, imnele dumnezești cântate pentru ea, de acești inspirați de Dumnezeu, venirile, corurile și liturghiile îngerești pentru ea, aceea însoțind, urmând, conlucrând, opunându-se, apărând și apărându-se, colaborând și cântând cu toată puterea împreună cu cei ce venerau prin toate acel trup, obârșie a vieții și receptacol al lui Dumnezeu, leacul mântuitor al neamului nostru, venerația întregii creații, luptându-se și opunându-se mâinii ascunse a iudeilor care se porniseră și se sculaseră cu mână și socotință luptătoare împotriva lui Dumnezeu, însuși Domnul Sabaot și fiul acestei pururea fecioare, fiind prezent și dând mamei lui cinstirea ieșirii, fiindcă în mâinile lui a fost depus Duhul ei purtător de Dumnezeu, prin care, nu mult după aceea, și trupul însoțit cu el s-a mutat într-un loc cu viață veșnică și ceresc pe drept cuvânt și într-un mod corespunzător, până acum, pârgă ei. Căci mulți dintre cei din viac au dobândit o favoare, o slavă și putere dumnezească, cum spune și David. Prietenii tăi, Dumnezeule, au fost foarte cinstiți de mine și stăpânirile lor s-au întărit foarte. Îi voi număra și se vor înmulți mai mult decât nisipul mării. Iar Solomon zice, mulți și-au agonisit bogăție și multe fiice au făcut putere, dar aceasta le întrece și le-a întrecut pe toate, cât nu se poate spune. Fiindcă ea singură, stând între Dumnezeu și tot neamul omenesc, pe Dumnezeu l-a făcut fiul al omului, iar pe oameni fii ai lui Dumnezeu, făcând pământul cer și îndumnezeind neamul omenesc. Și ea singură, dintre toate femeile s-a arătat mama lui Dumnezeu, din fire mai presus de orice fire, iar prin negrăita ei naștere a fost împărăteasă a toată făptura, din lume și mai presus de lume. Și astfel, înălțându-i prin ea pe cei de sub ea și arătând cerească în loc de pământească ascultarea de pe pământ, împărtășindu-se de o demnitate superioară și de o putere mai înaltă și de alegerea din ceruri prin Duhul dumnezeiesc, a fost așezată împărăteasă mai înaltă decât cele înalte și prea fericită a unui neam fericit. Având acum drept locuință cuvincioasă cerul, ca un palat împărătesc cuvenit ei, în care a fost mutată de pe pământ astăzi, stă de-a dreapta a tot împăratului înveșmântată, multicolor în haină aurită, cum vorbește despre dânsa psalmistul, profet, iar prin haina aurită înțelege acel trup al ei cu strălucire dumnezeiască, multicolor prin diversele virtuți, căci ea singură are acum, împreună cu trupul ei, slăvit de Dumnezeu, un loc în cer, împreună cu fiul ei, pentru că pământul, mormântul și moartea n-au putut ține până la sfârșit un trup, o bârșie de viață și receptacol al lui Dumnezeu, un sălaș mai iubit decât un cer și cerul cerurilor. Căci dacă un suflet care are locuind în el harul lui Dumnezeu urcă la cer când se desface de cele de aici, precum s-a făcut arătat prin multe și credem cum atunci n-a fost luat de pe pământ la cer trupul care nu numai că a primit în el însuși pe Dumnezeu cel mai înainte de veci și fiul unul născut al lui Dumnezeu, izvorul veșnic al harului, dar s-a arătat și născător al lui. Cum ar fi putut deveni pământ supus stricăciunii ea, care fiind în vârstă doar de 3 ani și neavând încă sălășluind în ea pe cel mai presus de ceruri și fără să-l fi adus pe el în lume, purtător de trup, a locuit în Sfânta Sfintelor și care prin astfel și atât de mari lucruri a devenit supra-desăvârșită și după trup și cu adevărat supralumească. De aceea, pe drept cuvânt, trupul care a născut e slăvit cu o slavă cuvenită lui Dumnezeu împreună cu cel născut din ea. Și potrivit cântării profetice, chivotul sfințirii lui se scoală, adică înviază împreună cu Hristos cel înviat mai înainte a 3-a zi. Iar înfățișare a învierii și a ei din morți se face pentru învățăcei giulgiurile și cele de îngropare lăsate singure în mormânt și găsite singure în el de cei ce au venit să o caute, ca și mai înainte la fiul și stăpânul ei. N-a fost nevoie ca ea să mai petreacă puțin pe pământ ca și fiul ei, Dumnezeu. De aceea a fost luată îndată din mormânt, în locul mai presus de ceruri, de unde fulgeră iarăși spre pământ luminile și harurile ei, foarte strălucitoare și foarte dumnezeiești, luminând de acolo tot ocolul pământului, închinată, admirată și lăudată de toți credincioșii. Căci vrând Dumnezeu să înalțe o icoană a toată frumusețea și să arate în jurul acestora, în chip curat atât îngerilor cât și oamenilor, icoana lui însuși, a făcut astfel încât să fie cu adevărat atât de frumoasă, concentrând toate cele prin care le-a împodobit, când le-a divizat pe toate, dând subzistență unei lumi, unei podoabe, unui cosmos comune din lucruri bune văzute și nevăzute, sau mai bine zis, arătând-o un amestec comun al tuturor frumuseților dumnezeiești, îngerești și omenești, și o frumusețe și mai înaltă, care împodobește amândouă lumile, una începută de pe pământ, dar care a ajuns până la cer și l-a întrecut pe acesta prin ridicarea ei, acum din mormânt la cer, care a legat cele de jos cu cele de sus și prin lucrurile minunate din jurul ei conține totul. Întrucât chiar și faptul că la început s-a zis că e cu puțin mai prejos decât îngerii, mă refer la faptul că a gustat moartea, sporește excelența a toate a mamei lui Dumnezeu. De aceea, pe drept cuvânt, astăzi toate aplaudă și conlucrează la prăznuirea făcută cu acest prilej. Se cuvinea, deci, ca aceea care l-a încăput pe cel ce umple toate și mai presus de tot să ajungă și ea toate și să devină mai presus de toate prin virtuțile ei, cu măreția vredniciei ei. Prin urmare, strângând câte au fost împărțite de ajuns celor mai buni din viac, ca să-i facă foarte buni și câte le au în parte toți care au bine plăcut lui Dumnezeu, îngeri și oameni, desăvârșindu-le ea singură toate și prisosind în ele, cât nu se poate spune, are mai presus de toți și acest lucru, acela de a fi fost făcută nemuritoare după moarte și de a petrece singură cu trup în cer împreună cu fiul ei, și Dumnezeu, și de a revărsa și de aici spre cei ce o cinstesc un har îmbelșugat, beruindu-le și faptul de a putea privi spre ea, care e un disc al unor astfel de haruri, dându-le din bunătate cele mai bune lucruri și neîncetând nici când această folositoare pentru noi plată și îmbelșugată contribuție. Ce cuvânt va putea zugrăvi, mama lui Dumnezeu Fecioară, frumusețea ta cu strălucire dumnezeiască? Căci cele ale tale nu pot fi definite în gânduri și cuvinte, fiindcă depășesc orice minte și orice cuvânt. Poți fi însă lăudată în imne pe care le primești cu iubire de oameni, căci tu ești locul tuturor harurilor, plinătatea, toată frumusețea și bunătatea, tablou și icoană însuflețită a tot binele și a toată bunătatea, ca una singură învrednicită, concentrat de toate harismele Duhului, sau mai bine zis, care singură ai în chip, uimitor, în măruntaiele tale, pe cel în care sunt comorile tuturor acestora, și ești un cort uimitor al acestuia, iar acum prin moarte ai ajuns de aici la nemurire și te-ai mutat cu dreptate de la pământ la cer, ca să locuiești tot timpul împreună cu acesta, în corturile supracerești, înconjurând de aici cu grijă moștenirea ta și făcându-l milostiv față de toți cu soliile tale, neadormită de mamă și mijlocitoare. Iar dacă răsplătirile sunt pe măsura iubirii de Dumnezeu, și cine iubește pe Fiul este iubit de El și de Tatăl Lui, și devine un sălaș al amândurora, care locuiesc și umblă în El în chip tainic potrivit făgăduințelor lor, cine l-ar putea iubi pe Hristos mai mult decât mama Lui, care L-a născut, nu numai ca unul născut, dar L-a născut singură, fără însoțire cu cineva, ca astfel afecțiunea ei să fie dublă și neîmpărțită cu un alt părtaș? Și cine ar putea fi iubit mai mult decât mama lui de unul născut care a ieșit numai din ea în chip de negrăit în viacurile de pe urmă, așa cum a ieșit înainte de viacuri numai din Tatăl? Cum nu vor fi înmulțite dincolo de dispoziția cuvenite cele ale cinstirii datorate ei potrivit legii de către cel ce a venit să împlinească legea? Deci, așa cum numai prin ea a venit la noi, acesta a fost văzut pe pământ și a petrecut împreună cu oamenii, întrucât înainte de ea era văzut pentru toți, tot așa și în veacul nesfârșit care urmează, orice emanare a unei arătări a luminii dumnezeiești, orice descoperire a unor taine dumnezeiești și orice formă de harisme dumnezeiești sunt de necuprins într-un loc fără de ea. Ea, primind plinătatea celui ce plinește toate și care vine prin toate, o face cu putință de cuprins într-un loc pentru toți, împărțind fiecăruia proporțional și după măsura curăției fiecăruia, ca ea să fie și vistierie, dar și împărțitoarea bogăției celei dumnezeiești. Dat fiind că în ceruri există această lege ca cele mai mici să participe la cele așezate dincolo de ființă prin cele mai mari, iar Fecioara Mamă e incomparabil mai mare decât toate. Deci de aici urmează că prin ea vor participa toți la Dumnezeu. Pe ea o vor cunoaște loc de cuprindere a celui neîncăput. Cât îl cunosc pe Dumnezeu și pe ea o vor lăuda în imne după Dumnezeu, cei care îl laudă în imne pe Dumnezeu. Ea este și cauza celor dinaintea ei și protectoarea celor de după ea și procurătoare a celor veșnice. Ea este tema profeților, obârșia apostolilor, temelia mucenicilor, postamentul învățătorilor. Ea este slava celor de pe pământ, desfășurarea celor din cer, podoaba întregii creații. Ea este început, izvor, și rădăcina bunătăților negrăite. Ea este pisc și desăvârșire a tot ceea ce este sfânt. Și acum, în încheiere, Sfântul Grigorie Palama, în încheierea omiliei sale, aduce o laudă și o rugăciune Fecioarei Maria. Zice dânsul: O Fecioară dumnezească, și acum cerească, cum voi putea spune toate cele ale tale? Cum te voi slăvi pe tine, comoara slavei? Și numai aducerea minte de tine sfințește pe cel ce se folosește de ea. Și numai înclinarea spre tine face mai luminoasă mintea, ridicând-o spre o înălțime dumnezească. Prin tine se limpezește ochiul gândirii, prin tine se luminează Duhul, cuvenirea Duhului dumnezeiesc, fiindcă ai devenit vistiernică și conținătoarea harurilor, nu ca să le ții pentru tine, ci ca să le umpli de har pe toate, căci vistiernicul comorilor nedeșertate supraveghează împărțirea lor. La ce bun ar ține încuiată fericirea care nu se împuținează? Împarte așadar cu bogăție întreg poporului tău moștenirea ta, mila și harurile tale, stăpână. Dă dezlegare lucrurilor cumplite ce ne țin în puterea lor. Vezi de câte și de ce fel de lucruri cumplite și ale noastre și străine și din afară și din lăuntru suntem istoviți. Schimbă în mai bine toate, pe cei dinăuntru și de o seminție, îmblânzindu-i unii față de alții, iar pe cei ce ne atacă din afară, ca niște fiare sălbatice, alungându-i, măsoară grija și tămăduirea ta cu suferințele noastre, împărțind și sufletele și trupurilor harul îmbelșugat și de ajuns pentru toți. Și dacă nu-l încăpem, fă-ne încăpători și măsoară-l astfel ca mântuiți și făcuți puternici prin harul tău, să slăvim cuvântul mai înainte de veci întrupat pentru noi prin tine împreună cu cel fără de început al său, Părinte, și cu de viață făcătorul său Duh, acum și pururea și în vecii nesfârșiți. Amin. Iată, acestea au fost fragmentele pe care le-am ales să le citesc în întâlnirea noastră de astăzi, scrisă, rostită cu prilejul acestui praznic al adormirii Maicii Domnului de către Isihastul secolului al XIV-lea, este vorba despre Sfântul Grigorie Palama. Cam așa se exprimau ei, părinții noștri, într-o credință, cam așa se exprimau în predicile lor, în stilul acesta o elogiau, astfel reflectau și surprindeau în gândirea lor, în reflecția lor, în rugăciunea lor, virtuțile Fecioarei Maria. Și am zis, e important să cunoaștem aceste omilii și pentru faptul că imnograficii care au alcătuit slujba praznicului adormirii Maicii Domnului, și nu numai de la această sărbătoare, ci și de la alte praznice, de la alte sărbători, și de asemenea iconarii, cei care au alcătuit structura, schema artistică și au scos în evidență anumite aspecte teologice ale misterului care se prăznuiește, s-au raportat la aceste cuvântări, la aceste reflecții teologice profunde, înalte, pe care odinioară Sfinții Părinți le-au rostit. Vă doresc o săptămână cu spor, o săptămână cu spor duhovnicesc și mult bine tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pinte.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace, bucurie și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi, vom fi împreună în zi de mare sărbătoare, praznic împărătesc, adormirea Maicii Domnului, praznic minunat și suntem încărcați cu toții de atmosfera, de sfințenie și înălțare sufletească pe care am trăit-o la Sfânta Mănăstire Nicula, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, dar și la alte mănăstiri și lăcașuri de cult din Transilvania, ce au ocrotitoare pe Maica Domnului, pe Maica Sfântă.

Zi de mare înălțare sufletească, 15 august, adormirea Maicii Domnului, zi de mare, mare, mare sărbătoare, de bucurie, de pace, de armonie, pentru că așa cum le așează Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă, în lumea asta nimeni nu poate să le așeze cu pace, cu bucurie, cu armonie, cu liniște, cu tot ce este mai frumos și mai bun. 15 august, adormirea Maicii Domnului, sărbătoare foarte importantă. Astăzi este și ziua Marinei Române, dar este și ziua Maramureșului. O zi frumoasă și suntem împreună, vom rămâne împreună până la ora 15 și 30 de minute. Un program special, o ediție specială a programului Post Meridian Magazine.

în toate limbile pământului să răsună cântări de laudă în cinstea Maicii Domnului, împărăteasa cerului și a pământului. Maica Sfântă, Maica Sfântă, ce ne călăuzește, ne ajută, ne apără, ne arată drumul, ne arată calea, ne limpezește gândurile, Maica Domnului, care ne mângâie în cele mai cumplite tristeții și îndoieli ale noastre.

Maica Domnului, Maica Sfântă, cea care cu numai un cuvânt ne șterge lacrimile, ne risipește îndoiala din suflet și ne ajută să zâmbim, să zâmbim privindu-L pe Fiul Său cel Sfânt, pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Cu Maica Domnului nu ne rătăcim niciodată. Cu Maica Domnului nu pierdem ceea ce este esențial în viața noastră.

Și așa cum frumos spune priceasna, nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Câte rugăciuni nu înalță Maica Domnului pentru noi, la Fiul Său cel iubit. Și ce simplu spune Maica Sfântă în ceea ce se numește Evanghelia sa, faceți tot ce vă va spune El.

Ediție specială a programului după amiezei Post Meridian Magazine, ora 13 și 17 minute. Rămânem împreună până la ora 15 și 30 de minute. În acest interval de timp, dumneavoastră aveți posibilitatea, dragi ascultători, să intrați în legătură directă cu noi la numărul de telefon binecunoscut 0264 59 65 00. Vă aștept cu mare drag, vă aștept să fim împreună în această după-amiază binecuvântată, dumneavoastră să ne povestiți despre pelerinajele pe care le-ați făcut de-a lungul vremii, dacă ați ajuns la Sfânta Mănăstire Nicula, dar și la alte sfinte și frumoase mănăstiri ale noastre, cu ce gânduri întâmpinați această mare sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, ce ajutor ați simțit în viața dumneavoastră de la Maica Sfântă. Cu toate acestea, vă aștept în următoarele ore să fim împreună, să mărturisim împreună, să mărturisim și să împărtășim gânduri și trăiri atât de frumoase legate de Maica Domnului. Maica Domnului ce ne așteaptă pe toți mereu și mereu și ne întâmpină pe toți mereu și mereu și la vreme cuvenită ne dă fiecăruia în parte răspunsurile de care avem nevoie. În toate limbile pământului s-o cinstim pe Maica Domnului.

Am ascultat-o pe Mirei Mathieu, un cântec frumos, Santa Maria, și în acest cântec versurile spun cam așa: Maică Sfântă, Sfântă Marie, dăruiește-i din nou lumii surâsul. Fă ca această lume să-și regăsească zâmbetul.

Vă reamintesc, dragi ascultători, rămânem împreună până la ora 15:30, într-o ediție specială a programului După Amiezei Post Meridian Magazin, ediție de sărbătoare. Dumneavoastră aveți posibilitatea să intrați în legătură directă cu noi la numărul de telefon 0264 596500 și să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră legate de această zi, dacă ați fost în pelerinaj la Sfânta Mănăstire Nicula sau la alte sfinte mănăstiri, cum ați întâmpinat sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din acest an, cu ce gânduri, cu ce dorințe, cu ce speranțe în suflet.

Adormirea Maicii Domnului, mare sărbătoare numită în popor și mai ales în zona Moldovei și Uspenia, de la un termen slav care înseamnă adormire. De asemenea, se mai numește sărbătoarea de astăzi și Sfântă Marie Mare. Este sărbătoarea ce amintește de plecarea la Domnul a Maicii Sfinte.

E o zi de bucurie. La 15 august este sărbătorită anual Ziua Marinei Române, concomitent cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Maica Sfântă este ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni, iar tradiția sărbătoririi Marinei Române la 15 august, odată cu sărbătoarea Sfintei Maria, praznicul Adormirii Maicii Domnului, a fost reluată după anul 1990. Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. În 1902, evenimentul a fost marcat în portul Constanța, la bordul crucișătorului Elisabeta, printr-o slujbă de tădeum oficiată în prezența ministrului de război Dimitrie Asturza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă. Manifestarea a fost pusă în anul 1912 sub înaltul patronaj al majestății sale, regina Elisabeta, iar la 15 august 1936, în cadrul serbărilor, a fost botezat primul submarin românesc, Delfinul.

Și potrivit legii, legea 382 din anul 2004, Ziua Marinei Române se sărbătorește anual la data de 15 august, fiind o sărbătoare civilă și militară, marcată de autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului, prin organizarea unor programe și manifestări ce au caracter evocator în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare și religioase organizate de Ministerul Apărării Naționale și de Ministerul Administrației și Internelor. Iar anul acesta, Ziua Marinei Române este sărbătorită în 6 orașe, la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.

Zi frumoasă, așadar, sub ocrotirea Maicii Domnului, ziua Marinei Române. Zi frumoasă pentru noi toți, dragi ascultători, o zi înălțătoare în care ne bucurăm unii de ceilalți și mai ales de mijlocirea Maicii Domnului și mai ales de frumoasele zile de vară, vara care ușor, ușor se apropie de final.

15 august, să nu uităm, dragi ascultători, astăzi este sărbătorită și ziua Maramureșului, o zi instituită prin legea numărul 133 pe anul 2025. Propunerea legislativă pentru instituirea zilei de 15 august ca zi a Maramureșului pentru recunoașterea identității și valorilor acestui ținut a fost adoptată de Senat în plen la 28 aprilie 2025. Demersul legislativ a fost inițiat de președintele Comisiei de Cultură a Senatului, Cristian Niculescu Țigărlaș, la care au subscris și alți senatori. Inițiatorii propunerii legislative precizează că alegerea zilei de 15 august are o profundă semnificație istorică, religioasă, culturală, fiind un reper fundamental în identitatea maramureșenilor și implicit a întregii națiuni române. Maramureșul nu este doar o regiune geografică, ci un simbol al dăinuirii românești, un spațiu sacru unde identitatea națională și credința s-au împletit de-a lungul secolelor. Instituirea zilei Maramureșului nu este doar o recunoaștere a identității și a valorilor acestui ținut, ci și oportunitatea de promovare națională și internațională, se argumentează în expunerea de motive.

Iar în acest an, cu prilejul zilei Maramureșului, până mâine, 16 august, manifestările au început de ieri, 14 august, așadar, în aceste zile este organizat Festivalul Internațional al Identității Tradiționale cu invitați din 7 țări, Ansamblul Folcloric Național Transilvania fiind principalul organizator al evenimentului. Pe durata acestor zile, în mai multe localități din județul Maramureș au loc evenimente muzicale, ateliere educative destinate copiilor și tinerilor, excursii în aer liber, iar accesul în toate muzeele este gratuit. De asemenea, în anul centenarului Mănăstirii Sfânta Ana Rohia, cu binecuvântarea preasfințitului părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, deschiderea oficială a manifestărilor a adus împreună spiritualitatea, cultura și tradiția într-unul dintre cele mai reprezentative locuri ale României, potrivit organizatorilor. La Mănăstirea Sfânta Ana Rohia a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului

și sătmarului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența preacuviosului părinte Arhimandrit Macarie Motogna, starețul mănăstirii. Iar de la ora 17, manifestările vor continua în centrul orașului Târgu Lăpuș, cu ansambluri și delegații din Republica Moldova, Ucraina, Azerbaidjan, Kazahstan, Albania, India și România.

Așadar, astăzi este și ziua Maramureșului, ne bucurăm foarte mult, multe semnificații pentru această minunată dată, 15 august, adormirea Maicii Domnului.

Cu drag spunem sănătate multă și la mulți ani, binecuvântați de bunul Dumnezeu și Maica Sfântă tuturor celor care astăzi au ziua onomastică, tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria Preasfintei, Născătoare de Dumnezeu și derivate din acest minunat nume.

0: Ne bucurăm de o zi atât de frumoasă, cu atât de multe semnificații pentru fiecare dintre noi. La Sfânta Mănăstire Adormirea Maicii Domnului de la Nicula s-a încheiat Sfânta Liturghie, s-au încheiat manifestările, iar pelerinii sunt pe drumul de întoarcere, întoarcere acasă. Este un moment atât de frumos și atât de special și încărcat de emoție. La Sfânta Mănăstire Nicula au fost prezenți mai mulți colegi ai mei și care au adus în casele dumneavoastră, mai ales pentru aceia dintre dumneavoastră care v-ați dorit să mergeți la Nicula și n-ați putut ajunge, au adus atmosfera acestor zile binecuvântate de sărbătoare. Colegul meu, Dragoș Stroian, aniversat astăzi, îi spunem la mulți ani, a stat de vorbă cu câțiva pelerini și aflăm care au fost impresiile și cu ce gânduri au venit la Mănăstirea Nicula și cu ce gânduri pleacă de la Sfânta Mănăstire Nicula. Să ascultăm ce spun pelerinii în minutele următoare.
1: Eu am venit pentru prima dată la Nicula anul acesta, mi-am dorit de mult să vin și Maica Domnului a rânduit, cred, anul ăsta să venim, să vin cu prietenele mele. Este un loc de suflet, asta mi se pare, care te regăsești, în care te conectezi cu cerul și mi se pare că atmosfera aici este cu totul deosebită. Oamenii au răbdare, oamenii nu se îmbulzesc, nu stau cu telefoanele, e omenie, e pace, e minunat, da, recomand.
2: Și veți mai reveni?
1: Sper că da. Cu ajutorul Domnului, da.
3: Eu am venit cu familia mea aici și cu bunicii mei și mi-a plăcut. Am venit să mă rog la Maica Domnului și le mulțumesc bunicilor mei că m-au învățat să mă rog, să o cinstesc pe Maica Domnului și să cred în aproapele meu.
2: Cu ce gânduri ați venit în acest an la Mănăstirea Nicula?
4: Este a treia oară când vin la mănăstire și mi-am dorit foarte mult să le aduc și pe prietenele mele. Suntem adunate din mai multe țări din Europa, una a venit din Paris, una din Viena și una din Köln. Două suntem din Timișoara și ne-am dorit foarte mult să ajungem aici la Mănăstirea Nicola. Le-am povestit din anii trecuți cât este de minunat locul și fiind toate credincioase și ne rugăm foarte mult la Maica Domnului și am venit fiecare cu rugăciunile în suflet și cu multă, multă nădejde și cu speranță că o să plecăm de aici cu niște răspunsuri în sufletele noastre.
2: Ce v-a impresionat la acest loc de pelerinaj față de alte locuri unde ați fost?
4: A fost extrem de ordonat tot, foarte bine organizat, nu știu, lumea nu s-a împins, a fost deosebit. Pentru cineva care vine din străinătate, se așteaptă ca lucrurile să fie ca în străinătate și cam exact așa a fost. A fost foarte bine, foarte bine organizat, minunat.
5: Această experiență de la Nicula a fost ceva uimitor. Bucuria care se trăiește în aceste zile aici la mănăstire este foarte greu de descris în cuvinte. Foarte mulți pelerini vin acasă la Maica Domnului să o cinstească, ceea ce ne bucură. Și pentru noi voluntarii este o experiență unică și care ne va face ca de fiecare dată să ne întoarcem cu drag aici, să o cinstim pe Maica Domnului și să-i mulțumim pentru toate binefacerile din viața noastră.
6: Am venit la mănăstire la Nicula, cinstea Maicii Domnului de copil, de la vârsta de 6 ani. Vin nu chiar în fiecare an, dar când s-o putut am venit cu familia, cu copiii când au fost mai mici și mai mari. Dăm slavă Domnului și Maicii Domnului că a fost o zi frumoasă, lume multă și plecăm cu un gând foarte bun de la mănăstire. Dumnezeu să ne ajute la toată lumea.
2: Cu ce gânduri plecați în acest an de la pelerinaj?
7: Sunt bucuroasă, foarte bucuroasă că am reușit din nou să vin acasă, din Anglia, în România, ca să pot să vin la mănăstire la Nicula, ca să păstrez obiceiul în fiecare an de Sfântă Mărie Mare. Eu veneam aici și când eram copilă, veneam cu bunicul meu din satul Țop. Veneam pe jos, pe cărare, treceam prin Fizeșul Gherli. Era o bucurie pentru noi și atunci și acum e o bucurie foarte mare. Mă duc de aici plină de pace, de liniște. Împăcată că am ajuns din nou.
2: Ce credeți că s-a schimbat de când erați copil la acest pelerinaj?
7: S-a schimbat foarte mult. Oamenii sunt tot așa de mulți și atunci erau mulți, dar acum cel puțin anul ăsta au fost foarte, foarte mulți. S-a schimbat în bine, în orice caz.
8: Doamne ajută, noi venim aici în fiecare an. Primul date, să zic așa, a fost aici. Deci, pentru noi, Mănăstirea Nicula chiar înseamnă ceva. De fiecare dată ne regăsim aici. Și acum, de când avem copii, venim oarecum să mulțumim că suntem sănătoși și să-i arătăm Domnului ce daruri frumoase avem. Și la icoană de fiecare dată venim să ne închinăm.

Cu emoție și bucurie, Dragoș Stroian, în dialog cu pelerinii care au fost prezenți la hramul mănăstirii Nicula. Clipe minunate, dragi ascultători, clipe emoționante.

Suntem fii ai lacrimilor Maicii Domnului și cât vom trăi pe acest pământ, vom mărturisi. Îl vom mărturisi pe Domnul Hristos, pe Maica Sfântă, pe Sfinții lui Dumnezeu.

Doar un minut, dragi ascultători, până la ora 14 continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine, ediție specială de sărbătoare, și vă reamintesc numărul nostru de telefon 0264 59 65 00. Vă așteptăm cu mare drag să ne povestiți de pelerinajele făcute de dumneavoastră de-a lungul vremii, ce anume v-a impresionat, ce purtați în inimile dumneavoastră, ce gânduri aveți legate de Maica Domnului, cum ați simțit ajutorul Maicii Sfinte în viața dumneavoastră.

0: Maica Domnului, Maica Sfântă, alinară și călăuzitoare, bucuria noastră a tuturor. Rămâneți cu noi, este alături de noi din Canada și Părintele Maxim Morariu, care ne vorbește de Maica Domnului, călăuzitoare în vremuri complicate. Să le ascultăm!
1: Iubiții mei, pe parcursul periplului duhovnicesc dedicat Maicii Domnului, am încercat să-i descoperim felurite calități. Am vorbit despre cum prezența ei e una împlinitoare prin discreție, smerenie și ascultare. Am cercetat-o din perspectiva celei din urmă, ori a calității de însoțitoare. Am încercat să vedem cum au influențat-o emoțiile și cum a reușit să le gestioneze. Pornind de la premisa că trăim într-o societate în care memoria este importantă, am parcurs paginile biblice dedicate ei cu scopul de a o reliefa drept model de memorie spirituală, apoi ca sursă a odihnei sufletului ostenit, ca primitoare. În consonanță cu acest aspect, am adăstat nițel asupra modului în care a trăit și alinat în străinarea. Nu ne-am oprit aici. Conștienți de valențele infinite aproape ale vieții și modelului său, am încercat să vedem ce mesaj transmite dânsa unui creștin aflat în căutarea ritmului interior. Laturii taumaturgice i-am dedicat de asemenea câteva rânduri. Aidoma celor privitoare la bucurie, la arta de a primi fără a controla, ori la echilibrul dintre minte și inimă. Am reușit astfel să călătorim împreună cu dânsa printr-un univers complex, să găsim soluții la crize și probleme cu care ne confruntăm adesea, să privim înspre modelul pe care îl oferă și să-i descoperim perenitatea. N-am neglijat nici actualitatea mesajului, simplu, dar totuși profund, pe care îl transmite. Astfel, alături de cuvinte precum cele pe care îi le adresează dreptului Simeon, am revenit aproape cu redundanță asupra celor două mesaje pe care ea le transmite umanității. Cel dintâi la Buna Vestire, cel de-al doilea la Nunta din Cana. Am văzut cum prezența poate fi identificată în momente care cer discreție, precum cele ale propovăduirii fiului. N-am ocolit-o nici în clipe de o încărcătură emoțională puternică, precum cea de pe Golgota. În toate aceste ipostaze, Fecioara Maria ne-a dovedit încă o dată cât de actual e mesajul pe care îl transmite. Ne-a arătat cum, privind înspre icoana ei, putem găsi nu doar alinarea și prezența tămăduitoare, ori balsamul alinător numai bun depus pe rana sângerândă, ci și modele, atitudini, ori exemple. Căci dânsa a vorbit peste viacuri, cu fapta mai mult decât cu cuvântul. Prin curăția vieții, prin corelarea minții cu inima, prin transformarea emoțiilor în modalități de manifestare a credinței, unei lumi a nerăbdării, dânsa vine astfel să-i vorbească despre bucuria așteptării, despre răsplata pe care Domnul o aduce celor ce au credință statornică, ori despre modul în care maturitatea spirituală se repercutează asupra acțiunilor unui om înduhovnicit. Maica lui Hristos, ea este totodată și Maica noastră, cea care înțelege dincolo de aparențe și vorbește inimilor, simplu, direct, fără formalități ori fasoane, în fața icoanei căreia ne simțim eliberați, reuniți din nou cu Dumnezeu, restaurați ontologic, devenim făpturi noi în Hristos. Dragostea ei e un panaceu universal. De aceea suntem cu toții chemați să apelăm la aceasta. Căci, în calitatea ei de tămăduitoare a durerilor, ne învață și cum iubirea poate să tămăduiască. Ne pune la dispoziție hrană pentru suflet și muniție împotriva vrăjmașului. Ne familiarizează cu termeni precum iubirea ori iertarea, sau ne ajută să punem accentele așa cum se cuvine, ori, pentru o lume tot mai văduvită de diacriticele credinței, acest aspect este extrem de necesar. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră, Maxim.

Mergem mai departe în întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, și facem un popas la Sfânta Mănăstire Putna, mănăstire ocrotită de Maica Domnului. Hramul mănăstirii este adormirea Maicii Domnului, iar mănăstirea Putna a fost supranumită de Mihai Eminescu Ierusalimul neamului românesc. În aceste zile, mănăstirea Putna își serbează hramul istoric, adormirea Maicii Domnului. Timp de peste 5 veacuri, mănăstirea titorită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a rămas un loc sacru, un loc de rugăciune și de mărturisire a credinței, dar și un reper al culturii și identității românești. Hramul mănăstirii Putna, sărbătoarea mănăstirii Putna, a început încă din dimineața zilei de vineri, 14 august, adică ieri dimineață, cu aducerea spre închinare a sfintelor moaște a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul din Paraclisul Sfinții Apostol Petru și Pavel în baldachinul din incinta mănăstirii. Iar aseară, credincioșii au participat la slujba privegherii, în cadrul căreia a fost cântat prohodul Maicii Domnului. Ziua Hramului, astăzi 15 august, a fost încununată de Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită la Mănăstirea Putna de Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie Fad, mitropolit de Latakia, Patriarhia Antiohiei și întregului Orient, Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Iar în această seară, la Mănăstirea Putna, se va săvârși slujba privegherii la cea de-a 11-a duminică după Rusalii și la pomenirea Sfinților ctitori ai Mănăstirii Putna. În cadrul slujbei se va pune și slujba înnoirii bisericii, o rânduială care se săvârșește în ajunul sfințirii unei biserici. Iar mâine, duminică 16 august, programul liturgic va începe la Putna cu slujba acatistului Sfinților Martiri Brâncoveni, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, la care vor sluji arhiereii care au fost prezenți și astăzi la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Apoi, tot mâine se va face parastasul pentru ctitorii Mănăstirii Putna. Și tot la Putna, mâine de la ora 17 va avea loc sfințirea bisericii de la metocul acoperământul Maicii Domnului al Mănăstirii Putna din Poiana Jiji. Sărbătoarea hramului se va încheia luni, 17 august, când sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Iacob Putneanul vor fi duse înapoi în Paraclisul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

0: am amintit de mănăstirea Putna, dragi ascultători, dar ne întoarcem, iată, cu gândul în timp, în anul 1871, și aflăm câte ceva despre Marea Sărbare de la Putna, perioada 15-27 august 1871. Are informații pe marginea acestui subiect Emil Meta. Să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, între 14-26-15-27 august 1871 a avut loc serbarea de la Putna, pentru a omagia memoria lui Ștefan cel Mare la 400 de ani de la sfințirea mănăstirii, manifestare organizată de Societatea România Jună a studenților români de la Viena, condusă de Ioan Slavici și Mihai Eminescu. La serbare, care a inclus primul congres al studenților români de pretutindeni, au participat 3.000 de reprezentanți din toate provinciile istorice românești. Mihai Eminescu spunea atunci despre rolul deosebit al acestei serbări, citez: "Se va ridica simțul național, aproape adormit până acum, și va lua alt avânt, iar studenții ce au sosit din toate părțile și-au făcut cunoștință și legături de prietenie între dânsii. Aceștia vor fi propagatorii cei mai zeloși a ideii că, lucrând uniți și conduși de același ideal, vor contribui la deșteptarea și mărirea neamului lor în provinciile de unde se trag. Deși despărțiți prin hotare politice, toți știu că sunt unul și același neam, iar această convingere va mări puterea lor de rezistență și îi va oțeli în lupta pentru neam, lege și țară." În cele ce urmează, dragii mei, voi citi dintr-un articol publicat în ziarul Lumina de Ștefania Coșuleanu. Sunt aici cuvintele părintelui protosinghel Dosoftei Dijmărescu de la Mănăstirea Putna. Propunerea a pornit de la studenții români de la Viena, grupați în două asociații care s-au unit, noua asociație numindu-se România Jună. De la ei, ideea s-a extins la studenții din alte centre universitare din România și din străinătate și în același timp a cuprins ca o flacără sufletele multor români care aflau despre stadiul organizării serbării din presă. Astfel a beneficiat de sprijinul lui Vasile Alexandrii, care a scris două imnuri ce s-au cântat la serbare, și de cel al lui Mihail Cogălnicianu, care a venit la serbare. În 15 iunie 1871, într-un apel pentru sprijin financiar, studenții vizează explicit dimensiunea pan-românească a acestei serbări. Este important să observăm că studenții, tineri în general, nu s-au văzut atunci pe ei ca pe o clasă distinctă de popor. Nu au gândit o serbare doar a lor, care ar fi devenit o adulare de sine a generației tinere, ci au gândit o serbare a întregului popor și s-au văzut pe ei ca parte a poporului, lăsând astfel smerenia să le vegheze pașii. Unitatea românilor prin cultură a fost ținta acestei serbări din 1871. Aceasta însemna că, pe baza unității etnice a poporului român, cei prezenți au dorit să dezvolte o cultură unitară în toate regiunile românești, care să fie temeiul pentru întărirea unității poporului, pentru dezvoltarea poporului și a fiecărui membru în parte. Cultura însemna civilizație în general. În 1859 se uniseră Țara Românească, fără Dobrogea și Moldova, fără Basarabia și Bucovina. Pe lângă această Românie de bază, Dobrogea era în Imperiul Otoman. Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul se aflau în partea ungară a Imperiului Austro-Ungar, Transleitania, iar Bucovina în partea austriacă a Imperiului, Cisleitania, iar Basarabia se afla în Imperiul Rus. Ideea unei serbări naționale a românilor plutea în aer, dar nu a fost pusă în practică. Din mărturiile publicate ale celor de atunci, decizia a fost luată după ce studentul medicinist Constantin Aroneanu, deloc din Botoșani, a ținut în toamna anului 1869 o conferință despre Ștefan cel Mare, care a generat un mare entuziasm ascultătorilor. Dat fiind faptul că se apropia împlinirea a 400 de ani de la sfințirea mănăstirii, lucrurile s-au legat rapid. Practic, primul apel public, făcut de Crăciunul anului 1869, prezenta data serbării, scopul și programul ei în forme aproape definitive. Ziarele au fost principalul mediu de promovare a sărbării. Ele i-au ținut pe cititori la curent, inclusiv cu pregătirile. În ziare au fost publicate liste de subscripție cu numele celor care au donat bani pentru realizarea sărbării. Ele redau o atmosferă cu totul deosebită care a fost la Putna. Un exemplu pentru cât de implicate au fost în susținerea sărbării este faptul că ziarul Telegraful din București a apărut în ziua de 15 august cu cerneală de culoare roșie pentru a marca sărbarea de la Putna. Autoritățile austriece au permis-o în primul rând pentru că fondul era o sărbare religioasă care era legală. În ceea ce privește aspectul național care era evident, acesta a încercat să fie temperat. La Viena, organizatorii au trebuit să raporteze despre inițiativă. La Putna, sărbarea a fost supravegheată din partea statului de către prefectul de Rădăuți, Oreste Renei, un român care a știut să țină o cumpără între faptul că sărbarea se desfășura pe teritoriul Imperiului și faptul că Bucovina era un teritoriu răpit de Imperiu, în care românii nu mai erau stăpâni în casa lor. De exemplu, a oprit o serie de discursuri la masa festivă, care ar fi fost prea înflăcărate, spre supărarea lui Eminescu, dar a permis să se desfășoare lucrările Congresului Studențesc, deși temele lui vizau românii de pretutindeni, nu doar pe cei din Imperiu. La această serbare, oaspeții au venit în 14 august 1871. La intrarea în comuna Putna erau întâmpinați de doi membri ai comitetului de organizare care purtau tricolorul și li se oferea programul serbării. La ora 10 seara, 21 de salve ale teascurilor și sunetul tuturor clopotelor anunțau începutul privegherii la adormirea Maicii Domnului. Pe dealurile din jur erau aprinse focurile. A doua zi, la 8 dimineața, trei salve au anunțat adunarea oaspeților la portic. Au fost întâmpinați de membrii comitetului în ținute de gală și purtând de șarfe tricolore, alături de studenți din toate centrele universitare, care purtau cocarde tricolore. Pe tribuna din fața porticului, Ioan Slavici a ținut discursul de deschidere, încheind plin de emoție. Citez: "Am fost și suntem. Românul nu piere. Vă salut, fraților, vă salut, surorilor. Vă salut românilor din câteși patru unghiurile. Vă salut la mormântul lui Ștefan cel Mare, umbra eroului să privegheze peste noi și să ne conducă la adevărul speranțelor noastre." Am încheiat citatul. Participanții s-au îndreptat spre biserică în ordinea stabilită anterior, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, comitetul, delegațiile și publicul. În biserică, mormântul lui Ștefan cel Mare era împodobit cu un covor de flori și făclii și privegheat de o gardă de onoare compusă din patru studenți. Nouă salve au anunțat începutul Sfintei Liturghii. Starețul Arcadie Ciupercovici a ținut o predică foarte mișcătoare, arătând că Ștefan cel Mare a fost împodobit cu multe virtuți și cu adânca virtute a smereniei. Citez: "El cunoștea prea bine că biruințele nu sunt ale oamenilor, ci ale lui Dumnezeu. Tot el l-a numit pe voievod un creștin adevărat, apărătorul legii dumnezești și cel mai mare făcător de bine al țării noastre." Ecoul și efectul sărbării de la Putna din 1871 sunt date de firea evenimentului. "Cred că e relevant," spune părintele protosinghel Dosoftei Dișmărescu, "pentru a desluși firea evenimentului, ce au gândit Mihai Eminescu, sufletul viu și mintea programatică a sărbării, și starețul Arcadie Ciupercovici, gazda ocrotitoare, sprijinitoare și cel care și-a asumat întru totul sărbarea." Teodor Ștefanelli spune că Eminescu a considerat sărbarea o mare reușită, iar în amintirea ei, starețul Ciupercovici a ridicat în incinta mănăstirii o cruce cu trei însemnări. În prima se menționează că sărbarea a fost organizată de studenți, astfel asumându-și că a fost o lucrare după voia lui Dumnezeu. Al doilea text este o poezie despre odihna Sfântului Ștefan în împărăția lui Dumnezeu, încheiată cu un îndemn al îngerilor și al sfinților care îl veghează: "Precum în cuget și în sfințire, uniți-vă și în dumnezeire." Al treilea text este: "Împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar, pe care, luându-l omul, l-a semănat în țarina sa", din Evanghelia de la Matei. Prin acest citat al Mântuitorului Iisus Hristos, se arată că tot ceea ce au făcut studenții este ca un grăunte de muștar care va rodi. Duhul unității culturale, adumbrit de lucrarea lui Dumnezeu, va ajuta poporul român să crească unitatea și identitatea românească, dar nu oricum, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. Stimați ascultători, între 14-26 și 15-27 august 1871 a avut loc serbarea de la Putna pentru a omagia memoria lui Ștefan cel Mare la 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. A fost o manifestare organizată de Societatea România Jună a studenților români de la Viena, condusă de Ioan Slavici și Mihai Eminescu. La această serbare au participat 3.000 de reprezentanți din toate provinciile istorice românești. Au rămas de atunci memorabile cuvintele lui Adec Senopol. Citez: Tu, umbră măreață a lui Ștefan cel Mare, coboară-te în sufletul poporului tău și cu puterea ta de fier, încoardă-i voința spre împlinirea acelor datorii pe care natura le impune oricărui popor ce năzuiește către nemurire.

Emil Mata ne-a condus în anul 1871 și ne-a vorbit de Serbara de la Putna. Am ascultat și un cântec frumos, Gil Ioniță, jurământ la Putna. Ora 14:33, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine, ediție specială de sărbătoare.

Vorbim de Maica Domnului, vorbim de Maica Sfântă, de cea care ne ocrotește și ne păzește mereu. Iată cum spune troparul sărbătorii de astăzi: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare, mutat-o te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.

Maica Domnului înseamnă iubire, înseamnă dragoste nesfârșită, înseamnă unitate. Noi aici în Transilvania ne închinăm Sfintelor icoane ale Maicii Domnului.

În apropierea pietrelor Doamnei din munții Rărăului există o așezare monahală, o mănăstire, dar la început a fost așezare monahală întemeiată undeva prin anul 1538. Iar după acest an, icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost donată acestei așezări monahale de însuși ctitorul așezării, Petru Rareș, domn al Moldovei. Icoana Născătoarei de Dumnezeu s-a făcut cunoscută în rândul locuitorilor din Poenile și de la poalele muntelui Rărău pentru mângâierea și ajutorul grabnic primit în urma rugăciunilor înalțate înaintea ei. Îngenunchiat în fața acestei icoane, Sandu Tudor, unul dintre inițiatorii mișcării de revigorare duhovnicească, rugul aprins de la mănăstirea Antim, cel care a devenit mai târziu părintele martir Daniil Sandu Tudor, Daniil de la Rărău, a desăvârșit cunoscutul imn acatist la rugul aprins al Născătoarei de Dumnezeu.

Și a devenit o tradiție, dragi ascultători, ca această icoană să fie purtată în procesiune, în postul adormirii Maicii Domnului, prin orașele și satele Bucovinei și, în mod special, în cel mai apropiat oraș de Munții Rarău, Câmpulung Moldovenesc.

În general, această icoană este purtată în procesiune la jumătatea postului adormirii Maicii Domnului.

anul acesta la procesiunea de la Câmpul Lung Moldovănesc a fost prezent Preasfințitul Părinte Ignatie al Hușilor, iar Preasfințitul Părinte le-a vorbit celor prezenți despre postul adormirii Maicii Domnului și i-a îndemnat pe credincioși la rugăciune, la reculegere și adâncime duhovnicească. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care l-a adus în lume pe Fiul lui Dumnezeu, darul cel mai de preț făcut omenirii. Maica Domnului a fost pentru oameni și este chipul iubirii materne statornice, jertfelnice și necondiționate, izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu însuși. Așa cum o mamă nu încetează să-și iubească fiii chiar și atunci când aceștia se îndepărtează de ea, tot astfel Maica Sfântă, Maica Domnului, rămâne în rugăciune și mijlocire pentru fiecare om.

Și dacă vă vorbesc de icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău, aceasta reprezintă cel mai de preț odor, cel mai de preț tezaur al mănăstirii. Vă spuneam că icoana a fost adusă din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rarău de către voievodul Petru Rareș, fiind primită în semn de recunoștință pentru numeroasele danii făcute lăcașurilor atonite de ilustrul Mușatin, vrednic urmaș al domnului Ștefan. Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău este pictată după modelul Maicii Domnului Portărița din Iviron, aparținând tipului iconografic Hodighitria, îndrumătoarea. Născătoarea de Dumnezeu este zugrăvită ținându-l pe Mântuitorul Hristos pe brațul stâng, în timp ce mâna ei dreaptă călăuzește ochiul privitorului spre el, adevăratul Dumnezeu. Pruncul Hristos ține în mâna stângă un glob ce simbolizează lumea creată, iar cu mâna dreaptă binecuvântează. Și vă spuneam că înainte de a exista propriu-zis Mănăstirea Rarău, a existat o veche sihăstrie. Așadar, Mănăstirea Rarău a fost construită de Petru Rareș în apropierea unei vechi sihăstrii întemeiată pe la sfârșitul secolului al XV-lea de călugărul Sisoe. Sfârșitul abrupt al primei domnii l-a determinat pe voievod să se refugieze dincolo de munți, în Transilvania. Soția sa, doamna Elena Ecaterina Brancovici, și cei trei copii, adăpostindu-se pentru o vreme în schitul ascuns între crestele munților. Revenind pe tron, drept mulțumire pentru cumpăna trecută, domnul Moldav a ridicat în apropierea vechii sihăstrii o mănăstire cu hramul Sfântul Ioan Bogoslovul. Și potrivit unor mențiuni istorice, amplasamentul inițial era pe versantul dinspre Pojorâta. Ocuparea de către Imperiul Habsburgic a părții de nord a Moldovei, cunoscută ulterior cu numele de Bucovina, era sinonimă cu distrugerea ctitoriei domnești. Dar, și întotdeauna există un dar, obștea a fost salvată prin intervenția providențială a Maicii Domnului, care, prin icoana sa, i-a călăuzit pe monahii de atunci să treacă cu tot ce se putea lua pe partea cealaltă a muntelui, în zona liberă. Astfel, lăcașul monahal a fost ridicat din nou, fiind finalizat în jurul anului 1800 cu ajutorul familiei Balș, în dreptul localității Chiril, comuna Crucea, unde se află și astăzi. Iar după vremuri mai grele sau mai ușoare, Mănăstirea Rarău a cunoscut o perioadă înfloritoare după anul 1950, când s-a bucurat de îndrumarea părintelui Ilie Cleopa, Sfântul Ilie Cleopa, numit stareț al mănăstirii Slatina. Intensa viață duhovnicească i-a atras atenția poetului și ziaristului interbelic Sandu Tudor, călugărit la mănăstirea în timp cu numele Agaton. Căutând isihia după prima detenție, dintre anii 1849-1952, s-a închinoviat la Mănăstirea Rarău și a luat schima cea mare și a devenit ieroschimonahul Daniil. Muzica.
Iar după arestarea părintelui Daniel Sandu Tudor în noaptea de 13 spre 14 iunie 1958, a început prigoana împotriva mănăstirii, fiind amenințată din nou cu desființarea. Prin decretul 410 din 1959, mănăstirea a fost transformată în schit, dar nu a putut fi închisă prin purtarea de grijă a Maicii Domnului și prin curajul credincioșilor din zona. În anul 1968, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, donată de Petru Rareș, a fost readusă în Rarău de la Mănăstirea Slatina de către egumen ieromonahul Casian Frunză și așezată în Biserica Veche alături de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Bogoslovul, Ioan Evanghelistul. Iar în anul 1990, schitul Rarău, mănăstirea Rarău, iată, a fost ridicată din nou la rangul ce îi se cuvenea, acela de mănăstire, incinta fiind îmbogățită cu o nouă biserică, având hramul Adormirea Maicii Domnului și sfințită la data de 17 septembrie anul 2000. Vă vorbesc de această icoană, dragi ascultători, pentru că în copilăria mea am avut ocazia să merg des la Sfânta Mănăstire Rarău și dintre multele minuni dumnezeiești săvârșite prin mijlocirea icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău, amintesc mutarea în Moldova Liberă a obștii și odoarelor mănăstirii Rarău, cu puțin timp înainte de a fi incendiată de armatele austriece. De asemenea, icoana aceasta a izvorât mir. Prin intermediul Maicii Domnului, prin intermediul rugăciunilor făcute la această icoană, au fost salvați după 10 zile 7 mineri blocați de o inundație într-o galerie din munții Călimani. De asemenea, au avut loc vindecări, nenumărate vindecări ale unor boli grave.

Icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului sunt multe. Fiecare icoană în parte poate deveni făcătoare de minuni dacă ne rugăm Maicii Domnului, Sfinților lui Dumnezeu, Mântuitorului Hristos, cu multă credință. Cea mai mare minune o reprezintă purtarea de grijă neîncetată pe care o are Maica Sfântă pentru toți cei care își pleacă genunchii în fața Născătoarei de Dumnezeu.

Așadar, în fața Născătoarei de Dumnezeu ne plecăm cu toții capetele și genunchii și o rugăm să ne ajute pe drumul vieții. Ne bucurăm de privirea ei plină de blândețe și de dragoste. Măicuța Sfântă pare că ne urmărește cu privirea oriunde ne-am așeza. E minunată, dragi ascultători, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău, de la Mănăstirea Nicula, de la Mănăstirea Sfânta Ana Rohia. Toate icoanele Maicii Domnului sunt minunate și făcătoare de minuni. Să credem cu inima deschisă și cu bucuria întâlnirii cu Maica Domnului, la sfânta ei icoană, la care ne închinăm cu toții, cu smerenie, cu evlavie, cu nădejde, cu dragoste.

0: 15 august, iată, dragi ascultători, astăzi ne amintim și de Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Duhovnic Arsenie Papacioc. Se împlinesc 15 ani, astăzi 15 august, de la trecerea sa la Domnul. Ne spune mai multe lucruri despre aceasta colegul meu, Emil Meta. Să le ascultăm.
1: Stimați ascultători, astăzi ne amintim și de Părintele Arsenie Papacioc, teolog din generația de aur, prigonit și închis de comuniști în trecut. Părintele Arsenie Papacioc, teolog din generația de aur, considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei, a fost prigonit și închis de comuniști în ultimii 35 de ani din viață, slujind în mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde este și înmormântat. Părintele s-a născut la data de 15 august 1914 ca al șaptelea copil al părinților Stanca și Vasile. Casa părintească se afla în satul Misleanu, comuna Perieț, din județul Ialomița. Numele civil al părintelui Arsenie a fost Angel. De mic, Angel a dovedit o memorie bogată și o vie inteligență, de multe ori fiind premiant. Membru în cercul literar constituit în jurul revistei Vraja, tânărul Angel Papacioc are aptitudini atât intelectuale cât și fizice. La întrecerile interșcolare organizate în București, a obținut locul întâi la viteză și locul doi la sărituri. După vârsta de 20 de ani, Angel, care avea o evlavie deosebită, a avut intenția de a intra ca frate la mănăstirea Frăsinei din Vâlcea. Starețul mănăstirii, părintele Simeon, l-a refuzat însă, spunându-i: "Nu te pot primi, frate. Te văd că ești nițel mai învățat și nu te pot pune la boi. Ce o să zică frații? Pe acesta îl ții la cancelarie și pe noi ne pui la greu?" arată documentele vremii. Potrivit Mediafax, Angel Papacioc nu a renunțat la gândul său și a mers la mănăstirea Cozia, unde a fost primit în obștea monahilor. Tot acolo a primit ascultarea de paracliser și a predat educația civică elevilor. Deoarece vorbea copiilor despre Iisus Hristos, comuniștii din Râmnicu Vâlcea i-au interzis să mai propovăduiască celor mici învățătura creștină. A fost nevoit să părăsească mănăstirea și s-a retras la o moșie pe care călugării de la Cozia o aveau aproape de Caracal. Acolo a rămas un an și jumătate, de unde a fost luat de părintele Gerasim Iscu, starețul mănăstirii Tismana. Acesta l-a ascuns la Ciclovina. Mitropolitul de atunci al Olteniei, Firmilian, a aflat însă de cel care stătea la Ciclovina și i-a propus postul de duhovnic la seminarul teologic. Securitatea însă nu a aprobat acest gest al mitropolitului, iar fratele Angel a ajuns la mănăstirea Sihăstria. Acolo a fost călugărit la slujbă participând părintele Sofian Boghiu, părintele Benedict Chiuș, iar naște călugăria a fost părintele Petroniu Tănase. După ce a primit preoția, părintele Arsenie a fost numit la seminarul monahal de la Neamț. A urmat mutarea la mănăstirea Slatina, unde a fost egumen. De aici a fost arestat și dus la Suceava. A fost ținut în anchetă 90 de zile, bătut și chinuit pentru acuzații fără niciun suport real. Arsenie Papacioc a stat mulți ani în pustie cu părintele Cleopa. După ani de detenție, de interminabile anchete și de plasări de la un penitenciar la altul, de la Vaslui, unde era un lagăr de muncă forțată, la temuta închisoare de la Aiud, părintele Arsenie a fost eliberat și s-a permis să slujească la o parohie din Ardeal. De aici a ajuns în 1976 la mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde s-a stins din viață la data de 19 iulie 2011, la vârsta înaintată de 96 de ani. Iată ce spunea părintele Arsenie când vorbea despre el însuși. Citez: "Am fost al șaptelea copil la părinți, născut în 1914, la 15 august, comuna Perieț, satul Misleanu, județul Ialomița. Părinții se numeau Vasile și Stanca. Tata a fost agent sanitar pentru 6 sate și a contribuit masiv la construcția bisericii din sat. Mă cheamă Papacioc pentru că tatăl bunicului meu a fost preot în Macedonia, în nordul Greciei, și de aici vine numele. Era aromân și i s-a spus Popacucioc, Papacioc. De la origine ne cheamă Albu. și bunicul meu a venit cu mii de oi din Macedonia și s-a instalat pe Ialomița, unde era câmpie. Satele erau rare. Am încheiat citatul. Vă redau și alte câteva cuvinte frumoase care îi aparțin părintelui Arsenie. Citez. M-am uitat la voi să vă văd figurile. Doar, în felul ăsta aș putea să vă văd și inimile. Trebuie să zbori cu amândouă aripile, vertical, fără cea mai mică abatere. Pentru ceea ce a făcut Hristos pentru noi, nu e permisă nici cea mai mică abatere. Iar dacă se întâmplă să fie fără voia noastră, să căutăm duhovnicul și să ne dezlegăm. Pentru că nicio nenorocire nu înseamnă ceva dacă credința rămâne în picioare. Cel mai mare câștig al satanei este descurajarea noastră în urma unor căderi, slăbiciuni. Dragii mei, vă cunoașteți după identitatea din buletin, dar nu vă cunoașteți inimile, posibilitățile, spunea frecvent părintele Arsenie.

minută până la ora 15, rămânem împreună până la ora 15 și 30 de minute. L-am ascultat pe Emil Mata, conturând personalitatea părintelui duhovnic Arsenie Papacioc. Se împlinesc astăzi 15 ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Mâine, dragi ascultători, 16 august, zi de duminică, zi de mare sărbătoare. Mâine, în calendarul religios creștin ortodox, este trecută aducerea Sfintei Marame a Domnului din Efes, din Edesa în Constantinopol. De asemenea, mâine se face pomenirea Sfinților Martiri Brâncoveni. E o sărbătoare deosebită, o sărbătoare de înaltă trăire duhovnicească, emoționantă, o sărbătoare care vorbește de eroism în credință și de jertfă. Și tot mâine va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Maria Brâncoveanu. Așadar, proclamarea locală a canonizării Sfintei Maria Brâncoveanu va avea loc mâine, duminică, 16 august, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, acolo unde se păstrează moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor debuta în această după-amiază, când în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va sfinți racla în care vor fi așezate moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Ulterior, racla va fi transportată la Biserica Parohiei Sfântul Gheorghe Nou din sectorul 3 al capitalei, unde se va desfășura programul liturgic. Programul liturgic va începe de la ora 16:45, cu întâmpinarea raclei la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, iar de la ora 17 se va face slujba privegherii în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, Vecernia Mare, unită cu Litia și Utrenia. Iar mâine, duminică 16 august, de la ora 9, se va face Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Se va citi Tomosul Sinodal de proclamare locală a canonizării, va fi prezentată icoana și va fi intonat troparul Sfintei. Închinarea la moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu va fi posibilă după aceste momente solemne, când racla și icoana vor fi așezate în baldachinul special amenajat în pridvorul bisericii. Așadar, mâine va avea loc la București proclamarea locală a canonizării Sfintei Maria Brâncoveanu.

Cel mai dulce și mai minunat cuvânt pe acest pământ este acesta, mama. Când nu mai avem mame pământești, ne gândim că avem o mamă cerească, mama noastră cerească, Maica Sfântă, care îi spunem mamă și căreia ne închinăm și ne rugăm cu recunoștință și cu mulțumire. Mama, Maica Domnului, mama.

Să ne rugăm Maicii Domnului, să ne rugăm Maicii Sfinte cu toată încrederea și deschiderea noastră. Suntem copii ai bunului Dumnezeu, suntem fii Maicii Sfinte, așa cum spunem frumos în priceasna, suntem fii lacrimilor tale.

Prea fericitul părinte patriarh Daniel a afirmat astăzi în cuvântul de învățătură că Maica Domnului este pururea prezentă în lume prin rugăciunile ei. Maica Domnului, deși va trece prin moarte și apoi va fi mutată la cer și cu trupul, nu doar cu sufletul, ea va fi pururea prezentă în lume prin rugăciunile ei, a subliniat astăzi preafericitul părinte patriarh Daniel în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale.

privim icoana adormirii Maicii Domnului și Părintele Patriarh a spus următoarele, vorbind despre această icoană: deși Maica Domnului este așezată pe catafalc, sufletul ei, ca un copil mic îmbrăcat în veșmânt alb, este ridicat în mâinile lui Hristos, în partea stângă a lui, aproape de inima lui, pentru că, după cum Maica Domnului a purtat pe brațul stâng, lângă inimă, pe fiul ei când era copil și l-a arătat lumii, acum, tot așa, fiul din cer poartă sufletul ei pe mâinile sale și l-arată îngerilor. Potrivit părintelui Patriarh Daniel, iconografia ortodoxă arată legătura deosebită între Domnul Iisus Hristos și mama sa, Maica Domnului, prin prețuirea și cinstirea pe care fiul o acordă Maicii sale.

Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor, a copiilor, a mamelor, a părinților în general, a fecioarelor, a tuturor credincioșilor, bărbați și femei. Și în mod deosebit este ocrotitoarea săracilor, a văduvelor, a orfanilor, a celor pe care nu îi mai iubește nimeni, a spus Părintele Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură.

cu dumneavoastră, dragi ascultători. Timpul trece foarte repede. Timpul însuși se transformă într-o frumoasă poveste pentru suflet.

Vă spuneam, dragi ascultători, că mâine va fi proclamarea locală a canonizării Sfintei Maria Brâncoveanu. Ei bine, Romofilatelia marchează acest moment printr-o nouă emisiune filatelică.

Roma Filatelia marchează proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu printr-o nouă emisiune filatelică cu două mărci poștale, informează agenția Basilica. Aceste mărci poștale au fost puse în circulație deja de ieri. Prima piesă, cu valoarea nominală de 6 lei, reproduce icoana de canonizare a Sfintei, realizată de pictorii Răzvan și Mihaela Bădescu și aflată în patrimoniul Patriarhiei Române. Cea de-a doua marcă poștală, cu valoarea nominală de 21 de lei, prezintă portretul doamnei Maria Brâncoveanu, realizat în anul 2018 de iconografa Marieta Rotariu, membră a Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Schiedam, Rotterdam, Țările de Jos, ocrotită de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Un detaliu aparte al emisiunii filatelice îl reprezintă plicul Prima zi, pe care sunt ilustrate lalelele Doamna Maria Brâncoveanu. Soiul de culoare roșie cu margine galbenă a primit numele în anul 2018, fiind unica plantă de acest fel cu nume românesc. În prezentarea emisiunii, Rom Filatelia mulțumește prea fericitului părinte patriarh Daniel, precum și celor care au oferit sprijin documentar pentru realizarea proiectului. Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale, părintele Emil Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București și Elena de Chiara, vicepreședinte al Asociației Femeilor Ortodoxe din Schiedam, Rotterdam.

Sfânta doamnă Maria Brâncoveanu, cunoscută și sub numele de Marica, a fost soția Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu și mamă a 11 copii. S-a implicat în administrarea domeniilor familiei și în sprijinirea unor ctitorii și inițiative culturale și educaționale din epoca brâncovenească. După martiriul soțului și al celor patru fii, în 1714, a trecut prin ani de exil și suferință, dar și-a păstrat credința. După revenirea în țară, a contribuit la recuperarea și aducerea în taină a moaștelor Sfântului Constantin Brâncoveanu la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Vă reamintesc că, dragi ascultători, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată anul trecut, în anul 2025, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie în acest an, iar proclamarea locală va avea loc mâine, duminică, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București.

Puțin timp a mai rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazine. Multe am avut a vă spune în această întâlnire de suflet, dragi ascultători. Mi-ar fi plăcut să intrați în legătură directă cu noi aici la Radio Renașterea, să povestiți despre gândurile dumneavoastră, despre felul în care ați întâmpinat această sărbătoare minunată a adormirii Maicii Domnului, despre ce vă amintiți din pelerinajele făcute sau unde ați mers în acest an și ce anume v-a impresionat, ce anume purtați în suflet.

E o zi atât de frumoasă, o zi specială, o zi cu atâtea semnificații, încât nu ne rămâne decât să ne bucurăm din toată inima și să-i mulțumim bunului Dumnezeu și Maicii Sfinte că, iată, ne-a mai învrednicit încă un an să ajungem la această mare sărbătoare a Maicii Domnului, Sfântă Mărie Mare, adormirea Maicii Domnului, praznic minunat.

Cu toții purtăm în suflet încărcătura duhovnicească și spirituală a acestei frumoase zile a adormirii Maicii Domnului după un post de 2 săptămâni, după un urcuș duhovnicesc minunat și aparte. Mă pregătesc să îmi iau rămas bună de la dumneavoastră pentru că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi și vreau să-mi iau rămas bun apelând din nou la poeziile Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, sihastrul român de la Hozeva, o poezie dragă sufletului meu, transformată, iată, de evlavia creștinilor ortodoxi în priceasnă, cântată în sfintele noastre biserici și mănăstiri. O poezie închinată Maicii Domnului și intitulată La ușa milostivirii.

Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, Tu ești a mea mijlocitoare la milostivul Dumnezeu. De n-ar avea în ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața asemenea unui mormânt. De nu erai tu primăvară a veacului înțelenit, ar fi rămas de-a pururi iarna și soarele n-ar fi zâmbit. De n-ai fi revărsat tu zorii peste pământul adormit, atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără sfârșit. Iar astăzi, preacurată Maică, când toți ne-am abătut la rău, de nu te vei ruga fierbinte, ne părăsește fiul tău. Trimite semn de pocăință norodului nedumerit și adă iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit. Dezleagă, preacurată Maică, cătușele celor robiți și dăruiește-le răbdare creștinilor năpăstuiți.

La ușa milostivirii, poem al Sfântului Ioan Iacob, Ioan Iacob Hozevitul, sihastlul român de la Hozeva. La ușa milostivirii, la icoana Maicii Domnului, cea milostivă, cea care mereu și mereu ne poartă de grijă și nu ne lasă în încercările atât de complicate, atât de dure ale vieții.

O maică, n-am ce-ți da, n-am ce-ți da, decât numai inima mea. Așa spunem frumos în cântări, în pricesne, în rugăciunile noastre, să dăruim inima noastră bunului Dumnezeu, Mântuitorului Hristos, Maicii Sfinte, și să ne bucurăm împreună, să mulțumim împreună cu recunoștință pentru încă o zi de praznic, o zi minunată de sărbătoare, adormirea Maicii Domnului. Cu aceste gânduri, cu aceste cuvinte, îmi au rămas bun aici de la dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție și pentru gândurile dumneavoastră frumoase și dragostea cu care ne însoțiți zi de zi. Sănătate multă, pace în suflete, armonie și bucurie tuturor sub ocrotirea Maicii Domnului. Pe curând, toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, de praznicul adormirii Maicii Domnului, când mii de pelerini își îndreaptă pașii spre Mănăstirea Nicula, ne-am gândit și noi să deschidem poarta unei povești mai mult sau mai puțin cunoscute de către dumneavoastră. Dincolo de pelerinajul pe care îl vedem în fiecare an, există aici o comunitate de tineri care s-a format în timp și care continuă să crească în jurul unor oameni care au ales să le fie aproape. Alături de noi se află părintele ieromonah Avram Iancu, la fel de brav ca antecesorul său de nume, și doi dintre tinerii acestei comunități, Teodora Crișan și Ferician Luc, comunitate care își are rădăcinile la Mănăstirea Oașa și care își continuă astăzi drumul și la Nicula, păstrând același spirit și aceeași legătură între generații. Bine ați venit și mă bucur că sunteți alături de noi într-o zi atât de însemnată pentru toți cei ce o cinstesc pe Maica Domnului.
3: Ne vom găsit!
4: Și mulțumim de invitație! Da,
5: ceva de ajută!
2: Părinte Avram, aș vrea să încep cu dumneavoastră puțin. Atunci când vorbim despre tinerii de la Oașa sau mai nou de la Nicula, vorbim deja despre o comunitate care a traversat generații. Care credeți că este secretul acestei continuități?
3: Secretul acestei continuități n-aș spune că este ceva, ci mai degrabă cineva. Lucrarea noastră cu tineri a început de 31 de ani, chiar anul trecut am împlinit 30 de ani, de când facem tabere cu tinerii, și a început odată cu părintele Teofil. El este acel cineva despre care spuneam mai devreme, părintele nostru duhovnicesc, bunicul meu duhovnicesc, pentru că el a fost duhovnicul părintelui Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, și el a început această lucrare cu tinerii mergând la conferințe și apoi, odată cu intrarea părintelui Iustin în mănăstire, la Poșaga, în 95, au început și taberele. Era o singură tabără pe an de băieți, la Mănăstirea Poșaga și una de fete la o mănăstire de maici. Și așa, cu timpul s-au înmulțit taberele, s-au diversificat și părintele Teofil a participat fizic până în anul 2009, când a trecut la Domnul. Iar din 2009 pot da mărturie că taberele parcă au explodat sau au prins o amploare mult mai mare și atunci ne-am dat seama că părintele Teofil din ceruri lucra mult mai mult decât de pe pământ. Avea alte posibilități și asta este și o caracteristică a sfinților, să lucreze mult mai mult și să poată ajuta mult mai mult din ceruri decât de pe pământ.
2: Le spune ascultătorii noștri că este vorba despre părintele Teofil Părăian, așa este?
3: Exact, părintele Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus este părinte care niciodată n-a văzut lumina zilei, s-a născut nevăzător, dar cu toate acestea vedea mult mai mult decât noi cei oamenii de rând, cei obișnuiți.
2: La rândul dumneavoastră ați avut parte de prezența și de harul lui. Ați fost un tânăr printre tinerii de atunci, de la Sâmbăta poate și apoi de la Oașa. Așa este?
3: Din păcate m-am întâlnit o singură dată cu el, când eram încă micuț, aveam doar 14 ani și nu prea știam multe despre părintele Teofil. Eram și mic, nu știam să beneficiez de personalitatea dânsului, dar l-am întâlnit mult, mult pe părintele Teofil și l-am cunoscut mult prin părintele Iustin.
2: Și acum aș vrea să mă îndrept chiar spre persoana părintelui Iustin, starețul Mănăstirii Nicula și din a cărui încredințare sunteți astăzi prezenți în studiourile Radio Renașterea, și aș vrea să vă întreb ce a făcut ca atât de mulți tineri să-și găsească un reper în persoana dânsului.
3: După cum l-ați și numit, în primul rând, părintele Iustin este un părinte și ca orice părinte, părinții nasc, cresc, au grijă, iubesc. Ei, părintele Iustin, mai mult decât un părinte, pot să spun, pentru că este un părinte duhovnicesc și cele duhovnicești știm cu toții că sunt superioare celor trupești.

0: Din toate punctele de vedere, și Părintele Iustin este un părinte care naște, care crește, care iubește, care uneori ceartă, dar cu dragoste. Și pot da aici o mărturie personală. Eu am ajuns la mănăstire printr-o comunitate de tineri, dar n-am venit la mănăstire atât pentru mănăstire cât pentru părintele. Adică dragostea cu care m-a copleșit de-a dreptul a fost cea care m-a determinat să-mi las familia, să-mi las viața și să-mi închin lui Dumnezeu.
1: Spuneați și subliniați faptul că cele spirituale sunt superioare, net superioare celor trupești. Cum reușiți să le inoculați acest crez tinerilor care vin la mănăstire?
0: Păi nu cred că trebuie inoculat. Tinerii sunt sinceri, să știți, și simt imediat. Și iarăși mă întorc la Părintele Iustin. El este cel care trăiește lucrurile astea și trăindu-le, le și dă mai departe, le și transmite. Ei vin, tineri vin la noi la mănăstire curioși și primesc imediat ceea ce le dai dacă ții la ei. Dacă se simt iubiți, dacă se simt asumați și imediat simt. Orice suflet simte că ceva duhovnicesc este net superior a ceva trupesc. Pentru că sufletul este în primul rând duhovnicesc. Sufletul este o scânteie a Dumnezeirii.
1: Și de ce credeți că atât de mulți tineri aleg o mănăstire și nu o parohie ca loc în care își caută răspunsurile?
0: Spunea Părintele Teofil Părean de la Sâmbăta că mănăstirea este tinda raiului sau locul împlinirilor sau casa lui Dumnezeu. Ei confirm și eu acest lucru. După 16 ani de viețuire în mănăstire, chiar pot să spun că mănăstirea este tinda raiului și locul împlinirilor. Într-adevăr, în mănăstire mi-am găsit împlinirea și n-ai cum să nu ți-o găsești lângă Dumnezeu. Lângă Dumnezeu și cu Dumnezeu suntem cu adevărat împliniți, dacă suntem sinceri. Iar pe de altă parte, vedeți că mănăstirile mereu au fost centre în care tinerii sau cei interesați au putut să studieze muzică, au putut să învețe școală. Și apoi, mănăstirea este o echipă. Vedeți, o parohie are un preot și o preoteasă și niște oameni pe lângă, dar sunt mult mai puțini. Mănăstirea este o echipă. Păi cum ar fi să joace o echipă de fotbal potriva unui singur jucător? Clar că echipa câștigă, mereu. Deci este o organizare acolo de care beneficiază tinerii și pe care ei o observă și o cultivă.
1: În anul 2024, după cum știu și ascultătorii noștri, Părintele Iustin de la Oașa a fost numit starețul Mănăstirii Nicula. Iar printre oamenii de încredere pe care i-a ales să-i aducă de la Oașa ați fost și dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb cum se schimbă dinamica grupului de tineri prin mutarea unei părți dintre ei de la Oașa la Nicula. E o comunitate care traversează spațiul unde se află, nefiind vorba de un loc anume, ci de un vibe?
0: Da, asta am trăit-o și noi acum, pentru prima dată. O știam teoretic, dar acum am și trăit-o și am înțeles-o mai profund. Faptul că oamenii nu sunt atrași atât de loc cât de persoană. Inima ajunge la inimă. Deci inima tânărului, inima omului în general, este împlinită atunci când știe că mai are o inimă la care poate apela. Într-adevăr și locul are beneficiile lui, dar peste toate, vibe-ul de care vorbeați mai devreme este dat de om. Și ne-am bucurat să vedem că tinerii ne-au urmat și la Nicula cu aceeași dragoste și cu același entuziasm și asta ne-a dat și nouă putere să credem că vom reuși.
1: A mai rămas ceva la Oașa, la Găbud?
0: A rămas. Tinerii sunt mulți, să știți, și noi accesăm o mică parte, din păcate, a tinerilor din țara noastră și din străinătate, pentru că avem și o tabără internațională pentru cei din diaspora. Cea de dinaintea hramului de la Oașa este cea mai reușită tabără. Vin din toată lumea tineri, dar, din păcate, accesăm o mică parte. Așa că este loc pentru toată lumea.
1: Și sunt curios, cum se desfășoară astfel de tabără? Ce îi atrage la astfel de tabere pe tineri, la Oașa, de exemplu? N-am fost niciodată și...
0: Referiți la tabăra internațională?
1: Da, tabăra internațională.
0: Este o tabără care, în primul rând, adună. Vedeți, ei niciodată nu se întâlnesc. Poate se întâlnesc cel mult pe rețelele de socializare, dar nu se întâlnesc fizic. Și este o tabără așteptată cu foarte, foarte mult dor, pentru a se întâlni. Și foarte frumos să dai tu ocazia fiilor neamului tău, răspândiți în toată lumea, să se adune la masa ta. Și nu numai să se adune la masa ta, să-L aduci și pe Dumnezeu acolo, între ei. Și să îi poți ajuta să-și recapete un pic identitatea pe care poate și-au pierdut-o între timp, să-i poți ajuta să meargă mai departe.
1: Și ce fel de activități le propuneți într-o astfel de tabără?
0: Facem muzică cu ei, îi pregătim pentru că cu ei cântăm la strană de hram și în fiecare zi avem ore de muzică. Pe urmă avem program de ascultări, ca și în fiecare tabără. Noi nu menajăm tinerii. Îi punem la treabă cot la cot cu noi și asta îi ajută mult de tot. Pentru că mulți dintre ei nu lucrează în mod uzual, sau cel puțin nu lucrează fizic. Îi ducem la crăpat de lemne, la făcut mâncare, la spălat vase, la făcut fân. Orice avem noi treabă, îi ducem cu noi acolo. Și astfel intrăm mai adânc în viața noastră de mănăstire și înțeleg mai bine ceea ce trăim noi. Toate astea cu Dumnezeu. Vă dați seama că mergând la ascultare spun rugăciunea lui Iisus. Mai vorbesc cu un părinte care conduce ascultarea acolo și mai cer un sfat. Și așa mai departe. După aceea au și activitățile lor, cum ar fi la final fac un foc de tabără sau chiar este un moment, Oașa are talent, în care tinerii se adună în grupulețe și fiecare face ce se pricepe să facă. Unii dansează, unii cântă, alții fac o scenă coreografică sau diferite activități.
1: Poate le șoptiți ascultătorii noștri ce fel de talente ați inedite, ați întâlnit.
0: Sunt foarte mulți tineri cu voci bune și nu doar pe muzică psaltică, ci și în general, așa. Și asta mă bucură, pentru că și eu sunt interesat în mod direct, pentru că cânt la strană.
1: Părinte, și m-aș întoarce acum spre Nicula. Cum v-ați acomodat acolo?
0: Este tot mai bine și este chiar foarte bine acum. Într-adevăr, la început a fost un pic mai greuț, pentru că a fost un loc nou, a fost ceva neașteptat. Eu am aflat chiar înainte cu câteva zile să vin la Nicula. Părintele nu mi-a spus mai repede. Și a fost un mic șoc, dar, cum spuneam, omul dă vibe, omul sfințește locul și venind împreună cu părintele Iustin și cu o parte din obște, ne-am acomodat destul de repede și părinții au fost primitori cu noi și, slavă Domnului, este foarte bine.
1: Și privitor la relația cu tinerii, v-aș întreba, pornind de la premisa că un monah trăiește prin vocația sa într-o anumită retragere, cum se împacă această chemare cu prezența permanentă în mijlocul tinerilor?
0: Spunea Sfântul Ioan Scăraru că călugărul este cel care se desparte de toți pentru a se uni cu toți, pentru a fi în comuniune cu toți. Adică monahul, într-adevăr, a plecat din lume, dar a plecat din lume nu pentru a fugi de oameni, ci pentru a fugi de patim, pentru a se despătimi și pentru ca mai apoi să poată ajuta la rândul lui. Să știți că lucrarea cu tinerii, noi credem că este o lucrare a lui Dumnezeu. N-ar putea să se dezvolte atât de bine și n-ar putea să meargă atât de bine dacă ar fi o voia noastră, o lucrarea noastră strict omenească. Și atunci tinerii pentru noi nu sunt altceva decât icoane ale lui Dumnezeu. Sunt acel aproape de care vorbește Scriptura, care trebuie ajutat atunci când putem. Tot Părintele Teofil spunea că cel mai important om este omul de lângă tine. Ei, dacă Dumnezeu aduce tinerii la noi în mănăstire, prin lucrarea aceasta, noi ne asumăm lucrarea aceasta ca fiind lucrarea lui Dumnezeu și îi vedem pe ei nu ca niște tineri, ci ca niște icoane ale lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucrează și atât mântuirea noastră, cât și mântuirea lor.
1: Dar provocările lor nu devin provocările dumneavoastră sau liniștea dumneavoastră devine liniștea lor?
0: Călugării nu sunt implicați în mod total în lucrarea cu tinerii și nu toți sunt implicați în aceeași măsură. Sunt călugări care au prea puțin contact sau frați începători. Asta le rânduiește starețul, știți? În primul rând, preoții, duhovnicii, ei au cel mai mult contact cu tinerii.
1: Și la dumneavoastră mă gândesc că vin la spovedit, se confesează și atunci m-aș îndrepta spre o întrebare mai personală și pentru tinerii noștri. Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care vi le pun ei? Și aș fi curios și din perspectiva lor ulterior.
0: Cele mai frecvente întrebări sunt cele specifice vârstei lor. De exemplu, cum ar fi gestionarea relațiilor cu părinții. Vedeți și voi că sunt de multe ori diferențe între abordarea unor situații ca și generație mai tânără sau mai în vârstă, gestionarea relației cu un prieten, gestionarea relațiilor de dragoste sau chiar devenirea scopul meu în viață sau chiar jobul care să-mi aleg pe viitor, facultatea pe care să-mi aleg. Cum spuneam mai devreme, tinerii sunt ca un burete care absorb foarte mult, dar apoi au și tot felul de întrebări. Și chiar trebuie să fii bine pregătit ca să poți să faci față. Este o provocare și pentru noi.
1: Și acum mă îndrept și spre ei să-i întreb, când ați mers prima dată la OASHA, care a fost prima întrebare? Și la Nicula, de altfel, după.
2: Pe mine, întrebarea cu devenirea m-a frământat cel mai mult, fiindcă se știe că tinerețea e vârsta descoperirilor și, na, prin relație cu duhovnicul, tu începi să te apropii și de Dumnezeu, fiindcă la o vârstă, când ești la o vârstă fragedă, na, lucrurile sunt mai complicate, nu înțelegi atât de mult și atunci ai nevoie de un om prin care să-L vezi pe Dumnezeu. Și cred că de asta tinerii sunt atât de mult atrași de mănăstire, fiindcă ei cumva intră în duhul acela și primesc cumva o optică, își schimbă perspectiva asupra credinței și îl descoperă pe Dumnezeu.
1: Și tău, Luc?
3: Prima mea întrebare a fost, când am mers la OASHA, cum putem să ne spovedim cât mai sincer la părintele nostru duhovnic. Și evident că mi s-a dat un răspuns și de atunci încerc să mă spovedesc cât mai sincer în fața duhovnicului.
1: Și acel răspuns îl poți împărtăși și ascultătorilor noștri?
3: Evident, trebuie să-mi deschid inima mai întâi față de mine, față de Dumnezeu și față de duhovnicul meu. Să nu fie rușine de păcatele mele și de față de duhovnicul meu.
1: Și ai reușit să fii natural în relație cu preotul duhovnic?
3: Evident, am reușit să fiu natural pentru că duhovnicul meu este foarte apropiat de vârsta mea, este calm cu mine, chiar mă mustră, dar cu dragoste și este un om cu sufletul mare.
1: Rezându-i pe cei doi părinți, există un profil al tânărului care vine la Nicula sau OASHA sau oricine își poate găsi locul aici?
0: Oricine își poate găsi locul aici, evident. Porțile sunt deschise și mereu deschise și larg deschise, dar nu cred că există un profil al tânărului care vine, ci mai degrabă un profil al tânărului care rămâne. Cei care rămân, chiar spunea cineva din București și mi-a rămas asta, cred că până la sfârșitul vieții îmi va rămâne, că pe chipul tinerilor de la OASHA și acum și de la Nicula, se poate cunoaște o flacără. Zicea că poți să-l distingi dintr-o mie pe cel care vine la mănăstire și flacăra ce face? Luminează și încălzește, vedeți? Și mă refer aici mai ales la suflet. Au sufletele încălzite, bucuroase, sufletele luminoase. Și până la urmă, pentru asta ne străduim.
1: Dar flacăra și arde puțin. Aș vrea să o întreb pe Teodora. Cu siguranță ai și prieteni din afara mediului bisericesc. Cum interacționează ei cu această flacără de care vorbea părintele când le spui că particip la taberele de la OASHA?
2: Să știți că și spre surprinderea mea, tinerii sunt foarte receptivi la nou și taberele acestea, mai ales la nivel național, sunt o lucrare inedită despre care nu s-a mai prea auzit și atunci ei sunt interesați rapid. Și contează foarte mult și cum te văd pe tine ca om. Dacă ești natural, bucuros, adică noi nu trăim într-o rigiditate din asta să fim extremiști sau suntem naturali și ne apropiem de ei, numai în prietenii noi cu ei putem atrage și așa, apropiindu-i de noi și ne apropiem și de mănăstire și de lucrarea ei.
1: Și acum aș îndrepta spre o tradiție care a avut loc acum câteva zile. Pelerinajul pe jos de la schitul Găbut până la mănăstirea Nicula. Ce înseamnă dincolo de cei 92 de kilometri acest drum?
0: Da, într-adevăr, este al doilea an în care se face acest pelerinaj. Iar și aș explica un pic cum s-a pornit gândul, de unde a venit gândul. Noi în fiecare an organizăm două tabere de corturi. Adică ce înseamnă taberele acestea? Tabere în care tinerii merg împreună cu câțiva părinți pe munții țării noastre. E vorba de 3 sau 4 zile în care merg pe jos cu cortul în spate, cu mâncare și parcurg o anumită distanță și un anumit traseu pe care ne-l propune și este o tabără foarte iubită. Vă puteți imagina cum ar fi să mergi acum pe Moldoveanu 130 de tineri. E ceva ce nu prea întâlnești și cei pe care îi vedem pe traseu și ne întâlnim cu ei se minunează. Fac ochii mari pentru că nu vezi grupuri atât de mari. Și este iubită tabăra fiindcă tinerii iubesc și ei provocările și nu este o tabără în care doar se merge pe munte, ci se fac și activități duhovnicești. Tinerii se spovedesc acolo pe munte. Duminica după aceea mergem și ne împărtășim la o Sfântă Liturghie, unde și cântăm, facem rugăciunile de dimineață și de seară, facem un paraclis al Maicii Domnului și așa mai departe. Și văzând că merge tabăra aceasta foarte bine și ajungând la Nicula, implicit, ne-am dat seama că va trebui să facem treaba asta și că tinerii se vor băga. Pentru că ei oricum iubesc mersul pe jos și așa. Și așa a apărut acest pelerinaj. Dincolo de cei 92 de kilometri, este clar o jertfă. Este o jertfă pe care înveți să-ți o asumi. Este a vedea și că celălalt poate că nu mai poate și ar trebui să-l ajut și să-i sare în ajutor. Și este mai ales un lucru în echipă. Vezi, pelerinajul nu-i pentru tine. Te scoate din confort, te scoate din egoism. Pelerinajul este pentru cineva, pentru Maica Domnului. Și nu poți să-mi scot din cap imaginea aceea în care îngerul păzitor numără pașii celui care merge la biserică. Aveam o cărticică de rugăciuni când eram mic și mereu mă uitam pe copertă la acel înger. Și chiar cred și acum că Maica Domnului și Îngerul numără pașii celor care vin către mănăstire și într-adevăr le și răsplătește.
1: Cum i-ați amintit de bunica mea care îmi spunea la fel că Maica Domnului numără pașii până la biserică? V-aș întreba câte zile mergeți?
0: Trei zile.
1: Și unde campați? Cum vă primesc comunitățile de oameni?
0: Oamenii și-au și corturi la ei și majoritatea dorm în cort. Se campează seara. De comun acord vedem unde ne place nouă ca și loc, ca și destinație, dar și cât ne țin puterile. Și oamenii, ca și în toată țara, așa este felul românilor, sunt foarte ospitalieri și primitori și bucuroși că se face lucrul acesta. Este o tradiție veche și cred că ar fi fost greu să introducem noi obiceiul acesta. Dar cum este deja în rulaj de atâția ani, poate zeci sau sute de ani, este un obicei care a prins foarte, foarte bine.
1: Teodora Luc, ați participat la acest pelerinaj?
2: Da, am participat și pot spune că ceea ce ne-a ajutat foarte mult este că ne-am fixat privirea asupra destinației, nu asupra distanței în sine. Și mai ales la vârsta tinereții e foarte important să ieși din zona de confort, că se și zice că confortul este moartea devenirii. Și pentru a fi vii și pentru a deveni, trebuie să ne și jertfim. Și să știți că atunci când suntem în comuniune și suntem mulți, nu-i nimic greu. Ne îmbărbătăm, prindem putere unii de la alții. N-am mai avut care aveau bătături, care nu mai puteau pe la un timp, dar na, când îi vezi pe ceilalți că pot și trag de tine și așa, prinzi tu curaj.
1: Chiar asta am fost curios, cum se împacă bătăturile acelea de la final de...
0: Deci pot să dau mărturie că am văzut tineri care aveau pielea de pe talpă luată cu totul jos.
1: Au!
0: Și cu toate acestea, anul acesta participă din nou.
1: Impresionant!
0: Da, adică chiar comuniunea între ei și cu Maica Domnului se vede că dă roade.
1: Și acum m-aș îndrepta și spre un alt aspect al grupului de tineri de la Oașa. V-am văzut în reel-uri pe Instagram, pe Facebook, că promovați sportul popular cu mândrie. Cum s-a născut această preocupare pentru sportul popular, pentru colinde mai ales și pentru obiceiurile românești?
0: Când am ajuns la Oașa, l-am întâlnit foarte, foarte pregnant în persoana părintelui Iustin. Ne vorbea cu atât de mare drag despre moșii și strămoșii noștri, despre importanța tradiției, despre faptul că nu poți să ai viitor dacă nu ții cont de trecut și dacă nu-ți cunoști trecutul. Dacă nu-ți cunoști trecutul, tu nu ai viitor pentru că nu știi încotro mergi, tu nu ai identitate, nu știi al cui ești. Și atunci, de la părintele Iustin, din persoana lui, s-a prelungit și către noi, ca de altfel toate taberele și toate direcțiile mănăstirii noastre. Aici pot să subliniez un pic tabăra de Crăciun. Tabăra de Crăciun este o tabără iarăși foarte iubită, în care sute de tineri și la Oașa, și la Nicula, și la Găbud se întâlnesc și vin și colinde pe care nu le-am auzit niciodată. Nu se repetă nicio colindă timp de 5 ore și vin cete din diferite regiuni ale țării noastre și colindă colindele lor și îmbrăcați în hainele lor autohtone. Pe de altă parte, ne-am făcut și un stoc de haine populare. Sunt tineri care nu au haine românești, dar la noi este obligatoriu să te îmbraci în haine românești duminica, dacă vii și participi, mai ales și cânti la strană, pentru că noi cântăm cu tinerii de obicei când vin în tabere. Și avem peste 200 de costume populare din toată țara, pe care le-am cumpărat, pe care le-am primit, așa că oricine vine poate fi un român autentic.
1: Și acum, văzând acestea, există și momente de destindere, de umor, de joc, sau lumea își imaginează greșit viața în jurul grupului acestuia?
0: Există, cred că, mai multe decât cunoaștem noi. Aici pot să dea mărturie și ei. Da, chiar există și aici iarăși aș vrea să vin cu o pildă din Pateric Știți că Sfântul Antonie cel Mare se spune că a fost surprins de un pădurar glumind cu frații săi și cu frații din obște. Și s-a zmintit acel pădurar, văzându-l că el glumește, fiind călugăr. Și atunci l-a chemat la sine, a văzut și a dat seama, și l-a chemat la sine și a spus: ia-ți arcul tău și întinde săgeata. Și întinde arcul și întinde săgeata ca să trage. Și a întins și spune Sfântul Antonie: mai mult, întinde mai mult, întinde mai mult. Și întins și pădurarul spune: nu mai pot să întind pentru că se va rupe arcul. Și atunci Sfântul Antonie, ca să-i dea o lecție, îi spune: vezi, așa e și omul. Așa e și firea omului. Nu trebuie întinsă și mereu întinsă. Trebuie să existe și momente de relaxare, și asta și înseamnă viața duhovnicească, nu înseamnă o încordare continuă. Acum, prin relaxare nu înțelegem o relaxare păcătoasă, dar mai devreme am vorbit despre tabăra de Crăciun. Tinerii bat la tobă, cântă, sunt veseli, sunt firești, cum spunea și Teodora mai devreme. Se mai face un foc de tabără, deci nu este ceva strict, ceva încorsetat.
1: Teodora, Loc, ce înseamnă pentru voi la vârsta voastră destinderea, umorul?
2: Pot mărturisi că noi cel mai mult în grupul acesta de tineri formați în jurul mănăstirii ne destindem prin cântat și pentru noi cântatul e ca un magnet al comuniunii și cântăm de toate, cântăm colinde, s-a format o comunitate, o școală de muzică psaltică și învățăm și muzică psaltică, cântăm muzică populară, există tot așa un grup, Ceata Oașa, care promovează muzica populară și prin cântat pot spune că ne destindem cel mai mult și ne relaxăm.
1: Și tot în partea de destindere, eu am pregătit aici o întrebare, dar îmi permit să o reformulez puțin și aș vrea să vă întreb așa, cu toată creativitatea și sinceritatea. Recent la Cluj am avut festivalul Untold. Ce are Untold și nu are Oașa? Ce are Untold și are Oașa? Ce nu are Untold și are Oașa? Teodora, Luc, e deschisă întrebarea și pentru voi.
3: Și noi trăim un Untold, așa cum a spus și Teodora mai devreme, Untold-ul muzicii psaltice. Am făcut așa o grămadă de tabere de muzică psaltică pentru începători, unde am fost și eu participant și am prins așa oarecum curajul de a descoperi această muzică și să o trăiesc la maxim cu bucurie și chiar să cânt la strană alături de părinți.
2: Eu cred că ce au în comun cele două este bucuria, dar ce le diferențiază este atât calitatea bucuriei, cât și durabilitatea ei. Adică dacă la Untold, na, tinerii mărturisesc că au o bucurie de moment și trebuie să fie ceva dacă sunt atrași, că n-ar mai merge nimeni dacă n-ar fi ceva. Dar bucuria pe care o simțim noi este o bucurie perenă, care nu trece după ce plecăm de la mănăstire. Deci, cum spunea și părintele Avram, că au mărturisit oameni despre noi, bucuria aceasta se imprimă în noi și devine un mod al nostru de a fi, nu este ceva trecător.
1: O perspectivă care lasă multe cugetat asupra ei. Acum aș îndrepta spre voi puțin, pentru că simt că v-am neglijat în întâlnirea noastră de astăzi puțin. Și pentru început aș vrea să vă prezentați ceva mai mult decât v-ați prezentat până acum. Teodora, ne spui tu câteva cuvinte despre tine?
2: Da, eu sunt studentă, trec acum în anul 3 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și pot spune că tatăl meu este preot și de mică am crescut aproape de Dumnezeu și de biserică, dar de când vin la mănăstire și m-am integrat așa în comunitatea aceasta de tineri, l-am cunoscut altfel pe Dumnezeu și cred că asta este și ce m-a impulsionat să dau la teologie și setea aceasta pe care o simt atât de puternică de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a mă apropia de El.
1: De unde ești?
2: Din Sibiu.
1: Și tu, Luc?
3: Eu pot să spun despre mine că sunt în clasa 12-a și acum 2 ani am fost un adolescent foarte, foarte confuz alături de identitatea mea. N-am știut cine sunt cu adevărat și nu prea credeam în Dumnezeu și L-am găsit pe Dumnezeu la mănăstirea Oașa, la Nicula. Și cu ajutorul părinților am reușit să-mi întăresc relația față de Dumnezeu, față de ceea ce sunt și pot fi.
1: Până acum la emisiunea noastră am întâlnit tineri care aleg grupuri parohiale. Voi ați ales să vă formați în jurul unei mănăstiri. De ce?
2: Fiindcă, așa cum spunea părintele Avram, preluat de la părintele Teofil Părăian, mănăstirea este tinda raiului, dar nu este atât despre loc, cât despre oamenii pe care i-am întâlnit. Și niciodată n-am plecat de la mănăstire mai sărași decât am venit. Am simțit mereu o bogățire duhovnicească și chiar acum de curând am vițat părintele Iustin, părintele Stareț, o nouă asociație, Organizația Tinerilor Voluntari din România și mereu combinăm lucruri, adică se știe că voluntariatul atrage foarte mult tinerii din ziua de azi și ca să-i atragem și spre mănăstire, care este ceva mai inedit pentru ei, le îmbinăm. Adică nu facem doar lucruri strict dovnicești, avem asociații în multe orașe și ele își trag viața tot din lucrarea mănăstirii, dar acționează în lume. Și avem și, ieșim la seri de joc, la bowling, la fotbal, facem drumeții, seri de folk, dar îmbinăm mereu și cu dovnicescu, adică puterea mereu ne luăm din planul dovnicesc, facem paraclisul Maicii Domnului, cântăm la liturghii, cumva această împletire a celor două.
3: În mănăstire găsim și un mediu care ne ajută să creștem sufletește și oameni care ne inspiră, precum părintele Iustin și părintele Avram, care sunt foarte, foarte atenți cu noi tinerii și pașnici.
1: Ce l-a făcut pe părintele Iustin să devină un reper pentru voi?
2: Am auzit odată o vorbă că ceea ce încercăm să definim se pierde prin cuvinte. Și cred că același lucru pe care l-am putea spune despre părintele Teofil este și la părintele Iustin. Adică e evident că ei sunt oameni buni, iubitori, care ne asumă, sunt niște părinți în adevăratul sens al cuvântului, dar totuși eu simt că este ceva special, un dar de la Dumnezeu pe care ei îl au și prin care ei devin pescari de oameni pentru Dumnezeu.
1: Cum aș vrea să vă îndreptați puțin spre copilăria voastră, există o zi sau o întâmplare care v-a schimbat definitiv modul de a privi credința?
3: Așa cum ziceam și mai devreme, am fost un adolescent care nu știam cu adevărat identitatea, nu aveam așa o relație foarte strânsă cu Dumnezeu și am decis să merg la mănăstirea Nicula ca să mă liniștesc sufletește și atunci când m-am închinat în fața icoanei Maicii Domnului, am simțit așa ca o mângâiere din partea ei și așa o șoaptă care îmi zicea: bine ai venit acasă. Și asta m-a ajutat foarte mult să cresc sufletește și să descoper cu adevărat harul lui Dumnezeu.
1: Le spun și ascultătorilor noștri ceea ce mărturiseai înainte de emisiune. Tu ești un pic mai proaspăt în grupul tinerilor de la Oașa, de la Nicula, și Teodora este o veterană. Te rog să le confirmi puțin.
3: Păi, prin Nicula am ajuns la Oașa, pentru că acum 2 ani l-am întâlnit și pe părintele Iustin, pe părintele Avram și vrând mai mult să fac parte așa din mănăstire, din tineretul adunat în jurul mănăstirii, am ajuns să fac voluntariat la Oașa și mi-a plăcut foarte mult acolo și vreau să merg în continuare și mi se pare că inspiră pe mulți să vină.
1: Și au apărut aici prietenii care au rezistat peste ani, Teodora.
2: Au apărut, fiindcă ceea ce este asumat pentru veșnicie. Adică nu putem spune că părinții își asumă doar tinerii și cât ești tânăr vii la mănăstire și ești în lucrarea aceasta și după cumva te rup cu totul. Deci este o legătură care rezistă și chiar un exemplu frumos este în jurul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul de la Găbud, care este gestionat tot așa de părinții noștri. Iar acolo, în sat, în Găbud, s-au mutat foarte multe familii care sunt fii duhovnicești ai părinților și își cresc așa frumos copilași aproape de mănăstire și aproape unii de alții, deci cumva ei își extind experiența pe care au avut-o în tinerețea lor și asupra familiei și a urmașilor.
0: Deci aș vrea și eu să adaug ceva, faptul că mulți tineri care au fost colegi cu mine în asociația de la Sibiu, fiindcă și eu sunt sibian, și deja s-au căsătorit și nu mai pot face parte din acele asociații de tineret și au înființat asociațiile lor, tot prin mănăstire, evident, și la îndemnul nostru, dar atât de mult și atât de bine s-au simțit într-o asociație și asta i-a făcut să se țină mereu compacți, încât n-au putut să nu-și înființeze o asociație a celor căsătoriți. Și sunt la Sibiu, sunt la București, sunt la Cluj, la Mureș, sunt multe, multe așa asemenea asociații. Deci ei nu s-au limitat doar la faptul de a veni în continuare la mănăstire, la spovedit și a ține o legătură, ci chiar mai mult a avea în continuare activități specifice celor căsătoriți, evident, și care implică și copiii mici, așa mai departe.
1: Acum mi-ați furat următoarea întrebare, pentru că aia trebuia să vă întreb dacă există povești de dragoste în grupul de la Oașa. Dar da. Atunci trecem și vă întreb cum arată o seară obișnuită când sunteți împreună. Este doar rugăciune sau există și momente de relaxare?
2: Seara este despre rugăciune îmbinată cu bucuria comuniunii. Cumva seara este punctul culminant al zilei prin faptul că ne împărtășim experiența din parcursul zilei și cumva e și punctul culminant al comuniunii. Ne bucurăm de rugăciune, ne bucurăm unii de alții și cumva bucuria altoită peste altă bucurie înflorește ca într-un buchet de bucurii. Și niciodată nu este o atmosferă așa rigidă, ci întotdeauna dragoste e cea care primează. Asta nu înseamnă că nu există reguli, dar atât timp cât privești regula în relație cu persoana care o dă, și regula te odihnește și te relaxează. Nu o simțim ca pe o povară.
1: Și simt că am povestit un pic cam mult cu părintele despre dragostea față de portul popular. La voi de unde vine această dragoste pentru port, pentru colinde, pentru obiceiuri?
3: Din dorința de a păstra rădăcinile și identitatea pe care ne-au transmis-o din generație în generație strămoșii și bunicii noștri.
2: Și cum a spus și părintele Avram, părintele Iustin este cel care ne-a imprimat această dragoste și ne-a învățat să privim tradiția ca pe o icoană a comuniunii cu strămoșii noștri. Părintele Iustin este mare patriot și îi se umple inima de bucurie când ne aude cum cântăm, și nu există hram la care să nu cântăm muzică tradițională, adică populară, cu ceata oașa, cum am zis. Și tot așa și cu colindele, și pot să spun că cei mai atrași de portul tradițional și tot ce înseamnă tradiție sunt chiar tinerii din diaspora, fiindcă omul prețuiește că nu mai are și ei sunt, deci în tabăra internațională, de-abia îi convingem să mai lase costumul popular jos, ar mânca în costum, ar dormi în costum, sunt foarte atrași. Și oamenii din exterior, tot așa și ei sunt foarte mirați, adică e ceva spectaculos să vezi câte 200 de tineri îmbrăcați în costume populare. Și de multe ori eram în curtea mănăstirii și ne opreau oameni așa care veneau să viziteze pelerini și ne rugau să facem poză cu ei. Spuneau că își aminteau de bunicii lor, de
1: generațiile care au trecut.
2: Da.
1: Acum, dacă tot vorbeam de muzică, sunt curios, niște tineri ca și voi, ce muzică ascultă în căști sau în mașină? Se schimbă gusturile muzicale când faci parte dintr-o astfel de comunitate?
2: Se schimbă și chiar părinții ne-au învățat și asta mi se pare foarte important, pentru că mulți nu își îndreaptă atenția asupra acestui aspect și nu conștientizează că muzica este un instrument foarte important de imprimare a unei stări. Și atunci noi mereu căutăm genuri muzicale care ne odihnesc sufletește și ne încarcă de bucurie. Personal, eu am prins drag de muzica psaltică pe care o auzeam cântată la strane, la slujbe, și am început să învăț și teorie, și odată ce te-ai îndrăgostit de ea, fiind ceva superior și sublim, așa, nu mai ai cum să asculți altă muzică. Adică nu mai poți, când descoperi ceva înalt, nu te mai poți apleca asupra celor de jos. Este o altă dimensiune a muzică, ceva din care, odată ce ai gustat, nu mai simți dorul după altceva, după alt tip de muzică.
3: Mereu ne atune pe toți muzica psaltică și prin ceea ce cântăm, versurile pline de har ne face să fim toți un singur mădular care îi cântă lui Dumnezeu și Maicii Domnului, și asta ne adună pe toți.
1: Acum mi-ai servit o altă întrebare, spuneai de versurile pline de har. Ce contează mai mult, stilul de interpretare sau versul, cuvântul rostit pentru voi și pentru părintele, aș fi curios.
0: În muzică, în primul rând, cuvântul este important, după părerea mea. Dar chiar dacă cuvântul este esența, contează foarte mult cum îmbraci esența. E ca și la un produs pe care vrei să-l vinzi. Ați văzut că dacă se face o reclamă bună la un produs, îl cumperi fără să mai știi dacă e bun, nu e bun, îl cumperi pentru că îți place reclama și îți place cum e ambalat. Contează foarte mult și aici ambalajul în care este învelit cuvântul, adică muzica, și de asta și investim și facem atâtea tabere de muzică, pentru că vedeți și dumneavoastră, atunci când mergi la biserică, parcă de multe ori preotul este pe locul 2 la o slujbă și cântărețul este pe locul 1. Dacă este o slujbă bine cântată, un cântăreț care cântă bine și este atent la ceea ce cântă și este pregătit, transmite poate mai mult decât preotul. Și ți-e drag să stai la slujba respectivă.
1: Pentru voi?
2: Eu cred că ele se leagă, nu ne putem despărți. Adică stilul în care cânta ceva și duhul tot timpul e legat și de cuvântul pe care îl transmite. Sfântul Stăniloae tot timpul accentează ideea aceasta. Cuvântul transmite ceva, un mesaj, și pune în comuniune, asta e foarte important, pune în comuniune doi oameni, iar în cazul muzicii te pune în comuniune cu duhul acelei muzici. Este ceea ce am mărturisit mai devreme.
3: Ne ajută și foarte mult stilul de interpretare, pentru că acolo nu sunt doar note, este și toată atenția noastră îndreptată spre textul muzicii psaltice și cum să ne raportăm la muzica psaltică.
1: Și acum aș reveni puțin la povestea grupului vostru. Dacă un tânăr care ascultă emisiunea își spune în aceste momente mi-ar plăcea să vă cunosc, dar nu știu dacă m-aș integra, ce i-ați răspunde?
3: Eu i-aș zice să vină și să se convingă singur, pentru că nu poți să stai deoparte și să asculți sau să vezi pe social media ce se întâmplă. Trebuie și să trăiești asta, și asta asta ar fi răspunsul meu.
2: Eu i-aș spune că nu este nimeni de omis, nu este prietenie de neratat și nici mântuire de pierdut. Și cred că aceasta poate fi și o capcană a tinereții, cumva frica de necunoscut. Dar i-aș îndemna pe tineri să îndrăznească să o pășească și vor vedea cum le cresc aripi spre a zbura spre tărâmul devenirii. Noi la OTVR strângem tineri din toată țara, tineri diferiți și tocmai asta oferă Farmec, diversitatea și faptul că ne completăm unii prin alții.
1: Și cum poate lua legătura pentru prima dată cu voi? Pentru că nu sunteți toată ziua la mănăstire, mă gândesc.
2: Păi, am fost nevoit să ne extindem și în mediul online, dacă acum asta e la modă. Avem pagini de Instagram, de Facebook, avem comunități de WhatsApp. Și, cum am spus, avem comunități de tineri în majoritatea orașelor mari din țară. Deci, nu putem spune că suntem în comuniune cu mănăstirea doar când suntem fizic acolo, ci este o comuniune pe care o avem și la noi acasă, cumva. Ceva pe care o avem mereu cu noi.
1: Și cu cine trebuie să ia legătura prima dată?
2: Păi, fiecare comunitate are persoane de contact. Na, noi la OTVR avem pe Instagram Organizația Tinerilor Voluntari de România și acolo sunt link-uri către grupurile de WhatsApp și postăm mereu activitățile pe care le avem și acolo sunt detalii. Și persoane de contact, locul, data, sunt toate menționate.
1: Dacă acum a ascultat un tânăr emisiunea, promite să-l primiți cu drag?
3: L-așteptăm cu brațele deschise.
1: Și povestind, iată că timpul alocat emisiunii noastre se apropie foarte repede de final, dar nu v-aș lăsa să plecați până nu mi-ați răspunde la ultima întrebare, dedicată tuturor. Dacă ar trebui să convingeți un singur tânăr să vină pentru prima dată la Nicula, dar atenție, fără să folosiți cuvântul credință, ce i-ați spune?
3: I-aș zice, vino să descoperi oamenii care te primesc așa cum ești și pleci mai bogat sufletește.
2: Eu aș folosi cuvântul cheie de venire. Fiindcă venirea la mănăstire mereu înseamnă devenire. Niciodată nu pleci de la mănăstire cu desaga domnicească goală. Fiindcă te sfințește spațiul, te sfințesc părinții, te sfințesc slujbele, te sfințesc ceilalți tineri. Și nimeni nu a plecat vreodată de la mănăstire mai sărac în devenire decât a venit. Ne sfințim unii pe alții și unii prin alții și cred că acesta e cel mai frumos mod de a te sfinți pentru ceilalți.
1: Mulțumesc, Teodora, mulțumesc, Luc, și încheiem într-o notă bravă, cum îi spune și numele părintelui, Avram Iancu. Părinte, spuneți-ne, vă rog, cum ați atrage un tânăr?
0: I-aș spune că venirea la mănăstirea Nicula și în general la mănăstire este de fapt o întâlnire. O întâlnire cu Dumnezeu, o întâlnire cu sfinții, o întâlnire cu cerul, dar și o întâlnire cu El însuși. Mulți dintre noi nu ne cunoaștem pe noi înșine cu adevărat, nu știm cine suntem și aici pot da iarăși o mărturie personală că întâlnirea cea adevărată cu mine însumi s-a făcut abia când am ajuns la mănăstire.
1: Vă mulțumesc tare mult, părinte, vă mulțumesc și vouă și vreau să vă mărturisesc că în minutele care au trecut mi-ați descoperit o comunitate vibrantă de-a dreptul acolo la mănăstire, la Oașa și la Nicula. Vă mulțumesc tare mult și, dragi ascultători, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția dumneavoastră. Vă reamintesc că în studiourile noastre au fost prezenți astăzi, din încredințarea părintelui Arhimandrit Iustin Miron, starețul mănăstirii Nicula, părintele Avram Iancu, împreună cu doi dintre tinerii care alcătuiesc grupul de tineret format în jurul mănăstirilor Oașa și Nicula, Teodora Crișan și Ferician Luc. Sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc în continuare o sărbătoare binecuvântată.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în ziua de prăznuire a adormirii Maicii Domnului, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, cu prilejul hramului așezământului monah.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi, de la Luca, capitolul 10, versetele 41 și 42. Preacuvioși și preacucernici părinți, domnule președinte al Parlamentului României, doamna prefect, domnilor parlamentari, domnilor primari, onorate oficialități și prea iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că suntem din nou la hramul mănăstirii de la Nicula. Aici unde, cu ani înainte, când erau vremuri grele, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului a lăcrimat. Nu numai atunci, ci și după aceea, în multe rânduri, Maica Domnului a primit rugăciunile credincioșilor și așa se face că și noi astăzi suntem prezenți la hramul mănăstirii Nicula. Acum participăm la slujbe, la rugăciuni, dar cuvântul de învățătură inspirat din Evanghelia de astăzi îl intitulez așa: rugăciune și muncă. Pentru că dictonul acesta în lumea creștină e foarte vechi. Ora et labora, rugăciune și muncă. Dacă v-ați uitat bine pe calendar, Sfântul Sinod a dedicat anul acesta familiei creștine și femeilor sfinte. Ori, în Evanghelia ce se citește în ziua de Sfântă Mărie, ni se spune că Domnul Iisus Hristos iubește nemărginit familia creștină. Și una dintre aceste familii creștine, pomenită în Evanghelia după Luca, era cea a lui Lazar, Maria și Marta, trei frați, cu frică de Dumnezeu, trei frați misionari. Intră Domnul Iisus Hristos în casa lor și era foarte preocupată Marta să facă o spățmare. Dar Maria stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Și ce a zis Domnul Hristos când a intervenit Marta, spunându-i: Doamne, zi-i surorii mele să mă ajute. Replica Domnului: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Putem trage concluzia că în Evanghelia de astăzi Maria simbolizează rugăciunea, iar Marta munca.

lângă Marea Galilei. La mal erau două corăbii, două luntri. Una era a lui Petru și Andrei și cealaltă a lui Ioan și Iacob. Înghesuindu-l lumea pe Domnul Hristos, Domnul i-a cerut lui Andrei și lui Petru să se urce în barca lor și de acolo toată ziua a propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Iar seara i-a zis lui Petru: Petre, acum aruncă mreaja și pescuiți. Replica lui Petru: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar la porunca ta voi arunca mreja. A aruncat mreja și nu mai putea scoate de mulțimea peștilor. Auziți, care este explicația? Toată noaptea s-au trudit fără rugăciune, dar după ce o zi întreagă au stat la rugăciune și-au aruncat mreaja, nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Așa că muncă și rugăciune, rugăciune și muncă. La ce capitol din cele două suntem noi un pic deficitari? La capitolul rugăciune. Pentru că vă dau un exemplu foarte simplu. Când s-a făcut ultimul recensământ, marea majoritate a românilor s-au declarat creștini ortodoxi. Cineva însă a făcut o analiză și a constatat că duminica la biserică merg cam 10% dintre românii creștini ortodoxi declarați cu frică de Dumnezeu. Celelalte 90% ce se întâmplă cu ele? Și atunci, frățiile voastre, care iubiți pe Maica Domnului, care îl iubiți pe Domnul Hristos, care veniți la mănăstire ca și consecință, sunteți misionarii Domnului Hristos. Studine prin felul de a fi pe ceilalți 90% să se ducă duminica la biserică. Acum, în acest sens, rețineți, predica noastră o rezum în cuvintele rugăciune și muncă, ora et labora. În acest sens, am putea lua foarte multe exemple. S-a scris în ultima vreme o carte minunată, să nu-i uitați titlul. Cartea a scris-o părintele Petroniu Tănase. Acum e plecat la Domnul și a fost canonizat și este trecut pe calendar. Și cartea aceasta minunată, care se referă la rugăciune și muncă, este intitulată Icoane Smerite. Nu mă apuc acum să vă vorbesc de toate personajele din carte, de unul singur. Încă pe când eram tânăr și mergeam la mănăstirea Sihăstria, mai trăia iconomul mănăstirii, Ilarion Ionică. El, în acest sens, în ce privește rugăciunea și munca, era proverbial. Era bărbat tânăr, avea și copii. Și într-o seară de iarnă a plecat din satul lui înspre satul vecin, pe jos. A venit o haită de lupi și bietul om s-a speriat și a zis: e gata cu mine. Și a ridicat ochii spre cer și a zis: Maica Domnului, scapă-mă! Dacă mă scapi, călugăr mă fac, deși sunt căsătorit. În moment

0: momentul acela, din sens opus, a venit o sanie cu zurgălăi, lupii s-au speriat și au fugit, dar Ilarion Ionică și-a ținut cuvântul. S-a dus la Sihăstria și s-a călugărit și zeci de ani a fost economul mănăstirii. Am zis că eu încă l-am mai apucat în viață. Și ce s-a întâmplat cu el? Om rugător, o iubea mult pe Maica Domnului. Tocmai de aceea l-am amintit pe el. Într-o zi, acum având 80 de ani, mai bine, s-a dus după lemne în pădure pentru mănăstire. I-a căzut un buștean peste picior și a rupt piciorul și nu se mai tămăduia. Și într-o zi era singur în chilie și plângea, îl durea, plângea bietul om. Și dintr-o dată pe ușă intră doamna doctor de la Târgu Neamț. Așa a crezut el că e doamna doctor. De fapt era Maica Domnului, care i-a zis părinte Ilarion, nu mai plânge. Cum să nu plâng, doamna doctor, la vârsta mea mi-am rupt piciorul și nu se mai tămăduiește. Nu mai plânge. De mâine te faci sănătos. Și s-a făcut sănătos și a mai lucrat ani de zile la mănăstirea Sihăstria. L-a făcut sănătos Maica Domnului, la icoana căreia venim și noi, ca să-i spunem și bucuriile și necazurile noastre. Acum această întâmplare nu vă relatez de la mine, ci din cartea frumoasă Icoane Smerite pe care a scris-o părintele Petroniu Tănase, starețul de la Schitul Prodromul de la Sfântul Munte. Și în cartea respectivă mai sunt și multe alte exemple de oameni care iubeau și rugăciunea și munca, și una și alta. Am zis că nu mă opresc, că nu e timp la alte exemple. Vă voi spune doar că încă tăcică sunt pomeniți și părintele Dometie de la Râmețu, unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, și Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, minunatul profesor de teologie, și multe alte persoane care tare dragi ne sunt, aducându-ne aminte de ele, părintele Petroniu Tănase. Dar nu se poate să închei fără să vă pomenesc de o persoană foarte dragă nouă, clujenilor. Acum vă punem la suflet și dumneavoastră celorlalți care ați venit din alte părți. E vorba de Galaction Munteanu. Dacă vă uitați pe calendar, el e pomenit ca sfânt mucenic în ziua de 8 martie. Galaction, Liviu Galaction, a fost un excepțional profesor de teologie în Cluj. A fost rectorul Academiei Teologice. A făcut multă misiune, a scris mult, a muncit mult, s-a rugat mult. Avea familia, avea 3 copii. A venit comunismul, institutul lui teologic a fost desființat, religia a fost scoasă afară din școală. Și atunci, arhiepiscopul Teofil, el devenind de data aceasta, nu mai era rector, că era desfințat Institutul Teologic. El devenind vicar administrativ la arhiepiscopie. Arhiepiscopul Teofil i-a dat ca sarcină, văzând ce se întâmplă în lume. Copiii nu mai învățau o boabă de religie, pentru că fusese scoasă religia din școală. Fac o paranteză. Dăm slavă lui Dumnezeu că religia a fost reintrodusă în școală. Dar, în cazul care este? La ora de religie participă toți copiii, dar duminica la biserică, puțin tăi din ei. Acum nu-i numai vina lor, e și vina părinților și a bunicilor și a multor altora. Revin la subiect. Teofil Herineanu le-a dat sarcină lui Liviu Galaction și lui Ioan Bunea să facă o programă de catehizație, de religie în biserică acum, nu în școală, dacă din școală au fost dați afară. Și a făcut o programă de catehizare minunată. Știți care a fost sfârșitul? Când a fost programa gata, securitatea i-a luat pe amândoi, i-a arestat, a fost un proces răsunător. Au fost să plimbați prin Cluj, în Zeghe. Au primit în grei de temniță. Întâi la Gherla, apoi la Aiud. Iar bietul părinte Liviu Galaction, fiind o făptură mai slăbuță, n-a rezistat. Și-au bătut tare joc de el. A murit în 1961. El, omul care a iubit rugăciunea și munca, a murit acolo la Aiud și a fost îngropat pe râpa robilor. Tare am dori dacă s-ar putea să-i găsim în moaștele, pentru că a fost omul lui Dumnezeu. A iubit rugăciunea și munca. Lucrul acesta vi-l punem la suflet. Rugăciune și muncă. Acum mă voi sui cu gândul un pic mai sus. Știți dumneavoastră că atunci când a fost întemeiată Uniunea Europeană, corifeii ei, pionierii ei, mergeau duminica la biserică. Erau creștini convinși. Și când au încercat să facă un steag pentru Uniunea Europeană, au cătat în Biblie. Au ajuns la Cartea Apocalipsei, la capitolul 12, primul verset unde scrie: și am văzut o femeie îmbrăcată în soare, cu luna la picioare, și pe cap avea cunună din 12 stele. Realizați cine-i femeia? E Maica Domnului. Au luat versetul acela și au făcut steagul. Steagul a rămas până astăzi. Steagul e albastru, culoarea Maicii Domnului. Pe steag sunt 12 steluțe, nu 12 state, ci 12 steluțe din coroana Maicii Domnului. Adică ce am vrut să spun eu? Am vrut să spun că și ei, corifeii Uniunii Europene, erau credincioși practicanți. Rugăciune și muncă. Dacă mai încoace, în vremurile acestea, ce se secularizează, se pomenește mai rar de rugăciune. Mai rar de rugăciune. Zic unii că președintele Trump în Statele Unite nu începe ședințele lui de stat fără rugăciune. Nu știu cât de credincios o fi. Dar faptul că începe cu rugăciunea este un lucru bun. Revin la subiect. Coifeii Uniunii Europene, poate că dinși cei de astăzi au mai uitat că strămoșii lor au fost foarte credincioși. Corifeii Uniunii Europene erau oameni credincioși. Rugăciune și muncă. Așa că, iubiți frați și surori, lucrul acesta am încercat să vi-l pun la suflet acum, când încă o dată ne-a adunat Dumnezeu la hramul mănăstirii de la Nicula, la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, căreia îi spunem bucuriile și necazurile noastre și tare dorim să plecați de aici cu sufletul liniștit și tare dorim ca să fim sănătoși cu toții și la anul să putem reveni la hramul mănăstirii de la Nicula. Iar faptul că aici se lucrează mult, aici ni se dă exemplu de rugăciune și de muncă, faptul acesta ne încurajează și pe noi, ca în momentul în care vom pleca spre casă, să putem spune versurile pe care le spuneam în tinerețea mea când mergeam la mănăstire. Atunci erau alte vremuri, era comunism, dar nu mai lungesc cuvântul. Versurile erau următoarele. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, niciodată nu-mi uita, Marie, dragostea ta, cine vom ruga mereu? La Maica lui Dumnezeu. Bine ați venit să mergeți acasă cu sufletul plin de har și să vă dea Dumnezeu realizări și pe tărâm spiritual și pe tărâm material. Și mai adaug, am zis că nu mă lungesc, mai adaug o bucurie împreună cu noi. Sunt și preasfințitul Nestor de la Deva și preasfințitul Nectarie, care face misiunea Bisericii Ortodoxe în Irlanda și Islanda, și noi le mulțumim. Așa cum vă mulțumim și dumneavoastră, așa cum mulțumim mănăstirii pentru truda ce o depune să ne creeze nouă condiții să venim la hram. Și cum le mulțumim și celorlalți care s-au implicat, și primăriilor, și poliției, și jandarmeriei, și tuturor celor ce au o fărâmă de credință și o iubesc pe Maica Domnului. Încă o dată repet versurile, așa să mergem acasă. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, niciodată n-om uita, Marie, dragostea ta, cine vom ruga mereu? La Maica lui Dumnezeu. Amin. La mulți ani!
1: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi de praznicul Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea de la Nicula, cu prilejul sărbătoririi hramului așezământului monahal. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, împreună cu preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și cu preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, le-a transmis înalt preasfințitul părinte Andrei zecilor de mii de pelerini prezenți astăzi la hramul mănăstirii Nicula. Mănăstirea Dobric din județul Bistrița-Năsăud și-a sărbătorit astăzi hramul de praznicul adormirii Maicii Domnului în prezența preasfințitului Samuel Bistrițianul. Paraclisul mănăstirii Râșca Transilvana din județul Cluj va fi sfințit mâine de părintele mitropolit Andrei. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni din localitatea Mărișel își va serba mâine hramul în prezența preasfințitului părinte episcop Samuel. Și mâine, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Acum știrile pe larg. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, le-a transmis înalt preasfințitul părinte Andrei zecilor de mii de pelerini prezenți astăzi la hramul mănăstirii Nicula. În predica rostită la Sfânta Liturghie, mitropolitul Clujului a vorbit despre rugăciune și muncă, două dimensiuni care trebuie să se împletească în viața creștinului și mai ales în familia creștină.
2: Putem trage concluzia că în Evanghelia de astăzi Maria simbolizează rugăciunea, iar Marta munca. Adevărul este că cele două simboluri merg foarte bine împreună. Rugăciune și muncă, muncă și rugăciune. Și mai ales în familia creștină, să îmbină armonios cele două, munca și rugăciunea.
0: Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită în ziua praznicului adormirii Maicii Domnului de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, împreună cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul de Veșii Hunedoarei și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, mitropolitul Andrei a înălțat rugăciuni pentru ploaie, precum și pentru încetarea războiului și pentru pace. Aducând mesajul Evangheliei în actualitate, mitropolitul Andrei a tras atenția asupra participării reduse la viața liturgică a celor care se declară creștini ortodoxi.
2: Când s-a făcut ultimul recensământ, marea majoritate a românilor s-au declarat creștini ortodoxi. Cineva însă a făcut o analiză și a constatat că duminica la biserică merg cam 10% dintre românii creștini ortodoxi declarați cu frică de Dumnezeu. Celelalte 90% ce se întâmplă cu ele. Și atunci, frățiile voastre, care iubiți pe Maica Domnului, care îl iubiți pe Domnul Hristos, care veniți la mănăstire ca și consecință, sunteți misionarii Domnului Hristos. Studine prin felul de a fi pe ceilalți 90% să se ducă duminica la biserică.
0: În ultima parte a predicii, înalt preasfințitul Andrei a vorbit despre locul credinței într-o societate tot mai secularizată. Astfel a amintit de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și de sensul pelerinajului de la Nicula, exprimându-și totodată dorința ca oamenii să se întoarcă la casele lor cu sufletele liniștite.
2: Acum când plecăm spre casă, dând slavă lui Dumnezeu pentru acest hram frumos, încă o dată, după învățătura Sfântului Pavel din Epistola către Evrei, capitolul 12, și noi facem un lucru, suntem mulțumitori. Așa ne spune Sfântul Pavel, să fiți mulțumitori de multe ori cât timp, dar acum să fim mulțumitori pentru acest praznic luminat și binecuvântat. Și să ducem cu noi atmosfera de rugăciune, de pace, de liniște, de la mănăstirea Nicula.
0: La slujbă, alături de zecile de mii de credincioși, au asistat autorități locale și județene din Cluj și Bistrița-Năsăud, dar și autorități centrale. La chinonic, miile de pelerini, mulți îmbrăcați în straie populare, au cântat alături de părintele Ioan Roman, pricezne închinate Maicii Domnului. Au intonat cântări de slavă adresate Maicii Domnului și surorile Maria și Andreea Pavelian, dar și interpreta Lavinia Goste. Totodată, mulți pelerini s-au împărtășit în cadrul liturghiei de hram de la Nicula. La final, ierarhul le-a mulțumit episcopului Nestor și episcopului Nectarie pentru împreună slujire, obștii mănăstirii Nicula, dar și autorităților și tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a hramului. Zeci de mii de pelerini au participat azi noapte la slujba privegherii oficiată la mănăstirea Nicula în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Cu lumânări aprinse în mâini, credincioșii au cântat prohodul Maicii Domnului după ce icoana făcătoare de minuni a fost purtată în procesiune și așezată la altarul de vară. Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, le-a vorbit pelerinilor la finalul vecernei mari cu litie despre puterea rugăciunii și mijlocirea Maicii Domnului. La rugăciunile Maicii Domnului, Domnul Hristos face multe minuni, nu numai odinioară, ci și acum, a transmis înalt preasfinția sa. Și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, i-a îndemnat pe credincioși, după slujba vecerniei cu litie, să nu se lase cuprinși de teamă și deznădejde.
3: Haideți să pornim cu nădejde, haideți să pornim cu credință către Maica Domnului, având-o grabnic acoperământ, având-o și simțind-o mijlocitoare. Și Dumnezeu nu ne va lăsa, pentru că Dumnezeu, dacă ne încearcă, iubiți credincioși, ne încearcă puțina noastră credință, dar niciodată, niciodată nu le lasă să ducem mai mult decât putem să ducem. Și atunci când nu mai putem, să strigăm către Maica Domnului și cu certitudine că primim garanție, primim încredințare în sufletele noastre că nu suntem singuri. Și dacă ajungem să simțim că nu suntem singuri, putem să străbatem barierele lumii acesteia și să depășim toate luptele personale și luptele lumii acesteia.
0: De la ora 22 a fost oficiată slujba utrâniei și prohodul Maicii Domnului. Au slujit înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. La finalul slujbei, arhimandritul Dumitru Cobzaru a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre locul Maicii Domnului în lucrarea mântuirii, numind-o pe Fecioara Maria, cea care a dezlegat răul primei noastre mame și a adus mântuirea omului care era pierdut. Părintele exarch a arătat că prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, Maica Domnului ne-a sumat pe noi pe toți. El le-a spus pelerinilor că apropierea de Maica Domnului trebuie să rodească în viața fiecărui creștin.
4: Starea ei binecuvântată se răsfrânge și asupra noastră a tuturor. Însă, suntem avertizați că trebuie să fim asemenea ucenicului iubit, feciorelnici, din toate punctele de vedere. Este greu de închipuit în ziua de astăzi, mai ales în ceea ce privește trupul. Dar Dumnezeu trece dincolo de această considerație. Dumnezeu se uită și la mintea omului și mai ales la inima lui. Și de asemenea, dacă vrem să fim rodul Maicii Domnului la rândul nostru și noi, trebuie să devenim rodnici, să devenim misionarii Mântuitorului Hristos și ai Maicii Domnului pentru toți, pe care îi cunoaștem și pentru toată lumea.
0: Părintele exarch i-a încredințat la final pe cei prezenți dragostei Maicii Domnului. Totodată i-a îndemnat pe pelerin să continue rugăciunea și să se întoarcă apoi la casele lor cu bucurie deplină. Făcând referire la adormirea Maicii Domnului ca Paștile Verii, părintele exarch și-a încheiat cuvântul rostind de trei ori împreună cu pelerinii Hristos a înviat. De la câțiva kilometri sau de la sute de kilometri depărtare, zeci de mii de credincioși au venit și anul acesta la mănăstirea Nicula pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Unii participă la hram de 10 de ani, alții au ajuns pentru prima dată. Sunt bunici care și-au adus nepoții, părinți însoțiți de copii și tineri sau copii care au parcurs pe jos 10 de kilometri. Dincolo de osteneala drumului, fiecare a venit la Nicula cu propria rugăciune. Au mărturisit pelerinii intervievați de voluntara Teodora Crișan.
5: De ce ați ales să veniți la mănăstirea Nicula?
6: Pentru liniște sufletească. Vin de 15 ani și mă simt foarte bine și mă rog pentru toată omenirea, în special pentru copiii mei, soțul meu, familia mea, frați, surori, cumnați și cumnate. Vreau să-i spun tot necazul meu la Măicuța Domnului, că întotdeauna m-a ascultat și mă ascultă și mi-a îndeplinit, că dat la Domnul rugăciunea mea și mi-a îndeplinit tot. Și mă simt foarte bine și împlinită.
7: Dănește, de unde ați venit?
8: Suceava, Sucevița.
9: La Vatra Domnului.
10: La Bihor, lângă Alești.
7: De unde ați venit?
11: Din Salău.
12: De la Bistrița.
7: Ce înseamnă pentru dumneavoastră icoana de aici?
10: Totul. Totul. Familia, copiii,
8: multă liniște și credință, speranță.
9: Foarte mult m-a ajutat Maica Sfântă în toate zilele și am avut necaz, soțul s-a îmbolnăvit, a murit, când înainte veneam cu el. Acum a venit singură și Maica Domnului mi-a ajutat, i-a venit.
11: Înseamnă foarte mult. Icoana Maicii Domnului, icoana mamei mele.
12: Cel mai drag, cea mai dragă mănăstire de Sfânta Maria.
0: Pentru mulți, pelerinajul este o tradiție primită în familie. Sunt oameni care au urcat pentru prima dată la Nicula, ținându-și bunicii de mână, iar acum vin împreună cu proprii copii și nepoți. Alții au venit din străinătate, din Paris, Viena, Marea Britanie sau Köln. Credincioșii spun că s-au rugat pentru sănătate și familie, pentru copii și părinți, pentru pace, dar și pentru cei care nu au putut ajunge la mănăstire. Alții au venit pur și simplu să-i mulțumească Maicii Domnului pentru ajutorul primit, după cum au mărturisit pelerinii colegului meu, Dragoș Troian.
13: Eu am venit pentru prima dată la Nicula anul acesta, mi-am dorit de mult să vin și Maica Domnului a rânduit, cred, anul ăsta să venim, să vin cu prietenele mele. Este un loc de suflet, asta mi se pare, care te regăsești, în care te conectezi cu cerul și mi se pare că atmosfera aici este cu totul deosebită. Oamenii au răbdare, oamenii nu se îmbulzesc, nu stau cu telefoanele, e omenie, e pace, e minunat, da, recomand.
14: Și veți mai reveni?
13: Sper că da. Cu ajutorul Domnului, da.
15: Eu am venit cu familia mea aici și cu bunicii mei și mi-a plăcut. Am venit să mă rog la Maica Domnului și le mulțumesc bunicilor mei că m-au învățat să mă rog, să o cinstesc pe Maica Domnului și să cred în aproapele meu.
14: Cu ce gânduri ați venit în acest an la Mănăstirea Nicula?
16: Este a treia oară când vin la mănăstire și mi-am dorit foarte mult să le aduc și pe prietenele mele. Suntem adunate din mai multe țări din Europa, una a venit din Paris, una din Viena și una din Köln. Două suntem din Timișoara și ne-am dorit foarte mult să ajungem aici la Mănăstirea Nicula. Le-am povestit din anii trecuți cât este de minunat locul și fiind toate credincioase și ne rugăm foarte mult la Maica Domnului și am venit fiecare cu rugăciunile în suflet și cu multă, multă nădejde și cu speranță că o să plecăm de aici cu niște răspunsuri în sufletele noastre.
14: Ce v-a impresionat la acest loc de pelerinaj față de alte locuri unde ați fost?
16: A fost extrem de ordonat tot, foarte bine organizat, nu știu, lumea nu s-a împins, a fost deosebit. Pentru cineva care vine din străinătate, se așteaptă ca lucrurile să fie ca în străinătate și cam exact așa a fost. A fost foarte bine, foarte bine organizat, minunat.
17: Această experiență de la Nicula a fost ceva uimitor. Bucuria care se trăiește în aceste zile aici la mănăstire este foarte greu de descris în cuvinte. Foarte mulți pelerini vin acasă la Maica Domnului să o cinstească, ceea ce ne bucură. Și pentru noi voluntarii este o experiență unică și care ne va face ca de fiecare dată să ne întoarcem cu drag aici, să o cinstim pe Maica Domnului și să-i mulțumim pentru toate binefacerile din viața noastră.
18: Am venit la mănăstire la Nicula, cinstea Maicii Domnului de copil, de la vârsta de 6 ani. Vin nu chiar în fiecare an, dar când s-o putut am venit cu familia, cu copiii când au fost mai mici și mai mari. Dăm slavă Domnului și Maicii Domnului că a fost o zi frumoasă, lume multă și plecăm cu un gând foarte bun de la mănăstire. Dumnezeu să ne ajute la toată lumea.
14: Cu ce gânduri plecați în acest an de la pelerinaj?
19: Sunt bucuroasă, foarte bucuroasă că am reușit din nou să vin acasă, din Anglia, în România, ca să pot să vin la mănăstire la Nicula, ca să păstrez obiceiul în fiecare an de Sfântă Mărie Mare. Eu veneam aici și când eram copilă, veneam cu bunicul meu din satul Țop. Veneam pe jos, pe cărare, treceam prin Fizeșul Gherli. Era o bucurie pentru noi și atunci și acum e o bucurie foarte mare. Mă duc de aici plină de pace, de liniște. Împăcată că am ajuns din nou.
14: Ce credeți că s-a schimbat de când erați copil la acest pelerinaj?
19: S-a schimbat foarte mult. Oamenii sunt tot așa de mulți și atunci erau mulți, dar acum, cel puțin anul ăsta, au fost foarte, foarte mulți. S-a schimbat în bine, în orice caz.
20: Doamne ajută, noi venim aici în fiecare an. Primul date, să zic așa, a fost aici, deci pentru noi Mănăstirea Nicula chiar înseamnă ceva. De fiecare dată ne regăsim aici și acum, de când avem copii, venim oarecum să mulțumim că suntem sănătoși și să-i arătăm Domnului ce daruri frumoase avem și la icoană de fiecare dată venim să ne închinăm.
0: Unii au dormit în corturi sau chiar sub cerul liber. Cu toții însă au privegheat și s-au rugat Maicii Preasfinte pentru sprijin și ajutor în încercările vieții. Pelerinii vin la Nicula din diferite motive, dar rugăciunea și iubirea către Maica Domnului și Fiul ei, Iisus Hristos, îi adună pe toți în același loc. Unii vin să ceară ajutor, alții să mulțumească, iar pentru mulți pelerinajul rămâne o tradiție pe care o duc mai departe din generație în generație. Numeroși pelerini au participat astăzi la hramul Mănăstirii Dobric din județul Bistrița Năsăud, cunoscută și sub numele de Nicula Țibleșului. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, înconjurat de un sobor de preoți. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre viața Maicii Domnului, explicând că Dumnezeu nu locuiește numai în ceruri, ci El vrea să se sălășluiască în lăuntrul nostru.
1: Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care locuiește numai în ceruri, un Dumnezeu metafizic, transcendental, ci este și un Dumnezeu care dorește să se sălășluiască înăuntru nostru și chiar vine la noi. Această învățătură este o realitate și o întâlnim la mulți sfinți părinți exprimată, începând chiar cu Sfântul Apostol Pavel, care în Epistola către Galateni zice: O copiii mei pentru care sufăr iarăși durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi. Cum va lua Hristos chip în noi? Pe tocmai primind cuvântul lui Dumnezeu în noi, împlinindu-l, păzindu-l, făcându-l, în felul acesta ia Hristos chip în noi. Adică viața noastră devine tot mai asemănătoare cu a Lui, dacă împlinim cuvintele Domnului Hristos.
0: La slujbă au participat autorități locale și județene și numeroși credincioși, între care și tineri îmbrăcați în costume populare specifice zonei. Sărbătoarea a început încă de aseară, când o mulțime de pelerini a participat la slujbele de priveghere. După vecernia cu litie și paraclisul Maicii Domnului, părintele profesor Stelian Tofană a vorbit despre mijlocirea Maicii Domnului pentru familiile aflate în încercare și a îndemnat pe credincioși să nu-și piardă nădejdea atunci când nu mai întrezăresc o soluție.
21: Maica Domnului se duce la Iisus și îi spune așa, la fiul ei, nu mai am vin. Când se duce? Când ea a văzut impasul omului, când ea a văzut lipsa acelor două familii, situația dificilă prin care treceau și fără soluție la momentul respectiv. Așadar, o situație din care nu exista ieșire în acele momente. Și acum urmează răspunsul la întrebarea ce nu dorește Maica Domnului să vadă? Ce o întristează? Știți ce? Familii în impas, familii în derută, familii lipsite, familii fără soluție, familii întristate, familii care trebuie să suporte oprobiul lumii. Aceasta nu dorește Maica Domnului să vadă. O doare când vede o familie în impas și fără soluție. De aceea se duce la fiul ei să scape aceste familii de impasul în care au ajuns. Să le scoată de acolo. Să le facă din nou optimiste, să le facă fericite, să-i facă pe cum să zâmbească din nou. Să se bucure din nou.
0: De la ora 22 a fost săvârșit prohodul Maicii Domnului. Părintele Liviu Vidican Manci le-a vorbit apoi pelerinilor despre provocările familiei de astăzi și despre nevoia unui echilibru între libertatea oferită copilor și grija părinților.
22: Maica Domnului știe câtă libertate să-i dea copilului, dar în același timp știe să se îngrijoreze în momentul în care trebuie să se îngrijoreze. Și nu stă cu mâinile în sân, chiar dacă știe că El este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar este om încă de 12 ani și se întoarce și îl caută. Ce învățăm de aici? Pe copil trebuie să știi să-l lași și liber, dar atenție, când se îndepărtează prea mult, când lipsește prea mult din firescul familiei, din ceea ce înseamnă viața duhovnicească, din ceea ce înseamnă mersul la biserică, mergem și îl căutăm și îl aducem înapoi. Ne învață Maica Domnului că e foarte important să-ți pese de copil, dar să știi să-i oferi suficientă libertate încât să poată să crească și suficientă grijă încât să nu se rătăcească.
0: La miezul nopții, credincioșii au înconjurat biserica, iar programul de rugăciune a continuat pe parcursul întregii nopți. Și clujenii care au rămas în oraș au participat astăzi în număr mare la slujbele praznicului Adormirii Maicii Domnului. La Catedrala Mitropolitană, ocrotită de Maica Domnului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în această dimineață de un sobor ales de preoți și diaconi. Au slujit preoții catedralei, precum și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu. Cuvântul de învățătură a fost rostit de arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarcul catedralei, care a evocat momentul Adormirii Maicii Domnului, descris în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți. Părintele Simeon a spus că adormirea Maicii Domnului ne învață că moartea nu este sfârșitul vieții, ci doar o trecere spre viața cea veșnică.
2: Într-o lume marcată de instabilitate socială, Fecioara Maria este pentru noi exemplu de încredere deplină, așa cum ea s-a încrezut deplin în Fiul Său și Dumnezeu. Ea ne este un model de încredere deplină. Într-o lume marcată de anxietate colectivă, pricinuită de frica de boală și de moarte, praznicul pascal al Adormirii Maicii Domnului, praznicul speranței, ne învață că moartea nu este un zid și nu are ultimul cuvânt, ci este o ușă și o trecere pascală din această existență la o existență mai bună din împărăția lui Dumnezeu. Nesiguranța geopolitică din pricina războaielor, a amenințărilor nucleare, instabilitatea globală, toate acestea nasc sentimentul de neputință. Praznicul de astăzi, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în care învățăm că moartea este biruită de viață, praznicul de astăzi este un antidot împotriva panicii. Nesiguranța personală, anxietățile, singurătatea, frica de a nu fi iubiți și acceptați de alții, toate acestea ne copleșesc. Apropierea de Maica Domnului ne dă siguranța că noi nu suntem singuri, nu suntem abandonați. Că în ceruri avem o Maică bună, că în împărăția lui Dumnezeu avem o rugătoare și o mijlocitoare fierbinte, că ea ne iubește și ne ține la sânul ei, așa cum o mamă își ține la piept pe copiii săi.
0: Ieri, în ajunul praznicului, au fost săvârșite la Catedrala Mitropolitană din centrul orașului Cluj-Napoca slujbe speciale, închinate Fecioarei Maria, ocrotitoarea catedralei. De la ora 18 a fost săvârșită slujba privegherii. Credincioșii, alături de preoți și diaconi, s-au rugat și au cântat prohodul Maicii Domnului. La finalul prohodului, părintele Nathanael Zamfirache a spus că noi creștinii avem o mare evlavie la Maica Domnului, care este Maica Vieții. Fără ea, viața noastră este întuneric și fără bucurie.
3: O iubim pe Maica Domnului și dorim să fim cât mai aproape de ea. Maica Domnului pentru fiecare dintre noi înseamnă foarte mult. În sufletul nostru, Maica Domnului ocupă un loc de cinste, un loc deosebit. Așa cum o numesc imnografia, este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Sau ea este numită prea curată, neîntinată, fără de prihană. Toate aceste apelative, toate aceste denumiri prea frumoase adresate Maicii Domnului nu fac altceva decât vor să descrie curățenia, curăția Maicii Domnului. Dorim ca Maica Domnului să fie cât mai aproape de noi. Fără ea, viața este plină de întuneric și nu avem nicio bucurie. De aici și bucuria faptului că ori de câte ori avem prilejul să venim la sărbătorile Maicii Domnului, ne bucurăm foarte mult duhovnicește. Sufletul nostru se bucură atunci când are prilejul să o laude pe Maica Domnului.
0: La finalul slujbei s-a înconjurat locașul de cult cu Sfântul Epitaf și cu icoana Maica Domnului cu pruncul Eleusa, soră a icoanei de la Nicula. Icoana a fost pictată la 1673 pentru biserica din localitatea Ilișua, din județul Bistrița-Năsăud, de preotul Luca din Niclod. În anul 2011, această icoană a fost adusă la Muzeul Mitropoliei Clujului, iar apoi a fost pusă în Catedrala Mitropolitană spre închinarea credincioșilor. Hram a fost astăzi și la parohia Adormirea Maicii Domnului din cartierul Clujan Mănăștur. După acatistul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de la ora 9:30 de un sobor de preoți. A participat la sărbătoarea hramului părintele lector universitar dr. Paul Siladi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care a ținut și un cuvânt de învățătură. Sărbătoarea parohiei Adormirea Maicii Domnului din Cluj a fost precedată în această perioadă de un ales program duhovnicesc. Au fost organizate seri duhovnicești în care mai mulți invitați, ierarhi, preoți și monachi, au oferit îndemnuri duhovnicești credincioșilor. A avut loc și o lansare de carte, iar ieri, în ajun, mulțime de credincioși au participat la slujba vecerniei cu litie și la prohodul Maicii Domnului. La final a avut loc și o procesiune cu icoana Maicii Domnului, ocrotitoare a bisericii parohiale. Biserica Ortodoxă îi sărbătorește mâine pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, au primit moarte mucenicească la Constantinopol. Constantin Brâncoveanu a urcat pe tronul țării românești în anul 1688 și a domnit mai bine de un sfert de viac. Osemintele sale au fost aduse în țară în anul 1720 de soția sa, Doamna Maria, și așezate în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Sfinții martiri brâncoveni au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992, iar ziua lor de pomenire a fost stabilită la 16 august, pentru a nu coincide cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. Tot mâine, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. De la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de citirea Tomosului Sinodal de proclamare locală a canonizării, prezentarea icoanei și intonarea troparului Noii Sfinte. După acest moment, credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfânta Maria Brâncoveanu a fost canonizată anul trecut alături de alte 15 sfinte femei românce. Patriarhul Daniel a numit-o una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești, evidențind credința, dărnicia și grija sa pentru familie și biserică. Soția Sfântului Constantin Brâncoveanu și mama a 11 copii, Doamna Maria a trecut prin drama martiriului soțului și a celor patru fii ai săi. Patriarhul României a prezentat-o drept o pildă de răbdare în suferință și de păstrare a speranței în Dumnezeu. În ultima parte a vieții, Sfânta Maria Brâncoveanu s-a retras la Mănăstirea Surpatele și mergea adesea să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Paraclisul Mănăstirii Râșca Transilvană din județul Cluj va fi sfințit mâine de Părintele Mitropolit Andrei. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie vor fi oficiate de Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul va fi întâmpinat la ora 8:30, iar de la ora 9 va săvârși slujba de sfințire a paraclisului, urmată de Sfânta Liturghie. Evenimentul de mâine încheie programul de rugăciune organizat în aceste zile la Mănăstirea Râșca Transilvană cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și al sfințirii noului paraclis. Astăzi au fost săvârșite acatistul Adormirii Maicii Domnului și Sfânta Liturghie, urmată de sfințirea a două icoane și așezarea acestora în paraclis spre cinstirea credincioșilor. În această seară de la ora 18 va fi săvârșită slujba privegherii. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni din localitatea Mărișel își va sărba mâine hramul în prezența preasfințitului Părinte Episcop Samuel. Preasfinția sa alături de un sobor de preoți și diaconi va oficia Sfânta Liturghie pe altarul de vară al mănăstirii. Mănăstirea ce are ca ocrotitor pe Sfinții Martiri Brâncoveni se află la 5 km de localitatea Mărișel, pe un platou înalt numit Dealul Fântânele, la o altitudine de 1340 de metri. Așezământul monahal s-a ridicat la aproximativ 2 km de binecunoscuta cruce a Iancului, monument ridicat în cinstea eroului național Avram Iancu. Piatra de temelie a fost pusă de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, pe 18 august 2015. Ridicarea mănăstirii a fost încredințată atunci părintelui ieromonah Paisie Plic, venit de la mănăstirea Remetia din județul Alba. Complexul monahal cuprinde chiliile, paraclisul cu hramul Bunavestire, biserica mare cu hramul Sfinții Martiri Brâncoveni și un arhundaric pentru primirea pelerinilor. În anul 2021, de sărbătoarea hramului, înalt preasfințitul părinte Andrei a sfințit biserica așezământului monahal. La final vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, 16 august, în duminica a 11-a după Rusalii, a datornicului nemilostiv, zi în care sunt pomeniți și sfinții martiri brâncoveni. Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj, cu prilejul sfințirii paraclisului așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Șișești, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Gălpâia, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Mănăstirea Crucea Iancului de la Mărișel, județul Cluj. Și preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ciocotiș, protopopiatul Apuș, județul Maramureș.
4: Meteo.
0: Vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere. Maximele se vor încadra între 24-25 de grade pe litoral și 34 de grade în Câmpia de Vest. În Transilvania, după o dimineață răcoroasă în depresiuni, temperaturile cresc treptat, iar în vestul provinciei vor ajunge la 30-31 de grade. În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi călduroasă cu maxime de până la 32 de grade. Norii vor apărea trecători, iar la munte sunt posibile ploi de scurtă durată. Cel mai cald va fi în vest țării, unde temperaturile se vor apropia de pragul caniculei și vor ajunge la 34 de grade. În sudul Banatului, vântul va avea intensificări de 40-45 de kilometri pe oră. La munte predomină în vremea frumoasă, dar sunt posibile averse de scurtă durată, mai ales în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
23: O sută de ani. O sută de voci.
24: Domnule Sorin Dumitrescu, sănătate, bine ne reauzim.
25: Bine v-am reauzit.
24: Ce mai faceți? Bine, sănătos?
25: Da. Ați auzit ceva? Ați auzit ceva care contravine acestor știri?
24: Nu, nu. Vreau să ne asigurăm.
25: E bine ce faceți. Unii cred că folosește un asemenea zvon, dar nu mor cai când vor câini.
24: Nichita Stănescu.
25: Ziceți.
24: Cine vă sunt interlocutorii azi?
25: Da, rarisim. Nu prea temă de discuția asta.
24: Nu e bună.
25: Nu, e pentru mulți soporifică. Li se pare că este depreciată, că nu angajează actualitatea și vioiciunea ei.
24: Vă uitați în jur? Vă uitați la televizor?
25: Da. Mă uit, zice că știm că e cronofag, totuși adesea sunt sclav. Mă uit, fiindcă mi se pare în permanență că e un loc de dumirit, dar se plătește greu prin o groază de timp pierdut. Însă capeți o anumită priză la realitate.
24: Vă mai miră ceva din ce vedeți?
25: Tot timpul. Deci eu nu fac parte din categoria care consideră că sunt lucruri superflue care nu interesează. Interesează foarte mult, în primul rând fiindcă dezvăluie dispozitivele cele mai frecventate ale manipulării. Mult mai subtile decât cele comuniste, pe care le compar cum aș compara un Volvo cu un Trabant. Atât de înapoiate erau sistemele KGB. Ce să alte, așa cum occidentalii ne-au arătat putințele lor și în privința acestor dispozitive, în momentul de față dețin în întâietatea. Acum câteva zile, ducându-mă la CNSAS, am văzut, sunt niște vitrine acum, ca un fel de intenție muzeală, unde se arată diverse scule de urmărit, cetățeanul sau spionul. Sunt hazli, sunt atât de înapoiate, încât când te uiți astăzi te întrebi cum au putut avea o eficacitate.
5: Au avut?
25: Păi se pare că au avut, în orice caz. Astăzi sistemele sunt mult, mult perfecționate și un lucru bun ar fi să se pună la dispoziție actualele dosare, mult mai bogate și mai elocvente.
5: Vorbiți de cele de după 89.
25: Da, da, da.
5: Vorbeați de muzeu. Ce vedem, ce trăim, e un muzeu viu.
25: Sau se muzeifică imediat. E ca o pasăre care nici n-are timp să trăiască și e și împăiată. Realitatea este extraordinar de împăiată, extraordinar de urgent împăiată în permanență. Iar evenimentele se scurg cu o rapiditate excepțională, fapt pentru care lumea e derutată, cum e oriunde, unde îi se prindă prin față fenomene, morfologii, întâmplări, cu o viteză amețitoare, n-au timp să le stocheze. Și atunci e un stres ăsta, ăsta e cel mai important stres, după părerea mea.
5: Iar celelalte de interior?
25: Modelul acestora, acesta este, deci ele fiind diavolești, diavolul încearcă ca să imite natura eliptică, urgentă și rapidă a scripturilor. Scripturile sunt, au un decupaj, au un montaj, față de care montajul filmului american rămâne în urmă, e depășit. Tăietura în eveniment este atât de rapidă și de bine executat,

0: Sfânt, fiindcă genul e cosmic, în timp ce Sfântul e vocațional și e după har. Ca să deosebești un Sfânt de un geniu, nu este simplu, mai cu seamă când există geniile sfinte, de care vorbește și Berdiaev. Și când există sfinții de geniu, cred că e o sumă foarte, foarte bună. E nevoie de geniul sfinților.
1: Mai sunt sfinți azi?
0: Domnul Tomorago, eu cred că e plin. E singurul lucru care se dezvoltă neabătut, discret, pe cu totul alte coordonate, drept pentru care este insesizabil. Cred că este plin. Și te miri unde? Și te miri unde? O să avem surprize mari. O să avem surprize mari la judecată. Ceea ce se vede este vitrina. În vitrina e ce se vede. Televizorul oferă cea mai competentă vitrină. Adică ficțiunea cea mai bine pusă la punct. Adevărul este în altă parte și își vede de treabă. Din păcate, e destul de puțină lumea atentă la adevărul ăsta. Și asta e pagubă mare, fiindcă există destul de puțin bine plasați în real.
1: Există mai multe feluri de adevăruri sau mai multe feluri ale adevărului?
0: Nu. Există doar adevărul în Hristos. Nu există mai multe adevăruri. Acest adevăr întru Hristos are o diversitate excelentisimă, ca să dai un termen prost ăsta. Are o diversitate sfântă și total neașteptată și nebănuită. Nici nu se compară cu ce înțelegem noi prin diversitate. Fiindcă e o diversitate care poartă miresmele unității, oricât de mare ar fi diferența, zice, cu cât diferența este mai mare, cu atâta criteriul unității e mai pronunțat. E un paradox, dar așa se întâmplă.
1: Domnule Sorin Dumitrescu, vorbim puțin despre icoană.
0: Ziceți.
1: Locul icoanei. Să începem de la casă. Locul icoanei este într-o casă?
0: Toată casă are un loc al ei care e predilect. E rânduit tainic, nu poți să-ți dai seama, tu nu poți să-l crezi. Dar după ce ți-ai făcut casa sau te-ai mutat, umblând prin casa goală, deodată, repede, distingi ungherul iconic. Hai să-l numim așa. Acolo stau bine icoanele. Acolo le stă lor bine. Acolo o stăție bine să le vezi. Greu de definit. Dar nu poate fi schimbat. Oricâte schimbări ai face în casă, ăla își păstrează identitatea și toposul. El devine locul unde te rogi. În picioare, în genunchi, tolănit, cum te rogi. Ca Sfântul Ilie în poziție ombilicală. Habar n-am, dar ăla este locul. Și ăsta trebuie orice bloc, orice confort, 2, 3, cât o fi bojzeucă sau alt loc de trăit, trebuie să-și afle locul icoanelor. E temeiul casei, acolo va arde candela va lumina casa, îi va ține și la spinării dreaptă, neîncovoiată.
1: Icoana încape în muzeu sau din casă ea merge în biserică?
0: Încape în muzeu, ca să vadă că există în muzeu. E jertfa ei. Aia zice. Așa, ca o metaforă, realitate e o nesimțire culturală care folosește procedura asta. Dar în clipa când la alta lume cedează duminica și liturgia pentru a merge la muzeu, copilașii cu tăticul sau cu mămica și merg acolo, nu e cel mai rău lucru să vadă icoane acolo până la urmă. Însă e o Eu

0: invectivă la adresa, n-am spus blasfem, dar invectivă este. Nu știu ce s-ar putea face. E unul dintre răurile în care ne complacem. Lumea trebuie să treacă totuși înainte de a o descoperi și prin fenomenul ăsta estetic. Să le placă, să le placă icoanele. Dar icoana are cu totul alt cel și taina ei nu stă aici.
1: Icoanele se pictează?
0: Vreau să mă întrebați, ca eu să vă spun ceea ce știți. Se zice că se scriu, se zice în toate felurile. Se pictează, dar, cum să vă spun eu, procedura în întrupării, ca să o numesc așa, se păstrează peste tot. Deci Hristos nu și-a ținut pentru el, Dumnezeu nu-și ține pentru el nimica. Dăruiește totul, pune la mijloc, cum se spune. Deci, noi cum spunem în crez? Spunem de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria s-a întrupat sau și-a luat trup. Așa spunem în crez. Păi așa e și cu Rubliov, să zicem. Rubliov face o icoană, să zicem, troica, o știți, de la Duhul Sfânt și din Rubliov. Imaginea s-a întrupat de la Duhul Sfânt, nu din Duhul Sfânt. A spus din Duhul Sfânt, la mine la masterat aveți 4. De la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară sau din Rubliov. Atâta doar că Rubliov creează o imagine pe când Maria, Maica Domnului, o dozește logosul. Logosul își ia trup din adânsa. Imaginea își ia trup din artistul cu pricina, din pictorul, iconarul, din iconarul de la Duhul Sfânt. Ce face Duhul Sfânt? Ce face și cu Fecioara? Cum spun părinții, Duhul Sfânt pregătește pântecul Maicii Domnului, îl chivernisește, zic ei, pentru ceva mai înalt. Pe asta face, păstrând proporțiile și nivelele duhovnicești, asta face și în Rubliov sau într-un iconar care se respectă, care nu-și bate joc de vocația lui. Îl pregătește pentru ceva mai înalt, ca dovadă a Hieropitosul. Și îl face singur, își face icoana. N-ai nevoie de nimic, toate le poate, dar nu-i place. Iubește foarte mult parteneriatul cu omul și până să ne dăm seama că totuși în clipa când își ia trup din om, își ia trup din om tocmai ca să pătrundă până în confiniile omului, până la nivelul cel mai profund ontologic. Adică noi când spunem că persoana lui Hristos subîntinde, hai să folosesc cuvântul ăsta extrem de compromis, natura divină, esența divină și natura umană, nu orice natură umană, ci până în plăselele ontologice ale ființei umane, o ia integral, fără de păcat, dar avariată. Și pe ea o restaurează prin însăși proximitatea naturii lui, pe care e greșit să o spui că o juxtapune. E neamestecată, știți dumneavoastră, calcedonul, știu credincioșii, nedespărțită, neseparată. Aici se petrece, a spus Sfântul Ioan Damaschin, această interpenetrare, țesere, comunicarea idiomilor, spune el. Și iconarul cam cu asta se ocupă. Desenează carne umană care suportă influența naturii divine, pecetluită divin. Asta este o claviculă sau o ureche a lui Hristos este urechea noastră pecetluită divin de taina și sfințenia dincolo de cuvinte pe care o are ziditorul nostru.
1: Atunci când intrați într-o biserică, vă uitați și la pictură și la icoane?
0: Mai cu seama acolo. Mai cu seama acolo, dar cred că toată lumea ar trebui să facă asta. Lumea nu se uită, fiindcă s-a pierdut postura eclezială, este foarte, foarte avariată. Lumea vine pentru problemele fiecăruia, că l-a dat afară șeful, că l-a părăsit iubitul sau mai știu eu ce teme, deloc neglijabile, dar în raport cu vocația bisericii, a zice că minime. La biserică nu se vine pentru asemenea lucruri. Vin cei osteniți că au pierdut timpul în futilități. De-aia sunt osteniți. Osteniți de această lume. Cum scrie deasupra acolo frumos. Veniți citind scripturile. Pe o dată ce a venit la biserică, intri în lucrare. Începi să înveți de ce aia, de ce aia, de ce e pictat așa, de ce... E, lucrurile astea nu se întâmplă decât în bisericile care au duhovnici mari sau parohii teologi de seamă și care împing sinaxa către un asemenea comportament. Dacă nu, e loc de deservire a populației cu taine.
1: E o meserie atât.
0: E, da, sigur. Și, mă rog, bine că e și asta, dar au consecințe nefaste. De exemplu, în credința aceasta care e acum în România, care e mai mult magică. Și lumea umblă mai cu seamă după asemenea lucruri. Nu este normal ca oamenii să se poarte ca în vremea când nu știau de întruparea Domnului. Așa a fost cu fica lui Iair, toate miracolele. Dar lumea nu știa încă că s-a petrecut în întruparea. Nu erau la curent cu toate lucrurile, fiindcă nu lucrase biserica încă. Biserica lucrează de-abia după înălțare, la pogorârea Duhului Sfânt. Păi la astea milenii de la pogorârea Duhului Sfânt ne comportăm ca aceștia.
1: Uneori mai rău.
0: Păi da, și nu se face, fiindcă noi acum suntem într-un eon final, cred eu, care poate să dureze, bineînțeles, și 100 de mii de ani, dar final este. Și fiind final, realizăm plenitudinea bisericii. Chiar dacă e peste tot, se încearcă devierea ei, se încearcă derapaje de toate ordinele care facă să alunece. Sigur că da. Și alunecă adesea. Forța Bizanțului, domnul Tomoiagă, stă în natura lui exact acolo unde e criticat. Există vocea romano-catolică care zice, dom'le, noi am fost colegi cu Orientul Bizantin, că eram și noi occidental bizantin, dom'le, se certau aceia toată ziua. Păi de-aia erau puternici, fiindcă tot timpul erau în alertă. Pe când la Roma, lumea nu prea era în alertă, drept pentru care în 1054 au făcut tâmpenia care au făcut-o, iar în 200 au renunțat și la icoană. Astăzi cred că icoana este obiectul teandric predilect al împăcării. Nu ne vom împăca doctrinar, fiindcă tot timpul va exista unul care va găsi nod în papură. Fie dinspre noi, fie dinspre ei. Mă refer la raportul cu biserica soră. De-a lungul icoanei, în care metalimbajul icoanei prezintă doctrina metalingvistic, dincolo de concepte, de definiții, cred că da. De pentru care recomand din ce în ce mai mult în sufletul meu icoana ca obiect de studiu predilect în instituțiile teologice, ceea ce nu se face.
1: Deloc.
0: Nu se știe nimic despre ea, se uită că arhitectura bisericii e tot o icoană, cântarea e tot o icoană, omiletica e tot o icoană. Nu se poate așa. Dar se va găsi până la urmă, se va găsi rostul ăsta. Nu se poate să nu se găsească dacă l-am găsit eu, care sunt un netrebnic susținător al acestei cauze. Icoana, acolo e secretul întreg. Și este normal, fiindcă explozia începe în clipa când Dumnezeu se întoarce cu fața. Și din nevăzut se arată și se arată cum s-a arătat. Manevrarea chipului lui e ceva extrem de subțire. Trebuie evlavie cultă pentru a putea să suporți înălțimea acestei experiențe. Ori de aici au fost toate gâlcevile și aici s-au împotmolit gnosticii și se împotmolesc în continuare. Dar există biserica cu toată puterea ei. Facă Domnul să ne menținem suflul.

0: cât de prezent susține acest dialog, părintele Dumitru Stăniloae?
1: Am considerat că poporul nostru s-a definit în creștinism prin fidelitatea față de creștinismul primar, care este creștinismul Sfinților Părinți. Ei au fost cei mai apropiați de Evanghelie, de apostoli, tot scrisul lor este pe marginea Evangheliei și, ca să spun așa, poporul nostru devenind creștin atunci când s-a format el în primele timpuri de după Hristos, a fost oarecum contemporan momentul acesta cu scrisul Sfinților Părinți. De aceea a primit creștinismul de la ei, pentru că acesta era creștinismul atunci. Și a rămas mereu legat de creștinismul Sfinților Părinți. În toate mănăstirile noastre s-au copiat continuu scrierile Sfinților Părinți, traduse în limba noastră veche și fermecătoare, românească, și de aceea eu am vrut să continui această tradiție, să întăresc persistența poporului nostru în această tradiție primară a creștinismului, care este foarte bogată, care este o teologie nu numai teoretică, ci și duhovnicească. În mănăstirile noastre s-au tradus mai mult scrierile lor de ordin moral. Eu am cotat să aduc și scrieri de ordin mai teologic, mai de gândire, de explicare a ceea ce însemnează Hristos. De aceea e și ceva nou în scrisul meu. Pe lângă scrierile filocalice, care în cea mai mare parte sunt o redare într-un limbaj mai înțeles astăzi, aceea s-a copiat în mănăstirile noastre, am dat și niște scrieri părinților mai profunde, care explică mai mult. E o înțelepciune minunată în această filocalie a Sfinților Părinți, o înțelepciune care poate să facă pe om înțelept, să facă pe om echilibrat, să facă pe om mai înfrânat de la lucrurile lumești prea continui, să-l facă să se concentreze asupra lui însuși, să-l facă să fie înțelegător față de alții. Și asta cred că a creat o spiritualitate românească, o delicată spiritualitate românească. Românii au un fel de comunicativitate, un fel de reciprocă prețuire, un fel de mare înțelegere a tainii unea față de altul. Și cred că asta s-a datorat scrierilor Sfinților Părinți. Ei au adus ceva nou în gândirea omenească, ceva foarte înalt, față de filozofia dinainte de Hristos, care era o filozofie care nu cunoștea persoana, care era o filozofie a esenței, a ființii, pentru că filozofii vreau să se ocupe mai mult cu esența, pe care o pot reduce la câteva legi, ca să știe tot. Ei au adus taina persoanei și taina comuniunii între persoane, pentru că asta a adus-o Evanghelia, taina persoanei. Și ce trebuie făcut pentru această dezvoltare a unei relații de iubire, de respect, de prețuire între persoane. Și poporul nostru a avut această minunată viață în tot trecutul lui și poate că ar fi bine să ne întoarcem iarăși la ea. Ea ne-ar caracteriza mai departe. Cred că de la Renaștere încoace a început iar o întoarcere la filozofia dinainte de Hristos, care nu prea știe de persoană și de datoriile persoanei față de persoană. Și cred că trebuie să întregim această filozofie de la Renaștere încoace cu această gândire a părinților, care pun mare preț pe persoană, dar nu pe o persoană ca individ separat de alții și nepăsător la alții, ci pe o persoană care se știe necesară altora și pe alții necesar sieși, care numai așa se pot dezvolta și numai așa pot crea o societate armonioasă, o societate de bună armonie, de bună înțelegere între oameni. Așa cum a fost poporul nostru în trecutul lui. Cred că asta ne definește, asta ne-a dat o unitate. Biserica a reușit să creeze o spiritualitate unitară în poporul nostru și să-l țină un popor unitar cu toate diviziunile politice exterioare pe care vremurile maștere le-au impus.
2: Păi, părintele a fost eliberat din funcție de la Institutul Teologic din București pentru vârstă, una din tâmpenile și insultele, dar tâmpenile în primul rând, fiindcă un teolog de talia lui la asemenea vârstă este comoară să-l ai în învățământ. Și dânsul, având mare dragoste de învățământ, a ajuns să predea undeva pe la Târgoviște, unde pe ploaie zloată, ninsoare, se ducea săptămânal cu un creștin cu mașina și vorbea, mai ales iarna, în sezonul ăsta universitar, care e destul de lung, într-o aulă goală, unde erau doi studenți cu căciurile înfundate pe cap și vorbea ca de obicei, 5-6 ore. Credeți că este ușor să vorbești la doi oameni venind din București? Exemplul lui, faptul că n-a plecat înjurând, ce a considerat că Dumnezeu e la curent cu tâmpenia asta, că dacă o îngăduie înseamnă că are ceva, are o noimă care scapă gândirii noastre prea raționale, și s-a complăcut în această insultă, fiindcă e ca o insultă, un om de asemenea talie ar trebui să fie amfiteatru, aula plină la refuz. Pe mine mă țin exemplele acestea care îmi dau curaj în raport cu aceste amfiteatre goale. Dar lucrul se petrece pe toate palierele de față în România datorită zăpăcelii axiologice. Am un prieten bine cunoscut, intelectual de talie mare, care a refuzat să mai ducă la filozofie și în cursuri, fiindcă, cum îmi spunea, e jenant să stai în fața unei mulțimi, dacă-s mulțimi, că poate să fie 2-3 care te privesc, nu numai decât tâmp, indiferent. Adică replica atenienilor dată lui Pavel, auzi, altă dată, este infinit politicoasă față de această chestie, fără niciun fel de interes. Eu mă confrunt în permanență cu ea și rămân pe baricadă. Nu știu de ce, mi se pare că merită.
0: O sută de ani, o sută de voci.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecernii Mari cu litie.
6: Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te ai foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, Otar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cocostârcului în chiparoș, munții ce-ai înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizându-ți mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura luavei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție!
7: Cu pace Domnului să ne rugăm!
8: Doamne, miluiește!
7: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
8: Doamne, miluiește!
7: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului,

aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconie,

Slav pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Deruvim, se vede prin zugrăbire celor cărora s-a asemănat. Cel închipuit cu prea curat degetul Tatălui, în chip de negrei după asemănarea Lui, aceluia închinându-ne cu credință și cu dragoste
1: la Domnul este milă și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Cu ajutorul Duhului, te-ai

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
4: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește și ne-ai

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

oameni și au plecat capetele și au spus, păzește, păzește în seara de noapte ce vine de tot vrășmașul și toată lucrarea potrivnică a diavolului. Se cuge de deșarte și de rele la ducerea mea. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și neviață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tolăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfinții mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vahioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților mari

ale Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ale Sfântului Cuvios Iosif de la Văratic și ale Sfântului Mucenic Diomida, căror pomenire o săvârșim. Ale Sfinților Martiri și Mărturisitori, Năsăudeni, Atanasie Tudor Andibi,

ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bun Biruitor, Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievoși Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Purtător, Părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși.

care are trebuință de mila și ajutorului Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujbe,

coșul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blânșilor este neiertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi-ne față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoare, și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvit proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunviritori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfinților martiri brâncoveni Constantin Voievod, cu cei patru fii ai săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache și ale sfintei Doamna Maria Brâncoveanu, a căror pomenire să vârșim, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi, bine primită

0: Acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, mântuiește-ne pe noi și lumea ta. Și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
2: Învierea

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini din pustie, ce ai zădurat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului, și de

0: Domnului să fie peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru!

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților, Martiri, Brâncoveni, Constantin Vodă, cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și Sfetnicul Anache și ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ale cuviosului Iosif de la Vratica, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi!
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, biserica noastră ne pune înainte pilda datornicului nemilostiv. Mâine, la Sfânta Liturghie, se va citi această pericope evanghelică din capitolul al 18-lea de la Evanghelistul Matei. Acolo unde ni se spune că un stăpân și-a chemat datornicii, unul dintre ei avea să-i datoreze 10.000 de talanți, o sumă foarte mare, dar pentru că nu avea acești bani, l-a rugat pe stăpân să-l ierte și l-a iertat. Dar când a ieșit din casa stăpânului, s-a întâlnit cu un prieten de-al său, cu un coleg de-al său, care la rândul său acesta îi datora o sumă infimă, foarte mică, 100 de dinari. Un dinar este mult mai mic, foarte mic față de un talent. Și n-a vrut să-l ierte. Deși acesta l-a rugat, iartă-mă, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti toată datoria. Cei ce au văzut au luat atitudine și au mers la stăpânul și i-au spus despre cele întâmplate, iar stăpânul s-a supărat, l-a chemat înapoi, l-a pus în închisoare și a spus, nu vei ieși de aici până când nu vei plăti toată datoria, eu ți-am iertat atât de mare datorie ce avea, iar tu n-ai putut să o faci cu prietenul tău. La prima vedere, această parabolă a datornicului nemilostiv ni se pare foarte simplă, însă ea are o profunzime aparte. În unele traduceri ale rugăciunii Tatăl nostru, în loc de și ne iartă nouă greșelile noastre, este tradus și ne iartă nouă, Doamne, datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri. Și ne amintim de acea întâmplare din Pateric, unde ni se spune că un ucenic a mers la bătrânul său, duhovnic, avea pe suflet o problemă, nu putea să-l ierte pe un frate de-al său pentru ceea ce acesta i-a făcuse. Bătrânul cunoștea înainte problema și faptul că nu putea să-l ierte. Și îi spune, haide să ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru. Și au rostit împreună și când au ajuns la acel paragraf unde trebuia să spună, iartă-ne, Doamne, precum și noi iertăm, bătrânul a spus, și nu ne ierta nouă greșelile, precum nici noi nu iertăm, iar ucenicul a corectat, nu, părinte, ai greșit. Iar bătrânul îi spune, așa trebuie să spunem, pentru că tu nu poți să-l ierți pe fratele tău. O întâmplare, am spune, simplă, dar și ea, aceasta are o profunzime aparte. Așadar, medităm în duminica de mâine la datoriile ce le avem față de Bunul Dumnezeu, datorii care El într-o secundă ni le iartă, ni le șterge, dar la rândul ne, din păcate, din nefericire, noi înșine, când suntem puși în fața unor situații de felul acesta, în care trebuie să iertăm, ne vine foarte greu și totuși această parabolă ne ajută pe fiecare dintre noi să facem un pas înainte atunci când este vorba de iertarea celor ce ne greșesc nouă, cu voie sau fără de voie. Pe bună dreptate, vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, spunea oarecând că atunci când reușești să ierți pe cineva care ți-a făcut ceva rău, ți-a adresat o vorbă rea, ți-a pricinuit un necaz, spunea, cel mai mare bine ți-l faci ție însuți, pentru că din moment ce l-ai iertat, te-ai despovărat, ai dat povara grea de pe suflet. Cunoaștem fiecare că atunci când avem o supărare pe vreun semen de al nostru, parcă el, semenul, ne este ca o povară. În tot locul unde ne-am aflat, ne urmărește. În mintea noastră se dă fel și fel de discuții față de persoana în cauză. Și cunoaștem că atunci când reușim să iertăm pe cei ce ne-au greșit, semenul nostru, atunci simțim o ușurare în suflet. Pe bună dreptate, mitropolitul Bartolomeu spunea că atunci când reușești să-l ierți pe aproapele tău, cel mai mare bine ți-l faci ție, pentru că ți-ai ușurat sufletul. Să dea Dumnezeu ca atunci când suntem puși în fața unor situații de a le ierta fraților noștri greșelile, să o putem face și dacă nu putem, să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor cu siguranță, El cu harul Său. Însă este un act de smerenie să spui lui Dumnezeu acest lucru, Doamne, eu cu a mea putere nu pot să fac, nu pot să iert, dar Tu cu harul Tău cel Sfânt vei putea să ierți. Tu iartă-L și fă-mă și pe mine să iert. Amin. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să ne primească Sfintele rugăciuni.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba Vecerniei Mari cu litie, la finalul căreia părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Patericul atonit. Capitolul 2. Despre puritatea și curăția simțurilor și a inimii. Un ascet bătrân ne-a povestit: orice monah care se întoarce în lume ar trebui să fie foarte atent când vorbește cu oamenii. Acesta este un adevăr în special pentru călugărițe, care au nevoie de părinți duhovnicești iscusiți, care să le spună cum să-și păstreze curăția simțurilor. Părintele Neofit a fost părintele duhovnicesc de la mănăstirea Sfânta Ana Mică. El a trăit în schidul Sfinții Arhangheli, locul unde Sfântul Agapie a trăit și a scris Mântuirea păcătoșilor. Odată, părintele Neofit a plecat în insula Tinos pentru a fi preot slujitor la o mănăstire de maici. Aici, toate călugărițele încercau să trăiască o viață curată. Una dintre ele, care era oarbă, s-a dus să se spovedească la părintele Neofit și și-a dezvăluit gândurile de ispită pe care le avea pentru el. Părintele a fost atât de înspăimântat încât s-a întors la mănăstirea Sfânta Ana Mică. Era trist și nedumerit. Cum poate Satana aduce asemenea gânduri la o persoană oarbă? Într-o zi s-a hotărât să ceară sfaturi de la toți părinții duhovnicești din vecinătate. A discutat cu părinții Ștefan, Ciprian și Cosma și cu un ucenic trimis de părintele Ignatie, care, deși era cel mai iscusit dintre toți, s-a întâmplat să fie bolnav în acel timp. Numele ucenicului era tot Ignatie. Acesta, fiind din Ismirne, a dorit de mic să devină călugăr. Toți părinții au început să discute despre acest subiect. Cum poate o călugăriță oarbă să fie ispitită de gânduri necurate? Dar, deși erau părinți duhovnicești, nu au reușit să răspundă la această întrebare. Apoi a venit rândul părintelui Ignatie cel Tânăr. Vocea ta, părinte, a fost cauza acestor gânduri ale călugăriței, asupra cărora a cugetat, după care a venit să se mărturisească. Toți părinții au fost impresionați de acest răspuns, binecuvântându-i cuvintele. Un bătrân a spus: călugăre, ferește-te! Nu întinde mâna ta niciunei femei, nici măcar mamei tale, pentru a putea atinge înălțimile duhovnicești ale părinților din vechime. Fii atent când ești în lume, înfrânează-ți râsul și gluma, pentru că atunci când discuți, dinții să nu poată fi văzuți. Când vei atinge aceste virtuți, curăția vieții tale te va învăța lucruri mai înalte. În 1955, unui frate din mănăstirea Dionisiu i s-a întâmplat o minune: apariția Sfântului Ioan Botezătorul. Această întâmplare ne-a fost povestită de părintele Lazar. El vorbea ca la persoana a treia, dar noi ne-am dat seama că era vorba chiar despre el. Un frate din mănăstire a fost trimis la Salonic și a stat într-un hotel, unde a fost ispitit împotriva voinței sale. O tânără femeie, cunoștință de familie, s-a apropiat de el, întrebându-l despre părinți și Sfântul Munte. Discuția a ținut un timp îndelungat și intențiile ei au devenit mai clare atunci când l-a primit cu ospitalitate în camera ei, întinzându-i mâna și spunând: vom intra doar câteva clipe și ne vom întoarce imediat. În acel moment ar fi căzut în ispită dacă nu ar fi fost apărat de rugăciunea sa și încrederea în Sfântul Ioan Botezătorul. S-a rugat Sfântului pentru a interveni și a-l salva de la o asemenea ispită. Și, într-adevăr, deodată, o lumină orbitoare a strălucit în camera ei și în mijlocul acestei lumini a apărut Sfântul Ioan, care l-a ridicat, ducându-l în camera lui, în capătul opus al etajului hotelului. Un bătrân a spus: un om bun privește toate femeile ca fiind surorile lui. Chiar și atunci când vede o femeie imorală, ar trebui să-și spună: dacă femeia aceasta ar fi sora mea de sânge, aș fi foarte încurcat. Așadar, nu ar trebui să profite de ea. Înțeleptul părinte Ioachim de la Sfânta Ana, ce era ca un frate al părintelui nostru, a spus: oricine dorește să fie curat, să fie atent, exigent, să se îngrijească pe sine, nici măcar să nu-și țină mâinile împreunate.
La întâlniri ar trebui să fie atent la felul cum vorbește și cum privește în jur. Să evite contactele cu oamenii frumoși și orice altceva ce ar putea să-i provoace o cădere din feciorie și din curăția vieții. Pentru părintele nostru contemporan, Iosif Isihastul, lupta împotriva ispitelor trupești a fost grea. Acest război a durat 8 ani, care este îndelungat pentru o persoană care a rămas curată de toate păcatele trupești din copilărie. El spunea că de fiecare dată când ajungea la limita puterilor în ispită, o lua de la capăt, după ce era întărit de harul lui Dumnezeu. Dar, pentru el, pe măsură ce timpul trecea, războiul se intensifica la nesfârșit. În același timp, eu nu am renunțat la metodele mele de apărare, care constau din privegherea de toată noaptea și bătaia. Își bătea trupul cu așa numitul lemnul apărător, după cum ne învață mulți nevoitori scusiți, de vreme ce cui pe cui scoate. Am plâns, am suspinat și m-am rugat către Maica Domnului. Lupta a încetinit o vreme, așa că am putut să-mi trag răsuflarea, iar apoi a luat-o de la capăt, mai puternică decât la început. Trupul meu a devenit mai slab și mi-am pierdut puterea. Îmi găseam liniștea doar în rugăciuni și aceasta a fost un semn mângâietor. Și-am mobilizat toate metodele practice pentru un sfârșit victorios în luptă. Nopți de priveghere, lipsuri, foame, sete, bătăi și lacrimi. A renunțat la patul său și dormea pe un taburet de lemn transformat în fotoliu pentru a-și odihni brațele. A făcut acest lucru pe toată durata războiului.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur că suntem din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

De câte ori ridicăm ochii spre cer, mulțumind celui de sus pentru ajutor și înțelegere și cerând iertare pentru greșelile noastre, înseamnă pentru noi liniște, pace și armonie. De câte ori numele lui Iisus Hristos și a Sfintei Măicuțe Maria sunt pe buzele noastre și în sufletul nostru, înseamnă pentru noi speranță, iubire și credință. Așa este, dragii mei, pentru că oricât de pregătiți suntem pentru viață, orice succese sau probleme am avea, orice proiecte sau planuri de viitor ne-am face, avem credința că cineva acolo sus veghează asupra noastră. De multe ori simțim asta, sub o formă sau alta. Poate că uneori nu ne dăm seama pe moment ce ni se întâmplă sau de ce ni se întâmplă un lucru sau altul, sau dacă decizia pe care am luat-o într-un moment dat e cea bună. Abia după un timp realizăm că așa trebuia să se întâmple. Că poate am scăpat de vreun necaz, de vreo problemă, sau poate că trebuie să alegem o altă cale pentru viitorul nostru, calea cea bună. Și atunci, cine ne-a dat gândul cel bun? Cine ne-a luminat calea? Ziua de 15 august este legată de una dintre cele mai mari sărbători creștine, adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mare. Potrivit tradiției bisericii, Fecioara Maria a fost înștiințată de un înger că va trece la cele veșnice. În acea vreme, apostolii erau răspândiți prin lume să propovăduiască cuvântul Domnului și, minune, au fost prezenți la căpătâiul Sfintei Măicuțe, aduși de nori. Numai apostolul Toma nu a fost prezent. A ajuns după 3 zile și tare s-a întristat. Atunci a rugat să se deschidă mormântul Sfintei, să o mai vadă odată și să-și ia rămas bun, să-i sărute mâinile. Mormântul era gol. În marea lui bunătate și iubire, Iisus a luat-o pe măicuța lui Sfântă sus în cer, cu trup și suflet. Am să vă citez din Viețile Sfinților. După săvârșirea tuturor tainelor mântuirii noastre și după înălțarea Domnului Iisus la ceruri, preacurata și prea binecuvântata Fecioară Maria, Maica Lui și mijlocitoarea mântuirii noastre, s-a apropiat de prea cinstita și prea slăvita ei adormire. Deci, dorind ea ca să iasă din trup și să se ducă la Dumnezeu, pentru că era cuprinsă de necurmată și necontenită dumnezeiască dorință, ca să vadă prea dulcea și prea dorita față a fiului său, ea se ruga Domnului cu căldură ca să o ia preia la dânsul din valea aceea plângerii și să o ducă în bucuriile cele de sus și nesfârșite. Fecioara zăcea cu cinste pe patul cel împodobit. Se pregătise către fericita plecare, așteptând venirea la dânsa a fiului și domnului ei cel prea dorit. Deodată a strălucit în casă o lumină a dumnezeieștii slave. De această strălucire, lumânările s-au întunecat.

Să știți că Sfânta Maria este considerată ocrotitoarea marinarilor. În anul 1902, la Constanța, au fost aniversate pentru prima oară împreună Adormirea Maicii Domnului și Ziua Marinei. Și în ziua de astăzi, în data de 15 august, e mare sărbătoare pe malul mării, unde se fac niște festivități neobișnuit de frumoase, cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marine.

Enciclopedia pentru copii. Să știți, dragii mei, că în Ierusalim se află biserica Mormântul Maicii Domnului. Biserica aceasta a fost ridicată deasupra mormântului sfânt. Ea se află pe valea pârâului Chidron, la poalele muntelui Măslinilor. În această biserică, care a fost preluată de Biserica Ortodoxă în anul 1757, slujesc preoți români, greci și ruși. De la nivelul de sus, trebuie să cobori 48 de trepte pentru a intra în lăcaș. Și să știți că este foarte spectaculos faptul că aceste trepte sunt luminate de o parte și de alta, de lumânări și de candele. Ce este interesant și frumos, că majoritatea

Candelelor au fost dăruite de biserici din toată lumea. Și cea mai mare candelă, care arde chiar la mormântul Maicii Domnului, este dăruită de Patriarhia Română. Este un glob mare albastru. În spatele mormântului este așezată icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, Ierusalimiteanca. Pelerinii care ajung în Țara Sfântă și în acest lăcaș sfânt își umple sufletul de liniște, pace și speranță, rugându-se la icoana Măicuței Domnului, făcătoare de minuni. Sfânta Măicuță Maria a urcat la cer cu trup și suflet. De acolo de sus, Sfânta Fecioară se roagă pentru noi toți. Și acum, dragii mei, pentru că toți suntem în vacanță, e timpul să ieșim împreună în natură. Vorbind despre grădina Ghețimani, am să vă spun, dragii mei, că măslinii din acea grădină sunt considerați printre cei mai vechi copaci din lume. Despre măslin se spune că este un arbore biblic. Vă aduceți aminte de arca lui Noe, care a străbătut mult timp apele învolburate, arca fiind încărcată cu câte o pereche din toate păsările și animalele pământului. Și la un moment dat, un porumbel și-a luat zborul. Porumbelul s-a întors la Noe spre seară, având în cioc o ramură verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că apele se scurseseră de pe fața pământului. Se mai spune tot în Vechiul Testament că măslinul este o plantă de valoare, ale cărei fructe sunt carne, iar frunzele sunt leacuri. Măslinului îi plac zonele însorite și calde. Să știți că este foarte răspândit pe coastele stâncoase ale Greciei. Fructele lui, pe care voi le cunoașteți, din verzi, când ajung la maturitate toamna, sunt roșii, purpurii sau negre. În orice caz, fructele au nevoie de 6-8 luni pentru a se dezvolta complet și a se putea recolta. Despre măslinele din care se face uleiul, am să vă spun că sunt lăsate în pom până la începutul iernii să aibă un conținut uleios mai mare. Măslinele sunt foarte bogate în fier și în vitamina E și în fibre și în cupru. Vitamina E este un antioxidant puternic, astfel încât se recomandă consumul de măsline și de ulei de măsline în diferite afecțiuni. Uleiurile vegetale, mai ales cele presate la rece, sunt extrem de sănătoase și se folosesc și în bucătărie și ca un leac împotriva unor afecțiuni interne sau externe. Să știți, dragii mei, că măslinul poate să crească și într-un ghiveci mare, în apartament, și poate chiar să și rodească. Pentru ca să facă flori și fructe, 2 luni pe an trebuie ținut într-un loc mai răcoros, între 8 și 10 grade. Este foarte decorativ. Gândiți-vă între frunzele lui frumoase, verzi, să vezi fructe roșii și negre. Iar ramurile lui sunt un simbol al păcii și al victoriei.
Vreți să învățăm o poezie? Sigur că da. Mihai Eminescu, Răsai asupra mea, fragment. Răsai asupra mea, lumină lină, ca-n visul meu ceresc de odinioară. O, Maică Sfântă, pururea fecioară, în noaptea gândurilor mele vină. Speranța mea, tu n-o lăsa să moară, deși al meu e un noi an de vină. Privirea ta de milă, caldă, plină, îndurătoare asupra mea coboară.

0: Așa cum, dragii mei, urmează momentul așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Și acum, dragii mei, la poșta emisiunii să vedem ce urmează.
1: Te salut, Daria! Vă salut și pe voi, dragi ascultători! Eu mă numesc Anastasia Bogdan și vreau să vă cânt o priceasnă.

Dragi copii, să ne rugăm la Dumnezeu, la Iisus Hristos, la Maica Domnului și la toți sfinții și apostolii, ca să ne deie sănătate și să ne scoată din primejdii. Dacă avem sufletul curat, ei o să ne ajută să trecem din necazuri, să fim sănătoși, să fim buni, să fim generoși. De aceea trebuie să ne rugăm la ei și ei s-ar bucura să ne ducem la biserică, să ne împărtășim cu sângele și trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Îți mulțumim, Anastasia, și îți dorim în continuare o vacanță cât mai plăcută. Dragi copii, aștept și de la voi mesajele voastre pentru poșta emisiunii pe adresa daria@radiorenaștere.ro.

0: Fecioară pururea curată care ai născut pe Dumnezeu, din slava ta spre mine cată și auzi acum glasul meu. Tu ce ai născut izvorul milei, ai milă astăzi și de mine. Când mă trezesc în zorii zilei, mereu îndreaptă-te spre mine.
1: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Pe curând!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului, proclamarea locală a canonizării Sfintelor cu Cuvioasă Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc mâine la Mănăstirea Nănțeană Văratec. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și astăzi a fost sărbătorită Ziua Marinei Române. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului. După răstignire și învierea fiului său, Sfânta Fecioară Maria a trăit sub ocrotirea apostolului Ioan la Ierusalim și Efes. Biblia nu mai spune nimic despre Maica Domnului din momentul pogorârii Duhului Sfânt, dar, conform tradiției, a murit la Ierusalim și a fost înmormântată lângă grădina Ghețimanii. Despre Maica Domnului a vorbit astăzi prea fericitul părinte Daniel, Patriarhul României, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale.
5: Există 9 zile de pomenire în timpul anului liturgic în care Maica Domnului este pomenită, iar acestea sunt înscrise fie cu cruce roșie în calendar, fie cu fond de culoare neagră. 6 zile sunt înscrise cu cruce roșie, între care și adormirea Maicii Domnului, fixată în ultima lună a anului bisericesc, în data de 15 august. Icoana adormirii Maicii Domnului cuprinde o mulțime de înțelesuri duhovnicești care reflectă ceea ce ne spune sinaxarul, dar ne arată în plus înțelesul specific al acestei sărbători. Această sărbătoare se numește adormirea Maicii Domnului, dar și mutarea la cer a Maicii Domnului. În sinaxar se spune că înainte de adormirea Maicii Domnului, Domnul Iisus Hristos a trimis la ea pe Arhanghelul Gabriel să-i spune, cităm, zice fiul tău, vremea este a muta pe mama mea la mine. Am încheiat citat. Apoi Arhanghelul i-a explicat Maicii Domnului zicând, nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare.
4: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral astăzi de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc mâine la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic a început în această seară cu slujba privegherii. Amănunte am aflat de la părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Sfânta Liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele mari ale Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
4: Acesta a mai evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
6: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită, la ascultare cea din tâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor Sfinților Părinți pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
4: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni 8-a Munahale de la Văratec, îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre ocrotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului Monahal este Adormirea Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele au început în urmă cu o oră la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, unde a fost întâmpinată racla cu sfintele sale moaște aduse de la reședința patriarhală. La această oră, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu oficiază slujba privegherii. Amănunte am aflat de la părintele Emil Nedelea Cărăbizaru, parohul bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
7: Duminică, 16 august, la ora 9, vom întâmpina pe cei 5 erarhi delegației Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care vor sluji la Sfânta Liturghie, așa cum am spus, la ora 9, la aceeași oră va începe și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și după aceea va fi citită, conform înduielilor, tomosul de proclamare locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Raclele se vor afla în bună rânduială în naosul bisericii, se vor închina cei care sunt invitați, pentru că este un semn de ospitalitate pentru oaspeții din țară și din străinătate care participă la acest mare eveniment istoric și duhovnicesc, iar după aceea raclele vor fi așezate în pronaosul bisericii pentru ca toți credincioși în ziua de 16 și de 17 să se poată închina, să poată cinsti după cuviință pe sfinții martiri brâncoveni la ceas de mare sărbătoare.
4: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din capitală, credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Mănăstirea Zosin din județul Botoșani și-a sărbătorit astăzi hramul. La acest moment de sărbătoare, în mijlocul obștii monahale, a fost prezent în al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Au participat la slujbă preoți, stareți și starețe de la lăcașurile de cult din zonă, precum și numeroși credincioși. După citirea Evangheliei, părintele mitropolit Teofan a rostit cuvântul de învățătură. Ierarhul a subliniat că Maica Domnului ne este mereu alături.
8: Chiar în adormire, Maica Domnului nu ne părăsește, căci așa găsuiește cântarea puternică. Într-o naștere, fecioria ai păzit. Într-o adormire, lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Și a binevoit Dumnezeu să te nască în conștiința cea mai adâncă a creștinilor acest mare adevăr. Că în vreme de necaz sau de bucurie alergăm la Maica Domnului, să-i cerem ajutorul sau să-i mulțumim pentru cele care Dumnezeu ne-a binecuvântat în această viață.
4: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, praznicul Adormirii Maicii Domnului a adunat astăzi mulțimi de pelerini la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Programul liturgic a început cu slujba de sfințire a icoanelor cu Maica Domnului nou primite în dar de obștea mănăstirii și a continuat cu slujba de sfințire a apei, săvârșită la fântâna din incinta mănăstirii de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului și de preasfințitul părinte Ilarion, Făgăr Vaticanul episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. După sfințirea apei, a urmat Sfânta Liturghie săvârșită la altarul din pădurea apropiată de mănăstire. Alături de credincioși s-au aflat oficialități centrale, județene și locale și ctitori ai Sfântului Lăcaș. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Dan Suciu din San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii, ce a vorbit despre minunea săvârșită de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie, fost stareț al mănăstirii din Sâmbăta.
9: Sfântul Arsenie, împreună cu toți sfinții cu care ne rugăm la fiecare slujbă și în rugăciunile noastre, sunt cei care au împlinit chipul în asemănare. Un exemplu care putem să dăm despre chip și asemănare, putem să spunem că chipul este ca o albie a unui râu, Și râul însuși este asemănare, dar amândouă trebuie conectate de izvor, că fără izvor nu este râu și din cauza asta foarte mulți oameni, din păcate, trăiesc ca albi în lumea aceasta, fără să aibă râul iubirii curgând prin ei. Părintele Arsenie a fost un râu al iubirii. Acest râu al iubirii ne adapă și astăzi cu rugăciunile lui. Acest râu al iubirii ne atinge și astăzi, așa cum i-a atins pe cei de atunci din vremea lui.
4: A urmat cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului părinte mitropolit Laurențiun, care a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a praznicului adormirii Maicii Domnului.
10: De aceea Fiul lui Dumnezeu, înălțat la ceruri, a considerat că și Maica sa trebuie să treacă prin moarte, cum trebuie să treacă firea umană, însă nu este normal, nu este firesc ca trupul ei, care l-a purtat în pântece, a purtat firea omenească a lui Hristos, să se dea stricăciunii. De aceea, la vremea potrivită, l-a trimis pe același arhanghel care i-a vestit nașterea, întruparea Fiului lui Dumnezeu, l-a trimis să-i spună: iată, a zis fiul tău, mama mea trebuie să vină la mine.
4: Sărbătoarea a continuat cu slujba Sfântului Maslu. În încheierea hramului, cei doi ierarhi și soborul slujitor au oficiat o slujbă de pomenire la mormintele mitropoliților Ardealului din incinta mănăstirii. Mănăstirea Tudor Vladimirescu din centrul județului Galați și-a sărbătorit astăzi ocrotitoarea spirituală. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al obștii monahale, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat rolul spiritual și matern al Maicii Domnului în viața credincioșilor și a bisericii.
11: De neascultarea plină de iubire de Dumnezeu, a Preasfintei Fecioare Maria, Domnul și-a făcut biserică din palatul trupului ei, iar la plinirea vremii a mutat-o de pe pământ prin adormirea ei la ceruri, care să rămână, pentru că ea să rămână și pe pământ mama Fiului lui Dumnezeu, născătoarea de Dumnezeu și Maica Bisericii și mama noastră a tuturor, iar în ceruri pururea rugătoare pentru noi, ascultând de toate suferințele, greutățile noastre ale tuturor, dăruindu-ne în schimb bucuria ei de a împlini toate, așa cum ea ne-a învățat să ascultăm de Domnul Iisus Hristos, de cuvântul din Evanghelie, de bucuria de a fi fiii bisericii și de bucuria de a prelungi bucuria bisericii în bucuria familiei reunite prin biserică.
4: După Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii a fost săvârșit parastasul pentru ctitorii și viețuitorii obștii monahale trecuți la cele veșnice. Credincioși din întreaga țară au participat și în acest an la hramul Mănăstirii Putna. Sfânta Liturghie prilejuită de acest moment de sărbătoare a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Atanasie, mitropolit de Latakia din Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient, împreună cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix și preasfințitul părinte Damaschin Dornean, un episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La slujba au participat de asemenea stareți și preoți de parohie, în special din zona Bucovinei, dar și din alte regiuni ale țării. În cadrul liturghiei, cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Atanasie.
12: Ca binevstem cu credința adâncă, ne plecăm înaintea măreției preasfintei născătoare de Dumnezeu, cerând ajutorul ei și cinstind sfintele ei icoane, în care harul dumnezeiesc este prezent. Toți cei slabi, păcătoși, întristați și împovărați, găsesc în ea ocrotire, binecuvântare și ajutor. Ea este mijlocitoară fierbinte și ocrotitoare tuturor celor ce aleargă la ea și îi ajută să păzesc cuvântul Domnului. Prorocii au vestit, apostolii au învățat, mucenicii au mărturisit, iar noi credem că Tu ești cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Amin.
13: Amin.
4: Înalt preasfințitul părinte Atanasie, mitropolit de la Tachia din Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient, la final părintele arhimandrit Melchisedec Velnic a evidențiat evlavia poporului român față de născătoarea de Dumnezeu.
14: Născătoare de Dumnezeu este o prezență vie, puternică, peste Bucovina sau partea aceasta de nord a Moldovei, dar și peste toată țara noastră. Nu degeaba i s-a spus României grădina Maicii Domnului. Pune întrebarea, de ce grădina? Pentru că grădina o simți că este a ta. Ești și tu stăpân acolo. Așa și noi, poporul român, am simțit că această țară, că acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, îi aparține ei, Fecioarei Maria. Și de aceea am numit-o grădină a Maicii Domnului.
4: Părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, sărbătoarea de la Putna va continua și în această după-amiază cu slujba privegherii urmată de Sfânta Liturghie Arhierească de mâine, în cadrul căreia vor fi pomeniți ctitorii așezământului monahal. Biserica Marea Mănăstirii Diaconești din județul Bacău a fost astăzi sfințită. Slujba de târnosire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord și cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, părintele arhiepiscop Ioachim a vorbit celor prezenți despre importanța evenimentului de astăzi.
15: Soborul de Maici al acestei mănăstiri s-a stăduit mult, ajutate, bineînțeles, de autorități centrale, locale și cele județene. Astăzi avem această nouă biserică frumoasă, zidită din temelie, pentru că, așa cum bine știți, aceste dealuri, acest munți, ei sunt statornici, dar uneori, datorită vitregiilor vremii, merg sau se mută dintr-un loc în altul și atunci au statornicit aceste dealuri și astfel avem o mănăstire nouă în numele Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, dar și a unor sfinți protectori care soborul mănăstire ne-a rugat să-i adăugăm în sinaxarul sau în istoricul acestei biserici, acestei mănăstiri.
4: Sfințirea Bisericii Mare a Mănăstirii Diaconești a avut loc după săvârșirea Sfintei Liturghii. În cadrul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud.
16: Maica Domnului este ocrotitoarea noastră a tuturor slujitorilor sfintilor altare, atât a monahilor, monahiilor, cât și a preoților de la parohii. Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor, ca una ce a fost mamă și a crescut pe fiul ei. Maica Domnului este ocrotitoarea oamenilor aflați în necaz și în suferință. De aceea noi, în toată viața noastră, foarte adesea o chemăm pe Maica Domnului, iar în rânduielile bisericești, în rânduielile slujbelor, vedem că avem foarte multe tropare care sunt în cinstea Maicii Domnului, pentru că ea este cea care a aflat har înaintea lui Dumnezeu și este cea care, așa cum în Cana Galilei, a mijlocit către fiul ei.
4: Mănăstirea Diaconești a fost înființată în anul 1998. În 2000 a fost finalizată construcția primului corp de chilii și tot în același an, la 17 septembrie, a avut loc sfințirea paraclisului și a locului ales pentru ridicarea Bisericii Mari. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
17: Retrage-te în cetronul inimii tale pentru a contempla mutarea stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și Bururea Fecioara Maria în Ierusalimul cel de sus. Apleacă-te cu fiduioșia pruncului Iisus asupra icoanei cele pline de dar, închinându-te cu sfială epitafului ce mărturisește sfințenia ei. Roagă-te, Maicii Domnului, și vei primi iubire și mângâiere, vindecare sufletească și trupească, precum au primit toți cei care au alergat cu credință.
4: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, credincioși din Curtea de Argeș, dar și pelerini veniți din întreaga țară s-au adunat astăzi în număr mare la noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș pentru a participa la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe esplanada Sfântului Lăcaș de către în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Racla cu sfintele moaște ale Sfintei Mucenițe Filoftei a fost scoasă pentru închinarea credincioșilor. În cuvântul de învățătură în al preasfințitul părinte Calinic a vorbit despre Maica Domnului, despre cinstirea ei și despre momentul în care îi se spune Maica Domnului.
13: De când se spune Maica Domnului? Noi oamenii folosim între noi cuvântul Maica Domnului. Spune Maica Domnului de 2000 de ani, de la început. Dinainte de a naște pe Iisus, era în sânul ei și Elisabeta, care a întâmpinat-o, a zis prima femeie din lume care a numit Maica Sfântă, Maica Domnului. E bine să știți asta. Maica Domnului a fost pronunțat acest cuvânt, această calitate, pentru prima dată de Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. Maica Domnului meu, Maica lui Iisus, vedeți, prima femeie din lume, după Maica Domnului care a crezut în Iisus, că s-a zămisit în sânul Fecioarei Maria, a fost tot o femeie, Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul.
4: Noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș are ca hramuri pe Sfânta Muceniță Filofteia și pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și reprezintă un important reper spiritual pentru municipiu și pentru întreaga eparhie. Și obștea mănăstirii Celidere din Episcopia Tulci și-a sărbătorit hramul Bisericii Mari. La Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulci, alături de un sobor de romonahi, preoți și diaconi, au participat ca în fiecare an foarte mulți credincioși din județ și din împrejurim. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre preacinstirea Maicii Domnului în viața Bisericii Ortodoxe și despre sărbătoarea adormirii ei astăzi prăznuită.
18: Pe Maica Domnului pe care o chemăm în rugăciune de fiecare dată, pe Maica Preacurată pe care o invocăm spre ajutor la fiecare slujba bisericii și mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când auzim cuvintele pe prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria, cu toți sfinții să o pomenim, adică suntem îndemnați să o chemăm la rugăciune pe Fecioara Maria și împreună cu toți sfinții, pomenindu-i, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne rostim din adâncul inimii, întrerupând de chemia diaconului sau a preotului cuvintele, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
4: Mănăstirea Celidere, una dintre cele mai vechi așezări monahale din nordul Dobrogei, a fost înființată în vremea stăpânirii otomane asupra Dobrogei în jurul anului 1840 și de-a lungul istoriei și-a pus o amprentă deosebită asupra vieții religioase și bisericești din zona nord-dobrogeană. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului a fost cinstită în această dimineață și la Mănăstirea Bistrița din județul Neamț cu prilejul hramului așezământului monahal. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Cu această ocazie, cei prezenți s-au închinat și la icoana făcătoare de minunea Sfintei Ana, care a fost așezată pentru câteva ore lângă biserica așezământului monahal. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, părintele episcop Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța sărbătorii de astăzi.
19: Și astăzi, praznicul pe care îl trăim, este vreme în care ne împărtășim de putere, iubiți credincioși, de înțelegere și de har. Este vreme în care privim la taina adormirii Maicii Domnului și ne încredințăm. de binecuvântarea pe care Domnul o pune în viața celui binecredincios. Pentru că prin Maica Domnului și noi suntem chemați să ne facem părtași vieții cele veșnice. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Avem încredințarea aceasta că Maica Domnului este în continuare lucrătoare. Fiind Maica vieții cele adevărate și noua Evă, este cea care ajută fiecăruia dintre cei credincioși, pe de o parte, spre a găsi calea rugăciunii lăuntrice și întâlnirea cu Domnul, pe de altă parte și în cele ale chivernisirii vieții, cele de zi cu zi, fie în casele dumneavoastră, fie în mănăstiri. Și în chivernisirea vieții, Domnul ne făgăduiește a ne fi ajutor și Maica Domnului așijderea.
4: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, numeroși pelerini au urcat astăzi la Mănăstirea Tăiuș, situată într-un cadru natural deosebit din municipiul Caransebeș, pentru a participa la Sfânta Liturghie și a se închina la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, care datează din 1767 și se păstrează în Biserica Obștii Monahale. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, alături de un sobor de preoți și diaconi în foișorul de vară. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Psaltichetos al Episcopiei Caransebeșului. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit rugăciuni pentru viețuitorii, ctitorii și binefăcătorii acestei mănăstiri care au trecut la Domnul și a rostit un cuvânt de învățătură.
20: Maica Domnului se bucură mai ales când suntem adunați la rugăciune în biserică. Într-adevăr, Maica Domnului este casa Domnului și poarta a cerului. Maica Domnului este scara pe care cuvântul lui Dumnezeu, unul dintre ime, s-a pogorât, a luat trup asemenea nouă, afară de păcat, ca noi, pe această scară a virtuților, să urcăm spre Dumnezeu și să devenim fii ai lui Dumnezeu după har.
4: Situată lângă municipiul Caransebeș, Mănăstirea Tăiuș a devenit un important loc de pelerinaj și bucurie duhovnicească pentru credincioși. Praznicul împărătesc al adormirii Maicii Domnului este și hramul Mănăstirii Bixadin, țara Oașului, Episcopia Maramureșului și Setmarului. Acolo și-au îndreptat astăzi pașii mii de credincioși din părțile locului, dar și din străinătate. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu numeroși subori de clerici. Răspunsurile liturgice atât la slujba privegherii din seara de ajun, cât și la Sfânta Liturghie arhierească din ziua praznicului au fost date de grupul Saltic Teotocos din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre darul făcut nouă prin persoana Maicii Domnului, care este rod al rugăciunilor stăruitoare ale părinților ei după trup, Ioachim și Ana.
21: Maica Domnului, cu adevărat, mare este, înaintea Fiului Său, Cel Dumnezeiesc din ceruri, Fiul Cel Veșnic al Tatălui Ceresc, care prin ea și prin persoana ei deosebită, prin sfințenia și curăția vieții sale, prin rugăciunile pe care neîncetat le-au înălțat mai înainte pentru nașterea ei, părinții săi Ioachim și Ana, și apoi ea însă și într-o smerenie toată viața sa, prin persoana Maicii Domnului a venit în lume însuși Iisus Hristos.
4: Ca de fiecare dată la sfârșitul praznicului, credincioșilor le-au fost împărțite pachete cu alimente. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben de temperaturi deosebite de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat va fi în vigoare mâine de la ora 10 până seara la ora 21. Ce zone sunt vizate aflăm de la meteorologul Mihaela Iuteș de la ANM.
22: În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Salaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, iar indice temperatură va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Maximele în aceste zone vor fi de 33-35 de grade. De precizat faptul că luni, în regiunile vestice, nordvestice și sudvestice, vremea va fi local caniculară, însă din orele sere va crește gradul de instabilitate atmosferică.
4: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihaela Iuteș de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dalurile de vest. Spre sfârșitul intervalului, cu totul izolat, în estul Transilvaniei va fi ceață. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza la munte și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 35 de grade în câmpia de vest. În capitală, la noapte cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu o temperatură maximă de 31 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Mesaj de interes public.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
23: Aici, Radio Renașterea.
3: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
24: Iubiți ascultători, titlul pe care l-am dat Evangheliei Duminicii a 11-a după Rusalii este următorul: rolul celui de-al patrulea personaj. Din păcate, cu acest personaj nu prea ne întâlnim în viața de zi cu zi. Ne-l dorim, dar nu prea putem să-l întrupăm. E un personaj controversat, dar curajos, pentru mulți extrem de incomod. Haideți să vedem cine este acest personaj în Evanghelia Duminicii a 11 după Rusalii. Într-un anumit context, Petru îl întreabă pe Iisus: Doamne, de câte ori va greși fratele meu față de mine și eu să-l iert? Oare până de 7 ori? Probabil Petru spera să se audă din gura lui Iisus un număr mai mic. Dar Iisus îl năucește spunându-i: Nu spun că până de 7 ori, ci până de 70 de ori cât de 7. Nu se așteptase Petru să audă aceste cuvinte. Cifra 7, repetată de atâtea ori, însemna în vorbirea iudaică fără limite, adică fără număr. Așadar, Petru auzise că trebuie să ierte la nesfârșit. Cred că Iisus îl va fi surprins nu numai pe el, ci și pe toți cei care au auzit cuvintele lui. N-a fost un cuvânt ușor. Iisus a știut acest lucru. De aceea încearcă să-și explice cuvântul printr-o parabolă. Parabola nu e lungă și are ca mesaj iertarea divină, și care iertare trebuie imitată de către fiecare dintre noi în parte. Iată, iubiții mei, conținutul acestei pilde pe care Iisus a răspuns-o încercând să explice cuvântul lui care pe toți i-a uimit, i-a năucit. Un stăpân, voind să plece departe, s-a gândit că ar fi bine să aibă o evidență a sumelor datornicilor lui. Cred că era interesat mai mult de cei cu sume uriașe. Așa se face că a fost chemat unul cu o datorie imensă, și anume 10.000 de talanți. O sumă uriașă. Nu știm cum, în cât timp și de ce va fi acumulat el o asemenea datorie. Ce va fi făcut cu banii? Apoi, stăpânul său, cum de nu a luat în calcul și imposibilitatea returnării banilor, ceea ce de fapt s-a și întâmplat? La toate aceste întrebări, iubiții mei, nu avem un răspuns. Evanghelistul nu consemnează nimic în acest sens. Cert este că datornicul nu are bani să-și achite datoria. Atunci stăpânul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui și pe copiii lui și toate câte are ca să plătească. Dar sluga aceea, căzând în genunchi, i se închina zicând: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Iar stăpânul slugii aceleia, ne spune mai departe evanghelistul, milosivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Citim aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetele 25 până 27. Ceea ce urmează acum este de neimaginat. Ieșind de la stăpân, slujitorul căruia i s-a iertat totul, întâlnește un coleg care slujea împreună cu el la același stăpân. Acesta îi datora 100 de dinari. O sumă pe vremea aceea total nesemnificativă, o nimica toată. Îi cere datoria, dar nici acela nu a avut bani, ne spune mai departe Iisus, cu care să-și plătească, să-și achite datoria. Îl roagă și el, căzându-i în genunchi, exact aceleași gesturi ca și ale colegului său, să fie îngăduitor și va plăti. Dar cel căruia i s-a iertat datoria imensă, căruia încă nu i se uscase lacrimile de pe obraz, cu care ceruse el îndurare și încă nu i se scuturase de pe genunchi praful îngenunchierii, nu are urechi de auzit rugămintea celui împreună slujitor cu el și nici milă ca să-i înțeleagă nevoia. I-a pus mâna în gât strigând: plătește-mi tot ce mi-ești dator. Dar slujitorul împreună cu el, neavând cu ce, a fost aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Ceea ce urmează e foarte important și la cele întâmplate va juca să fiți cu luare minte. Iubiții mei, din acest moment intră în scenă, în acțiune, al patrulea personaj, pe care eu l-am intitulat personaj colectiv. Adică ceilalți slujitori, ceilalți colegi de suferință și de slujire cu cei doi. Aceștia, văzând cele întâmplate, cuprinși de indignare, se duc la stăpânul lor și spun toate cele întâmplate. Ne spune mai departe Mântuitorul Hristos, atunci chemându-l stăpânul său, i-a zis: slugă viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu trebuia oare ca și tu să ai milă de cel ce este slugă împreună cu tine, așa cum am avut eu milă de tine? Și sentința nu poate fi decât una logică. E aspră, fără menajamente. Evanghelistul o consemnează. Iată care e. Și mâniindu-se stăpânul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Matei 18, versetul 34. Iar concluzia pildei este, să știți, pentru noi. Iată concluzia acestei parabole. Tot așa va face și vouă Tatăl meu cel ceresc, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimă. În alte ediții este scris sau este tradus din toată inima. Iubiții mei, aceasta este pilda.

provocarea mâniei lui Dumnezeu. Și am văzut în Evanghelie. Înseamnă ieșirea din logica milei lui și din rațiunea raportării lui la noi. Și atunci, pedeapsa lui se transformă, de fapt, într-o autopedeapsă. Iisus ne spune lămurit acest lucru. Vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 7, versetul 22. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Iar într-un alt context, Mântuitorul ne spune, de fapt, că nouă înșine ne este dată judecata. Iată ce zice el. Citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 12, versetul 57. Dar de ce nu judecați prin voi înșivă ce este drept? De fapt, învățătura și mesajul acestei pilde sunt atât de simple și accesibile tuturor, încât aproape că nu mai este nevoie și de explicarea pildei. Iar cu concluzia ei firească de la sfârșitul textului, de la sfârșitul parabolei, nu putem să nu fim de acord, chiar dacă sună cam amenințător și cam incomod voinței noastre. Iată care este această concluzie. Am auzit-o. Tot așa va face și vouă Tatăl meu cel ceresc, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimă. Așadar, dreptatea în fața nedreptății este postulată și de rațiunea cea mai simplă. Iubiți ascultători, ca mesaj al Evangheliei, aș dori să reflectăm puțin nu la iertare, care este de fapt tema principală a pildei, ci la altceva. Și anume la cel de-al patrulea personaj pe care l-am numit, așa cum am spus și mai înainte, personajul colectiv. Și haideți să vedem care a fost rolul lui și ce ne spune nouă celor de azi. Asupra acestui lucru aș vrea să reflectăm puțin. Dragii mei, primele trei personaje ale pildei sunt cei doi datornici și stăpânul lor. Fiecare cu un rol, fiecare dezvoltă o acțiune, dar a unuia dintre ei este condamnabilă. A indignat și a supărat pe toată lumea și nu puțin, ci foarte mult, ne spune Evanghelia. Este vorba de fapt a slujitorului nedrept și căreia stăpânul său i-a iertat toată datoria și n-a fost una neînsemnată, așa cum am văzut. Ba mai mult, i-a cruțat și familia. Nu i-a vândut nici pe el și nici pe soția lui și nici pe copiii săi pentru a-și recupera paguba, adică banii împrumutați. I-a iertat datoria pentru că l-a implorat. L-a lăsat, am putea să spunem, să trăiască mai departe liniștit, în familia lui, fără grijile returnării datoriei. Dar el n-a făcut la fel cu cel ce era împreună slujitor cu el. L-a strâns de gât, a strigat la el să-i plătească datoria, o sumă neînsemnată. Iar în cele din urmă, neputând să-i o plătească, l-a aruncat și în închisoare pe colegul lui. L-a despărțit și de familia lui. Ceilalți colegi ai lor, adică ceilalți împreună slujitori, au văzut totul. Au știut și cât i s-a iertat, că doar erau și ei acolo la socoteala stăpânului lor. Și indignați, se duc și povestesc stăpânului tot ceea ce s-a întâmplat pe cale cu cei doi slujitori ai lui. Așadar, intră acum în scena acțiunii cel de-al patrulea personaj, adică personajul colectiv. L-am numit așa pentru că ei erau mai mulți, nu e vorba de o singură persoană, ci de mai multe.

Și ceea ce este important e faptul că stăpânul, și accentuez acest lucru, acționează la intervenția acestui personaj făcând dreptate. Ei nu s-au dus acolo să părască, așa cum ușor ar putea fi interpretată fapta lor. Nu, ci s-au dus la stăpânul lor să semnaleze o nedreptate socială, o faptă strigătoare la cer, o faptă care nu era permis să se întâmple în societatea lor. Era fapta cele mai neomenoase cruzimi, a cele mai sălbatice răutăți și atitudini. Și ei n-au tolerat-o. Iubiții mei, pun acum o întrebare. Unde este personajul colectiv din societatea noastră? Mai mult ca oricând este nevoie azi de el. Asemenea nelegiuiri din Evanghelie, pe care le-am auzit în Evanghelie, se întâmplă, să știți, și în jurul nostru, cu colegii noștri, cu prietenii noștri, cu noi toți, dar desigur la o altă scară valorică. De ce suntem lași? De ce ne este frică să ne apărăm unii pe alții? De ce ne este frică de șef să spunem nedreptățile din instituțiile unde lucrăm? De ce ne este frică să le spunem adevărul? De ce ne lăsăm colegii nedreptățiți când sunt tratați nedrept? De ce nu ne gândim că mâine putem fi noi înșine în situația lor? De ce nu luăm atitudine? Uitați-vă ce se întâmplă în societatea noastră. De ce tolerăm nedreptatea, ticoloșia? De ce promovăm non-valorile? De ce permitem să ne conducă incapabilii? De ce acceptăm să fim de 20 de ani mai bine victimele unor non-valori din fruntea societății noastre? Unde ne găsim ca personaj colectiv? De ce lăsăm instituția justiției singură în lupta cu toate acestea și cu toți aceștia? Să știți că nu va răzbi fără ajutorul nostru. Nu va răzbi fără ajutorul personajului colectiv din societatea noastră. Ne-am lăsat copiii și tineretul nostru bazocoriți sub ochii noștri. Și astfel ne-au părăsit țara, pentru că nu i-am apărat. Numai în cap în pușcării cei ce s-au pus în fruntea noastră și când se întorc vreau să fie tot acolo. Ce nerușinare! Și noi toți tăcem. Mai departe, nu mai e loc pe ecranele televizoarelor de cei ce promovează desfrâul făcând din el un cult. Nu mai e loc în presa de scandal și la televizor de cei ce se însoară și se mărită de 4-5 ori, instituția familiei neînsemnând nimic pentru ei. Și culmea, adesea vorbesc despre ea, iar noi îi ascultăm. Iar ceea ce e și mai trist e faptul că mulți dintre copilașii noștri, dintre tinerii noștri, în nevinovăția lor, și iau pe aceștia și de model. Unii dintre aceștia vreau să ajungă chiar în fruntea țării. Ce caragioslâc al societății noastre! Ce exemplu dau aceștia și ce valori promovează? Unde este personajul colectiv care să ia atitudine împotriva lor și a faptului?

0: din tine, iubitule ascultător, și din cei de lângă noi. Te așteaptă societatea astăzi să acționezi. Nu uita, prin intervenția și atitudinea ta, îl determin pe stăpânul întregului univers să intervină în societatea ta ca să curme nedreptatea și nelegiuirea. Dar vrea în primul rând să te vadă pe tine că tu vrei asta și acționezi pentru aceste valori. Vrea să lucreze împreună cu tine la impunerea lor în lume. Vrea să te vadă conștient de rolul tău, personajele colectiv. Sunt sigur că existi și că ești indignat de faptă nelegiuită a celui din Evanghelie. Dar nu trece cu vederea un lucru. Această faptă se petrece zi de zi lângă tine și în fiecare clipă. Și atunci, unde ești? Iubiții mei, și acum alte posibile teme pe care Evanghelia ni le oferă spre reflecție. Prima temă, despre iertare. Aceasta trebuie să fie din inimă și pe măsura iertării pe care tu o primești de la Dumnezeu. Noi toți dorim să fim iertați nelimitat, dar noi de ce iertăm cu măsură? A doua temă, îngăduitor cu noi, dar scrupuloși cu alții. Faceți oamenilor ceea ce vreți să vă facă ei vouă, nimic mai mult. Și de ajuns. Și a treia temă și ultima, când mila lui Dumnezeu se transformă în dreptate. Un răspuns la această întrebare îl avem în Evanghelia acestei duminici.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Dedicăm această emisiune Maicii Domnului, cinstirii și mijlocirii ei pentru neamul omenesc. Locul Maicii Domnului este unic în biserică și în economia mântuirii, prin faptul că l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aici decurge și preacinstirea ei. Despre ce înseamnă ea pentru noi și pentru biserică, vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, Maica Domnului este iubită de popor, este cinstită de biserică, deține un loc unic în cinstirea bisericii și în economia mântuirii. Pe ce se bazează, să zicem, această preacinstire? Care sunt temeiurile cinstirii ei?
1: Mai întâi de toate, cinstirea Maicii Domnului decurge în special din relația pe care Maica Domnului, pe care Fecioara Maria o are cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sigur, dincolo de multe argumente pe care le avem, inclusiv în Sfânta Scriptură, pentru cinstirea Maicii Domnului, noi, ortodoxi, o cinstim pe Fecioara Maria pentru că este născătoare de Dumnezeu, pentru calitatea ei că l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca om, că din trânsa s-a întrupat Mântuitorul Lumii, Cel care s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă, și din Fecioara Maria, fără de tată sub ani, s-a întrupat, zice una dintre cântările noastre. Deci, iată, primul temei, să zicem, teologic, cristologic al cinstirii Maicii Domnului. Și o mai cinstim pentru că ea este pururea fecioară. Adică avem un temei cristologic, un temei care se fundamentează pe teologie și un temei care decurge de aici, totuși, dar e un temei moral. E vorba despre pururea fecioarei a Maicii Domnului, așa cum zic cântările noastre, ea este fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere a rămas tot fecioară. Deci, calitatea ei de a fi Theotokos în limba grecească, adică născătoare de Dumnezeu, și pururea fecioarei a ei, aceste două calități dau, să zicem, fundament, în primul rând, preacinstirii Maicii Domnului.
0: Diferă cinstirea ei de cinstirea sfinților?
1: Diferă. Pe ea o cinstim mai mult decât îi cinstim pe sfinți, nu? Și în cântările noastre, și mereu ne raportăm la cântările liturgice, noi o numim mai cinstită decât heruvimii și mai înslăvită, fără de asemănare decât serafimii, adică mai cuprinsă în slavă, mult mai mult decât serafimii, deci decât oștile cerești. Fecioara Maria este mai cinstită, așadar, decât oștile cerești, este mai cinstită decât toți sfinții. Sigur, încă o dată, pentru calitățile ei, pentru că ea s-a făcut mama cuvântului întrupat, mama logosului întrupat, pentru relația pe care a avut-o cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, cu Fiul lui Dumnezeu prin întruparea Fiului din trânsa și apoi, sigur, cu relația care s-a menținut și se menține în toată existența ei. Deci ea este mai cinstită decât sfinții, de aceea cultul Maicii Domnului, dacă vrem să definim cultul acesta printr-un termen tehnic, se numește preacinstire sau supravenerare în termeni teologici, preacinstire sau supravenerare.
0: Părinte Arhimandrit, spuneam că Maica Domnului deține un rol important în economia mântuirii. Când vorbim de economia mântuirii, ne referim la întreaga istoria umanității, nu vorbim doar de după întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Este cumva prezentă prin prefigurare Maica Domnului în paginile Vechiului Testament? Au simțit ceva evrei despre ivirea acestei persoane pe pământ?
1: Dacă ne vom referim la economia mântuirii și la ce înseamnă Fecioara Maria în raport cu economia mântuirii părinții bisericii fac afirmații puternice de tot și care la prima vedere, dacă nu pătrunzi adânc sensul lor, pot chiar scandaliza, pentru că, de exemplu, Sfântul Nicodim Aghioritul, rezumând toată învățătura patristică despre Maica Domnului, spune că toate viacurile au fost create pentru ea sau în vederea ei, adică toată economia mântuirii o vizează pe ea. Păi cum pe ea să o vizeze? Da, pe ea o vizează pentru că ea a fost în planul lui Dumnezeu, în acel plan veșnic, taina ce avea din viața ascunsă și de înger neștiută, Fecioara Maria era în planul acela lui Dumnezeu ca prin ea, nu, să intre în lume ziditorul, mântuitorul, sfințitorul lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Deci ea are o legătură tainică cu gândul dintr-un început al lui Dumnezeu. Ea era în gândul lui Dumnezeu încă înainte de a fi lumea. Exact așa cum biserica a fost proiectată înainte de a fi lumea și Fecioara Maria a fost proiectată, a fost gândită, a fost în știința lui Dumnezeu înainte de a fi lumea, pentru că întruparea a fost gândită înainte de a fi lumea și lumea a fost de fapt creată în vederea întrupării, și dacă a fost creată în vederea întrupării și a bisericii, atunci înseamnă că a fost creată și în vederea Fecioarei.
2: Anumite secvențe din Vechiul Testament, realități ale Vechiului Testament, fie profeții, fie situații și realități, spuneam, ale Vechiului Testament, interesant, au fost interpretate și, să zicem, resemnificate poetic și reevaluate poetic de către etnografi în cântările bisericii cu trimitere la Maica Domnului. Sunt realități multe.
1: Sigur, în momentul în care părinții bisericii citesc Vechiul Testament, citesc pe de o parte profetic și tipologic, și dacă există foarte multe pasaje pe care părinții bisericii le interpretează cristologic, adică în sens mesianic, că sunt profeții referitoare la Hristos, la venirea lui Hristos în lume, tot așa, multe pasaje din Vechiul Testament sunt prevestiri și prefigurări ale Fecioarei Maria. Prima dintre ele pe care biserica, dintre aceste pasaje pe care biserica o interpretează în sensul acesta, este chiar în Cartea Facerii, în capitolul 3, unde ni se vorbește despre căderea primilor oameni, despre căderea lui Adam și a Evei, și dialogul dintre omul căzut și Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu rostește și blestemul, dar în clipa următoare Dumnezeu rostește și o profeție. Această profeție se numește în biserică proto-evanghelie, adică prima evanghelie, prima bună vestire. Și la ce mă refer? La ceea ce zice Dumnezeu către Eva. Dușmănie voi pune între tine, șarpe, și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta sau acesta, depinde după traducere, îți va zdrobi capul și tu îi vei înțepa călcâiul. Adică, iată, relația care va fi între ispititor și rodul sau cel care se va naște din femeie, rodul femeii. Sigur că părinții bisericii au interpretat acest verset din Vechiul Testament aplicat la Fecioara Maria și la Mântuitorul Hristos. Adică femeia despre care este vorba aici nu este Eva, este noua Evă care urma să se ivească în istorie cândva și care îl va naște pe cel care va zdrobi capul șarpelui, adică pe Hristos, cel care va birui asupra satanei, asupra diavolului, asupra ispititorului, asupra celui rău. Dar sigur că și el, ispititorul, în această luptă o va răni pe Eva și Eva înțepa călcăiul și noi știm că Fecioara Maria a avut o cruce, cruce grea de dus și această cruce a ei a culminat în acea sabie a durerii, nu pe Golgota, când a fost rănită, nu putem nega lucrul acesta, a fost rănită de ultimele zvâcnituri, să zicem, ale celui rău, când Hristos biruia pe cruce.
2: Apoi, dacă ne gândim, Părinte Arhimandrit, la, să zicem, rugul aprins sau la scara lui Iacob sau la toiagul lui Aaron sau la năstrapa sau vasul de mană, aceste, să zicem, realități sunt niște metafore în iconografie pe care părinții le-au folosit ca simboluri pentru Maica Domnului. Însă, o cântare frumoasă a Crăciunului spune frumos despre Maica Domnului: ce-ți vom aduce ție, Hristoase, Mântuitorule, se întreabă oamenii în acest moment unic al ivirii sale în istorie, și atunci îngerii aduc cântarea de slavă, cerurile aduc steaua, magii aur, tămâie și smirnă, păstorii minunea și închinarea, pământul peșterea, pustiul iesle, iar noi, oamenii, umanitatea, o aducem ca dar lui Dumnezeu, pe născătoarea Dumnezeu. Într-un fel, ea ne reprezintă pe noi. N-aveam ceva mai bun, sau ea este rodul maxim, să spunem așa.
1: Într-adevăr, este darul pe care umanitatea îi aduce lui Dumnezeu, și darul acesta este oferit lui Dumnezeu în vederea venirii lui Dumnezeu în lume, în vederea întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Este cel mai curat și cel mai frumos dar pe care umanitatea a putut-o să-i o aducă lui Dumnezeu în persoana Fecioarei Maria. Curăția, gingășia, sfințenia, toate se împlinesc, pentru că, așa cum ne spun părinții noștri într-o credință, a existat o pregătire treptată a omenirii pentru venirea Mântuitorului Hristos în lume, și această pregătire a culminat în ivirea Fecioarei, care a fost cel mai curat reprezentant al neamului omenesc, sigur, prevestit de profeți și prevestit de aceste imagini pe care noi le avem în întreg Vechiul Testament și care aveau rolul de a pregăti și neamul omenesc în vederea ivirii ei. Cum ziceați de scara lui Iacov, care este o imagine absolut impresionantă, nu? Iacov fuge de frica fratelui său, pentru că îl înșelase, merge spre Mesopotamia ca să-și ia femeie, se oprește noaptea undeva în pustie, este singur, este stingher, nu? Și ca omul singur, obosit de drum, cuprins de frică, la un moment dat se culcă și își face nu are pat, nu are cort, nu are nimic, se culcă sub cerul cu stele, își face tăvăluc veșmântul, își pune o piatră căpătâi și adoarme, și acum are un vis. Un vis, vede o scară pe care suie și coboară îngerii lui Dumnezeu. Când se trezește și aduce aminte de visul acesta și face un altar, pentru că el știe că acolo este casa lui Dumnezeu. Face un altar peste care toarnă unte de lemn. Deci este un gest fondator, un gest arhaic și fondator. De ce este importantă această imagine a scării? Pentru că Fecioara Maria este scara pe care s-a coborât la noi Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Este scara prin care a intrat în lume Fiul lui Dumnezeu și, de asemenea, este scara prin care noi, oamenii, avem posibilitatea să urcăm la Dumnezeu. Deci, iată un alt temei al cinstirii Maicii Domnului. Ea mijlocește urcarea noastră la Dumnezeu prin faptul că l-a tras pe Domnul jos, cum zicem în cântările noastre, acestea alcătuite de popor în cinstea Maicii Domnului. Ea l-a tras, l-a smuls pe Domnul jos pentru frumusețea ei, pentru curăția ei, pentru sfințenia ei. sau prin toate aceste calități l-a determinat pe Dumnezeu ca prin ea să vină în lume, ca pe o scară să coboare la noi. După aceea, iarăși, o altă imagine de care ați pomenit este cea cu rugul aprins, nu? Moise este în pustie și în timp ce păștea oile socrului său Ietro, printre strângi, printre munți, are o viziune ciudată, bizară, vede un rug aprins, nu, care ardea cu flăcări, dar nu se mistuia. Și, sigur, om uimit se duce să vadă, dar aude un glas. Și glasul îi spune, nu te apropia, că locul pe care calci este un loc sfânt, descalță-te de sandalele tale. Și atunci este un dialog între el și cel care se aprinde, cel care se arată prin rugul aprins. Adică Dumnezeu îi se revelează, îi se descoperă, îi descoperă chiar numele lui Moise și îl trimite pe el într-o misiune. Misiunea este de a salva, de a mântui pe poporul Israel din robia egipteană. Deci Biserica a văzut în această imagine a rugului aprins tot pe Fecioara Maria, pentru că așa cum focul, nu, focul care ardea nu mistuia rugul, tot așa și focul Dumnezeirii nu a mistuit pântecele și umanitatea Fecioarei Maria. Mai departe, Fecioara Maria este comparată cu toiagul lui Aron care a odrăslit, este comparată cu cortul din sânul poporului Israel. Adică așa cum în cortul sfânt din comunitatea lui Israel cobora Shechina, adică slava dumnezească, și omul se întâlnea cu Dumnezeu, în Fecioara Maria s-a sălășluit trupește Dumnezeu și noi în ea și prin ea ne întâlnim și avem această posibilitate să ne întâlnim cu Dumnezeu. Deci iată un alt temei al cultului Maicii Domnului. Deci nu este exagerat cultul Fecioarei Maria și rugăciunile către ea, pentru că dacă și ea este cort în care coboară Dumnezeu, în care este prezent Dumnezeu, noi nu cu ea ne întâlnim de fapt, sau prin ea ne întâlnim, prin mijlocirea ei ne întâlnim cu cel care se sălășluiește în ea, tot așa cum omul nu mergea să se întâlnească în Vechiul Testament cu cortul, pur și simplu, cu cortul sau cu templul, ci în templu să se întâlnească cu Dumnezeu. Tot așa și noi când venim la Fecioara Maria în rugăciune, venim ca să ne întâlnim prin ea și în ea cu Mântuitorul Hristos. Sunt foarte multe astfel de imagini, nu? De exemplu, ea este asemănată cu năstrapa care purta mana cerească, vasul, chivotul, nu? Sicriul în care era legea. Iată, tot prezența Sfințeniei, după aceea este asemănată cu muntele din care s-a tăiat piatra, este muntele cel mare din care s-a tăiat piatra Hristos, care devine un munte mare și care zdrobește pe cei necredincioși. După aceea, ea este poarta, nu? Avem profeția din Ezechiel cu imaginea porții, care era închisă, poarta de aur, spre răsărit, prin care nimeni nu trecea decât numai împăratul a trecut prin această poartă, o profeție, iată, care prevestește pururea Fecioria Maicii Domnului. Și alte și alte exemple din Vechiul Testament se pot da și pe care părinții noștri, într-o credință, sigur, inspirați de Duhul Sfânt, toate le-au aplicat la Fecioara Maria și la viitorul cult sau viitoarea închinare și cinstire pe care biserica o va da născătoarei de Dumnezeu.
2: Păi, Dahi Madrid, Simeon, este interesant de observat faptul că în iconografia bisericii noastre, Maica Domnului este reprezentată în proporție covârșitoare cu pruncul în brațe. În rare situații o găsim singură, să spunem, orantă, singură, dar ea este cu pruncul în brațe, semn că ceea ce înseamnă ea este dată de această imagine a Fiului.
1: Întotdeauna în cugetarea bisericii, Fecioara Maria nu este despărțită de Fiul. Cinstirea Maicii Domnului decurge din cinstirea pe care o dăm și din slăvirea pe care o dăm Mântuitorului Hristos. În teologia ortodoxă nu se vorbește despre o mariologie, deci despre o învățătură despre Fecioara Maria, o dogmă mariologică, deci o dogmă despre Fecioara Maria în afara dogmei lui Hristos. Noi și când învățăm la școală, nu, cei care am făcut teologia știm lucrul acesta, când învățăm la școală dogmatica, nu există un capitol separat despre Fecioara Maria, ci capitolul despre Fecioara Maria este inclus în capitolul despre Hristos. Adică, cred, așa mi-aduc eu aminte, că imediat după ce se învață despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului Hristos și despre sinodul de la Calcedon și despre sinodul de la Efes, se învață și despre faptul că este Teotocos, adică născătoare de Dumnezeu, și că este pururea Fecioară, și apoi mai există poate niște capitolașe despre ea la sfârșitul dogmaticii despre cinstirea sfinților. Dar sesizăm că nu e un capitol aparte, ci un capitol care decurge din Hristologie. Și atunci, sigur că lucrul acesta se vede foarte bine în arta bisericească, în iconografie, în care aproape totdeauna, dar oricum în majoritatea cazurilor, Fecioara Maria apare împreună cu pruncul. Întotdeauna este reprezentată împreună cu pruncul și foarte interesant că, într-adevăr, dacă ne gândim la icoana cea mai obișnuită, la icoana Maicii Domnului cu pruncul, ea este mare, pruncul este mai mic, sigur că în momentul în care privești spre icoană, ea îți apare în față și tendința este să o privești pe ea. Însă noi vedem că pruncul îi stă pe brațe, pe brațul stâng, ca pe un tron, însă Maica Domnului, care privește spre noi, face cu mâna un gest. Face cu mâna dreaptă un gest, arată către Fiul. Cu alte cuvinte, Maica Domnului întotdeauna asta vrea să spună. Da, pe mine mă vedeți în icoană, la mine ați venit, dar nu eu sunt cea importantă, ci Fiul este, la El să mergeți. De aceea această icoană, care este, să zicem, icoana cea mai celebră și cea mai clasică, tipologia cea mai obișnuită a iconografiei Maicii Domnului, se numește Odighitria, adică călăuzitoare pe cale. Asta legat de icoanele cu Maica Domnului, cu pruncul. Dar mai este încă ceva, dacă vom privi la icoanele praznicelor împărătești unde apare Fecioara Maria. Și aici mă refer la icoana nașterii Domnului, la icoana înălțării Mântuitorului Hristos la cer, la icoana rusalilor. În aceste icoane adeseori apare Maica Domnului, de exemplu la înălțarea Domnului la cer apare Maica Domnului și parcă domină imaginea, este mare de tot. Iar deasupra ei, într-o mandorlă, adică într-un nimb, apare Domnul Hristos înălțându-se la cer foarte mic. Și mai zice că iconarul nu avea viziunea proporțiilor. Însă mesajul trebuie descifrat într-un alt sens. Fecioara Maria este icoana bisericii. Fecioara Maria nu este, în primul rând, nu o numim mireasa Duhului Sfânt. E așa cum Fecioara este mireasă și biserica este mireasă. Noi știm că această imagine apare în Noul Testament. Și atunci, în aceste icoane, de exemplu, de aceea Fecioara este zugrăvită mare de tot față de restul icoanei și cumva proporțiile nu sunt respectate, pentru că iconarul a vrut să ne transmită că ea este imaginea sau icoana sau simbolul bisericii. Biserica care după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer va crește și va cuprinde întreaga lume. Sau în alte icoane, tot așa în icoana rusalilor sau în icoana cu nașterea Domnului. Ea este tot mare în proporție cu restul imaginii. Deci ea este și simbolul bisericii, ca mireasă, sponsa Hristii, mireasa lui Hristos, această imagine care apare în cartea Apocalipsei.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, cum îi se adresează în imnele sau în rugăciunile ei Biserica Maicii Domnului, respectiv credincioșii acasă când își fac rugăciunile, cum o numesc, cum îi se adresează, ce îi spun?
1: Sigur că de cele mai multe ori noi zicem prea sfântă născătoare de Dumnezeu, prea curată fecioară de Dumnezeu născătoare. Deci acestea sunt formulările oficiale, să zicem, ale bisericii, formulările liturgice ale bisericii, pe care le avem din rugăciunile noastre, pe care le avem în liturghie, deci sunt formulări liturgice. În rugăciunile noastre, în cântările noastre, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, zicem, de nenumărate ori în cult, nu? Sau pe Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata. Iată câte apelative, câte atribute rostim când o chemăm pe Fecioara Maria. Însă există în evlavia poporului și adresări mai familiare. Tare m-a impresionat lucrul acesta când eram copil și în perioada preajma Sfintei Mării, pe preajma praznicului Adormirii Maicii Domnului, mergeam la mănăstire, eram deja la seminar și sigur pricepeam altfel deja lucrurile, pentru că învățasem anumite lucruri legate de tainele credinței, de liturghie și așa mai departe. Și la mănăstire veneau multe credincioase din Maramureș și aveau evlavie foarte mare față de Maica Domnului. Veneau în procesiune, veneau kilometri pe jos cu prapori, cu preotul lor sau fără, și cu copii, cu tineri, bătrâni, femei, în fine, dar în special femeile se adresau Maicii Domnului și ziceau Măicuțuca Domnului, o alintau Măicuțuca Domnului. Și în același timp, noi o numim Maica Domnului, dar și Mama Noastră, Mama Noastră Cerească. Adică creștinul ortodox are, pe de o parte, sigur, și această adresare oficială, liturgică, sobră, dar în același timp și o adresare foarte familiară. Nu? Creștinul ortodox se adresează Maicii Domnului ca și mamei sale. Noi nu îi sărutăm icoana, îi sărutăm mâna în icoană cum sărutăm mâna mamei, dacă mai sărutăm mâna mamei, că și asta este o problemă, dacă mai sărutăm mâna mamei. Dar așa ne adresăm, cu aceeași familiaritate cu care, nu, ne adresăm părinților noștri și celor mai apropiați ai noștri. Dar formula asta mi-a rămas în minte și tare, tare, tare m-a impresionat când le auzeam pe femeile din Maramureș și alintau, pur și simplu alintau. Am venit la Măicuțuca Domnului și la Dumnezeu scumpul de el, îi ziceau lui Dumnezeu că e scumpul de el.
2: Da. Pe Maica Domnului o numim în felul acesta pentru că însăși dreapta Sfânta și dreapta Elisabeta așa a numit-o, așa i s-a adresat, de unde mie cinsta aceasta să vină la mine Maica Domnului meu. Interesant, rușii spun Bogorodița, grecii spun Panagia, acesta este termenul lor obișnuit. Nu-i spun Mitir Theu, măcar că este o formulă pe care o găsim și în icoane, dar îi spun Panagia. Poate depinde de zonă la zonă.
1: Da, Panagia înseamnă, tradus în limba română, Atotsfântă sau Preasfânta. Eu așa zic, Preasfântă.
2: Și o alintă cu Panaghița, cu tot diminutive, da, plecând, da, de la această, da, formulă. Da, da, da. Deci Panaguda sau în sfârșit.
1: E aceasta, e interesant lucrul acesta, că creștinii ortodoxi au simțit și simt această nevoie să o alinte pe Maica Domnului. Deci aici foarte mare familiaritate față de ea și, sigur, experiența în rugăciune, experiența iubirii ei în rugăciune, că de aici vine. O iubesc mult ortodoxi pe Maica Domnului, se roagă foarte mult la Maica Domnului, încât de multe ori cei care nu sunt în biserică ne și judecă că am cinstit eu mai mult și ne-am rugat mai mult decât lui Dumnezeu. Nu este adevărat, pentru că noi nu o rugăm pe ea, ci o rugăm ca ea să se roage, să mijlocească în rugăciune pentru noi. Deci rugăciunea întotdeauna către Tatăl Ceresc se adresează, însă pe ea o cerem în rugăciune. Aici am citit recent un text al regretatului mitropolit Calistos Ware, arhiepiscop Calistos Ver și făcea această distinție că noi nu o rugăm, nu ne rugăm ei, ci o cerem în rugăciune. O cerem ca să se roage pentru noi. Adică trebuie să precizăm că nu e acela. Adică sunt două lucruri diferite. Noi ne rugăm numai și numai lui Dumnezeu, dar Maica Domnului ne susține rugăciunile noastre, ne susține în toată viața noastră duhovnicească. Și apoi din această experiență, de fapt, din această experiență se naște și raportarea noastră la ea și această familiaritate din această experiență a rugăciunii, a harului, pentru că în rugăciune noi simțim dragostea de mamă.
2: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. O emisiune pe care o dedicăm Maicii Domnului, cinstirii ei, preamăririi ei, mijlocirii ei, așadar faptului că biserica o iubește, o cinstește și are nădejde în mijlocirea ei la tronul ceresc. Părinte Arhimandrit Simeon, cum își manifestă biserica cinstirea față de Maica Domnului, cum își manifestă creștinii cinstirea, prin ce gesturi, prin ce aspecte, să zicem, se evidențiază această cinstire?
1: Sigur că această cinstire, în primul rând, se evidențiază, zicem, liturgic, adică Maica Domnului este prezentă în liturghia, în cultul bisericii. Este prezentă în cultul bisericii prin sfintele slujbe, prin sărbători, prin icoană. Nu există nici o rânduială slujbă bisericească în care ea să nu fie amintită, să nu fie pomenită, să nu fie invocată, nu? În toate slujbele noastre noi o invocăm pe Născătoarea de Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, nu? O invocăm și o pomenim pe Fecioara Maria. Deci mai întâi de toate în rugăciunile noastre, în slujbele noastre. După aceea avem, sigur, sărbătorile dedicate Maicii Domnului. Fecioara Maria are cele mai multe sărbători, nu? Sfinții, și aici vedem iarăși o diferență de cinstire între sfinți și Născătoarea de Dumnezeu. Sfinții de obicei sunt pomeniți doar la ziua când au plecat din această existență în eternitatea fericită, în împărăția lui Dumnezeu, sau eventual sunt pomeniți cu diferite ocazii când s-au descoperit moaștele lor, s-au fost strămutate relicvele lor dintr-o parte sau alta, dar în general pomenirea lor este o singură dată pe an. La Fecioara Maria avem multe sărbători dedicate ei. Avem pomenită zămislirea ei. Iată o sărbătoare foarte interesantă și din punct de vedere al conținutului teologic al acestei sărbători. Avem nașterea ei pe 8 septembrie, avem intrarea Maicii Domnului în 21 noiembrie, avem apoi Buna Vestire pe 25 martie, avem apoi adormirea ei pe 15 august. Deci, iată, sărbători mari ale Maicii Domnului. Sunt și sărbători mici, de exemplu, la 1 octombrie avem acoperământul Maicii Domnului sau în august, la sfârșitul august, punerea în rac la veșmântului Maicii Domnului. Deci, legat de anumite relicve, sunt multe sărbători locale legate de minuni, legate de icoanele Maicii Domnului. De exemplu, în Rusia sunt așa de multe icoane făcătoare de minuni, încât am văzut la un moment dat un calendar al sărbătorilor icoanelor Maicii Domnului, că în fiecare zi există un praznic dedicat unei icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Deci, sigur că acestea nu sunt sărbători cu ținere, adică se ține doar local, în mănăstire sau în biserică unde se află icoana respectivă. Dar nenumărate icoane făcătoare de minuni care sunt cinstite și care au slujbă și la care se cântă slujba când, în anumite zile din an, când s-a întâmplat un eveniment prin mijlocirea acestor icoane sau relicve legate de Maica Domnului. Deci, iată, sărbătorile ei. După aceea, o altă formă de cinstire este faptul că noi ortodoxii dedicăm multe biserici Maicii Domnului. Există hramuri de biserici dedicate nașterii, adormirii, acoperământului Maicii Domnului, iată, izvorului tămăduirii mai nou. Deci, și lucrul acesta nu numai de acum, dacă ne gândim la marile orașe, la marile capitale din Europa, Nu există mare oraș din Europa care să nu aibă o catedrală dedicată Maicii Domnului, nu? La Paris, Notre-Dame, și în alte părți, dacă ne gândim la țara noastră, nu? Dacă ne gândim la Moldova, Ștefan cel Mare a ctitorit biserica mănăstirii Putna, care are hramul Adormirea Maicii Domnului, sau la Curtea de Argeș, iată, tot așa, biserica lui Neagoe Basarab dedicată Maicii Domnului, sau catedrala noastră, nu, de aici, din Cluj, care are tot hramul Adormirii Maicii Domnului. Deci sunt multe biserici dedicate în toată Ortodoxia, dar și în Occident, Fecioarei Maria.
0: Ce acest patronaj pentru lăcașurile de cult, mănăstiri sau biserici este valabil și pentru oameni, pentru mamele și bunicile și femeile creștine care poartă numele ei?
1: Da, este cel mai răspândit nume. Maria și derivatele din acest nume este cel mai răspândit nume de femei, și bărbații au numele Marian, de exemplu, Marius. Toate aceste nume derivă de la numele Fecioarei Maria și este de fapt tot expresia unei evlavii față de născătoarea de Dumnezeu.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, spuneați că forma cea mai, să zicem, răspândită de a cinsti pe Maica Domnului este în mod liturgic, prin imnografie, prin slujbe, prin cântările pe care biserica îi le adresează frumos și solemn în sfintele slujbe. Aș dori să ne spuneți puțin câteva cuvinte despre o slujbă foarte răspândită în evlavia populară, în evlavia credincioșilor dedicate Maicii Domnului, anume Paraclisul Maicii Domnului. Ai zice că este o slujbă cu caracter particular, adică pentru uzul personal de rugăciune, dar o întâlnim și în cult, se săvârșește și în biserică. Ce ne puteți spune despre această slujbă?
1: Paraclisul Maicii Domnului este poate cea mai răspândită

pe de rost, dar încă din copilărie, că mergeam la paraclis. Și mi-a venit așa în minte, pur și simplu mi-a venit în minte textul Evangheliei la paraclis. Culându-se, Maria s-a dus la munte de grabă, s-a întâlnit cu Elisabeta, în fine, și zic, eu știu Evanghelia asta de când eram copil. Încă nici nu cred că eram la școală teologie și știam deja, pentru că se întipărește în minte, dacă nu mergi mereu la paraclis. Se săvârșește în special în perioada aceasta a lunii august, în primele 14 zile al lunii august, aici la noi, în Transilvania, este o slujbă foarte răspândită, foarte iubită, în Maramureș, în toată zona aceasta din nordul Transilvaniei, dar mai nou și în alte zone din țară. Am sesizat că și la Patriarhia Română, la București, se slujește în fiecare seară în perioada aceasta paraclisul Maicii Domnului, este săvârșit și la greci, practic este o rânduială grecească, de acolo și provine paraclisul Maicii Domnului din tradiția liturgică bizantină grecească. Cât privește istoria acestei slujbe, apare cam prin secolul al XII-lea, XIII-lea, ca slujbă de sine stătătoare, însă, atunci când s-a alcătuit slujba, s-a folosit un canon liturgic, canon imnografic mult mai vechi, scris în secolul al VIII-lea, de către un monah, un călugăr pe care îl chema Teostirict. Teostirict monahul și care s-a îngrenat el în lupta împotriva iconoclaștilor și era starețul unei mănăstiri de undeva din Asia, aproape de Constantinopol, aproape de muntele Olimp. Mănăstirea era dedicată Sfântului Ioan Teologul, se numea Pelechete, mănăstirea respectivă, avea mulți călugări, aproape 1000 de călugări avea în mănăstire și la un moment dat, sigur, a fost prigonit de către politica imperială. Au venit soldații, i-au surprins chiar în Joia Mare. Noi sesizăm că au venit înainte de Paști ca să-i prigonească, așa se întâmpla și în tot timpul în regimurile totalitare, așa se întâmplă. Când e sărbătoare, când e, nu pentru comunitate este sărbătoare sau e un eveniment important, atunci vin să prigonească. Nu că atunci omul este mai vulnerabil și au venit și pe mulți dintre călugări au ucis, au profanat sfintele taine în mănăstire și cei care au rămas în viață au fost duși în fața împăratului, printre care și starețul. El a mărturisit și în fața împăratului, sigur, a mărturisit, împăratul a vrut să-i macelerească pe toți, însă deja și soldații au început să se revolte pentru că măcelul a fost prea mare, adică aproape, nu e vorba de 1000 de oameni, ca să-i ucizi e ceva strigător la cer. Și atunci împăratul s-a temut și nu i-a mai omorât, însă a poruncit ca acesta Teostirict să fie mutilat. I s-au tăiat nasul, urechile și degetele și a fost aruncat în temniță să moară acolo. Însă temnicerii erau milostivi și erau creștini și s-au milostivit de el, îi dădeau hrană, apă și omul a stat acolo 9 ani în întuneric și în umezeală și a supraviețuit. Și după 9 ani a fost eliberat, pentru că între timp împăratul Constantin Copronim a murit și el s-a retras din nou la mănăstirea lui, care era acum în paragină, era părăsită, era incendiată, era ruinată și s-a așezat acolo ca pustnic. Dar după un timp, monahi din nou au aflat de prezența lui acolo și mănăstirea s-a refăcut. Și din nou mulți, peste 1000 de călugări. Cifrele acestea parcă nici nu-ți vine să crezi că poate să fie adevărat, dar așa erau smărturi istorice. Și în contextul acesta, al chinurilor sale, al necazului prin care a trecut el, în contextul acesta s-a tot rugat Maicii Domnului și apoi la un moment dat
aceste rugăciuni s-au concretizat în canonul imnografic pe care noi îl numim astăzi Paraclisul Maicii Domnului. De aceea, de exemplu, în Paraclis avem această formulă: de multe ispite fiind cuprins, alerg către tine căutând mântuire, o Maica Cuvântului și Fecioară, de răutăți și de nevoi mântuiește-mă, sau fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezești și purtării tale de grijă învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, sau mântuire.

0: mântuiește din nevoie pe robii tăi. Și așa mai departe. Sunt foarte multe formulări de genul acesta prin care el, de fapt, se ruga Maicii Domnului ca să îl izbăvească de chinuri, de suferințe, pentru că omul suferea, nu avea, cu siguranță că suferea fizic în primul rând, pentru că avea dureri, nu, de la pătimirile pe care le-a suferit în timpul prigoanei și după aceea, dar avea și o mare apăsare psihică, pentru că înainte de a fi aruncat în temniță, împăratul i-a spus un lucru teribil, zice, vei fi cunoscut în istorie ca cel care ți-a ucis fiii pentru un capriciu, pentru că n-ai vrut să te lepezi de icoane, din pricina ta au fost uciși fiii tăi, adică cei 700 de călugări. Or, sigur, când auzi lucrul acesta, te mai clatini în credință, te mai clatini în credință, și a fost o presiune psihologică foarte mare asupra lui. Și în contextul acesta apare Paraclisul. Dar, ceea ce este important, biserica a asimilat această rugăciune mângâietoare, zicem noi, că Paraclis asta înseamnă, canon de mângâiere, o rugăciune stăruitoare prin care cerem mângâiere în necazuri, în boli, în suferințe, în ispite, în încercări, o rugăciune a celui care își pierde speranța, rugăciunea celui care, prin toate încercările prin care trece, îi se împuținează viața. Și atunci biserica a asimilat, de fapt, această rugăciune și a devenit rugăciunea bisericii pentru adresată Maicii Domnului. De aceea, pe de o parte, este o rugăciune a comunității, deci toată biserica o celebrează, slujba Paraclisului, seară de seară, am zis, în perioada asta, dar și în alte momente din an, dar în același timp este și partea canonului personal, că fiecare dintre noi, și de câte ori nu citim acasă Paraclisul Maicii Domnului, și este bine de citit, mai ales atunci când suntem în strâmtorare, în necaz, în încercare.
1: Este o slujbă mângâietoare, deci cuvântul Paraclis, dar și o slujbă pe care noi avem speranța mijlocirii Maicii Domnului. Și interesant că anumite secvențe din acest canon de rugăciune, în acest Paraclis, acordă cumva Maicii Domnului anumită unicitate, ca și cum n-ar mai fi cineva ca ea, și într-un fel nici nu este, dar noi ne rugăm și Sfinților, Sfântului Nicolae, Sfântului Nectarie, Sfântului Ioan Botezător, în sfârșit, multor sfinți. Noi avem evlavie și față de sfinți. Noi avem evlavie față de Preasfânta Trăime, față de Mântuitorul Iisus Hristos și față de Maica Domnului. Avem o evlavie adresată și sfinților, sfinților îngeri, dar avem formule de genul singura folositoare a credincioșilor, sau că numai pe tine te știm gravnic folositoare, că poți toate cât te levoiești. Interesant aceste formulări care cumva sublinează unicitatea ei.
0: M-am gândit la aceste formulări la un moment dat și eu, chiar unele dintre ele par puțin exagerate. Însă aceste formulări noi trebuie să înțelegem de unde vin. Mai întâi de toate, din istoria Paraclisului. Iconoclasmul a însemnat o prigoană teribilă adusă împotriva icoanelor și, sigur, împotriva lui Hristos și a Maicii Sfinte. Icoanele Maicii Domnului erau martirizate. Ori autorul Paraclisului, monahul Teostiric, avea o evlavie foarte mare față de Maica Domnului și când s-a restabilit, de fapt, cultul icoanelor, noi știm că foarte multe icoane ale Maicii Domnului au fost scoase la lumină și atunci, sigur că el s-a rugat mult Fecioarei Maria și cred că în întristarea sufletului său și în starea aceasta în care se afla el în timpul prigoanei împotriva icoanelor, cultiva în inima sa acest cult, această relație și această rugăciune puternică către Maica Domnului. Nu că nu i-ar fi cinstit pe ceilalți sfinți, nu despre asta e vorba, dar sigur că Fecioara Maria are un rol cu totul deosebit în această comuniune în biserică, să zicem, a sfinților. Și mai este încă ceva. Dacă suntem atenți la aceste formulări, că nu trebuie scoase din context, aceste formulări, zicem, puternice, singura folositoare a credincioșilor, una dintre ele, sau toate le poți câte le voiești, nu o altă formulare. Ele, dacă citim troparul în întregime, aceste calități ale Maicii Domnului pe care noi le evocăm prin slujba Paraclisului decurg de unde? Din faptul că l-ai născut pe Hristos. Adică tu de ce poți toate câte voiești? Pentru că l-ai născut pe Hristos, pentru că ești născătoare de Dumnezeu. Deci puterea ei nu vine de la sine, ci este puterea pe care i-o dă harul lui Hristos, pe care i-o dă Mântuitorul Hristos și relația pe care Fecioara Maria, unica și nu, o relație unică pe care Născătoarea de Dumnezeu o are cu Mântuitorul Hristos.
1: Un alt aspect interesant, Părinte Arhimandrit Simeon, de mijlocirea Maicii Domnului au avut parte oamenii într-o situație concretă la Cana Galilei. Și a mijlocit pentru ei la Mântuitorul, nu mai au vin, iar Mântuitorul preface apa în vin, îi ajută. Însă, interesant și cum interpretează părinții bisericii această secvență, Maica Domnului îi îndeamnă pe oameni să ia aminte la cuvintele Mântuitorului și spune celor de față, faceți orice vă va spune El. Cumva, mijlocirea ei este direct, este într-o strânsă legătură cu împlinirea poruncilor. Altminteri, dacă noi trăim o viață străină de Dumnezeu, mă refer prin păcatele noastre, e greu de crezut că mijlocirea aceasta poate să ne ajute într-un fel. Cred că ele sunt simultane.
0: Așa este, deci este porunca Maicii Domnului. Ea mijlocește la nunta din Cana Galilei fără niciun cuvânt. Face doar o constatare. Parcă Domnul Hristos ar și mustra-o. Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Nu te băga, că nu-i treaba noastră aici. Și totuși, Domnul Hristos săvârșește minunea pentru că inima ei nu rezonează, în inima ei se ruga Domnului Hristos și inima ei rezonează cu inima Fiului până la urmă. Și însă, ca să se săvârșească minunea, slujitorii de acolo trebuie să facă ceva. Faceți ceea ce vă va spune El. Și cuvântul acesta a rămas în memoria bisericii, a rămas, este porunca Maicii Domnului către noi toți și porunca pe care o adresează de atunci și până astăzi întregii biserici. Faceți ceea ce spune El. Adică împliniți cu alte cuvinte poruncile lui Hristos. Asta este dorința Maicii Domnului, asta este porunca Maicii Domnului, Evanghelia Maicii Domnului. Maica Domnului nu are cuvinte în Sfânta Evanghelie. Este singurul cuvânt al ei. Faceți ceea ce vă va spune El. Atât ne-a rămas în Sfânta Evanghelie de la Maica Domnului, că ar fi zis ea. Dar e un cuvânt puternic de tot, un cuvânt esențial. Pentru că numai și numai așa se împlinește, de fapt, mântuirea în viața noastră.
1: Îmi vine în minte și un gând, o afirmație a mitropolitului Antonie Plămădeală, care spunea și cumva și explica de ce oamenii și românii chiar au așa de mare evlavie la Maica Domnului. El făcea o analogie: când vrei să ajungi la cineva cu funcție mare, poate mai ușor mijlocești prin mama celuia. De exemplu, împăratul este sus, nu poți ajunge la el. Mulți au făcut acest lucru, interveneau prin maica împăratului, ca în felul acesta să fie mai ușoară această trecere. Și este undeva psihologic justificabil acest lucru. Mijlocim la Mântuitorul prin Maica Domnului, pentru că ea ne înțelege neputințele, durerile noastre și inima ei de maică este largă și ne primește. Aș avea ultima chestiune pe care aș dori să o lămurim aici. Cum se raportează la Maica Domnului celelalte confesiuni creștine?
0: Acum, romano-catolicii au un cult bogat al Maicii Domnului, iubesc pe Maica Domnului și chiar s-a întâmplat că această iubire a lor față de Maica Domnului, dar și modul în care romano-catolicii fac teologie, să exagereze puțin cultul Maicii Domnului. Și de aici Biserica Romano-Catolică a promulgat învățături, dogme despre Maica Domnului. Dacă nu i-am zis că Biserica Ortodoxă nu are o mariologie, că mariologia sau învățătura despre Maica Domnului este cuprinsă de fapt în învățătura despre Hristos, că este o consecință firească a învățăturii despre Hristos. Ori teologia romano-catolică, biserica sau confesiunea romano-catolică are o mariologie, o învățătură, o dogmă despre Maica Domnului și aceste dogme au fost promulgate oficial de către papalitate în anumite momente, în anumite contexte, nu? Imaculata Concepțiune, de exemplu, sau Asumțio, înălțarea cu trupul a Maicii Domnului la cer. Și noi, în praznicul Maicii Domnului, mărturisim acest lucru, că Fecioara Maria, după ce a adormit, adică a trecut prin moarte, a fost însă înviată și ridicată de îngeri la ceruri și așezată de-a dreapta Mântuitorului Hristos, nu, că este împărăteasă, dar la noi este trăită în liturghie, în cult, nu este dogmatizată. Biserica n-a speculat și n-a formulat în dogme aceste învățături pe care, sigur, dintotdeauna le-a crezut, dar care n-a simțit nevoia, n-a fost nevoie ca să le circumscrie în formulări dogmatice. Ori acolo există această dogmă sau există o altă învățătură, o altă dogmă, co-redemptrix, care înseamnă co-răscumpărătoare. Fecioarei Maria, în cazul acesta, îi se dă un rol mult mai mare, sau dorința asta a fost mult mai mare în răscumpărare, în mântuirea lumii, dar fiindcă există și învățătura despre Imaculata Concepțiune, de fapt ea este ruptă de restul omenirii, adică este un fel de supraom. Ori în concepția ortodoxă ea s-a născut pe cale normală, naturală, ca orice om. Sigur că a fost cel mai curat reprezentant al neamului omenesc și a fost pregătită. Și neamul ei a fost pregătit ca ea să devină o poartă prin care să intre în lume Mântuitorul lumii. Dar în același timp, ea face parte integrantă din neamul omenesc. Adică nu este altceva decât omul. Este la fel ca tot omul. Și cu aceeași moștenire pe care ne-a lăsat-o Adam după păcatul strămoșesc. Deci, iată, acesta este concepția catolică. Protestanții sunt mai rezervați față de Maica Domnului, ei îi consideră rolul în economia întrupării, adică, da, ea este mama lui Iisus, ea este mama Mântuitorului, dar în același timp consideră că după ce l-a întrupat pe Domnul Hristos a trăit o viață absolut comună, absolut normală, că a mai avut și alți copii, sunt anumite grupări protestante care nu o cinstesc deloc pe Maica Domnului și spun că nu trebuie cinstită pentru că nu a fost absolut nimica special la ea. Deci, iată atitudinea, să zicem, protestantă și apoi neoprotestantă, care decurge de aici, referitor la Fecioara Maria. Oricum, cred că cea mai echilibrată cinstire o dă Fecioarei Maria Biserica Ortodoxă, pentru că nici nu supraevaluează această cinstire, dar nici nu o diminuează pe Fecioara Maria. Ci e o cinstire firească care, cum am spus, decurge din relația pe care a avut-o și o are cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și întotdeauna în această relație trebuie să o cinstim.
1: Părinte, vă mulțumesc pentru aceste importante idei formulate în cadrul acestei emisiuni, pentru lămuririle aduse aici în ceea ce privește cultul, cinstirea Maicii Domnului. Sperăm să fi fost folositoare celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi, emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și o rugăm pe Maica Domnului să mijlocească pentru noi și pentru mântuirea noastră. Amin. Vă doresc toate cele bune.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, le-a transmis în alt preasfințitul părinte Andrei zecilor de mii de pelerini prezenți astăzi la hramul mănăstirii Nicula. Mănăstirea Dobric din județul Bistrița-Năsăud și-a sărbătorit astăzi hramul de praznicul adormirii Maicii Domnului în prezența preasfințitului Samuel Bistrițianul. Paraclisul mănăstirii Râșca Transilvană din județul Cluj va fi sfințit mâine de părintele mitropolit Andrei. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni din localitatea Mărișel își va serba mâine hramul în prezența preasfințitului părinte episcop Samuel. Și mâine, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Acum știrile pe larg. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, le-a transmis în alt preasfințitul părinte Andrei zecilor de mii de pelerini prezenți astăzi la hramul mănăstirii Nicula. În predica rostită la Sfânta Liturghie, mitropolitul Clujului a vorbit despre rugăciune și muncă, două dimensiuni care trebuie să se împletească în viața creștinului și mai ales în familia creștină.
3: Putem trage concluzia că în Evanghelia de astăzi Maria simbolizează rugăciunea, iar Marta munca. Adevărul este că cele două simboluri merg foarte bine împreună. Rugăciune și muncă, muncă și rugăciune. Și mai ales în familia creștină, să îmbină armonios cele două, munca și rugăciunea.
1: Sfânta Liturghie Arhierească a fost săvârșită în ziua praznicului adormirii Maicii Domnului de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, împreună cu preasfințitul părinte Nestor, episcopul de Veșii Hunedoarei și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, mitropolitul Andrei a înălțat rugăciuni pentru ploaie, precum și pentru încetarea războiului și pentru pace. Aducând mesajul Evangheliei în actualitate, mitropolitul Andrei a tras atenția asupra participării reduse la viața liturgică a celor care se declară creștini ortodoxi.
3: Când s-a făcut ultimul recensământ, marea majoritate a românilor s-au declarat creștini ortodoxi. Cineva însă a făcut o analiză și a constatat că duminica la biserică merg cam 10% dintre românii creștini ortodoxi declarați cu frică de Dumnezeu. Celelalte 90% ce se întâmplă cu ele. Și atunci, frățiile voastre, care iubiți pe Maica Domnului, care îl iubiți pe Domnul Hristos, care veniți la mănăstire ca și consecință, sunteți misionarii Domnului Hristos. Studiile, prin felul de a fi, pe ceilalți 90% să se ducă duminica la biserică.
1: În ultima parte a predicii, înalt preasfințitul Andrei a vorbit despre locul credinței într-o societate tot mai secularizată. Astfel a amintit de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și de sensul pelerinajului de la Nicula, exprimându-și totodată dorința ca oamenii să se întoarcă la casele lor cu sufletele liniștite.
3: Acum când plecăm spre casă, dând slavă lui Dumnezeu pentru acest hram frumos, încă o dată, după învățătura Sfântului Pavel din Epistola către Evrei, capitolul 12, și noi facem un lucru, suntem mulțumitori, așa ne spune Sfântul Pavel, să fiți mulțumitori, de multe ori cât timp, dar acum să fim mulțumitori pentru acest praznic luminat și binecuvântat. Și să ducem cu noi atmosfera de rugăciune, de pace, de liniște, de la mănăstirea Nicula.
1: La slujbă, alături de zecile de mii de credincioși, au asistat autorități locale și județene din Cluj și Bistrița-Năsăud, dar și autorități centrale. La chinonic, miile de pelerini, mulți îmbrăcați în straie populare, au cântat alături de părintele Ioan Roman, pricezne închinate Maicii Domnului. Au intonat cântări de slavă adresate Maicii Domnului și surorile Maria și Andreea Pavelian, dar și interpreta Lavinia Goste. Totodată, mulți pelerini s-au împărtășit în cadrul liturghiei de hram de la Nicula. La final, ierarhul le-a mulțumit episcopului Nestor și episcopului Nectarie pentru împreună slujire, obștii mănăstirii Nicula, dar și autorităților și tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a hramului. Zeci de mii de pelerini au participat azi noapte la slujba privegherii oficiată la mănăstirea Nicula în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Cu lumânarea aprinsă în mâini, credincioșii au cântat prohodul Maicii Domnului după ce icoana făcătoare de minuni a fost purtată în procesiune și așezată la altarul de vară. Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, le-a vorbit pelerinilor la finalul vecernei mari cu litie despre puterea rugăciunii și mijlocirea Maicii Domnului. La rugăciunile Maicii Domnului, Domnul Hristos face multe minuni, nu numai odinioară, ci și acum, a transmis înalt preasfinția sa. Și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, i-a îndemnat pe credincioși, după slujba vecerniei cu litie, să nu se lase cuprinși de teamă și deznădejde.
4: Haideți să pornim cu nădejde, haideți să pornim cu credință către Maica Domnului, având-o grabnic acoperământ, având-o și simțind-o mijlocitoare. Și Dumnezeu nu ne va lăsa, pentru că Dumnezeu, dacă ne încearcă, iubiți credincioși, ne încearcă puțina noastră credință, dar niciodată, niciodată nu le lasă să ducem mai mult decât putem să ducem. Și atunci când nu mai putem, să strigăm către Maica Domnului și cu certitudine că primim garanție, primim încredințare în sufletele noastre, că nu suntem singuri. Și dacă ajungem să simțim că nu suntem singuri, putem să străbatem barierele lumii acesteia și să depășim toate luptele personale și luptele lumii acesteia.
1: De la ora 22 a fost oficiată slujba utreniei și prohodul Maicii Domnului. Au slujit înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. La finalul slujbei, arhimandritul Dumitru Cobzaru a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre locul Maicii Domnului în lucrarea mântuirii, numind-o pe Fecioara Maria, cea care a dezlegat răul primei noastre mame și a adus mântuirea omului care era pierdut. Părintele exarh a arătat că prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, Maica Domnului ne-a sumat pe noi pe toți. El le-a spus pelerinilor că apropierea de Maica Domnului trebuie să rodească în viața fiecărui creștin.
5: Starea ei binecuvântată se răsfrânge și asupra noastră a tuturor. Însă, suntem avertizați că trebuie să fim asemenea ucenicului iubit, feciorelnici, din toate punctele de vedere. Este greu de închipuit în ziua de astăzi, mai ales în ceea ce privește trupul. Dar Dumnezeu trece dincolo de această considerație. Dumnezeu se uită și la mintea omului și mai ales la inima lui. Și de asemenea, dacă vrem să fim rodul Maicii Domnului la rândul nostru și noi, trebuie să devenim rodnici, să devenim misionarii Mântuitorului Hristos și ai Maicii Domnului pentru toți, pe care îi cunoaștem și pentru toată lumea.
1: Părintele exarh i-a încredințat la final pe cei prezenți dragostei Maicii Domnului. Totodată i-a îndemnat pe pelerin să continue rugăciunea și să se întoarcă apoi la casele lor cu bucurie deplină. Făcând referire la adormirea Maicii Domnului ca Paștile Verii, părintele exarh și-a încheiat cuvântul rostind de trei ori împreună cu pelerinii Hristos a înviat. De la câțiva kilometri sau de la sute de kilometri depărtare, zeci de mii de credincioși au venit și anul acesta la mănăstirea Nicula pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Unii participă la hram de zeci de ani, alții au ajuns pentru prima dată. Sunt bunici care și-au adus nepoții, părinți însoțiți de copii și tineri sau copii care au parcurs pe jos zeci de kilometri. Dincolo de osteneala drumului, fiecare a venit la Nicula cu propria rugăciune. Au mărturisit pelerinii intervievați de voluntara Teodora Crișan.
6: De ce ați ales să veniți la mănăstirea Nicula?
7: Pentru liniște sufletească. Vin de 15 ani și mă simt foarte bine și mă rog pentru toată omenirea, în special pentru copiii mei, soțul meu, familia mea, frați, surori, cumnați și cumnate. Vreau să-i spun tot necazul meu la Măicuța Domnului, că întotdeauna m-a ascultat și mă ascultă și mi-a îndeplinit, că o dat la Domnul rugăciunea mea și mi-a îndeplinit tot. Și mă simt foarte bine și împlinită.
8: Dănește, de unde ați venit?
9: Suceava, Sucevița.
10: La Vatra Domnului.
11: La Bihor, lângă Alești.
8: De unde ați venit?
10: Din Salău.
12: De la Bistrița.
8: Ce înseamnă pentru dumneavoastră icoana de aici?
11: Totul. Totul. Familia, copiii,
9: multă liniște și credință, speranță.
10: Foarte mult m-a ajutat Maica Sfântă în toate zilele și am avut necaz, soțul s-a îmbolnăvit, a murit, când înainte veneam cu el. Acum a venit singură și Maica Domnului mi-a ajutat, mi-a venit.
12: Înseamnă foarte mult. Icoana Maicii Domnului, icoana mamei mele.
13: Cel mai drag, cea mai dragă mănăstire de Sfânta Maria.
1: Pentru mulți, pelerinajul este o tradiție primită în familie. Sunt oameni care au urcat pentru prima dată la Nicula, ținându-și bunicii de mână, iar acum vin împreună cu proprii copii și nepoți. Alții au venit din străinătate, din Paris, Viena, Marea Britanie sau Köln. Credincioșii spun că s-au rugat pentru sănătate și familie, pentru copii și părinți, pentru pace, dar și pentru cei care nu au putut ajunge la mănăstire. Alții au venit pur și simplu să-i mulțumească Maicii Domnului pentru ajutorul primit, după cum au mărturisit pelerinii colegului meu, Dragoș Troian.
14: Eu am venit pentru prima dată la Nicula anul acesta, mi-am dorit de mult să vin și Maica Domnului a rânduit, cred, anul ăsta să venim, să vin cu prietenele mele. Este un loc de suflet, asta mi se pare, care te regăsești, în care te conectezi cu cerul și mi se pare că atmosfera aici este cu totul deosebită. Oamenii au răbdare, oamenii nu se îmbulzesc, nu stau cu telefoanele, e omenie, e pace, e minunat, da, recomand.
15: Și veți mai reveni?
14: Sper că da. Cu ajutorul Domnului, da.
16: Eu am venit cu familia mea aici și cu bunicii mei și mi-a plăcut. Am venit să mă rog la Maica Domnului și le mulțumesc bunicilor mei că m-au învățat să mă rog, să o cinstesc pe Maica Domnului și să cred în aproapele meu.
15: Cu ce gânduri ați venit în acest an la Mănăstirea Nicula?
17: Este a treia oară când vin la mănăstire și mi-am dorit foarte mult să le aduc și pe prietenele mele. Suntem adunate din mai multe țări din Europa, una a venit din Paris, una din Viena și una din Köln. Două suntem din Timișoara și ne-am dorit foarte mult să ajungem aici la Mănăstirea Nicula. Le-am povestit din anii trecuți cât este de minunat locul și fiind toate credincioase și ne rugăm foarte mult la Maica Domnului și a venit fiecare cu rugăciunile în suflet și cu multă, multă nădejde și cu speranță că o să plecăm de aici cu niște răspunsuri în sufletele noastre.
15: Ce v-a impresionat la acest loc de pelerinaj față de alte locuri unde ați fost?
17: A fost extrem de ordonat tot, foarte bine organizat, nu știu, lumea nu s-a împins, a fost deosebit. Pentru cineva care vine din străinătate, se așteaptă ca lucrurile să fie ca în străinătate și cam exact așa a fost. A fost foarte bine, foarte bine organizat, minunat.
18: Această experiență de la Nicula a fost ceva uimitor. Bucuria care se trăiește în aceste zile aici la mănăstire este foarte greu de descris în cuvinte. Foarte mulți pelerini vin acasă la Maica Domnului să o cinstească, ceea ce ne bucură. Și pentru noi voluntarii este o experiență unică și care ne va face ca de fiecare dată să ne întoarcem cu drag aici, să o cinstim pe Maica Domnului și să-i mulțumim pentru toate binefacerile din viața noastră.
19: Am venit la mănăstire la Nicula, cinstea Maicii Domnului de copil, de la vârsta de 6 ani. Vin nu chiar în fiecare an, dar când s-o putut am venit cu familia, cu copiii când au fost mai mici și mai mari. Dăm slavă Domnului și Maicii Domnului că a fost o zi frumoasă, lume multă și plecăm cu un gând foarte bun de la mănăstire. Dumnezeu să ne ajute la toată lumea.
15: Cu ce gânduri plecați în acest an de la pelerinaj?
20: Sunt bucuroasă, foarte bucuroasă că am reușit din nou să vin acasă, din Anglia, în România, ca să pot să vin la mănăstire la Nicula, ca să păstrez obiceiul în fiecare an de Sfântă Mărie Mare. Eu veneam aici și când eram copilă, veneam cu bunicul meu din satul Țop. Veneam pe jos, pe cărare, treceam prin Fizeșul Gherlii. Era o bucurie pentru noi și atunci și acum e o bucurie foarte mare. Mă duc de aici plină de pace, de liniște. Împăcată că am ajuns din nou.
15: Ce credeți că s-a schimbat de când erați copil la acest pelerinaj?
20: S-a schimbat foarte mult. Oamenii sunt tot așa de mulți și atunci erau mulți, dar acum, cel puțin anul ăsta, au fost foarte, foarte mulți. S-a schimbat în bine, în orice caz.
21: Doamne ajută, noi venim aici în fiecare an. Primul date, să zic așa, a fost aici. Deci, pentru noi, Mănăstirea Nicula chiar înseamnă ceva. De fiecare dată ne regăsim aici. Și acum, de când avem copii, venim oarecum să mulțumim că suntem sănătoși și să-i arătăm Domnului ce daruri frumoase avem și la icoană de fiecare dată venim să ne închinăm.
1: Unii au dormit în corturi sau chiar sub cerul liber. Cu toții însă au privegheat și s-au rugat Maicii Preasfinte pentru sprijin și ajutor în încercările vieții. Pelerinii vin la Nicula din diferite motive, dar rugăciunea și iubirea către Maica Domnului și Fiul ei, Iisus Hristos, îi adună pe toți în același loc. Unii vin să ceară ajutor, alții să mulțumească, iar pentru mulți pelerinajul rămâne o tradiție pe care o duc mai departe din generație în generație. Numeroși pelerini au participat astăzi la hramul Mănăstirii Dobric din județul Bistrița Năsăud, cunoscută și sub numele de Nicula Țibleșului. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, înconjurat de un sobor de preoți. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre viața Maicii Domnului, explicând că Dumnezeu nu locuiește numai în ceruri, ci El vrea să se sălășluiască în lăuntrul nostru.
0: Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care locuiește numai în ceruri, un Dumnezeu metafizic, transcendental, ci este și un Dumnezeu care dorește să se sălășluiască înăuntru nostru și chiar vine la noi. Această învățătură este o realitate și o întâlnim la mulți sfinți părinți exprimată, începând chiar cu Sfântul Apostol Pavel, care în Epistola către Galateni zice: O copiii mei pentru care sufăr iarăși durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi. Cum va lua Hristos chip în noi? Pe tocmai primind cuvântul lui Dumnezeu în noi, împlinindu-l, păzindu-l, făcându-l, în felul acesta ia Hristos chip în noi. Adică viața noastră devine tot mai asemănătoare cu a Lui, dacă împlinim cuvintele Domnului Hristos.
1: La slujbă au participat autorități locale și județene și numeroși credincioși, între care și tineri îmbrăcați în costume populare specifice zonei. Sărbătoarea a început încă de aseară, când o mulțime de pelerini a participat la slujbele de priveghere. După vecernia cu litie și paraclisul Maicii Domnului, părintele profesor Stelian Tofană a vorbit despre mijlocirea Maicii Domnului pentru familiile aflate în încercare și a îndemnat pe credincioși să nu-și piardă nădejdea atunci când nu mai întrezăresc o soluție.
2: Maica Domnului se duce la Iisus și spune așa, la fiul ei, nu mai am vin. Când se duce? Când ea a văzut impasul omului, când ea a văzut lipsa acelor două familii, situația dificilă prin care treceau și fără soluție la momentul respectiv. Așadar, o situație din care nu exista ieșire în acele momente. Și acum urmează răspunsul la întrebarea ce nu dorește Maica Domnului să vadă? Ce o întristează? Știți ce? Familii în impas, familii în derută, familii lipsite, familii fără soluție, familii întristate, familii care trebuie să suporte oprobiul lumii. Aceasta nu dorește Maica Domnului să vadă. O doare când vede o familie în impas și fără soluție. De aceea se duce la fiul ei să scape aceste familii de impasul în care au ajuns. Să le scoată de acolo. Să le facă din nou optimiste, să le facă fericite, să-i facă pe tot să zâmbească din nou. Să se bucure din nou.
1: De la ora 22 a fost săvârșit prohodul Maicii Domnului. Părintele Liviu Vidican Manci le-a vorbit apoi pelerinilor despre provocările familiei de astăzi și despre nevoia unui echilibru între libertatea oferită copilor și grija părinților.
22: Maica Domnului știe câtă libertate să-i dea copilului, dar în același timp știe să se îngrijoreze în momentul în care trebuie să se îngrijoreze. Și nu stă cu mâinile în sân, chiar dacă știe că El este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar este om încă de 12 ani și se întoarce și îl caută. Ce învățăm de aici? Pe copil trebuie să știi să lași și liber, dar atenție, când se îndepărtează prea mult, când lipsește prea mult din firescul familiei, din ceea ce înseamnă viața duhovnicească, din ceea ce înseamnă mersul la biserică, mergem și îl căutăm și îl aducem înapoi. Ne învață Maica Domnului că e foarte important să-ți pese de copil, dar să știi să-i oferi suficientă libertate încât să poată să crească și suficientă grijă încât să nu se rătăcească.
1: La miezul nopții, credincioșii au înconjurat biserica, iar programul de rugăciune a continuat pe parcursul întregii nopți. Și clujenii care au rămas în oraș au participat astăzi în număr mare la slujbele praznicului Adormirii Maicii Domnului. La Catedrala Mitropolitană, ocrotită de Maica Domnului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în această dimineață de un sobor ales de preoți și diaconi. Au slujit preoții catedralei, precum și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu. Cuvântul de învățătură a fost rostit de arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarcul catedralei, care a evocat momentul Adormirii Maicii Domnului, descris în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți. Părintele Simeon a spus că adormirea Maicii Domnului ne învață că moartea nu este sfârșitul vieții, ci doar o trecere spre viața cea veșnică.
3: Într-o lume marcată de instabilitate socială, Fecioara Maria este pentru noi exemplu de încredere deplină, așa cum ea s-a încrezut deplin în Fiul Său și Dumnezeu. Ea ne este un model de încredere deplină. Într-o lume marcată de anxietate colectivă, pricinuită de frica de boală și de moarte, praznicul pascal al adormirii Maicii Domnului, praznicul speranței, ne învață că moartea nu este un zid și nu are ultimul cuvânt, ci este o ușă și o trecere pascală din această existență la o existență mai bună din împărăția lui Dumnezeu. Nesiguranța geopolitică din pricina războaielor, a amenințărilor nucleare, instabilitatea globală, toate acestea nasc sentimentul de neputință. Praznicul de astăzi, praznicul adormirii Maicii Domnului, în care învățăm că moartea este biruită de viață, praznicul de astăzi este un antidot împotriva panicii. Nesiguranța personală, anxietățile, singurătatea, frica de a nu fi iubiți și acceptați de alții, toate acestea ne copleșesc. Apropierea de Maica Domnului ne dă siguranța că noi nu suntem singuri, nu suntem abandonați. Că în ceruri avem o Maică bună, că în împărăția lui Dumnezeu avem o rugătoare și o mijlocitoare fierbinte, că ea ne iubește și ne ține la sânul ei, așa cum o mamă își ține la piept pe copiii săi.
1: Ieri, în ajunul praznicului, au fost săvârșite la Catedrala Mitropolitană din centrul orașului Cluj-Napoca slujbe speciale, închinate Fecioarei Maria, ocrotitoarea catedralei. De la ora 18 a fost săvârșită slujba privegherii. Credincioșii, alături de preoți și diaconi, s-au rugat și au cântat prohodul Maicii Domnului. La finalul prohodului, părintele Nathanael Zanfirache a spus că noi creștinii avem o mare evlavie la Maica Domnului, care este Maica Vieții. Fără ea, viața noastră este întuneric și fără bucurie.
4: O iubim pe Maica Domnului și dorim să fim cât mai aproape de ea. Maica Domnului pentru fiecare dintre noi înseamnă foarte mult. În sufletul nostru, Maica Domnului ocupă un loc de cinste, un loc deosebit. Așa cum o numesc imnografia, este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Sau ea este numită prea curată, neîntinată, fără de prihană. Toate aceste apelative, toate aceste denumiri prea frumoase adresate Maicii Domnului nu fac altceva decât vor să descrie curățenia, curăția Maicii Domnului. Dorim ca Maica Domnului să fie cât mai aproape de noi. Fără ea, viața este plină de întuneric și nu avem nicio bucurie. De aici și bucuria faptului că ori de câte ori avem prilejul să venim la sărbătorile Maicii Domnului, ne bucurăm foarte mult duhovnicește. Sufletul nostru se bucură atunci când are prilejul să o laude pe Maica Domnului.
1: La finalul slujbei s-a înconjurat locașul de cult cu Sfântul Epitaf și cu icoana Maica Domnului cu pruncul Eleusa, soră a icoanei de la Nicula. Icoana a fost pictată la 1673 pentru biserica din localitatea Ilișua, din județul Bistrița Năsăud, de preotul Luca din Niclod. În anul 2011, această icoană a fost adusă la Muzeul Mitropoliei Clujului, iar apoi a fost pusă în Catedrala Mitropolitană spre închinarea credincioșilor. Hram a fost astăzi și la parohia Adormirea Maicii Domnului din cartierul Clujan Mănăștur. După acatistul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de la ora 9:30 de un sobor de preoți. A participat la sărbătoarea hramului părintele lector universitar dr. Paul Siladi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care a ținut și un cuvânt de învățătură. Sărbătoarea parohiei Adormirea Maicii Domnului din Cluj a fost precedată în această perioadă de un ales program duhovnicesc. Au fost organizate seri duhovnicești în care mai mulți invitați, ierarhi, preoți și monachi, au oferit îndemnuri duhovnicești credincioșilor. A avut loc și o lansare de carte, iar ieri, în ajun, mulțime de credincioși au participat la slujba vecerniei cu litie și la prohodul Maicii Domnului. La final a avut loc și o procesiune cu icoana Maicii Domnului, ocrotitoare a bisericii parohiale. Biserica Ortodoxă îi sărbătorește mâine pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, au primit moarte mucenicească la Constantinopol. Constantin Brâncoveanu a urcat pe tronul țării românești în anul 1688 și a domnit mai bine de un sfert de viac. Osemintele sale au fost aduse în țară în anul 1720 de soția sa, Doamna Maria, și așezate în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Sfinții martiri brâncoveni au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992, iar ziua lor de pomenire a fost stabilită la 16 august, pentru a nu coincide cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. Tot mâine, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. De la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de citirea Tomosului Sinodal de proclamare locală a canonizării, prezentarea icoanei și intonarea troparului Noii Sfinte. După acest moment, credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfânta Maria Brâncoveanu a fost canonizată anul trecut alături de alte 15 sfinte femei românce. Patriarhul Daniel a numit-o una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești, evidențind credința, dărnicia și grija sa pentru familie și biserică. Soția Sfântului Constantin Brâncoveanu și mama a 11 copii, Doamna Maria a trecut prin drama martiriului soțului și a celor patru fii ai săi. Patriarhul României a prezentat-o drept o pildă de răbdare în suferință și de păstrare a speranței în Dumnezeu. În ultima parte a vieții, Sfânta Maria Brâncoveanu s-a retras la Mănăstirea Surpatele și mergea adesea să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Paraclisul Mănăstirii Râșca Transilvană din județul Cluj va fi sfințit mâine de Părintele Mitropolit Andrei. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie vor fi oficiate de Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul va fi întâmpinat la ora 8:30, iar de la ora 9 va săvârși slujba de sfințire a paraclisului, urmată de Sfânta Liturghie. Evenimentul de mâine încheie programul de rugăciune organizat în aceste zile la Mănăstirea Râșca Transilvană cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și al sfințirii noului paraclis. Astăzi a fost săvârșite acatistul Adormirii Maicii Domnului și Sfânta Liturghie, urmată de sfințirea a două icoane și așezarea acestora în paraclis spre cinstirea credincioșilor. În această seară, de la ora 18, a fost săvârșită slujba privegherii. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni din localitatea Mărișel își va sărba mâine hramul în prezența preasfințitului Părinte Episcop Samuel. Preasfinția sa, alături de un sobor de preoți și diaconi, va oficia Sfânta Liturghie pe altarul de vară al mănăstirii. Mănăstirea ce are ca ocrotitor pe Sfinții Martiri Brâncoveni se află la 5 km de localitatea Mărișel, pe un platou înalt numit Dealul Fântânele, la o altitudine de 1340 de metri. Așezământul monahal s-a ridicat la aproximativ 2 km de binecunoscuta cruce a Iancului, monument ridicat în cinsta eroului național Avram Iancu. Piatra de temelie a fost pusă de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, pe 18 august 2015. Ridicarea mănăstirii a fost încredințată atunci părintelui ieromonah Paisie Plic, venit de la mănăstirea Remetia din județul Alba. Complexul monahal cuprinde chiliile, paraclisul cu hramul Bunavestire, biserica mare cu hramul Sfinții Martiri Brâncoveni și un arhondaric pentru primirea pelerinilor. În anul 2021, de sărbătoarea hramului, înalt preasfințitul părinte Andrei a sfințit biserica așezământului monahal. La final vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, 16 august, în duminica a 11-a după Rusalii, a datornicului nemilostiv, zi în care sunt pomeniți și sfinții martiri brâncoveni. Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj, cu prilejul sfințirii paraclisului așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Șișești, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Gălpâia, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Mănăstirea Crucea Iancului de la Mărișel, județul Cluj. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ciocotiș, protopopiatul Apuș, județul Maramureș.
5: Meteo.
1: Vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere. Maximele se vor încadra între 24-25 de grade pe litoral și 34 de grade în Câmpia de Vest. În Transilvania, după o dimineață răcoroasă în depresiuni, temperaturile cresc treptat, iar în vestul provinciei vor ajunge la 30-31 de grade. În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi călduroasă cu maxime de până la 32 de grade. Norii vor apărea trecător, iar la munte sunt posibile ploi de scurtă durată. Cel mai cald va fi în vestul țării, unde temperaturile se vor apropia de pragul caniculei și vor ajunge la 34 de grade. În sudul Banatului, vântul va avea intensificări de 40-45 de km pe oră. La munte predomină în vremea frumoasă, dar sunt posibile averse de scurtă durată, mai ales în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn, păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecime.

și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Cuvântul vieții.
5: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
4: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
5: În pământul celor vii.
6: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în ziua de prăznuire a adormirii Maicii Domnului, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, cu prilejul hramului așezământului monah. Hală.
7: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi, de la Luca, capitolul 10, versetele 41 și 42. Preacuvioși și preacucernici părinți, domnule președinte al Parlamentului României, doamna prefect, domnilor parlamentari, domnilor primari, onorate oficialități și prea iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că suntem din nou la hramul mănăstirii de la Nicula. Aici unde, cu ani înainte, când erau vremuri grele, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului a lăcrimat. Nu numai atunci, ci și după aceea, în multe rânduri, Maica Domnului a primit rugăciunile credincioșilor și așa se face că și noi astăzi suntem prezenți la hramul mănăstirii Nicula. Acum participăm la slujbe, la rugăciuni, dar cuvântul de învățătură inspirat din Evanghelia de astăzi îl intitulez așa: rugăciune și muncă. Pentru că dictonul acesta în lumea creștină e foarte vechi. Ora et labora, rugăciune și muncă. Dacă v-ați uitat bine pe calendar, Sfântul Sinod a dedicat anul acesta familiei creștine și femeilor sfinte. Ori, în Evanghelia ce se citește în ziua de Sfântă Marie, ni se spune că Domnul Iisus Hristos iubește nemărginit familia creștină. Și una dintre aceste familii creștine, pomenită în Evanghelia după Luca era acea a lui Lazar, Maria și Marta, trei frați cu frică de Dumnezeu, trei frați misionari. Intră Domnul Iisus Hristos în casa lor și era foarte preocupată Marta să facă o spățmare. Dar Maria stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Și ce a zis Domnul Hristos când a intervenit Marta, spunându-i: Doamne, zi-i surorii mele să mă ajute. Replica Domnului: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Putem trage concluzia că în Evanghelia de astăzi Maria simbolizează rugăciunea, iar Marta munca. Adevărul este că cele două simboluri merg foarte bine împreună. Rugăciune și muncă, muncă și rugăciune. Și mai ales în familia creștină, să îmbină armonios cele două, munca și rugăciunea. Acum, tot în Evanghelia după Luca, ca să tragem noi concluzia cea bună, ni se relatează că într-o zi Domnul predica lângă Marea Galilei. La mal erau două corăbii, două luntri. Una era a lui Petru și Andrei și cealaltă a lui Ioan și Iacob. Înghesuindu-l lumea pe Domnul Hristos, Domnul i-a cerut lui Andrei și lui Petru să se urce în barca lor și de acolo toată ziua a propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Iar seara i-a zis lui Petru: Petre, acum aruncă mreaja și pescuiți. Replica lui Petru: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Nimic n-am prins. Dar la porunca ta voi arunca mreja. A aruncat mreja și nu mai putea scoate de mulțimea peștilor. Auziți? Care este explicația? Toată noaptea s-au trudit fără rugăciune. Dar după ce o zi întreagă au stat la rugăciune și-au aruncat mreaja, nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Așa că muncă și rugăciune, rugăciune și muncă. La ce capitol din cele două suntem noi un pic deficitari? La capitolul rugăciune. Pentru că vă dau un exemplu foarte simplu. Când s-a făcut ultimul recensământ, marea majoritate a românilor s-au declarat creștini ortodoxi. Cineva însă a făcut o analiză și a constatat că duminica la biserică merg cam 10% dintre românii creștini ortodoxi declarați cu frică de Dumnezeu. Celelalte 90% ce se întâmplă cu ele? Și atunci, frățiile voastre, care iubiți pe Maica Domnului, care îl iubiți pe Domnul Hristos, care veniți la mănăstire, ca și consecință, sunteți misionarii Domnului Hristos. Studine prin felul de a fi pe ceilalți 90% să se ducă duminica la biserică. Acum, în acest sens, rețineți, predica noastră o rezum în cuvintele rugăciune și muncă, ora et labora. În acest sens, am putea lua foarte multe exemple. S-a scris în ultima vreme o carte minunată, să nu-i uitați titlul. Cartea a scris-o părintele Petroniu Tănase, acum e plecat la Domnul și a fost canonizat și este trecut pe calendar. Și cartea aceasta minunată, care se referă la rugăciune și muncă, este intitulată Icoane smerite. Nu mă apuc acum să vă vorbesc de toate personajele din carte, de unul singur. Încă pe când eram tânăr și mergeam la mănăstirea Sihăstria, mai trăia iconomul mănăstirii, Ilarion Ionică. El, în acest sens, în ce privește rugăciunea și munca, era proverbial. Era bărbat tânăr, avea și copii. Și într-o seară de iarnă a plecat din satul lui înspre satul vecin, pe jos. A venit o haită de lupi și bietul om s-a speriat și a zis, e gata cu mine. Și-a ridicat ochii spre cer și a zis, Maica Domnului, scapă-mă, dacă mă scapi, călugăr mă fac, deși sunt căsătorit. În momentul acela, din sens opus, a venit o sanie cu zurgălăi, lupii s-au speriat și au fugit, dar Ilarion Ionică și-a ținut cuvântul. S-a dus la Sihăstria și s-a călugărit și zeci de ani a fost iconomul mănăstirii. Am zis că eu încă l-am mai apucat în viață. Și ce s-a întâmplat cu el? Om rugător, o iubea mult pe Maica Domnului. Tocmai de aceea l-am amintit pe el. Într-o zi, acum având 80 de ani, mai bine, s-a dus după lemne în pădure pentru mănăstire, i-a căzut un buștean peste picior și a rupt piciorul și nu se mai tămăduia. Și într-o zi era singur în chilie și plângea, îl durea, plângea bietul om. Și dintr-o dată pe ușă intră doamna doctor de la Târgu Neamț, așa a crezut el că e doamna doctor. De fapt era Maica Domnului, care i-a zis, părinte Ilarion, nu mai plânge. Cum să nu plâng, doamna doctor, la vârsta mea mi-am rupt piciorul și nu se mai tămăduiește. Nu mai plânge, de mâine te faci sănătos. Și s-a făcut sănătos și a mai lucrat ani de zile la mănăstirea Sihăstria. L-a făcut sănătos Maica Domnului, la icoana căreia venim și noi, ca să-i spunem și bucuriile și necazurile noastre. Acum această întâmplare nu vă relatez de la mine, ci din cartea frumoasă, Icoane smerite, pe care a scris-o părintele Petroniu Tănase, starețul de la Schitul Prodromul de la Sfântul Munte. Și în cartea respectivă mai sunt și multe alte exemple de oameni care iubeau și rugăciunea și munca, și una și alta. Am zis că nu mă opresc, că nu e timp la alte exemple. Vă voi spune doar că în Cătăcică sunt pomeniți și părintele Dometie de la Râmețu, unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, și Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, minunatul profesor de teologie, și multe alte persoane care tare dragi ne sunt, aducându-ne aminte de ele, părintele Petroniu Tănase. Dar nu se poate să închei fără să vă pomenesc de o persoană foarte dragă nouă, clujenilor. Acum vă punem la suflet și dumneavoastră celorlalți care ați venit din alte părți. E vorba de Galaction Munteanu. Dacă vă uitați pe calendar, el e pomenit ca sfânt mucenic în ziua de 8 martie. Galaction, Liviu Galaction, a fost un excepțional profesor de teologie în Cluj. A fost rectorul Academiei Teologice. A făcut multă misiune, a scris mult, a muncit mult, s-a rugat mult. Avea familia, avea 3 copii. A venit comunismul, institutul lui teologic a fost desființat, religia a fost scoasă afară din școală. Și atunci, arhiepiscopul Teofil, el devenind de data aceasta, nu mai era rector, că era desființat institutul teologic. El devenind vicar administrativ la arhiepiscopie. Arhiepiscopul Teofil i-a dat ca sarcină, văzând ce se întâmplă în lume. Copiii nu mai învățau o boabă de religie, pentru că fusese scoasă religia din școală. Fac o paranteză. Dăm slavă lui Dumnezeu că religia a fost reintrodusă în școală. Dar, în cazul care este? La ora de religie participă toți copiii, dar duminica la biserică, puțin tăi din ei. Acum nu-i numai vina lor, e și vina părinților și a bunicilor și a multor altora. Revin la subiect. Teofil Herineanu le-a dat sarcină lui Liviu Galaction și lui Ioan Bunea să facă o programă de catehizație, de religie în biserică acum, nu în școală, dacă din școală au fost dați afară. Și a făcut o programă de catehizare minunată. Știți care a fost sfârșitul? Când a fost programa gata, securitatea i-a luat pe amândoi, i-a arestat, a fost un proces răsunător. Au fost să plimbați prin Cluj, în zeghe. Au primit în grei de temniță. Întâi la Gherla, apoi la Aiud. Iar bietul părinte Liviu Galaction, fiind o făptură mai slăbuță, n-a rezistat. Și-au bătut tare joc de el. A murit în 1961. El, omul care a iubit rugăciunea și munca. A murit acolo la Aiud și a fost îngropat pe râpa robilor. Tare am dori dacă s-ar putea să-i găsim în moaștele, pentru că a fost omul lui Dumnezeu. A iubit rugăciunea și munca. Lucrul acesta vi-l punem la suflet. Rugăciune și muncă. Acum mă voi sui cu gândul un pic mai sus. Știți dumneavoastră că atunci când a fost întemeiată Uniunea Europeană, corifeii ei, pionierii ei, mergeau duminica la biserică. Erau creștini convinși. Și când au încercat să facă un steag pentru Uniunea Europeană, au cătat în Biblie. Au ajuns la Cartea Apocalipsei, la capitolul 12, primul verset unde scrie: și am văzut o femeie îmbrăcată în soare, cu luna la picioare, și pe cap avea cunună din 12 stele. Realizați cine-i femeia? E Maica Domnului. Au luat versetul acela și au făcut steagul. steagul a rămas până astăzi, steagul e albastru, culoarea Maicii Domnului. Pe steag sunt 12 steluțe, nu 12 state, ci 12 steluțe din coroana Maicii Domnului. Adică ce am vrut să spun eu? Am vrut să spun că și ei, corifeii, unii europene erau credincioși practicanți. Rugăciune și muncă. Dacă mai încoace în vremurile acestea ce se secularizează, se pomenește mai rar de rugăciune. Mai rar de rugăciune. Zic unii că președintele Trump în Statele Unite nu începe ședințele lui de stat fără rugăciune. Nu știu cât de credincios o fi. Dar faptul că începe cu rugăciunea este un lucru bun. Revin la subiect. Corifeii Uniunii Europene, poate că dinși cei de astăzi au mai uitat că strămoșii lor au fost foarte credincioși. Corifeii Uniunii Europene erau oameni credincioși. Rugăciune și muncă. Așa că, iubiți frați și surori, lucrul acesta am încercat să vi-l pun la suflet acum, când încă o dată ne-a adunat Dumnezeu la hramul mănăstirii de la Nicula, la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, căreia îi spunem bucuriile și necazurile noastre și tare dorim să plecați de aici cu sufletul liniștit și tare dorim ca să fim sănătoși cu toții și la anul să putem reveni la hramul mănăstirii de la Nicula. Iar faptul că aici se lucrează mult, aici ni se dă exemplu de rugăciune și de muncă, faptul acesta ne încurajează și pe noi, ca în momentul în care vom pleca spre casă să putem spune versurile pe care le spuneam în tinerețea mea când mergeam la mănăstire. Atunci erau alte vremuri, era comunism, dar nu mai lungesc cuvântul. Versurile erau următoarele. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, niciodată nu-mi uita, Marie, dragostea ta, cine vom ruga mereu? La Maica lui Dumnezeu. Bine ați venit să mergeți acasă cu sufletul plin de har și să vă dea Dumnezeu realizări și pe tărâm spiritual și pe tărâm material. Și mai adaug, am zis că nu mă lungesc, mai adaug o bucurie împreună cu noi. Sunt și preasfințitul Nestor de la Deva și preasfințitul Nectarie, care face misiunea Bisericii Ortodoxe în Irlanda și Islanda, și noi le mulțumim. Așa cum vă mulțumim și dumneavoastră, așa cum mulțumim mănăstirii pentru truda ce o depune să ne creeze nouă condiții să venim la hram. Și cum le mulțumim și celorlalți care s-au implicat, și primăriilor, și poliției, și jandarmeriei, și tuturor celor ce au o fărâmă de credință și o iubesc pe Maica Domnului. Încă o dată, repet versurile, așa să mergem acasă. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, niciodată n-om uita, Marie, dragostea ta, cine vom ruga mereu? La Maica lui Dumnezeu. Amin. La mulți ani!
6: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi de praznicul Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea de la Nicula, cu prilejul sărbătoririi Hramului Așezământului Monahal. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, împreună cu preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, și cu preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!
1: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
3: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Daniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Ciocârlia de Jean Anouilh, în traducerea semnată de Valentin Lipati. Interpretează actorii Mirela Gorea, Gheorghe Cozorici, George Constantin, Mircea Angelescu, Mihai din Vale, Florian Pitiș, Adina Popescu, Ileana Predescu, Valeria Ogășanu, Corado Negreanu, Mihai Stan, Gelu Nițu, Valentin Uritescu, Tatiana Iecăl, Ștefan Hagimă, Cicerone Ionescu, Boris Petrov, Violeta Berbiuc, Paul Nadolski, Daniel Constantinescu, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Novac, Cristian Molfeta și Constantin Botez. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu. Adaptarea radiofonică, Ion Chelaru. Înregistrare din anul 1988.

0: Da.
1: Suntem cu toții? Bine. Atunci procesul cât mai repede. Cu cât va fi mai degrabă judecată și arsă această Ioana Dark, cu atât va fi mai bine. Pentru toată lumea.
2: Dar, monsignore, avem de judecat întreaga poveste.
1: Mascaradă. Asta-s povești pentru copii. Frumoasa armură albă, stindardul, blânda și vai totodată aspra fecioară, războinică. Astfel li se vor ridica probabil statuile mai târziu, pentru cerințele unei alte politici însă. Deocamdată ne-a costat destul de scump Franța. Dar guvernul majestății sale britanice a știut să plătească întotdeauna prețul cuvenit pentru a obține ceva pe continent. Dar în sfârșit o am pe Ioana Dark. Față de cât face, costă enorm. Dar am pus mâna pe ea. O judec și o ard.
2: Nu imediat. Trebuie mai întâi să joace toată scurta ei viață. O flăcăruie cu lumină orbitoare, repede stinsă. Nu va fi prea lung, monsignore.
1: Mă rog, dacă ține apărat, un englez știe întotdeauna să aștepte. Bine, vă rog.
2: Ioana, poți începe.
3: Pot să încep de unde vreau?
2: Da.
3: Atunci, de la început. Începuturile sunt întotdeauna cele mai frumoase. Acasă, la tata, când eram mică, pe izlaz unde păzeam turma, când am auzit pentru prima oară chemarea aceea, vocile se înserează. Sunt încă un copil, mai port cozi, nu mă gândesc la nimic. Sunt neprihănită și fericită alături de mama, de tata, de frații mei, în acest fund de țară din jurul Domremiului, pe care războiul a cruțat, în timp ce dușmanii ticăloși ard prată și siluiesc prin Franța. Dulăul nostru și-a lipit botul de fusta mea. Toți sunt buni și puternici în jurul meu și mă ocrotesc. Și deodată parcă cineva de la spate mi-a pus mâna pe umăr. Și totuși știu bine că nimeni nu m-a atins. Și am auzit vocea. Era blândă, joasă și nu o mai auzisem până atunci. În ziua aceea spuse doar atât: Ioano, să fii copil bun și cu minte. N-am înțeles. Mi s-a făcut frică și am fugit. N-am povestit nimic acasă. Apoi s-a întâmplat a doua oară. Ziua era la amiază.
1: Este absolut necesar să o lăsăm să povestească încă o dată prostiile astea.
2: Absolut necesar, monsignor.
3: Ioano, mă rog. Mergi în ajutorul regelui Franței și vei recuceri regatul. Bine, dar eu nu sunt decât o biată fată. Nu știu să călăresc și nici să conduc oștile. Du-te și caută-l pe seniorul de Baudricourt, capitanul Invoculeur. El îți va da haine bărbătești și te va duce în fața prințului. Îndurare! Îndurare! Sunt mai o fetiță. Regatul Franței e prea mult pentru mine. Sunt mică, neștiutoare și cu slabe puteri. E prea grea Franța pentru umerii mei. Există în preajma regelui mari capitani care sunt puternici și-și cunosc meseria. Pe mine gândul că voi pricinui moartea unor oameni mă va urmări tot timpul. Îndurare! Ți-ai găsit îndurare? Simțeam că mi-a fost lăsată toată Franța în spinare, ca să nu mai vorbim de treaba din gospodărie și de tata, care nu știa de glumă.
4: Dar ce-o fi făcând fata aia?
5: Era câmp.
4: Și eu am fost la câmp și m-am întors. E 6 ceasul.
6: Ioana, visează lângă copacul zilelor. Am văzut-o când mânam taurul acasă.
4: Ce? Ce faci acolo la copacul zilelor?
6: Parcă e chip să știi. Și uite ca zăluda drept înainte și visează ca și când ar aștepta ceva.
4: Și de ce nu mi-ai spus asta până acum, nerodule? Vă spun eu că are un iubit. Dați-mi băta că dau eu de ea și dacă are o întâlnire, îl stâlcesc în bătaie.
3: Da, aveam o întâlnire. Dar iubitul meu avea un veșmânt bine călcat și repeta cu voce joasă: Ioano, Ioano, ce mai aștepți? E mare jale în regatul Franței. Mi-e frică, mi-e frică, nu sunt decât o biată fată. Te-ai înșelat, desigur.
4: Trebuia să strigi: va de retro, satana!
3: Eu nu știu latinește, mesir.
4: Nu face-te proasta.
3: Dar nu putea să fie diavolul. Era atât de frumos.
2: Lăsați-o, lăsați-o, mesir. Lăsați-o să viseze. E începutul povestirii. Nimeni nu poate încă să-i facă mustrări, judecând avem răspunderea sufletului care zace în trupușorul acesta plăpând și îndrăzneț. Noi suntem pastorii, stăpânii și judecătorii tăi. Ferește-te de trufie, Ioana.
3: Știu, știu că sunt trufașă. Dar altfel, cum aș fi putut să-i conving pe toți acei pe care i-am convins că eu sunt aceea care trebuie să port spada neînduplecată și să-i călăuzesc pe vitejii în mijlocul vălmășagului? N-aveam decât să rămân să-mi păzesc oile. N-aș fi devenit niciodată trufașă.
2: Măsoară-ți cuvintele, Ioana.
0: Știi cine sunt eu, Ioana?
3: Marele închizitor.
0: Ascultă-mă bine ce am să te întreb. Te crezi stăpânită de har în momentul acesta?
3: În care moment, mesir? Căci nu mai știu unde sunt. S-au încurcat toate. La început, când am înțeles că trebuie să lupt, sau la sfârșit, când am înțeles că regele și tovarășii mei mă părăsesc.
0: Ocolește întrebarea.
1: Monseniore, dacă mergem în ritmul ăsta, nu mai ardem niciodată. Să ajungem odată la miez. Guvernul Majestății Sale Britanice are cea mai grabnică nevoie să se proclame în fața lumii, când coronarea lui Carol n-a fost decât o mascaradă condusă de o vrăjitoare, o eretică, aventurieră. Auzi, un Valois să se încoroneze rege al Franței sub nasul nostru, să ne facă asta Thomas de Reims la noi acasă. Haide, grăbiți-vă să-și povestească aventura. Ardeți-o și să terminăm odată. Pierdere de timp. Peste 10 ani totul va fi de mult uitat.
2: Așa să fie, monseniore.
1: Să continuăm povestea de unde am rămas.

0: Ce faci aici? Spune! Ce faci aici când ciorba e pe masă și maica ta se frământă ca nu vii?
1: Nu știam că e atât de târziu, tata.
0: Nu știi că e atât de târziu, pui de lele, ai pierdut măsura timpului? Când am sosit aici vorbeai, strigai cuiva la revedere. Mi-a scăpat de data asta, păcătosul, dar îi vine de Hahaimanale. Cu cine vorbeai? Răspunde că te fac cu loc pământ.
1: Eu vorbeam. Mi s-a spus că eu trebuie să salvez Franța.
0: Cine? Tu? Gata! Răspunde! Stai la taclare pe sub copaci, în timp ce toți acasă se dau de ceasul morții așteptându-te. Ai început să-ți faci de cap ca toate! E, lasă că fur eu furca în burta lui, iar pe tine te nec, Dauluz! Te nec cu mâinile mele!
1: N-am făcut nimic rău, tat! Și cel cu care am vorbit avea un glas duios.
0: Și când ai să zici cu burta la gură, făcându-mi numele de ocară, poate că tot glasul ăsta o să fie de vină.
1: Nu mai striga, tată, că nu mă poți înțelege. Îți jur că spun adevărul.
0: Dar ce ți-ar vorbi ție, proastul? Dacă ar avea ceva de spus, socotesc că ar trebui să mi se adreseze mie. Păi nu eu sunt capul familiei.
1: Tată, în loc să lovești și să strici, mai bine încerca să mă înțelegi. Sunt 3 ani de când mă împotrivesc.
0: Asta e culmea. Am muncit 40 de ani. M-am spetit să-mi cresc bine copiii ca să mă pomenesc acum că am o fată care aude voci.
1: Va trebui să le spun, da. Ele zic că nu se mai poate aștepta.
0: Ce nu se mai poate aștepta, nătângo? Ce-ți spun să faci?
1: Îmi spun să merg să izbăvesc regatul Franței, care e în mare primejdie. E adevărat, tată?
0: Nu e nici prima, nici ultima oară când Franța trage să moară. Ce vrei să faci tu, o beată fetiță? Nici un bărbat, dacă nu-i de meserie soldat, nu poate face nimic.
1: Eu pot.
0: Nici măcar stricată nu ești. Ești mai rău, ești nebună. Și ce ai să poți face tu, negioama, negioamilor?
1: Să cer o escortă seniorului de Botricur și când voi avea-o, să-l găsesc pe principe la Chinon și să-i spun că el e adevăratul rege. Să-l conduc în fruntea ostașilor săi să desrobească Orleanu, să-l încoroneze la Reims, unde monseniorul o să lungă rege și să-i azvârt pe englezii mare.
0: Acum înțeleg. Cu soldații vrei să te duci ca cea din urmă.
1: Nu, tată, nu. Ca cea din tâi, în frunte, sub ploaia de săgeți și fără să mă uit odată înapoi, până nu voi fi mântuit Franța.
0: Și vacile aici? Cine o să le păzească? Eu te-am crescut și te-am hrănit ca să poți fi folositoare în gospodărie! Nu să împiezi la răpunii de soldate și pomocării în Franța! E stai că te-a răgătia răpunirea frate!
2: Hai, stai puțin lipită de mine. Hai, stai așa ca atunci când erai mică. Ce mare ai crescut. Nici nu te mai pot cuprinde în brațe. Dar tot, fetița mea, ai rămas ca atunci când te țineai după mine la bucătărie agățată de fustele mele. Îți dădeam un morcov să-l raz sau o farfurioară să o ștergi ca să faci ca mine. Dacă vrei, când o-mi duce iar la bâlci, o să-ți cumpăr o băsmăluță cu horbote, a? Ca să fii frumoasă.
1: Nu, asta doresc, mama, să fiu frumoasă.
2: Cine e? A? Cine e? Nu te ascunde de mama ta. Măcar e din sat? A? Poate că tata o să vrea. Nu o să se opună el unei căsătorii potrivite. L-am putea face să creadă că l-a ales chiar el, prostuță. Știi că bărbații strigă, poruncesc, lovesc, dar tot îi duci de nas.
1: Nu vreau să mă mărit, mamă. Eu trebuie să plec, să-mi iau haine bărbătești și să mă duc să-l găsesc pe Maria sa, prințul, ca să mântui regatul Franței.
3: Eu îți vorbesc cu binișorul Ioan, nu? Mamă. Dar nu-ți dau voie să-mi spui prostii. Mai întâi că n-am să-ți îngădui niciodată să te îmbraci bărbătește. Uf, fata mea îmbrăcată bărbătește, în nădragi. Aș vrea să o văd și pe asta.
1: Da, mamă, va trebui. De vreme ce o să merg călare, în mijlocul soldaților.
3: Dar nu o să te sui niciodată pe cal. Ioana Dark pe cal. Ar vui tot satul, păcatele mele, dar nici să nu te gândești. ești să pornești cu soldații? Fată rea ce ești! Mai bine să te văd moartă! O fată trebuie să toarcă, să țeasă, să spele, să stea acasă! Să te duci cu soldații! De cu ce am păcătuit eu să am asemenea fată? De ce vrei să mă vezi moartă?
1: Nu, mamă, mamă! Nu se poate! N-au să înțeleagă niciodată! Să înțeleagă niciodată. E mai bine să renunț de pe acum. Nu vreau ca fratele să se ridice împotriva fratelui și fiul împotriva tatălui. Războiul. Iar mie mi se cere. Bine, m-am hotărât. Voi pleca. Gata, mă duc la un tuturor. Din bunul unghi fac ce vreau. Am să sărut pe amândoi obrajii, am să mă sui pe genunchii lui, iar el mă va ajuta să ajung la Văculer.
4: Proastă mă ești! Ce nevoie aveai să le povestești toate astea bătrânilor? Dacă îmi dai un ban să-mi cumpăr un pac de tutun, data viitoare nu mai spun că te-am văzut cu iubitul.
1: Tu le-ai spus lepră, tu le-ai spus... Bine, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, b

0: Ce este? Ce vrea? Ce nebunie asta?
1: Mesir!
0: În definitiv, ce vrei, musculițo, de trei zile de când faci pe nebună la poarta castelului ca să mâncânți paznici cu povești pentru a dormi copiii?
1: Aș vrea un cal, mesir. Straie bărbătești și o escortă, ca să mă duc la Chinon să-l văd pe Maria sa prinț.
0: Și piciorul meu undeva nu-l vrei, hă?
1: Fie și așa, mesir. Sunt obișnuită de la tata. Dar dacă după aceea capăt calul?
0: Cred că știi cine sunt. Nu ți-au spus nimic fetele din satul tău? Când vine vreuna să-mi ceară ceva, de obicei viața fratelui ei mai mic sau a nemernicului ei de tată, care au fost prinși braconând pe moșia mea. Dacă fata e frumoasă, dezleg întotdeauna funia. Am inimă bună. Dacă e urâtă, aliluia, ca să-mi știe de frică. Dar mai întotdeauna vin cele frumoase. Așa că s-a dus vestea în ținut că am inimă bună. Deci tariful e... Tariful e... Ochi pentru ochi, cunoști tariful.
1: Bac, nu știu ce vreți să spuneți, mesir. Pe mine mă trimite o voce de aici, dinăuntru. Am o chemare.
0: Ce-ți poveștile astea nerușinat-o? Astea spune pentru sedinele, ca să poți ajunge până la mine. Uite că ai ajuns, gata. Și nu spun că nu îți vei căpăta calul. O mânțoagă bătrână pentru o fată tânără nu e un târg prea prost, nu? Ești fecioară?
1: Da, mesir.
0: Atunci un cal. Fie și un cal. Ai ochi frumoși.
1: Dar vedeți că eu nu vreau numai un cal, mesir.
0: Oh, ești lacom. Continuă, mă distrez. Numai imbecilii se cred furați când dau mai mult unei fete. Mie îmi place să mă coste plăcerea. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Nu, mesir.
0: Cu atât mai bine. Ce mai vrei în afară de cal? Toamna asta dările s-au plătit la timp. Mă simt dispus să cheltuiesc.
1: O escortă de ostaș, mesir, să mă însoțească la Chinon.
0: Ascultă-mă bine, eu sunt băiat bun, dar nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Ți-am spus că îmi place să plătesc scump, dar dacă mă costă prea scump, atunci se întâmplă exact invers. Te trimit înapoi acasă fără nimic altceva decât niște verși pe spinare. Dar ce vrei să faci la Chinon?
1: Să-l caut pe Maria sa prințu.
0: Nu se poate spune că nu ai ambiție pentru o fată de la țară. Dar de ce nu și pentru cele de Burgundie, dacă tot ți s-a urcat la cap? La ăsta ai avea mai multe șanse, cel puțin în teorie. E un crai, ducele, în ce privește războiul și femeile. Dar nu înțeleg ce ai fi vrând de la el.
1: O armată, mesir, pe care s-o conduc ca să desrobesc Corleone.
0: Ah, ești nebună. Da, dacă ești nebună, e altceva. Ei, boduț! Ia stropește puțin cu apă, rece și-ți văd o anteniță. Da. Mâine seară o trimez la taică. Fără bătaie, boduț, nu? E nebună.
1: Nu am nimic împotrivă să mă duc în temniță, mesir, dar am să vin înapoi mâine seară când o să-mi dea drumul. Așa că ați face mai bine să mă ascultați chiar acum.
0: Ce dracu, nu ți-e frică de mine?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu, mesir. Deloc.
0: Șterge-o, soldatie, ieși. Dar de ce nu ți-e frică de mine? Eu îi sperii pe toți.
1: Pentru că sunteți atât de bun, mesir.
0: Bine, asta depinde.
1: Și mai ales atât de inteligent. E un mare noroc pentru mine că primul om de care mă lovesc și de care totul depinde, de fapt, e tocmai cel mai inteligent.
0: Da, ești o fată ciudată, într-adevăr. Dar de ce mă crezi atât de inteligent?
1: Cum? Pentru că sunteți atât de frumos.
0: Lasă, cu 20 de ani nu zic, plăceam femeilor. M-am încercat să nu îmbătrânesc prea tare, asta e. De fapt, rucinesc de tot aici. Locotenenții mei sunt niște brute. N-am cu cine să schimb o vorbă. Aș fi curios pentru că am ajuns aici să aflu din gura ta ce legătură faci între inteligență și frumusețe. Știi că de obicei se spune invers, că oamenii foarte frumoși sunt de obicei foarte proști.
1: Asta o spun cocoșații sau cei cu nasul mare.
0: Da, desigur, dacă e așa. Dar vezi tu, eu de exemplu, care nu sunt urât, mă întreb câteodată dacă sunt... foarte inteligent. Nu spune nimic. Dacă mă compar cu locotenenții mei, bineînțeles că sunt mult mai inteligent decât ei. E și normal de vreme ce eu sunt capitan. Totuși există uneori probleme care mă depășesc. Mi se cere să decid asupra unui fapt din punct de vedere strategic sau administrativ și deodată... Nu știu de ce se produce un gol, o ceață, nu mai înțeleg nimic. Să știu însă că aparențele nu mă trădează. Strig mai întâi cât mă ține gura și apoi până la urmă tot iau o hotărâre. Și totuși mi-ar place să fac... Să fac așa o treabă bună. Vezi bine, Vaucouleurs e doar un orășel. Mi-ar place să iau într-o zi o hotărâre însemnată de care să se țină seama în întreg ținutul, în întreaga țară, ceva care să mă facă bine văzut de către cei mari.
1: Ascultă, Robert.
0: Îmi spui pe nume?
1: Păi al tău. Celălalt nume e și al fratelui și al tatălui tău. Ascultă, bunule Robert, nu răbni încă, e deprisos. Eu sunt tocmai hotărârea pe care vrei să o iei. Hotărârea care te va face bine văzut.
0: Și tot spui...
1: Ascultă, mai întâi, nu te mai gândi că sunt fată. Asta te face să te gândești anapoda. Sigur, nu sunt urâtă, iar tu, ca toți bărbații, nu vrei să scapi ocazia. Lasă! Ai să găsești destule fete care îți vor face mai multă plăcere și care îți vor cere mai puține lucruri. Eu nu-ți plac chiar într-atât. Robert, dacă vrei să te ajut... Ajută-mă și tu. De fiecare dată când spun adevărul, mărturisește și răspundem da. Căci altfel nu ne vom lămuri niciodată.
0: E bine, nu.
1: Cum nu?
0: Vreau să spun că da, adică e adevărat. Adică nu-mi place chiar atât de mult. Dar să știi că totuși ești o fetișcană drăguță.
1: Bine, nu te obosi într-atât. Nu mă simt jignită, din potrivă. După ce am lămurit acest punct, închipuiește-ți că mi-ai și dat straie bărbătești și că discutăm amândoi ca doi băieți cum se cade, calmi și cu capul pe umeri. Da?
0: Da. Zi mai departe.
1: Hotărârea o ai în față, Robert. Lovitura trebuie să o dai acum. Dă-ți seama unde a ajuns cei de la Buș. Și-au pierdut capul. Ducii de Bretania și de Anjou așteaptă să vadă cine plătește mai mult. Ducele de Burgundia le pune bețe în roate. Ai noștri credeau că se vor putea cel puțin bizui pe neutralitatea lui. Dar după ultimile știri, s-ar părea că ducele își însoară fiul cu o prințesă engleză. Tu îți dai seama? Armata franceză o cunoști, Robert. Băieți buni, în stare să ducă la tăvăleală. Dar... descurajați. Și-au băgat în cap că nu mai e nimic de făcut și că englezul va fi întotdeauna cel mai tare. Dunois, bastardul, e bun capitan, inteligent, dar nu-l mai ascultă nimeni. Dar treburile Franței, la urma urmei, nu sunt în seama lui. Pipernicitul ăla de Carol n-are decât să se descurce cu averea părintească. La Irk, Sentrai, niște tauri furioși vor numai să atace, să dea cumplite lovituri de spadă, dar nu știu să folosească tunuri și să lasă mereu omorâți pentru fleacuri, ca la Zincur.
0: Sigur că da, și...
1: Înțelegi, micul meu Robert?
0: Cum?
1: Războiul nu e un joc cu mingea, nu e un turnir. Nu ajunge să lupți din răsputeri. Mai trebuie să și câștigi.
0: Da.
1: Și pentru asta trebuie să fii și ret.
0: Da.
1: Tu, care ești inteligent...
0: Da.
1: O știi mai bine ca mine.
0: Da, totdeauna am spus-o. Lumea nu mai știe îndeajuns să gândească în zilele noastre.
1: Și iată că tu, care gândești,
0: da,
1: ai într-o zi o idee.

0: Crezi?
1: Ți-o spun eu.
0: Bine, dar ce văd?
1: Vezi că le trebuie un suflet acestor oameni. O credință. Și iată că tocmai în căpitania ta s-a evit o fetiță care crede în Franța, în țara ei. Stai, știu ce-i să-mi spui, că nu-i decât o biată păstoriță. Bine, dar să zicem că păstorița a fost investită cu această putere. Și iată că a ajuns până la mine, fără voia mea, și o ascult de o jumătate de ceas. Și deodată, Robert, îți vine ideea.
0: Da.
1: Ideea care începe să-și croiască drum.
0: Da.
1: Zici,
0: da.
1: De vreme ce m-a convins pe mine, de ce nu l-ar convinge și pe principe, pe Dunois și pe arhiepiscop? Sunt doar oameni ca și mine. Și fie vorba între noi, mai puțin deștepți decât mine. De ce nu i-ar convinge pe soldați că dacă stai să cântărești bine, englezii sunt făcuți la fel ca ei, jumătate din curaj, jumătate din dorința de a-și păzi pielea. Și ar fi suficient să-i atingi mai tare și la momentul potrivit ca să-i faci să spele putina gnolă. De ce au nevoie băieții noștri la urma urmei? Îți pui tu în acest moment în capul tău, care vede mai limpede decât al celorlalți. Au nevoie de un drapel.
0: De un drapel.
1: De cineva care să le dea curaj. Și iată cum devii dintr-o dată admirabil, Robert.
0: Admirabil, fata mea.
1: Admirabil. Ce spun eu, Robert? Admirabil și realist. Ca toți mari oameni politici, îți spui. Eu, Potricur, nu sunt atât de sigur că e trimisa cerului, dar mă prefac că o cred și le-o trimit lor. Și dacă eu cred, e același lucru. Am tocmai la îndemână curierul pentru Buș, care trebuie să plece mâine dimineață.
0: Cine ți-a spus? E secret.
1: M-am informat. Aleg 6 băieți zdrave în drept escortă, îi dau un cal și trimit fetița cu el. La Chinon, așa cum o cunosc eu, se va descurca. Ei bine, știi ceva, Robert?
0: Ce?
1: Trebuie să fii foarte inteligent ca să te gândești la toate astea.
0: Da.
1: Numai, Robert, calul să mi-l alegi mai blând, fiindcă nu știu încă bine să călăresc.
0: O să-ți frângi gâtul, fată.
1: Uite, fac prin soare, Robert. Mă prind pe un rând de straie bărbătești, pe care nu mi le-ai făgăduit încă. Dacă pierd, îmi dai un pumn zdravăn. Poruncește să aducă doi cai în curte. Facem un galop și dacă mă prăbușesc, să nu crezi nimic din ce ți-am spus. Bate laba! Să se facă așa. Cine o da înapoi?
0: Bate laba! Simt nevoia să mă mișc puțin. N-ai crede, dar e tare obositor să gândești.
2: Hei, Bodus! O bag la zdup?
0: Nu, dobitocule! Dă-i o pereche de nădragi și adă-ne doi cai. Facem o plimbare amândoi.
2: Și consiliu e la ora 4.
0: Mâine, Bodus. Azi am gândit destul.

0: Fără îndoială, fata asta avea ceva. Am apreciat mult felul în care i-a sucit mințile prostovanului de Baudricourt, făcându-o să creadă că el e cel ce gândește.
1: Pentru gustul meu, scena e cam grosolan.
0: În meseria voastră, ca și într-a mea, ne servim de aceleași mijloace. Căci ce înseamnă oare a guverna cu bâtea sau cu cârjul episcopală decât să-i faci pe niște proști să creadă că gândesc ei înșiși ceea ce îi determinăm noi să gândească? Dar, domnia voastră, credeți, domnul episcop? Vă rog să-mi iertați brutalitatea, dar suntem între noi, așa.
1: Cred așa cum cred copiii, monsignore.
0: Aha.
1: Și de aceea o să aveți de furcă cu mine în acest proces. Eu și asesorii mei ne vom strădui până la sfârșit să o salvăm pe Ioana.
0: Aha.
1: Suntem învățați cum să apărăm această mare și rațională construcție care este omul și care, în esență, e tot ce ne mai rămâne în restriște. Nu e cu adevărat mare decât acela care, în singurătate, în această tăcere, în suferința aceasta de fiară hăituită, îndrăznește să-și înalțe capul. E mare și e singur.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sunt prea mare aceste cuvinte. Nu, hai să le lăsăm la o parte. Vă rog, nimic nu e

0: ireparabil în politică. Dar să ascultăm mai degrabă povestea Ioanei, căci a ajuns la Chinon. Vă mărturisesc că nu trăiesc cel mai profund dispreț pentru neputinciosul ăsta de Carol, dar e un caragios care m-a făcut întotdeauna să râd.
1: Da bine, Carol, e cu neputință. Nu mă poți lăsa să apar la bal în halul ăsta. Favorita ta cu un cornet din sezonul trecut.
2: Și regina ta, Carol, regina Franței. Dar ce o să se spună?
3: O să se spună că regele Franței n-are niciun sfat. Ceea ce de altfel e adevărat.
2: Le-au trebuit acum pe doamnele de la curtea Angliei.
1: Îți poți închipui, Carol, că reușesc să aibă cornete franțuzești înaintea noastră? În definitiv, ești regele Franței. Cum poți tolera așa ceva?
3: Mai întâi nu sunt regele Franței.
2: Carol!
3: E doar un zvon pe care îl fac să circule. Pe urmă, articolele de modă constituie tot ceea ce reușesc să vând englezilor, moda și arta culinară.
4: Fetele au dreptate, Carol. Este indispensabil ca la această serbare toată lumea să fie silită a spune că doamnele de la curtea Franței sunt cele mai bine îmbrăcate.
3: Da.
4: Faptul de a avea un cornet nou poate atârna ca o biruință pe câmpul de luptă.
3: O biruință care nu-i va împiedica să ne șterpelească Orleanu, mamă soacră. Orleanu s-a dus pe cop că e greu să-l câștigi cu lovituri de cornet.
1: Nici nu-ți dai seama ce primejdioasă poate fi o lovitură de cornet în ochii unei femei, Carol. Gândește-te că lansăm cornetul de doi coți și cu coarne.
3: Da?
1: Adică exact contrariul liniei actualului cornet. Nici nu-ți dai seama ce vâlvă vor face aceste două cornete la toate curțile Europei. Va fi o adevărată revoluție, Carol.
2: Iubitule, dar nici nu-ți mai doarmă noaptea, englezii. Nici cardinalul, nici Bedford, nici Gloucester nu o să mai aibă o clipă liberă ca să se mai gândească la Orlean.
1: Dacă îți dorești o victorie, Carol, o ai la îndemână pe gratis.
3: Mă faci să râd. Cât fac cornetele astea?
1: 6.000 de franci, iubitule.
3: Poftim?
1: Sunt pe nimic. Dar fiindcă sunt în întregime brodate cu perle. Și perlele reprezintă un plasament. Când se demodează, le poți plasa și faci trost de ceva bani pentru trupe.
3: 6.000 de franci? Și de unde să iau eu 6.000 de franci?
2: 12.000, iubitule, pentru că suntem două, nu uita.
3: 12.000? Nu sunteți complet nebune! Cu asta aș plăti jumătate din oamenii lui Dunoa, cărora le datorez solda pe 6 luni. În ziua când nu-i spune arhiepiscopului da, trebuie să vă spun vouă, mereu aceeași comedie. Ieri i-am spus nu arhiepiscopului, a încercat să mă sperie, l-a trimis pe la Tremui să urle la mine, m-a amenințat cu excomunicarea, mare scenă, ce mai... M-am ținut tare.
4: Ce voia?
3: Ce voia? Asta nu mai știu. Să cedez Parisul ducelui de Burgundia sau, mă rog, cam așa ceva, ca să obțin un răgaz de un an. Practic, fără importanță, ducele fiind departe la Paris. Dar principii sunt principii. Parisul e Franța, iar Franța e a mea. Sau în sfârșit mă străduiesc să o cred. Am spus nu. A făcut-o mutră arhiepiscopul. Probabil că ducele-i făgădise gras să... Bine. Hai. Comandați-vă cornetele. Dar vă previn, nu știu cum am să le plătesc.
1: Să semnez un bon de tezaur, iubitule, și vom vedea mai târziu. Hai cu mine, regina mică, să le încercăm împreună.
3: Poftim?
1: Îl prefer pe cel roz sau pe cel verde?
2: Roz!
1: Da, cred că la tânul tău roz se potrivește mai bine.
3: Dar cum adică? Au și sosic?
1: Vai, nu te pricep deloc, iubitule. Dă-ți seama, a trebuit să le comandăm acum o lună ca să le avem pentru serbare.
4: Să vezi ce mutră o să se facă la Londra!
1: E o mare victorie pentru Franța, să știi, Carol.
4: Haide, iubito, dar este cel roz.
3: O mare victorie. Mă fac să râd cu victoriile lor. La Tremui, Dunoa, la fel. Totdeauna urmează marea victorie. Totul se cumpără astăzi, marile victorii ca și toate celelalte. Na, în sfârșit, vom vedea. Bun. Să începem prin a semna un bon de tezaur. Tezaur e gol, dar... Mi-a doriți un cornet, mamă soacră, toți sunt cu tocul în mână. Dar nu vă jenați, oricum semnătura mea nu valorează nimic.
4: Am renunțat la cornete, Carol. Altceva aș vrea.
3: A, da, știu. Să faci din mine un rege mare, un rege mare. Devin obositori toți acești oameni care vor să facă din mine un rege mare. Dar când veți înțelege că nu sunt decât un biet valoa care nu valorează nici două parale și că Franța are nevoie de o minune și de curaj? E prea obositor să fii curajos și prea periculos în lumea asta de brute în care trăim. Știi că măgarul de la Tremuii de furie a tras sabia mai de una zi? Eram singur, nu era nimeni să mă apere. Putea să-mi ardă și una, nemernicul. Dar abia am avut timp să mă ascund după tron. Tu-ți dai seama unde am ajuns? Să tragă sabia în fața regelui. Ar fi trebuit să chem conetabilul să-l aresteze. Dar din păcate conetabilul e chiar el, iar eu nu sunt tocmai sigur că sunt rege. Ce epocă în care trebuie să capeți premiul întâi la gimnastică, ori să mânești o sabie de patru ocale spre a fi cineva. Bine, ce vrei să mai încerc, mamă soacră? Dar ceva care să fie așa, peste puterile mele.
4: S-o primești pe fecioara aceea care sosește de la Vaucouleurs.
3: Poftim?
4: Zice că vine să-i libereze Orleanu. Poporul nu vorbește decât de ea și trage nădejdea să o primești.
3: Bine, da. Găsești că nu sunt destul de ridicol și așa? Să mai acord audiență și unei țărâncuțe cu vedenii? Asta, mamă soacră, mă dezamăgești. Te știam cu scaun la cap.
4: Te sfătuiesc să o primești. Are ceva deosebit și toată lumea crede asta.
3: Nu. Nu-mi plac fecioarele. Mi-e frică de ele. Nu.
4: În consiliu îți cer să iei pe această țărâncuță, Carol. Nu în altă parte.
3: Da, mamă soacră, în cazul ăsta, cu tot respectul ce ți-l datorez, ești complet nebună. În consiliul meu, cu arhiepiscopul și la Tremuii, o biată țărâncuță? Tu vrei să mi se scoată ochii? Arhiepiscope, conetabile, sosiți la timp.
5: Sire, sire, suntem la curent.
3: Da?
5: Știm că o fracțiune din opinia care se agită și complotează mereu încearcă a vă convinge să o primiți pe o anume fecioară de care vorbește toată lumea în ultima vreme.
3: Da.
5: Și asta, sire, conetabilul și cu mine am venit să vă spunem că nu o vom admite niciodată.
3: Bine, e o părere.
6: Reputația miraculoasă acestei fete a precedat-o, sire.
3: Stai.
6: O adevărată fascinație. Lumea vorbește numai de ea și e așteptat în Orleanul asediat.
5: Și bineînțeles că face și minuni netrebnica asta. Cum? Un soldat i-a spus nu știu ce.
3: Da.
5: I-a răspuns, face rău că în juri, în curând vei apărea în fața judecății supreme și numai peste un ceas neghiobul acela a căzut într-un puț și s-a mecat.
3: Adevărat?
5: Pasul ăsta de bețiv a făcut mai mult pentru reputația fetei decât o mare biruință pentru Dunois. Toată lumea e de aceeași părere, de la ultimul valet până la cele mai înalte doamne de la curte. Numai ea ne poate salva, dar e absurd, e absurd. Sire, sire, eu vă expun una dintre cele mai grave probleme ale regatului și majestatea voastră se joacă cu bilbocheul.
3: Monseniore, să ne înțelegem. Sau vrei să mă joc cu bilbocheul, sau vrei să guvernezi.
0: Vrei să guvernezi?
5: Nu, sire, nu. Nu vi se cere atât, nu. Am vrea numai să recunoașteți forțările pe care le facem.
3: Bine, le recunosc, le apreciez și le găsesc cu desăvârșire de prisos. Toată lumea dorește să o primesc pe fata asta, nu-i așa?
5: N-am spus asta, sire.
3: Bine, eu personal nu sunt de fel curios. Da, vreau să fiu un rege bun și să-mi mulțumesc poporul. O voi primi pe această fată și dacă va ști să mă facă să o ascult vorbindu-mi de salvarea Franței, ceea ce nimeni n-a reușit până acum fără a mă face să casc, înseamnă că într-adevăr e capabilă de minuni.
5: O fată de țăran la rece?
3: Lasă. Nu te necăji, monseniore. Eu primesc tot soiul de lume. Dumneata însuți, mi s-a spus, pare mi se că ai fi nepotul unui negustor de vinuri.
5: Sire,
3: bine, departe de mine gândul de a-ți face un reproș. Ce poate fi mai firesc? Ai venit la preoție cu ajutorul potirului de vin. Vină, mamă sacră. Am chef să-i joc o festă grozavă fecioarei acelea. Să vină un paj.
7: Maestate?
3: Pune hlamida mea de rege pe umeri.
7: Așa,
3: acum suie-te pe tron.
7: Maestate.
3: Dar fă ce spun. Așează-te. Bun.
7: Maestate.
3: Iubita mamă soacră, stimați domn, personajul acesta va face nendoios o figură mult mai bună decât mine. Iar eu, eu mă voi pierde în mulțime. Va fi un comic irezistibil. Bun.
7: Să intre curtea și să vină fecioara.
5: Ce facem? Ce facem, dragul meu? Îl lăsăm?
6: Faptul de a fi primit-o va liniști poate spiritele. Ce riscăm în fond?
5: O veche experiență de unde stat și de prelat m-a învățat că atunci când e vorba de credință, nu știi niciodată dacă nu e o uneltire la mijloc.
3: Așa e. Uite-o!
4: Micuțo, trebuie să te închini în fața regelui. Nu acesta e regele? Iată, acesta e regele.
3: Da, eu sunt. Ce doriți de la mine, domnișoară?
4: Mărite, doamne, numele meu e Ioana. Prin mine ți se spune că vei fi uns și încoronat în orașul Reims și vei fi de necontestat rege al Franței.
3: Da. Da, e foarte bine, domnișoară, foarte bine, dar Reimsul aparține englezilor, după câte știu eu, nu? Dar cum să ajungem acolo?
4: Învingându-i, nobile principe, vom începe cu Orleanu și apoi ne vom duce la Reims.
6: Dar să nu mă arăt! Ce încercă oare să înfăptuiască toți marii noștri capitani de atât amar de vreme? Eu sunt șeful lor și știu doar ce spun și tot nu reușesc.
4: Eu voi reuși.
6: Aș vrea să știu și eu cum.
4: Va trebui ca oștenii să dea o luptă zdravănă și vom învinge.
3: După ce n-ai recunoscut că n-aveam coroană.
4: Nobile principe, băiatul acesta pe tronul domniei tale, cu veșmântul împărătesc pe umeri, era o păcăleală foarte bună, dar se vede bine că e un flecușteț.
3: A, nu, te înșeli, e fiul unui mare senior.
4: Eu nu știu cine sunt marii seniori, dar el e totuși o nimica toată pe lângă regele nostru.
3: Da. Cine ți-a spus că sunt regele tău? Nici eu nu prea arăta.
4: Ai fost hărăzit prin tatăl și bunicul domniei tale și prin tot șirul de regi să fii stăpânul acestei Franțe.
5: Sire, răspunsurile acestei fete sunt într-adevăr interesante și dovedesc un oarecare bun simț. Dar într-un domeniu atât de delicat e bine să fim prudenți, să ne înconjurăm de cele mai stricte precauții. Va trebui chestionată și cercetată îndelung. Eu însumi o voi supune unui interogatoriu. Vino, fata mea.
7: Ioana, să nu te miști! Pe mine m-a recunoscut. Mie mi s-a adresat. Vreau să mă lăsați singur cu ea, toți.
5: Dar, sire, grija de însăși securitatea voastră.
7: Eu sunt cel care hotărăște. Prin tatăl și bunicul meu și prin tot șirul de regi.
3: E bine așa?
4: Da, sire.
7: Ieșiți, domnilor. Regele poruncește.
3: Uite-te la ei. Au ieșit. Ești o fată strajnică. E pentru prima dată când mă ascultă și pe mine cineva. Așa e că nu-i adevărat ce au încercat să insinueze? N-ai venit să mă omori. Nu, ai ochii unui om cum se cade. În mijlocul acestor pirați de la curte, începusem să uit cum arată un om cum se cade. Sunteți mulți oameni de treabă în țara asta?
4: Mulți, sire, mulți.
3: Na, numai că eu nu vă văd niciodată. Bestii, preoți sau nobili, iată ce lume mă înconjoară.
4: Sire.
3: Așa.
4: Sire.
3: Și acum ai să încep și tu să mă plictisești, să-mi spui și tu că trebuie să fiu un rege mare.
4: Da, Carol.
3: Dar ce facem? Spui pe nume? Ce lucruri nostime se întâmplă astăzi? Ascultă. Va trebui să rămânem închiși aici cel puțin o oră ca să impresionăm. Dacă îmi vorbești de cele sfinte, de pământul Franței timp de o oră, eu n-am să pot rezista. Joci cărți?
4: Ce e aia?
3: Un joc foarte nostim care a fost inventat pentru tata ca să-l distreze în timpul bolii. Hai să vezi că o să-ți placă foarte mult. Ia stai, întorci.
7: Sper că nu l-au furat. Mi se fură totul aici. A, nu! Nu, iată-te.
3: Știi că tata era nebun? Sunt zile când am curaj și când grozav aș vrea să fiu băiatul lui. Chiar cu riscul de a nebuni și eu într-o zi. Dar de-a fi adevăratul rege. Și alte zile când n-am curaj Și când prefer să fiu bastard și să-i trimit pe toți la plimbare, să mă retrag cu ceam pe mine undeva, așa, în singurătate, și să trăiesc liniștit.
2: Și astăzi, Carol, ai curaj?
3: Astăzi?
2: Da.
3: Astăzi, da. Îmi pare că am puțin de curaj. Nu mult, așa, puțin de tot. De altfel, ai văzut cum l-am trimis la plimbare pe arhiepiscop?
2: E bine, începând de azi, vei avea curaj în toate zilele, Carol.
3: Știi tu vreo șmecherie?
2: Da.
3: Ești puțin vrăjitoare? Mie poți să-mi mărturisești că mie nu-mi pasă. Și îți jur că n-am să o spun mai departe. Am o oroare de chinuri. Odată m-a dus să văd cum i-ar să o eretică. Am vărsat toată noaptea.
2: Nu, Carol, nu sunt vrăjitoare, dar am totuși o șmecherie.
3: N-ai vrea să mi-o vinzi? Dar fără să o spui și celorlalți. Nu sunt foarte bogat, dar am să-ți dau un bon de tezaur.
2: Am să ți-o dăruiesc.
3: Pe degeaba?
2: Da.
3: Atunci nu te cred. Ori șmecheria nu e bună, ori mă va costa prea scump. Dacă ai fi tu singură în mijlocul nemernicilor de aici, care nu se gândesc decât cum să-ți dea o lovitură de pumnal exact în clipa în care te aștepți mai puțin.
2: De acum încolo o să te apăr eu.
3: Crezi?
2: Da, și eu sunt tare, nu mă tem de nimic.
3: Ce noroc pe tine. Hai, hai, așează-te pe pernă. Am să te învăț să joci cărți.
2: Dacă vrei,
3: da.
2: Pe urmă am să te învăț eu să nu te mai tem de nimic.
3: Bine,
2: da?
3: Bine, n-am înțeles,
2: da.
3: Uite, vezi cărțile? Uh-huh. S-au pictat pe ele poze. Vezi? Uh-huh. Există de toate, da. Ca în viață. Valeți, regine, regi. Și pe celelalte sunt inimioarele, picile, trifoii și pătrățelele. Astea sunt trupe. Cărțile se împart fără să le privești. Întâmplarea îți dă mai bune sau mai rele și bătălia începe. După valoarea lor, cărțile pot bate pe unele ori pe altele.
2: Așa.
3: E bine, care e cea mai puternică după părerea ta?
2: Regele?
3: Da. E una dintre cele mai puternice, dar la jocul de cărți e una mai puternică decât regele. Uite, e cartea asta. Inima asta singură. Știi cum se numește? E asul.
2: Cum asul? Te idiot jocul tău. Cine poate fi mai tare decât regele?
3: Asul e un fel de Dumnezeu, dacă vrei. Dar în fiecare tabără. Vezi? Uite, as de cupă, as de pică, as de treflă și as de caro. Există câte unul pentru fiecare. Crezi oare că englezii nu se roagă la fel ca noi, că nu au și ei pe cineva care o crotește și duce la victorie? Chiar și vărul meu, ducele de Burgundia, are unul foarte întreprinzător și foarte șmecher, care îl scoate întotdeauna din încurcătură. Și până la sfârșit e întotdeauna de partea celor care au mulți bani și armate numeroase.
2: Ce-ar fi să te descurci și singur cu ceea ce ai? E adevărat că nu ți-au fost date brațe zdravene ca ale domnului de la Trimui, iar picioarele ți-s cam subțirele și prea lungi.
3: Mi-ai băgat și tu de seamă, putea natura să mă facă ceva mai frumos.
2: Ți-a dat însă altceva încăpățâna asta de copil rău. Scânteia. Mica scânteie. Ai un fiu, Carol?
3: Da.
2: Ce-o să-i lași băiatul ăsta când vei muri? Bucățica asta de Franță ronțăită de englezi? Nu ți-e rușine? Tu l-ai în seamă. Ai fost făcut rege și ți s-a dat o sarcină grea de dus în spinare.
3: Dar spun că mi-e frică de orice.
2: Am să te învăț, Carol. Am să-ți arăt șmecheria mea. Mai întâi, dar să nu spui la nimeni.
3: Nu.
2: Și mie mi-e frică de orice.
3: Da.
2: Știi de ce nu se teme de nimic domnul de la Tremui?
3: Fiindcă e puternic.
2: Nu, fiindcă e prost. Nici mistreții nu se tem niciodată, nici taurii. Crezi că mie nu mi-a fost frică până să ajung aici? Mi-a fost frică tot timpul.
3: Și cum ai făcut?
2: Ca și cum nu mi-ar fi fost frică. Nu e deloc greu. Ia încerc o dată. Îți spui, da, mi-e frică, dar e treaba mea, asta nu privește pe nimeni. Înainte.
3: Da.
2: Și mergi mai departe. Și dacă vezi în fața ta ceva care îți pare de neînvins,
3: la Tremui urlând.
2: Dacă vrei, sau pe englezi, Carol, bine întăriți în fața Orleanului, în fortărețele lor grozave. Îți spui, da, sunt mai numeroși, au ziduri groase, tunuri, rezerve mari de săgeți, sunt întotdeauna mai tari. Fie, mi-e frică. Asta e. Și acum, de vreme ce mi-a fost atât de frică, haide-mi. Și ceilalți sunt atât de surprinși că nu ți-e frică, încât pe loc încep să se teamă ei. Și tu treci
8: fiindcă ești mai inteligent și cu mai multă imaginație. Ție ți-a fost frică înainte. Ăsta e tot secretul.
3: Și dacă totul sunt mai tare?
8: Dar nu folosește la mare lucru să fii mai tare. Am văzut odată un băiat din satul meu, un mic braconier, care era urmărit de doi dulăi pe pământul seniorului. S-a oprit, i-a așteptat și apoi i-a strâns de gât unul după altul.
3: Și nu l-au mușcat?
8: Sigur că l-au mușcat.
3: Ai vezi?
8: De Carol nu s-a întâmplat nicio minune. Cu toate astea, i-a strâns de gât. Omului i-a fost dat ceva care îl face mai tare decât fiarele.
3: Și asta e tot?
8: Da.
3: Dar nu e cine știe ce.
8: Nu e cine știe ce. Dar e de ajuns.
3: Și crezi că șmecheria asta reușește întotdeauna?
8: Întotdeauna. Desigur că îți trebuie și puțină experiență, dar cred că ai și așa destulă.
3: Vrei să încercăm?
8: Trebuie să încercăm.
3: Mâine, să am timp să mă pregătesc.
8: Nu, imediat.
3: Nu.
8: Ești gata, pregătit?
3: Îi chemăm pe arhiepiscop și pe la tremuii și le spun că ți încredințez comandamentul trupelor, ca să vedem ce mutră o să facă.
8: Îi chemăm.
3: Bun, mi-e frică. Cred de frică în clipa asta.
8: Atunci ce-i mai greu s-a făcut, Carol?
3: Mi-e frică.
8: Dar să nu-ți mai rămână vreo urmă de frică când vor fi aici.
3: Da.
8: Ți-e frică?
3: Mi-e frică.
8: Cât poți de frică?
3: Te cred și eu.
8: Atunci e bine.
3: Da.
8: Ai un avans mare asupra lor.
3: Da.
8: Când le va fi lor frică, tu vei fi terminat.
3: Bun.
8: Totul e să-ți fie frică primul.
3: Da.
8: Și înaintea luptei.
3: Mi-e frică.
8: Hai să vezi. Da. Îi chem?
3: Da. Mi-e frică.
9: Monseniore arhiepiscop.
3: Mi-e frică.
9: Domnule de la Tremui.
3: Mi-e frică.
9: Regele dorește să vă vorbească.
3: Ah, ce frică mie. Ah, ce frică mie!
8: Dă-i drumul, Carol, în toate puterile!
3: Ce frică mie! Ah, ce frică! Nu pot mai tare!
8: Atunci am câștigat! În 8 zile am cucerit Orleanu! Puștiule!

0: Evident, în realitate lucrurile nu s-au petrecut chiar așa. S-a ținut un consiliu, s-a discutat pro și contra și s-a hotărât să fie folosită Ioana ca un fel de port drapel care să răspundă dorinței poporului. N-a fost decât o mică și drăguță mascotă, făcută anume pentru a încânta pe oamenii simpli și a hotărât să se lasă omorâți. A fost ciocârlia aceea micuță cântând pe cerul Franței, deasupra capetelor infanteriștilor ei. Iar cântecul acesta vesel și fără sens al ciocârliei care stă nemișcat în soare în timp ce se trage asupra ei, cântecul acesta este adevărata Franță.
1: Regele te-a părăsit, Ioanu. I-am citit ieri scrisoarea prin care se leapădă de tine.
2: E regele meu, așa slăbuț cum e sărmanul, cu picioarele lungi și genunchi urâți și groși.
1: Îmi răspuns din adins ca o fetiță încăpățânată. Și doar nu ești proastă, Ioana. Cum vrei să admitem, numai pentru că ne asiguri tu că ai auzit voci? Crezi că ești prima care spune asta?
2: Nu, fără îndoială.
1: Ești plină de bun simț și de aceea încerc să te silesc să judecăm împreună lucrurile. Ai fost capitan de oaste, Ioana?
2: Da, am comandat sute de băieți buni care mă urmau și credeau în mine.
1: Dacă în dimineața atacului unul dintre soldații tăi ar fi auzit voci care l-ar fi decis să atace într-alt punct decât în acel ales de tine sau să nu atace deloc, ce ai fi făcut?
2: Monseigneur, se vede bine că sunteți preot. Nu i-ați văzut niciodată pe vitejii noștri. Știu să lovească, beau zdravă, dar în ce privește vocile...
1: O glumă n-a constituit niciodată un răspuns, Ioanu. Iar soldatul care în dimineața saltului vine să spună că a auzit voci care îl sfătuie să nu atace, e silit să atacă și cu mult mai multă brutalitate decât încercăm noi să te convingem.
3: Ce i-ai dat principelui tău la Chinon ca să prindă deodată curaj? Fie că e filtru sau formulă, secretul tău are un nume pe care vrem să-l cunoaștem.
2: Nu, mesir. Nu e niciun secret. I-am dat curaj. Asta e tot.
3: Ce spui?
2: Dumnezeu nu prea face risipă de minuni, mesir.
3: Ascultați-o! Ascultați-o! Spune că nu există minuni!
2: Ba da, mesir. Numai că adevăratele minuni îmi pare că nu pot fi scamatoriile sau demonstrațiile de bâlci. Din astea făceau și saltimbancii în piața din satul meu. Adevăratele minuni trebuie să fie cele pe care oamenii le fac ei înșiși, cu curajul și inteligența ce le-a fost dată.
1: Măsori oare gravitatea cuvintelor tale, Ioano? În momentul de față ne spui foarte liniștită că adevărata minune pe acest pământ e omul și nimic altceva. Omul care nu e decât păcat, greșeală, neîndemânare, neputință.
2: Da, dar și putere, și curaj, și lumină.
4: Monseniore, Ioana ne mărturisește cu vorbele ei stângace, intuiții tale sale, greșite poate, dar desigur sincere, pornite din inimă. Poate că întreținând-o cu întrebările, riscăm să o facem să spună altceva decât ceea ce vrea să spună.
1: Frate Ladveni, vom căuta să cântărim cât mai cinstit cu putință.
4: Bine, mesi.
1: Așadar, Ioano, găsești că omul nu are vină? Îl socotești drept una din cele mai mari minuni? Poate singura?
2: Da, mesir.
3: O, blestem! Blestem! Omule, spurcăciune! Dezmăț! Vedeni necurate!
2: Dar deodată, el, păcătosul, se aruncă în fața unui cal năzdrăvan ca să salveze viața unui copil necunoscut. Și cu oasele rupte, moare liniștit, strălucitor și curat. Căci s-a purtat de două ori ca om, făcând răul și făcând binele.
5: De cele?
6: Te-am lăsat să vorbești în tot cursul acestui proces fără să te interoghezi aproape niciodată. Voiam să ajungi singur aici. A durat mult. Eu reprezint Sfânta Inchiziție. Sosesc din fundul Spaniei. Sunt trimis aici pentru prima oară. Cunosc la fel de puțin tabăra engleză ca și cea franceză. Îmi e perfect indiferent dacă pe tronul Franței stă principele Carol sau Henric al VI-lea. Am ascultat aici felurite acuzații pe care inchiziția le lasă pe seama episcopilor și a preoților. Aceasta e o activitate de mâna a doua, o treabă polițienească. Dușmanul său, singurul său dușman, tu demascându-te i-ai pronunțat numele, este omul. În picioare Ioana și răspunde, e rândul meu acum să te întreb.
7: Ești creștină?
2: Da, mesir.
7: Trimișii noștri ne-au adus vești din satul tău. Câteodată, în loc să te joci și să alergi cu ceilalți copii, te strecurai în biserică și stăteai multă vreme singură. Nici măcar nu te rugai. Priveai vitraliu din fața ta.
2: Da, mesir. Mă simțeam bine.
7: Ai avut o prietenă, Humet.
2: Da, mesir.
7: Pe semne că o iubeai mult, căci atunci când te-ai hotărât să pleci, știind bine că n-ai să te mai întorci, ți-ai luat rămas bun de la toate celelalte prietene, dar pe la ea n-ai trecut.
2: Mi-era teamă că o să fiu prea mâhnită.
6: Duioșia ta pentru om nu se mărginește numai la atât. Îngrijeai de copilași bolnavi, de săraci, fără să spui la nimeni. Câteodată făceai câteva leghe ca să duci o fiertură unei bătrâne părăsite într-o cocioabă din pădure. Mai târziu, la prima luptă la care ai luat parte, ai început să plângi cu hohote în mijlocul răniților.
2: Dar nu puteam să văd curgând sânge francez,
6: mesir. Nu mai sânge francez. Un nemernic care capturase doi englezi într-o hârțuială a doborât pe unul din ei care nu înainta destul de repede. În lacrimi te-ai aruncat de pe calul tău și, ținând capul omului pe genunchii tăi, l-ai încurajat și l-ai ajutat să moară.
2: Știi și asta, mesir?
6: A cântărit greutatea iubirii tale de oameni înainte de a mă trimite să judec.
4: Mesir închizitor, sunt fericit să vă aud repetând toate aceste amănunte, care până acum fusese retrecute sub tăcere. Da, tot ceea ce știm despre Ioana din frageda ei copilărie nu e decât prietenie, drăgălășenie, milă.
6: Tăcere, frate, la trâiu! Acum eu sunt acela care pune întrebări. Reprezint Sfânta Inchiziție, singura în măsură să deosebească între milă și mărșava, respingătoarea băutură tulbure a iubirii de oameni. Domnii mei, ce repede vă îndoioșați. E destul ca acuzata să fie o fetiță cu ochii limpezi, mari deschiși asupra voastră, cu inima bună și având de doi bani naivitate și sunteți gata să o absolviți tulburați. Când vom învăța că tinerețea, generozitatea, iubirea de oameni sunt nume de dușmani? Cine-l iubește pe om, nu-l iubește pe Dumnezeu!
4: Această copilă a vrut să facă doar bine!
6: Monseniore, în virtutea puterii voastre discreționare, vă cer să vă dispensați pentru ziua de azi de colaborarea tânărului vostru asesor. Voi aviza după această ședință dacă e caz asupra concluziilor de depus împotriva lui. Împotriva lui sau împotriva oricui? Știți că nu există pentru noi capete prea suspuse. Aș depune împotriva mea însumi dacă ar fi să rătăcesc.
1: Pleacă, frate, la mine.
6: Cu cât dușmanul nostru e mai mic și mai slab, cu cât e mai plăpânt, mai curat, mai nevinovat, cu atât e mai de temut. Aproape în fiecare sat e câte o fetiță care aude voci. Fetița își consumă liniștit criza care trece odată cu bolile copilăriei. Dacă din întâmplare se prelungește dincolo de pubertate, fata de obicei se călugărește. Alteori criza se termină brusc, fata se mărită și la al doilea puști care țipa agățându-se de fustele ei, suntem liniștiți asupra vocilor pe care le va auzi de aici înainte. Dar tu ai continuat și într-o bună zi vocile ți-au spus altceva, ceva precis.
2: Să merg să-i spăvesc pământul Franței și să-i gonesc pe englezi.
6: Într-o bună zi ai simțit că trebuie să iei asuprați nenorocirea celor din jur și ai plecat, deși aveai mamă și tată și atâtea piedici în calea ta.
2: Da, mesir, trebuia. Și 100 de tați să fi avut și 100 de mame. Și de-ar fi trebuit să-mi tocesc picioarele până la genunchi. Tot aș fi plecat. Englezii prădau, ucideau și voiau să bată din picior la noi aici.
8: Dar cum de nu ți-a venit ideea firească și care se potrivea mult mai bine unei fete ca tine să trăiești în post pentru a obține de sus gonirea englezilor?
2: Mai întâi lupta, mesir. Rugăciunea vine la urmă. Seara plângeam pe câmpul de luptă când vedeam că vesela noastră petrecere de dimineață făcuse atâția morți. Și cum au crescut și principele meu și drăguțul de Tinoa și Lair și Santrai, dragii mei tauri furioși, ce bine era în zorii zilei printre prieteni. Treaba trebuia făcută, mesir, asta e tot. Franța trebuia izbăvită. Voi sunteți învățați, gândiți prea mult. Nu puteți înțelege lucrurile simple pe care și cel mai prost dintre soldați le pricepe. Nu-i așa, Lair?
9: Desigur, domniță Ioana.
2: Lair, Lair, tu ești. Ce bine miroși.
9: Un băhărel de vin roșu și o ceapă. Vă rog să mă iertați, domniță Ioana. Știu că nu vă place, dar nu vă apropiați prea tare, îi fi duhnit.
2: Nu, miroși frumos.
9: Zău că e mult, domniță Ioana. De obicei îmi spuneați că duhnesc într-așa hal că e o rușine. Sau că dacă vântul bate într-acolo, se fac pe engleză ne dea de urmă din pricina mea. O cepșoară atât am mâncat și două degete de vin. Dar să fiu sincer, nu i-am pus apă.
2: Bunul meu, Lair, eram o proastă. Nu știam. Fetele n-au pic de experiență. Acum știu. Miroși frumos, Lair. Miroși a bărbat.
9: Ca la război. Un capitan nu e ca un preot sau ca un maimuțoi de la curte. Asudă. Și la război spălatul, cei care se spală nu sunt bărbați. Ceapa, nu zic, e în plus. Aș putea să mă mulțumesc cu o bucată de cărnat cu usturoi, ca toată lumea. E mai fin ca miros. Dar în sfârșit, doar nu e un păcat ceapa.
2: Nu, Lair, nu.
9: Cu dumneavoastră nu se știe niciodată.
2: Nimic nu e păcat, Lair, din cele ce sunt adevărate. Miroșa sudoare caldă, aceapă crudă, a vin roșu, toate mirosurile bărbătești, bune și adevărate. Strigi în juri, nu te gândești cât la fete.
9: Eu?
2: Tu, da, miră-te. Și totuși ești ca un bănuț nou în mâna unui copil.
9: Adevărat, domniță Ioana?
2: Adevărat.
9: Și dacă întâlnim nisca englezi amatori și ei de mirezme plăcute?
2: Te pomenești că te-o fi frică.
9: Mie?
2: Le arătăm noi. De-aia suntem aici. Stai, stai. Uite, trei englezi colo. Ne-au văzut. Fugi, fugi. Nu, nu. S-au întors. S-au gândit că suntem doar doi. Năvălesc asupra noastră, Lair. Nu-ți-e frică? Pe mine nu te poți vizui. Nu-s decât o fată. Nici spadă n-am. Ce zici? Îi dai drumul?
9: Te cred, firar. N-am zis nimic, domnița Ioana. N-am zis nimic, nu l-am seabă.
2: N-ai spus nimic, Lair. N-ai spus nimic. Ești bun ca pâinea. Ești bun ca fiecare dintre soldații mei. Ești bun ca lupii ce sunt nevinovați. Lair, Xandrai, viteșii mei. Nu și-au spus încă ultimul cuvânt. Vor veni să mă scape din ghearele voastre cu 300 sau 400 de lăncieri.
6: Te-au părăsit și ei, Ioano. Nu vor mai veni niciodată.
2: Nu-i adevărat. Lair va reveni, chiar dacă n-are sorți de izbândă.
6: Lair s-a vândut cu trupa lui unui alt prinț.
2: Nu-i adevărat.
6: Te-am mințit eu vreodată, Ioano? Toți te-au părăsit și te-au trădat. Abjură, Ioano. Reintră în sânul bisericii. Apleacă-ți fruntea. Renunță la mândrie. Și ea ți va întinde mâna.
2: Cele pe care le-am făcut însă nu le voi renega niciodată.
10: Iată-l, domnii mei, pe om înălțând capul. Înțelegeți acum pe cine judecați? Iată-l înlănțuit, dezarmat, părăsit de-i săi. Credeți că se prăbușește implorând? Credeți că se roagă? Nu! Se ridică, ține piept torturii, umilinței, loviturilor și ridică ochii spre acea imagine neînvinsă a lui însuși și strigă: cele pe care le-am făcut!
2: Nu le voi renega niciodată!
10: Auziți? Acestea sunt cuvintele pe care toți le-au spus pe rug, pe eșafod, în fundul camerelor de tortură, de fiecare dată când biserica a pus mâna pe ei, e nevoie să-i mai puneți întrebări? Cer excomunicarea Ioanei și remiterea ei puterii laice care s-o lovească!
1: Mesir inchizitor, cel din tâi care cere excomunicarea și supliciul pentru tine, Ioano. Îți voi întinde pentru ultima oară mâna, o mână de ajutor care vrea să te ridice și să te mântuie.
2: Îl iert și pe voi de asemenea, mesir.
3: Tu fașă blestemată! Monseniorul îți vorbește ca un tată ca să salveze păcătosul tău suflet, răzit focului veșnic? Și tu ai îndrăzneala să-i spui că-l ierți?
2: Monseniorul îmi vorbește blând, dar nu știu dacă o face ca să mă izbăvească sau ca să mă biruie.
1: Nu ți-e frică de moarte?
2: Ba da, mi-e frică. Dar ce are-a face?
1: Sunt un om bătrân, Ioano, care nu mai așteaptă mult de la lumea asta și am ucis destul. La fel ca fiecare din cei de aici, sunt obosit. N-aș fi vrut înainte de moarte să mai fi ucis și o fetiță. Ajută-mă!
2: Ce trebuie să răspund?
1: Ți s-au pus prea multe întrebări în fața cărora te-ai pierdut. Am să-ți spun acum 3 definitive. Răspunde-mi da de 3 ori și vom fi izbăviți cu toții. Tu care urmează să mori și noi care te vom condamna.
2: Puteți să mi le puneți. Am să văd dacă pot răspunde.
1: Prima întrebare e singura însemnată. Dacă îmi vei răspunde da, celelalte vor merge de la sine. Ascultă-mă bine și cântărește fiecare cuvânt. Te pleci cu umilință în fața Sfintei Biserici? Îi acorzi dreptul să-ți prețuiască faptele și să te judece? Faci act de supunere întreagă și de plină? E destul să răspunzi da.
2: Da, dar...
10: Ascultați! Eu omul! Nu există decât un singur mod de a-l face să tacă, fără niciun dar, Ioana!
2: Bine! Mă rog și mă supun.
1: Bine, Ioano. Restul va fi ușor. Făgăduiești să renunți de a mai ridica armele pentru Franța?
2: Bine, dar mai e treabă de făcut.
1: Fie că spui da, fie că spui nu, această treabă nu va mai fi pentru tine. Rolul tău s-a isprăvit.
2: Bine, dar dacă regele meu mai are nevoie de mine?
1: Regele nu mai are nevoie de tine. Ți-am citit scrisorile în care se leapă de tine.
2: Atunci...
1: Făgăduiești să renunți pentru totdeauna de a mai purta acest veșmânt bărbătesc pe care îl porți?
2: M-ați mai întrebat de 10 ori acest lucru. Veșmântul nu înseamnă nimic. Trebuia să călăresc cu soldații. Ca să nu-și închipuie că sunt fată, ca să nu vadă în mine decât un soldat ca ei, trebuia să fiu îmbrăcată ca ei.
1: Admițând că veșmântul ți-a folosit la război, de când ai încetat să te mai bați, însă de ce ai refuzat să riei haina potrivită ție?
2: Dacă aș fi fost în închisoarea bisericii, aș fi primit.
1: De ce?
2: Fiindcă nu sunt singură. 2 soldați englezi veghează zi și noapte în temniță cu mine. Nopțile sunt lungi și eu stau în lanțuri. Cu costumul ăsta pot să mă apăr mai bine.
1: Da. Și a trebuit să te aperi în felul acesta de la începutul procesului?
2: De când sunt prizonieră, mesir. În toate nopțile. Trebuia să lupt zdravă, numai că vedeți cu fustă...
1: De ce nu chem ofițerul să te apere?
2: Mi-au spus că dacă îl chem, îi spânzură.
1: Nemaipomenit, în armata engleză. Revin-o în sânul bisericii, Ioano. Primește să-ți iei îmbrăcămintea de femeie și ea te va ocroti.
2: Bine, primesc.
1: Îți mulțumesc. O clipă m-am temut că n-am să te pot scăpa. Ți se va citi actul de abjurare, gata făcut. Nu vei avea decât să-l semnezi.
2: Nu știu să scriu.
1: Hai să faci o cruce. Mesier inchizitor, Îmi îngăduiți să-l chem pe fratele la Veniu să citească actul. Îl rugasem să-l întocmească. De altfel, trebuie să fim prezenți cu toții acum la pronunțarea sentinței, de vreme ce Ioana se întoarce printre noi.
6: Aștept sfârșitul.
1: Rechemați pe fratele la Veniu.
3: Mesire inchizitor, n-ai să-l lași să se facă așa ceva.
6: De vreme ce a spus da,
3: seniorul episcop a condus dezbaterile cu o indulgență pe care nu o pot pricepe deloc. Știu, totuși, din sursă sigură, că mănâncă pâine engleză, dar poate că mănâncă și multă pâine franceză. Iată întrebarea pe care mi-o pun.
6: Eu nu mi-o pun, mesire procuror. Nu e o treabă de mâncare. E mai grav.
1: Fratele Adelin, Ioana e salvată. Citește-i actul de abjurare. Îl va semna.
4: Îți mulțumesc, Ioana.
11: Eu, Ioana, îndeopște numită Fecioara, mărturisesc că am păcătuit prin trufie, încăpățânare și șeretenie, pretinzând că am avut revelațiuni. Mărturisesc că am nesocotit poruncile, purtând un costum nepotrivit împotriva bunei cuvinței și a canoanelor sfintei noastre biserici, și că am atățat prin vrăjile mele oamenii să se omoare între ei. Mă lepăd de toate aceste păcate și jur să nu mai port acest veșmânt de eretică și să nu mai ridic niciodată armele. Declar că mă supun cu umilință sfintei noastre biserici, sfântului nostru părinte, în ceea ce privește cântărirea păcatelor și greșelilor mele. O rog să mă primească în sânul ei și mă declar gata să îndur pedeapsa ce va crede de cuvință să-mi dea. Drept care semnez cu numele meu acest act de abjurare, despre care declar că am luat cunoștință.
2: O fac un cerc sau o cruce? Nu știu să-mi scriu numele.
4: Am să-ți conduc eu mâna.
1: Așa, Ioanu. Sufletul ți-e mântuit și trupul tău nu va mai fi încredințat călăului. Te declarăm eliberată de pericolul excomunicării. Poți merge în pace. Duceți-o.

0: De ce am fost lăsată singură de când m-au prins englezii? Știu, ar fi fost prea simplu să fi ținută tot timpul de mână. Atunci, unde ar mai fi fost meritul? Tot ce spunea episcopul era greu să te descurci. Cu canonicul cel rău era mai simplu. Aveam chef să-i răspund răutăți numai ca să-l văd cum se înfurie. Dar episcopul vorbea atât de plânt și de câteva ori mi s-a părut chiar că avea dreptate. Pe urmă mi-a fost atât de frică de suferință. Cineva a voit să trăiesc. Dar cine? Cine? Bine. Bine, și la această întrebare va trebui să-mi răspund tot singură. La urma urmelor, poate că nu sunt decât o orgolioasă. Poate că totuși eu am scornit toate astea. Trebuie să fie bine să trăiești tihnit, să nu mai fii frământat de gândul că ai datorii de împlinit și să-ți duci viața de colo-colo, modest, de la o zi la alta. Probabil că toată povestea asta a fost prea măreață pentru mine.
1: Plângi, Ioana?
0: Nu, monseniore.
1: A venit să te felicit. În fond, procesul a avut un deznodământ fericit. Sunt foarte bucuros că ai scăpat de rug. Lăsând la o parte simpatia personală pe care ți-o port, știi, se suferă cumplit acolo. Și suferința e întotdeauna inutilă și de prost gust. Încă o dată, sincerele mele felicitări. Cu toată originea dumitale obscură, ai avut o comportare de clasă înaltă. Hai, spune-mi și mie, ești chiar fecioară?
0: Da.
1: Da, da, desigur. O femeie n-ar fi vorbit așa. Fecioria e un har. Noi bărbații ne dăm în vânt după așa ceva, dar din păcate, de îndată ce întâlnim vreo fată, ne grăbim să o transformăm în femeie. Și am vrea ca miracolul să continue. Nebuni ce suntem. Mă rog, asta e. Am ținut să-ți fac o vizită de curtoazie. Sper că nu te-am incomodat. Oamenii mei sunt acum la locul lor?
0: Da.
1: Nu putem pretinde că avem o armată de gentlemen, dar trebuie să tindem către asta. Doamnă?
0: Monseniore!
1: Da?
0: Ar fi fost mai bine, nu-i așa? Dacă aș fi fost arsă.
1: Pentru guvernul majestății sale, abjurarea este absolut același lucru.
0: Nu pentru mine.
1: De ce? O suferință inutilă, ceva urât. Nu, n-ar fi fost mai bine.
0: Ce-mi va rămâne mie când nu voi mai fi Ioana?
1: Desigur că nu o să fie prea vesel, la început cel puțin. Dar știi, Ioana, cu timpul lucrurile se aranjează întotdeauna.
0: Eu nu vreau ca lucrurile să se aranjeze. O vedeți pe Ioana trăind și lucrurile aranjându-se. Ioana e liberată, poate, și trăind la curte dintr-o mică pensie. Ioana acceptând totul. Ioana grasă, mâncăcioasă. O vedeți pe Ioana, pe Ioana fardată, cu cornet, încurcându-se în poalele rochei, ocupându-se de vreun cățel, sau poate cu vreun bărbat ținându-se după ea, sau cine știe, măritat.
1: De ce nu, Ioana? Toate au un sfârșit.
0: Dar eu nu vreau un astfel de sfârșit. În niciun caz așa. Nu vreau un sfârșit fericit. Un sfârșit care nu se mai termină. Degeaba vă încăpățânați să tăceți. Eu nu m-am născut decât în ziua în care am poruncit pe cal cu o sabie în mână. Aceea. Numai aceea e Ioana. Nu cealaltă, care se va îngrășa, se va ofili și va trâncăni verși uscate sau își va rostui o viață tihnită. Ei bine, Ei bine, îmi iau răspunderea. Ia-te pe Ioana așa cum trebuie să fie și pentru totdeauna.
2: Cheamă-ți soldații, Warwick. Cheamă-ți soldații, spun. Repede. Renunț la abjurare. Renunț la îmbrăcămintea de femeie. Veți putea folosi rugul. Veți putea da curs sărbări.
1: Ioana, te rog, fără nebunii. Te rog. Sunt extrem de mulțumit așa, ți-am spus-o. Detest supliciile, nu pot să te văd murind. Te rog.
0: Va trebui să ai curaj, băiete. Și eu o să am. Ești drăguț totuși, cu tot capul tău de gentleman. Dar vezi, nu pot face nimic. Nu suntem din aceeași rasă.
2: Soldați! Soldați! Hei, englezi! Dați-mi înapoi hainele mele de bărbat!
0: Și după ce... după ce îmi voi fi pus pantalonii, chemați înapoi pe toți popii.
3: Stupid!
4: Astfel! Ardeți-o!
5: Priviți-o! Priviți-o cu ce dispreț se uită la noi de sus, de pe rug! Niciodată nu vom avea ultimul cuvânt!
4: Ai spus că până la urmă toți popii ăștia!
6: E o eretică!
7: Omule, îți interzic!
8: Monseniore, omul acesta trebuie arestat și judecat ca eretic! O apără pe vrăjitoare! Pretind să fie imediat arestată.
9: Mă plictisești, omule. Am 800 de oameni ca ăsta, unul mai eretic decât altul. Cu ăștia fac eu războiul.
5: Haide, haide, dă-i foc mai repede. Să-mi văd fumul, să nu mai vedem. Trebuie să ne grăbim. Peste 5 minute toată lumea va fi cu ea.
9: Mi-e teamă că și așa e prea târziu.
5: Repede, repede, repede.
10: Curaj, Ivana.
0: Mulțumesc, frățioare. Dă-te jos, dă-te jos, ești în pericol, sarzi și tu.
5: Haide, călăurești, gata?
6: Gata, mesire, arde! În 2 minute flăcările vor ajunge.
5: Privește drept înainte ei?
11: Da, mesire.
5: Fără nicio străbiciune?
11: Da, mesire.
5: Și are un fel de zâmbet, nu-i așa, pe buze?
11: Da, mesire.
12: N-am să-l învin niciodată.
11: Nu, mesire.
0: Ruo, David, deci ultimul meu sălaș. Sărăcuța Ioana.
13: Nu? Adevăratul sfârșit al poveștii. Adevăratul sfârșit care va fi de-a pururi povestit când toate numele noastre vor fi uitate sau confundate. Nu e nefericită ciută fugărită de la Rouen. Adevăratul sfârșit al poveștii Ioanei d'Arc va fi o poveste care se sfârșește cu bine. Va fi ciocârlia cântând în înaltul cerului, Ioana din Reims, în toată gloria ei.

Ați ascultat Ciocârlia de Joana Nui. Traducere de Valentin Lipati. Au interpretat actorii Mirela Gorea, Gheorghe Cozorici, George Constantin, Mircea Anghelescu, Mihai Dinvale, Florian Pintu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului, proclamarea locală a canonizării Sfintelor cu Cuvioasă Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc mâine la Mănăstirea Nănțeană Văratec. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și astăzi a fost sărbătorită Ziua Marinei Române. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi adormirea Maicii Domnului. După răstignire

0: Din reșinvierea fiului său, Sfânta Fecioară Maria a trăit sub ocrotirea apostolului Ioan la Ierusalim și Efes. Biblia nu mai spune nimic despre Maica Domnului din momentul pogorârii Duhului Sfânt, dar, conform tradiției, a murit la Ierusalim și a fost înmormântată lângă grădina Ghețimanii. Despre Maica Domnului a vorbit astăzi prea fericitul părinte Daniel, Patriarhul României, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale.
1: Există 9 zile de pomenire în timpul anului liturgic în care Maica Domnului este pomenită, iar acestea sunt înscrise fie cu cruce roșie în calendar, fie cu fond de culoare neagră. 6 zile sunt înscrise cu cruce roșie, între care și adormirea Maicii Domnului, fixată în ultima lună a anului bisericesc, în data de 15 august. Icoana adormirii Maicii Domnului cuprinde o mulțime de înțelesuri duhovnicești care reflectă ceea ce ne spune sinaxarul, dar ne arată în plus înțelesul specific al acestei sărbători. Această sărbătoare se numește adormirea Maicii Domnului, dar și mutarea la cer a Maicii Domnului. În sinaxar se spune că înainte de adormirea Maicii Domnului, Domnul Iisus Hristos a trimis la ea pe Arhanghelul Gabriel să-i spune, cităm, zice fiul tău, vremea este a muta pe mama mea la mine. Am încheiat citat. Apoi Arhanghelul i-a explicat Maicii Domnului zicând, nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral astăzi de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc mâine la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa în al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic a început în această seară cu slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Sfânta Liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele marul are Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
0: Acesta a mai evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
2: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită la ascultare cea din tâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor sfinților părinți pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
0: Părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni obștea monahală de la Văratec îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre ocrotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului monahal este Adormirea Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele au început în urmă cu o oră la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, unde a fost întâmpinată racla cu sfintele sale moaște aduse de la reședința patriarhală. La această oră, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu oficiază slujba privegherii. Amănunte am aflat de la părintele Emil Nedelea Cărăbizaru, parohul bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
3: Duminică, 16 august, la ora 9, vom întâmpina pe cei 5 erari delegații ai Prefericitului Părinte Patriar Daniel, care vor sluji la Sfânta Liturghie, așa cum a spus, la ora 9, la aceeași oră va începe și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și după aceea va fi citită, conform înduielilor, tomosul de proclamare locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Raclele se vor afla în bună rânduială în naosul bisericii, se vor închina cei care sunt invitați, pentru că este un semn de ospitalitate pentru oaspeții din țară și din străinătate care participă la acest mare eveniment istoric și duhovnicesc, iar după aceea raclele vor fi așezate în pronaosul bisericii pentru ca toți credincioșii în ziua de 16 și de 17 să se poată închina, să poată cinsti după cuviință pe Sfinții Martiri Brâncoveni la ceas de mare sărbătoare.
0: Părintele Emil Nedelea Crămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Capitală, credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul Bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Mănăstirea Zosin din județul Botoșani și-a sărbătorit astăzi hramul. La acest moment de sărbătoare, în mijlocul obștii monahale, a fost prezent în al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Au participat la slujbă preoți, stareți și starețe de la lăcașurile de cult din zonă, precum și numeroși credincioși. După citirea Evangheliei, părintele mitropolit Teofan a rostit cuvântul de învățătură. Ierarhul a subliniat că Maica Domnului ne este mereu alături.
4: Chiar în adormire, Maica Domnului nu ne părăsește, căci așa găsuiește cântarea bisericii. Într-o naștere, fecioria ai păzit. Într-o adormire, lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Și a binevoit Dumnezeu să te nască în conștiința cea mai adâncă a creștinilor acest mare adevăr. Că în vreme de necaz sau de bucurie, alergăm la Maica Domnului, să-i cerem ajutorul sau să-i mulțumim pentru cele care Dumnezeu ne-a binecuvântat în această viață.
0: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, praznicul adormirii Maicii Domnului a adunat astăzi mulțimi de pelerini la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Programul liturgic a început cu slujba de sfințire a icoanelor cu Maica Domnului nou primite în dar de obștea mănăstirii și a continuat cu slujba de sfințire a apei, săvârșită la fântâna din incinta mănăstirii de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului și de preasfințitul părinte Ilarion, Rășanul episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. După sfințirea apei a urmat Sfânta Liturghie, săvârșită la altarul din pădurea apropiată de mănăstire. Alături de credincioși s-au aflat oficialități centrale, județene și locale și ctitori ai Sfântului Lăcaș. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Dan Suciu din San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii, ce a vorbit despre minunea săvârșită de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie, fost stareț al mănăstirii din Sâmbăta.
5: Sfântul Arsenie, împreună cu toți sfinții cu care ne rugăm la fiecare slujbă și în rugăciunile noastre, sunt cei care au împlinit chipul în asemănare. Un exemplu care putem să dăm despre chip și asemănare, putem să spunem că chipul este ca o albie a unui râu și râul însuși este asemănare, dar amândouă trebuie conectate de izvor, că fără izvor nu este râu și din cauza asta foarte mulți oameni, din păcate, trăiesc ca albii în lumea aceasta, fără să aibă râul iubirii curgând prin ei. Părintele Arsenie a fost un râu al iubirii. Acest râu al iubirii ne adapă și astăzi cu rugăciunile lui. Acest râu al iubirii ne atinge și astăzi, așa cum i-a atins pe cei de atunci din vremea lui.
0: A urmat cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului părinte mitropolit Laurențiu, care a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a praznicului adormirii Maicii Domnului.
6: De aceea Fiul lui Dumnezeu, înălțat la ceruri, a considerat că și Maica sa trebuie să treacă prin moarte, cum trebuie să treacă firea umană, însă nu este normal, nu este firesc ca trupul ei, care l-a purtat în pântece, a purtat firea omenească a lui Hristos, să se dea stricăciunii. De aceea, la vremea potrivită, l-a trimis pe același arhanghel care i-a vestit nașterea întruparea Fiului lui Dumnezeu, l-a trimis să-i spună: iată, a zis fiul tău, mama mea trebuie să vină la mine.
0: Sărbătoarea a continuat cu slujba Sfântului Maslu. În încheierea hramului, cei doi ierarhi și soborul slujitor au oficiat o slujbă de pomenire la mormintele mitropoliților Ardealului din incinta mănăstirii. Mănăstirea Tudor Vladimirescu din centrul județului Galați și-a sărbătorit astăzi ocrotitoarea spirituală. Cu acest prilej, în preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară al obștii monahale, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat rolul spiritual și matern al Maicii Domnului în viața credincioșilor și a bisericii.
7: De neascultarea plină de iubire de Dumnezeu, a Preasfintei Fecioare Maria, Domnul și-a făcut biserică din palatul trupului ei, iar la plinirea vremii a mutat-o de pe pământ prin adormirea ei la ceruri, care să rămână, pentru că ea să rămână și pe pământ, mama Fiului lui Dumnezeu, născătoarea de Dumnezeu și Maica Bisericii și mama noastră a tuturor, iar în ceruri pururea rugătoare pentru noi, ascultând de toate suferințele, greutățile noastre ale tuturor, dăruindu-ne în schimb bucuria ei de a împlini toate, așa cum ea ne-a învățat să ascultăm de Domnul Iisus Hristos, de cuvântul din Evanghelie, de bucuria de a fi fiii bisericii și de bucuria de a prelungi bucuria bisericii în bucuria familiei reunite prin biserică.
0: După Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii a fost săvârșit parastasul pentru ctitorii și viețuitorii obștii monahale trecuți la cele veșnice. Credincioși din întreaga țară au participat și în acest an la hramul Mănăstirii Putnam. Sfânta Liturghie prilejită de acest moment de sărbătoare a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Atanasie, mitropolit de Latakia din Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient, împreună cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix și preasfințitul părinte Damaschin Dornean, un episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La slujba au participat de asemenea stareți și preoții de parohie, în special din zona Bucovinei, dar și din alte regiuni ale țării. În cadrul liturghiei, cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Atanasie.
8: Ca binevstem cu credința adâncă, ne plecăm înaintea măreției preasfintei născătoare de Dumnezeu, cerând ajutorul ei și cinstind sfintele ei icoane, în care harul dumnezeiesc este prezent. Toți cei slabi, păcătoși, întristați și împovărați, găsesc în ea ocrotire, binecuvântare și ajutor. Ea este mijlocitoară fierbinte și ocrotitoare a tuturor celor ce aleargă la ea și îi ajută să păzesc cuvântul Domnului. Prorocii au vestit, apostolii au învățat, mucenicii au mărturisit, iar noi credem că Tu ești cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Amin.
9: Amin.
0: În al preasfințitul părinte Atanasie, mitropolit de Latakia din Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient, la final părintele arhimandrit Melchisedec Velnic a evidențiat evlavia poporului român față de născătoarea de Dumnezeu.
10: Născătoare de Dumnezeu este o prezență vie, puternică, peste Bucovina sau partea aceasta de nord a Moldovei, dar și peste toată țara noastră. Nu degeaba i s-a spus României grădina Maicii Domnului. Pune întrebarea, de ce grădina? Pentru că grădina o simți că este a ta, ești și tu stăpân acolo. Așa și noi, poporul român, am simțit că această țară, că acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, îi aparține ei, Fecioarei Maria. Și de aceea am numit-o grădină a Maicii Domnului.
0: Părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putnam, sărbătoarea de la Putna va continua și în această după-amiază cu slujba privegherii urmată de Sfânta Liturghie Arhierească de mâine, în cadrul căreia vor fi pomeniți ctitorii așezământului monahal. Biserica Mare a Mănăstirii Diaconești din județul Bacău a fost astăzi sfințită. Slujba de târnosire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul episcopul Basarabiei de Sud, preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord și cu preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Românului și Bacăului. La final, părintele arhiepiscop Ioachim a vorbit celor prezenți despre importanța evenimentului de astăzi.
9: Soborul de mai și al acestei mănăstiri s-a stăduit mult, ajutate, bineînțeles, de autorități centrale, locale și cele județene. Astăzi avem această nouă biserică frumoasă, zidită din temelie, pentru că, așa cum bine știți, aceste dealuri, acest munți, ei sunt statornici, dar uneori, datorită vitregiilor vremii, merg sau se mută dintr-un loc în altul și atunci au statornicit aceste dealuri și astfel avem o mănăstire nouă în numele Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, dar și a unor sfinți protectori care soborul mănăstire ne-a rugat să-i adăugăm în sinaxarul sau în istoricul acestei biserici, acestei mănăstiri.
0: Sfințirea Bisericii Mare a Mănăstirii Diaconești a avut loc după săvârșirea Sfintei Liturghii. În cadrul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud.
11: Maica Domnului este ocrotitoarea noastră a tuturor slujitorilor sfintilor altare, atât a monahilor, monahiilor, cât și a preoților de la parohii. Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor, ca una ce a fost mamă și a crescut pe fiul ei. Maica Domnului este ocrotitoarea oamenilor aflați în necaz și în suferință. De aceea noi, în toată viața noastră, foarte adesea o chemăm pe Maica Domnului, iar în rânduielile bisericești, în rânduielile slujbelor, vedem că avem foarte multe tropare care sunt în cinstea Maicii Domnului, pentru că ea este cea care a aflat har înaintea lui Dumnezeu și este cea care, așa cum în Cana Galilei, a mijlocit către fiul ei.
0: Mănăstirea Diaconești a fost înființată în anul 1998. În 2000 a fost finalizată construcția primului corp de chilii și tot în același an, la 17 septembrie, a avut loc sfințirea paraclisului și a locului ales pentru ridicarea Bisericii Mari. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
12: Retrage-te în cetronul inimii tale pentru a contempla mutarea stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și Bulurea Fecioara Maria în Ierusalimul cel de sus. Apleacă-te cu duioșia pruncului Iisus asupra icoanei cele pline de dar, închinându-te cu sfială epitafului ce mărturisește sfințenia ei. Roagă-te, Maicii Domnului, și vei primi iubire și mângâiere, vindecare sufletească și trupească, precum au primit toți cei care au alergat cu credință.
0: În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Credincioși din Curtea de Argeș, dar și pelerini veniți din întreaga țară s-au adunat astăzi în număr mare la noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș pentru a participa la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe esplanada Sfântului Lăcaș de către înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Racla cu sfintele moaște ale Sfintei Mucenițe Filoftei a fost scoasă pentru închinarea credincioșilor. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre Maica Domnului, despre cinstirea ei și despre momentul în care îi se spune Maica Domnului.
13: De când se spune Maica Domnului? Noi oamenii folosim între noi cuvântul Maica Domnului. Spune Maica Domnului de 2000 de ani. De la început, dinainte de a naște pe Iisus, era în sânul ei. Și Elisabeta, care a întâmpinat-o, a zis, prima femeie din lume care a numit pe Maica Sfântă, Maica Domnului. E bine să știți asta. Maica Domnului a fost pronunțat acest cuvânt, această calitate, pentru prima dată de Sfânta Elisabeta, Mama Sfântul Ioan Botezătorul, Maica Domnului meu, Maica lui Iisus, vedeți, prima femeie din lume, după Maica Domnului care a crezut în Iisus, că s-a zămisit în sânul Fecioarei Maria, a fost tot o femeie, Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul.
0: Noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș are ca hramuri pe Sfânta Muceniță Filofteia și pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și reprezintă un important reper spiritual pentru municipiu și pentru întreaga eparhie. Și obștea mănăstirii Celic de Red din Episcopia Tulcii și-a sărbătorit hramul Bisericii Mari la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, alături de un sobor de romonahi, preoți și diaconi au participat ca în fiecare an foarte mulți credincioși din județ și din împrejurim. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre preacinstirea Maicii Domnului în viața Bisericii Ortodoxe și despre sărbătoarea dormirii ei astăzi prăznuită.
14: Pe Maica Domnului pe care o chemăm în rugăciune de fiecare dată, pe Maica Preacurată pe care o invocăm spre ajutor la fiecare slujba bisericii și mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când auzim cuvintele pe prea Sfânta Curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria, cu toți sfinții să o pomenim, adică suntem îndemnați să o chemăm la rugăciune pe Fecioara Maria și împreună cu toți sfinții, pomenindu-i, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne rostim din adâncul inimii, întrerupând ictenia diaconului sau a preotului cuvintele, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Mănăstirea Celic de Re, una dintre cele mai vechi așezări monahale din nordul Dobrogei, a fost înființată în vremea stăpânirii otomane asupra Dobrogei în jurul anului 1840 și de-a lungul istoriei și-a pus o amprentă deosebită asupra vieții religioase și bisericești din zona nord-dobrogeană. Sărbătoarea dormirii Maicii Domnului a fost cinstită în această dimineață și la Mănăstirea Bistrița din județul Neamț cu prilejul hramului așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Cu această ocazie, cei prezenți s-au închinat și la icoana făcătoare de minune a Sfintei Ana, care a fost așezată pentru câteva ore lângă biserica așezământului monahal. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, părintele episcop Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța sărbătorii de astăzi.
15: Și astăzi, praznicul pe care îl trăim, este vreme în care ne împărtășim de putere, iubiți credincioși, de înțelegere și de har. Este vreme în care privim la taina adormirii Maicii Domnului și ne încredințăm de binecuvântarea pe care Domnul o pune în viața celui binecredincios. Pentru că prin Maica Domnului și noi suntem chemați să ne facem părtași vieții cele veșnice. Într-o naștere Fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Avem încredințarea aceasta că Maica Domnului este în continuare lucrătoare. Fiind Maica vieții cele adevărate și noua Evă, este cea care ajută fiecăruia dintre cei credincioși, pe de o parte, spre a găsi calea rugăciunii lăuntrice și întâlnirea cu Domnul, pe de altă parte și în cele ale chivernisirii vieții, cele de zi cu zi, fie în casele dumneavoastră, fie în mănăstiri. Și în chivernisirea vieții, Domnul ne făgăduiește a ne fi ajutor și Maica Domnului așișderea.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Numeroși pelerini au urcat astăzi la Mănăstirea Tăiuș, situată într-un cadru natural deosebit din municipiul Caransebeș, pentru a participa la Sfânta Liturghie și a se închina la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, care datează din 1767 și se păstrează în Biserica Obștii Monahale. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, alături de un sobor de preoți și diaconi în foișorul de vară. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Psaltichetos al Episcopiei Caransebeșului. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit rugăciuni pentru viețuitorii, ctitorii și binefăcătorii acestei mănăstiri care au trecut la Domnul și a rostit un cuvânt de învățătură.
16: Maica Domnului se bucură mai ales când suntem adunați la rugăciune în biserică. Într-adevăr, Maica Domnului este casa Domnului și poartă a cerului. Maica Domnului este scara pe care cuvântul lui Dumnezeu, unul dintre ime, s-a pogorât, a luat trup asemenea nouă, afară de păcat, ca noi, pe această scară a virtuților, să urcăm spre Dumnezeu și să devenim fii ai lui Dumnezeu după har.
0: Situată lângă municipiul Caransebeș, mănăstirea Teiuș a devenit un important loc de pelerinaj și bucurie duhovnicească pentru credincioși. Praznicul împărătesc al Adormirii Maicii Domnului este și hramul mănăstirii Bixadin, țara oașului Episcopia Maramureșului și Setmarului. Acolo și-au îndreptat astăzi pașii mii de credincioși din părțile locului, dar și din străinătate. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu numeros subor de clerici. Răspunsurile liturgice atât la slujba privegherii din seara de ajun, cât și la Sfânta Liturghie Arhierească din ziua praznicului au fost dată de grupul Saltic Teotocos din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre darul făcut nouă prin persoana Maicii Domnului, care este rod al rugăciunilor stăruitoare ale părinților ei după trup, Ioachim și Ana.
17: Maica Domnului, cu adevărat, mare este, înaintea Fiului Său, Cel Dumnezeiesc din ceruri, Fiul Cel Veșnic al Tatălui Ceresc, care prin ea și prin persoana ei deosebită, prin sfințenia și curăția vieții sale, prin rugăciunile pe care neîncetat le-au înălțat mai înainte pentru nașterea ei, părinții săi Ioachim și Ana, și apoi ea însă și într-o smerenie toată viața sa, prin persoana Maicii Domnului a venit în lume însuși Iisus Hristos.
0: Ca de fiecare dată la sfârșitul praznicului, credincioșilor le-au fost împărțite pachete cu alimente. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare: cod galben de temperaturi deosebite de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat va fi în vigoare mâine de la ora 10 până seara la ora 21. Ce zone sunt vizate aflăm de la meteorologul Mihaela Iuteș de la ANM.
18: În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Salaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, iar indice temperatură va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Maximele în aceste zone vor fi de 33-35 de grade. De precizat faptul că luni, în regiunile vestice, nordvestice și sudvestice, vremea va fi local caniculară, însă din orele sere va crește gradul de instabilitate atmosferică.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihaela Iuteș de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dalurile de vest. Spre sfârșitul intervalului, cu totul izolat, în estul Transilvaniei va fi ceață. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza la munte și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 35 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, la noapte cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu o temperatură maximă de 31 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
19: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
20: Aici, Radio Renașterea.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce va deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

carne, stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează în mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine miresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice!

frumoase Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele

Și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, continuăm întâlnirea noastră de studiul Sfintei Scripturi, de preocuparea noastră de a citi, de a cunoaște, de a învăța Biblia. Ne vom opri puțin asupra unei teme foarte importante, asupra unui subiect important pentru credința noastră, pentru evlavia noastră, pentru spiritualitatea noastră. Și anume este vorba de Maica Domnului. Așadar, titlul Maria, Maica Domnului în paginile Bibliei. Prima întrebare la care răspundem, primul capitol, să spunem așa: cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens? Și o să vedem referiri directe și referiri indirecte la Maica Domnului. Și a doua problemă pe care o vom aborda este tot legată de o întrebare: a fost căsătorită Maica Domnului? Observați, întrebări curajoase deja, provocatoare. Ce înseamnă expresiile biblice? O să le vedem. Fiind logodită, Maria, femeia ta, să vedem seara aceasta această expresie, și Iosif, bărbatul tău. Ce înseamnă aceste expresii legate de statutul Maicii Domnului, de născătoare de Dumnezeu? Și o să vedem legate aceste expresii și de statutul ei de pururea fecioară. O să vedem. Așadar, prima întrebare la care răspundem: cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce spune Sfânta Scriptură despre ea? Cine este ea? O primă afirmație: Biblia ne spune foarte puțin despre Maica Domnului. Așadar, în Sfânta Scriptură avem puține informații legate acestei informații de Maica Domnului. De aceea, textele care se referă la Maica Domnului sunt legate de referiri directe și indirecte. Adică, ce se spune direct în Sfânta Scriptură despre Maica Domnului, cu precădere în Noul Testament, și ce se spune indirect, și am să vi le explic pe cele indirecte, legate de Maica, aceste referiri legate de Maica Domnului. Ne oprim acum la referirile directe ale Sfintei Scripturi. Avem buna vestire adresată lui Iosif în Evanghelia după Matei, consemnată aceasta, capitolul 1, versetele 18 și 25. Buna vestire adresată Mariei în Luca, Evanghelia după Luca, primul capitol, versetele 26-37. Aș vrea puțin, foarte pe scurt, aici numai ceva să vă spun, să ne oprim puțin. Toți știți, toți ați auzit de buna vestire, da? Și care este consemnată în Evanghelia după Luca, în această parte, capitolul 1, versetele 26 și 37, până la 37. Întrebarea pe care vă puneți este legată de prima afirmație, buna vestire adresată lui Iosif. Există două bune vestiri în Sfintele Evanghelii? Da. Există o primă bună vestire, buna vestire adresată lui Iosif, cunoscută și sub denumirea de buna vestire mateană, adică înregistrată de evanghelistul Matei. Și buna vestire lucanică, înregistrată de evanghelistul Luca. O să vedem în ce constă buna vestire mateană. Ce i se vestește lui Iosif în Evanghelia după Matei? Buna vestire este legată doar de persoana lui Iosif. Și în Evanghelia după Luca, în buna vestire, în episodul acesta al bunei vestiri, Iosif iese de pe scenă. Deci în prima înregistrare, în prima consemnare la Matei, Maria lipsește, În mod direct, în Evanghelia după Luca, Iosif lipsește și accentul este pus pe Maria. O să le vedem pe toate acestea în amănunt. Și o să vedem și de ce această particularitate a evangheliștilor. Altă referire directă la Maica Domnului este vizita pe care ea însăși o face verișoarei sale Elisabeta. Adică Elisabeta este mama Sfântului Ioan Botezătorul. Faptul acesta, această vizită este înregistrată în Evanghelia după Luca 1:38-56. Altă referire directă, nașterea lui Iisus Hristos. Evenimentul relatat al nașterii lui Iisus Hristos de doi dintre evangheliști. Numai ei relatează nașterea lui Iisus Hristos și diferit. Doar doi evangheliști consemnează acest eveniment, Matei în capitolul 2 și Luca la fel în capitolul 2. Aici avem doar versetele 11 până la 21, deși nașterea lui Iisus Hristos, evenimentul nașterii este consemnat în Evanghelie după Matei în capitolul 2, chiar din primul verset, dar eu m-am oprit la această pericopă începând cu versetul 11 până la 21 pentru că acolo e vorba de Maria. Iar dincoace, în Evanghelie după Luca, iarăși vedeți două grupe de pericope, versetele 4 până la 7 și versetele 16 până la 19, din episodul întreg al nașterii, pentru că m-am oprit doar la versetele care vorbesc despre Fecioara Maria, despre Maica Domnului. O să le vedem. Următoarea mărturie directă este legată de episodul Iisus la 12 ani, un episod din copilăria lui Iisus, pe când avea 12 ani, când Iisus rămâne, o să vedem, la Ierusalim, se face că se pierde, o să vedem de ce, Luca 2:42-51, înregistrat acest episod. Următorul este nunta din Cana, nunta din Cana Galilei, unde se face referire la Maica Domnului. Episodul este înregistrat în Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetele 1 până la 12. Apoi avem problema fraților Domnului. Locurile în care este vorba despre frații lui Iisus sau frații Domnului, pe toate aceste locuri, și anume Matei 12:46-50, Matei 13:54-56, Marcu 3:31-35 și tot Evanghelia după Marcu 6, capitolul 6, versetele 2 și 3. Apoi Luca, capitolul 8, versetele 19 până la 21, Ioan 6:42, un singur verset. Apoi mai avem tot în Evanghelia după Ioan 7, versetele, capitolul 7, versetele 3, 5 și 10, Faptele Apostolilor, deci Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14 și ultima referire la frații lui Iisus este din Epistola către Galateni, capitolul 1, versetele 19. Acestea sunt, dragii mei, locurile în care se vorbește despre frații lui Iisus. Sunt multe, dar pe toate o să le analizăm, pe toate o să le vedem în parte. O să le citim și o să vedem la fiecare pericopă ce anume este specific. Și în cele din urmă, legat de această problemă, o să avem un răspuns final. Apoi, următoarea referire directă la Maica Domnului este înregistrată de Ioan, capitolul 6, versetul 42, acolo unde în capitolul 6 este vorba de cuvântarea lui Iisus despre pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, a spus Iisus. Și următoarea referire este legată de episodul răstignirii lui Iisus. Maica Domnului este prezentă la cruce, la poalele crucii. Acest fapt este înregistrat de evanghelistul Ioan, capitolul 19, versetele 25-27. Acolo unde Iisus o lasă pe mama lui, pe Fecioara Maria, în grija ucenicului iubit. Și acum o să citim mărturiile directe, că de asta suntem la programul biblic. Și asta este preocuparea principală a noastră și intenția de a citi, de a ne familiariza cu textul biblic. nu doar să indicăm locurile unde se spune, să citim toate pericopele și să vedem ce este important în ele și care este particularitatea fiecăreia. De aceea, avem posibilitatea să ne uităm fie pe slide, textul este pe slide, sau dacă nu, deschideți fiecare la locul respectiv, vă deschideți Sfânta Scriptură și urmăriți de pe Scriptura dumneavoastră. Prima referire directă, bună vestire adresată lui Iosif. Și citim primul text cu referire directă la Maica Domnului, apoi o să facem un foarte scurt comentariu, Matei 1:18-25. Este vorba de bună vestire adresată lui Iosif. Iată ce spune aici evanghelistul. Dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost. Avem aici un dar. E o conjuncție foarte importantă care desparte două secvențe importante din capitolul 1 de la Evanghelia, din Evanghelia după Matei. Până aici e genealogia lui Iisus în care se vorbește de strămoșii Mântuitorului Hristos și se spune că unul l-a născut pe altul și se dau acele nume. Momentul în care evanghelistul trece la nașterea lui Iisus Hristos introduce acest episod prin această conjuncție, dar care ne trece într-un cu totul alt registru de semnificație și de importanță. Adică nașterea lui Iisus Hristos nu s-a întâmplat cum a fost relatat până acolo. De aceea și când citim și limba română, în limba greacă, în original este mai clar delimitate aceste două secțiuni, spune așa, nașterea strămoșilor lui Iisus au fost într-un fel. Și acum observați importanța acestei conjuncții. Dar nașterea lui Iisus, trebuie să spune evanghelistul, a fost altfel. Și de aici începe el să consemneze nu nașterea lui Iisus, ci câteva lucruri foarte importante legate de Iosif și de Maria. Și spune așa, fiind Maria mama sa logodită cu Iosif, mai înainte de a fi ei la oaltă, ea s-a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt. Dar observăm aici, ea are în pântece de la Duhul Sfânt, dar despre ea se spune că a fost logodită cu Iosif. Să vedem alte cuvinte și mai provocatoare. Iar Iosif, bărbatul ei. Pe dacă textul spune Iosif, bărbatul ei, atunci vă amintiți, am început întâlnirea noastră cu întrebarea legată de cine a fost Maria și de explicarea unor expresii precum bărbatul Mariei. Deci Maria a avut un bărbat, deci iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind și nevrând să o dea el în vileac, a vrut să o lase pe ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Observați, intră Iosif pe scenă, în scena, în acțiune. Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta. Și iată, Maria este numită femeia lui Iosif. Dincoace, că un verset mai înainte, versetul 19, Iosif este numit bărbatul ei. Deci nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit întrânsa iese de la Duhul Sfânt. Textul ne poartă dintr-o contradicție într-alta. Mergem mai departe. Ea va naște fiul, căruia tu îi vei pune numele Iisus. Avem subliniat aici, tu îi vei pune numele. Deci tu îi vei da numele. Să vedem de ce. Căci el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Deci pe popor de păcatele lor. Următoarele versete, iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin profetul care zice, iată, fecioara va purta în pântece. Aici avem o profeție legată de, spune, fecioara va purta în pântece, câteva versete mai înainte am văzut că e vorba de Maria, femeia lui Iosif, Iosif bărbatul ei. Și va naște fiul și îl vor chema cu numele Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și trezindu-se Iosif din somn, toate acestea i s-au vestit pe calea visului. Visul era în Vechiul Testament un mod prin care Dumnezeu comunica cu anumite persoane din Vechiul Testament. Le comunica anumite lucruri. Și trezindu-se Iosif din somn, a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat-o la sine pe femeia sa. versetul ultim, și n-a cunoscut-o pe ea până ce l-a născut pe fiul ei. Și i-au pus acestea numele Iisus. Acesta este textul din Matei, referirea directă la Maria, în care ceea ce este important e faptul că Iosif, bărbatul ei, ea era logodită cu Iosif, dar nu, Iosif nu este numit logodnicul ei, ci bărbatul ei. Maria nu este numită logodnica lui, ci femeia lui. Iosif, observând că ea este însărcinată, încearcă să o lase, să o părăsească, intervine îngerul Domnului, îl oprește și dezleagă taina zămislirii ei. Este de la Duhul Sfânt. Și mai departe, îngerul îi spune ce rol va avea Iosif legat de pruncul care se va naște. Îi va pune nume. Și de ce evanghelistul ține să precizeze în versetul 25 aceste lucruri? Și n-a cunoscut-o pe ea. Până ce? Creștinii care nu o cinstesc pe Maica Domnului, special din cadrul cultelor neoprotestante, folosesc acest verset spunând: da, Maria a născut pe cale supranaturală, dar după aceea a avut copii, posibil chiar cu Iosif. Adică n-a cunoscut-o până ce ea l-a născut, după care, spun ei, a cunoscut-o. Și e posibil să fie avut și copii care în Evanghelii sunt cunoscuți sub numele de frații lui Iisus. Nu acum dezbatem această problemă, o lăsăm pentru ultima întâlnire, foarte grea acea întâlnire, legată de frații lui Iisus, se insist asupra multor expresii și pendelete. Mergem mai departe. Bună vestire adresată Mariei din Evanghelia după Luca. Deja vă spuneam înainte, în prim plan este Maria, Iosif nu mai este deja în istorisire, decât o să vedem cu o mică excepție. Luca 1:26-37. Iată ce spune Sfântul Luca despre Maria în acest episod. Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavril într-o cetate din Galileea. Deci observăm o cetate din Galileea, Luca spune deja mai multe, după cum vedeți, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. Dă numele. Și intrând îngerul adânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Am subliniat toate aceste cuvinte ale îngerului. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta ce fel de închinare poate fi aceasta. Și îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămizli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Versetele următoare: și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger. Acum e important, faceți legătura cu Matei acum. Maria a zis către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Iar în Matei observăm, Iosif este numit bărbatul ei. Și îngerul i-a zis, răspunzând, îi explică cum se va întâmpla acest lucru cu ea. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, avem cuvântul Sfânt, nu spune copilul care se va naște din tine, ci Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și îngerul îi dă o dovadă, îi aduce un argument, îi dă ceva palpabil Mariei pentru a încerca să o facă să înțeleagă ce spune îngerul, să accepte, să primească. Și spune așa: iată, deci tu vei naște fără de bărbat. Bun, dar iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămizdit și ea fiu la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, deci care nu putea avea copii. Și acum încet, încet Mariei îi se ridică nedumerirea. Deci eu nu voi zămisli pe cale naturală, dar iată cu Elisabeta deja se produce o minune. S-a produs o minune. A, deci e vorba și în zămislirea mea, tot de o minune. Asta a încercat îngerul să-i spună, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Acesta este episodul Bunei Vestiri. Mergem mai departe. Vizită la Elisabeta. Să vedem mai despre ce este vorba. Iată ce spune Luca în 2, 38, 56, capitolul 2, versetele 38 până 56. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia, s-a închinat Elisabeta, deci a salutat-o, și când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci. Deci accentuez acest lucru, Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci, pentru că cine spune acum ceva despre Maria nu este omul. Ce spune Elisabeta plină de Duhul Sfânt? De fapt, Duhul Sfânt vorbește prin Elisabeta, Elisabeta fiind instrumentul Duhului Sfânt. Și ce spune Duhul Sfânt despre Maria? A strigat cu glas mare Elisabeta. Să vă imaginați, erau ele două și Elisabeta strigă. Dar nu întâmplător evanghelistul consemnează acest lucru, adică ce vrea să spune evanghelistul? Ce spunea atunci Elisabeta trebuia să se audă, pretutindeni. E un procedeu pe care îl folosește Luca, încercând să accentueze ceea ce se spunea, prin a consemna cuvintele că a strigat cu glas mare. De ce spune Sfântul Duh prin Elisabeta? Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde pentru mine această cinste să vină la mine Maica Domnului meu? Cum este numită Maria pentru prima oară cu acest cuvânt de maică, de mamă? Și cine o numește? Duhul Sfânt prin Elisabeta. Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Nu știm cum s-a manifestat atunci, e vorba de Ioan Botezător. Și a săltat de bucurie. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse de la Domnul. Și acum zice Maria ceva. Și a zis Maria. Și acum e imnul Mariei. Ce spune Maria și despre ea? Numai Luca consemnează acest lucru. Mărește sufletul al meu pe Domnul. Și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și acum este important că a căutat spre smerenia roabei sale, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui și mila Lui în neam și neam spre cei ce se tem de El. Adică spune Maria că mila lui Dumnezeu îi va însoți pe toți care se tem de Domnul, care îl cinstesc pe Dumnezeu. Făcuta faptă tare cu brațul său, a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor, i-a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi, i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce anticipează Maria, ce vremuri anticipează Maria? A sprijinit pe Israel sluga sa ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri, lui Avram, și seminție lui până în veac. Acesta este imnul și Luca consemnează și Maria a rămas împreună cu ea, deci cu Elisabeta aproximativ 3 luni, asta însemnează în limbajul lui Luca acea prepoziție ca la 3 luni și s-a întors Maria la casa ei. Unde? În Nazaret. Și asta este următoarea, încă o dovadă directă despre Maria. Mergem mai departe, nașterea lui Iisus. Câteva texte să vedem în ce ipostază apare Maria acum. Am văzut în cele 3 în ce ipostaze a apărut Maria. Să vedem în episodul nașterii lui Iisus. Matei 2, versetul 11, 13, 14, 19 până la 21. Și acum să citim puțin. Și intrând în casă, l-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama sa. Observați dumneavoastră aici, mama sa, Maria, și apoziția, mama sa, adică a pruncului Iisus. În versetele 11, 12, 13 și 14 avem de 3 ori expresia mama sa sau maica sa. Și căzând la pământ, ei s-au închinat. E vorba de magi și deschizându-și vistieriile, i-au adus darul, aur, tămâie și smirnă. Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând, reapare Iosif, ridică-te, ia pruncul și pe mama lui, pe maica lui, și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu. Fiindcă Erod vrea să caute pruncul ca să-l omoare. Și ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopții pe prunc și pe maica sa și au plecat în Egipt. Observăm, maica sa de 3 ori, Maria odată apare. Matei e preocupat să sublinieze această calitate de mamă a Mariei și în calitate de mamă să sufere calvarul. Pentru că ca mamă suferă fuga, ca mamă suferă prigoana, ca maică, deci ca mamă, suferă tot ceea ce s-a întâmplat în momentele acelea cu ea. Evanghelistul Matei este preocupat de acest lucru. E oarecum mai sentimental Matei aici. Însă pune accentul pe durerea Mariei. Și o să vedem, Luca parcă îl continuă pe Matei în acest sens. O să vedem imediat. Mai departe, din episodul nașterii, după moartea lui Irod, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt zicându-i, ridică-te, ia pruncul și pe maica sa și merge în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Din nou apare expresia mama sa, maica lui. Iar el ridicându-se, a luat pruncul și pe maica sa și au venit în țara lui Israel. Să vedem ce spune Luca acum despre Maria în episodul nașterii. Să vedem în ce ipostaje o găsim acum pe Maria în descrierea lui Luca. La Matei am văzut-o în ce ipostaze am găsit-o, alergând noaptea cu copilul, plecând, fugind de urgia lui Irod. Și Luca ține să precizeze că cea care fuge cu copilul mic în brațe, în toiul nopții, urmărită de cei care căutau să-l omoare pe Iisus, e mama, nu Maria. Mama. Are o semnificație importantă. În Evanghelia după Matei, această preocupare a evanghelistului. Mama suferă, nu un nume. Iată ce spune Luca. Citim din Luca, capitolul 2, versetele 4-7 și 16 și 19 numai. Și Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, iată-l vedem istoricul cu amănunte, iarăși pe Luca, care se numește Betleem, pentru că el era din casă și din seminția lui David. Era vorba de acel recensământ la care ei trebuiau să participe. Ca să se înscrie, observăm acum, împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han. Observăm aici pe ce pune accentul Luca, Maria era însărcinată, logodnică și ajung în Betleem, dar nu este loc pentru ei într-o casă. Îl naște, îl pune în scutece și îl culcă într-o ieslă. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc, culcat pruncul, deci în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul ce li se grăise despre copilul acesta. O să vedem mai ce cuvinte. Și toți cei ce au auzit se mirau de cele ce spuneau păstorii. Acum ne interesează versetul 19. Iar Maria păstra toate cuvintele acestea, pânându-le în inima ei. Deci tot ce au spus păstorii despre copil, despre prunc, au înțeles sau n-au înțeles? Mai mult n-au înțeles. Maria le punea în inima ei pentru că ea știa cine e acel copil și cum s-a zămislit el. Și aici avem prima mărturie a evanghelistului Luca despre, cu ghilimele sigur spus, depozitul sau inima depozit a Maicii Sfinte în care a pus cuvânt după cuvânt legat de copilul ei. Deci începe să adune acolo în inima ei toate despre Iisus. Episodul Iisus la 12 ani Luca, capitolul 2, versetele 42-51. Foarte rapid trecem peste el, pentru că de aici ne interesează, o să vedeți, un lucru, iarăși. Iar când era el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și dacă s-au sfârșit zilele, în timp ce ei se întorceau, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Și părinții lui nu știau. Am subliniat cuvântul părinții lui. O să vedem de ce. Dar ei, socotind că el este printre călători, au mers cale de o zi. S-au dus. Nu știm de ce, n-au fost atenți, că n-au copilul acolo lângă ei, pruncul, copilul Iisus de 12 ani, nu era un prunc, și ei pleacă mai departe. Și l-au căutat printre rude și cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Și a fost că după 3 zile l-au aflat în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Nu avem timp să insistăm acum, acest verset este foarte important, dar o să revenim într-un anumit cadru asupra acestui verset. Imaginați-vă un copil în mijlocul învățătorilor de lege la Ierusalim, spune, ascultându-i, asta mai putem să pricepem, să înțelegem, că copilul Iisus i-a ascultat, dar spune întrebându-i, adică și întreba, au luat din seamă un copil? Cum l-au luat în seamă? Deci, stând în mijlocul învățătorilor, se postează acolo, ascultându-i și întrebându-i. Și ce consemnează Luca e și mai important, și toți cei ce l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Adică și ei l-au întrebat pe Iisus. Foarte important acest eveniment pe care îl consemnează Luca în Evanghelia sa. Și văzându-l au rămas uimiți. Probabil că părinții, adică e vorba de Maria și de Iosif, intră, l-au văzut, e o scenă cu totul aparte. L-au văzut pe Iisus în mijlocul învățătorilor de legi, probabil și cu o carte acolo, nu știm, și ei au rămas uimiți. Cum poate un copilul nostru să stea de vorbă cu acești tâlcuitori ai legii? Erau uimiți. Iar mama sa i-a zis, fiule, de ce n-ai făcut una ca asta? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Avem expresia tatăl tău. O reținem, pentru că o să explicăm. Adică Iosif era tatălui? Păi știm că nu a fost tatălui. De ce Maria, ea însăși, îl numește pe Iosif cu acest apelativ de tată? Te-am căutat îngrijorați. Și iată ce le răspunde Iisus. Cum se face? El le-a zis, cum se face că mă căutați? Oare nu știați că într-o cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Cu alte cuvinte, de ce mă căutați voi pe mine? Voi nu știți unde trebuie să fiu eu? În cele ale tatălui. Și este prima manifestare a lui Iisus ca Dumnezeu. Nimeni nu știa. Dar, iată pe Maria în ce ipostază o vedem și n-au înțeles cuvântul, vedeți? N-au înțeles cuvântul pe care le-a grăit către ei. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Dar ei n-au înțeles. Dar Maria, din nou o vedem, ca și la naștere, iar Maria, mama sa, deci iar mama sa păstra toate lucrurile acestea în inima ei. Din nou le păstra, din nou le-a pus acolo, ceea ce n-au înțeles. Mergem mai departe la următoarea mărturie, un singur verset, și ziceau ei când Iisus s-a prezentat pe sine ca pâinea vieții, care se despre mâncare lumii. Și ziceau, oare nu acesta este Iisus, fiul lui Iosif? Fiul lui Iosif. Pe a cărui tată și mamă noi știm. Așa credeau conaționalii lui despre el. Că Iosif e tatăl și Maria e mama. Cum de spune el acum, m-am pogorât din cer. A fost într-o încurcătură teribilă. Păi dacă pe tatăl lui și pe mama lui îi cunoaște, cum zice el că a venit din cer? Asupra acestei cuvântări, cândva în viitor, vom insista. Trebuie, supra ei, să insistăm, să vedeți ce a făcut Iisus cu ascultătorii. Vreau să vă spun un lucru. Iisus a fost extrem de incomod, extrem de incomod. Și pentru apostoli, și pentru lume. Extrem, extrem de incomod. Îi punea în tot felul de situații pe apostoli ca să-l înțeleagă ei. Acum știau ceva, acum nu mai știau. Acum credeau ceva despre el, în clipa următoare nu mai știau ce să mai creadă. Pe lume, pe iudei, i-a pus în încurcături de atâtea ori. O să-l vedem pe Iisus în multe ipostaze în acest sens. Și m-am pocorât din cer. Ia imaginați-vă pentru lumea de atunci ce a însemnat aceste cuvinte. Noi știm ce este tatăl, aceasta e mama și el zice că a venit din cer. Și ăsta e și un motiv pentru care la un moment dat în Nazaret au vrut să-l ducă să-l omoare, să-l ducă până pe sprânceana muntelui, dealul respectiv, să-l arunce în prăpastie. Și el acceptă și se duce cu ei. Se lasă purta de ei, dar când să-l arunce în prăpastie, el trece pe mijlocul lor. Și n-au putut să-i facă nimic. Pentru că el a citit în sinagogă locul despre el, din Isaia, și spune, vă rog să vă imaginați acest lucru. Un tânăr, toți știau că este copilul lui Iosif și a Mariei, care se juca cu ceilalți tineri, aici este tatăl, aici e mama, o vedem, vine în sinagogă, ia Tora, legea, citește din ea și spune, evanghelistul spune că toți erau, ochii lor erau țintiți asupra lui. Pentru că probabil a făcut o pauză. Astăzi s-a împlinit și zice, astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și a început tot să fie forfot, prinde de mânie. Cum? Ăsta se numește Mesia? Și vor fi spus, probabil Iosif era acolo, nu este exclus, Maria la fel. Iosife, fii atent ce spune copilul tău, ai grijă. Ăsta aduce o blasfemie, zice că e Mesia. Zice despre el că s-a împlinit în el astăzi cuvintele profetului. Probabil ceva de genul, voi sunteți normali? E normal copilul vostru? Și s-au scandalizat și l-au luat să-l ducă să-l piardă. Păi e normal să fie așa. E firesc să se comporte așa cu el. Imaginați-vă, nimeni nu știa despre el cine este. Și el zice că e Mesia. Că e Mântuitorul lumii. El care acum, câteva ore înainte, poate se juca cu copiii, cu tinerii. Lucra acolo cu Iosif. Și el spune că e Mesia. E normal. Exact ce vă spuneam înainte, cât de incomod a fost Iisus, cât a provocat Iisus lumea, dar n-avea cum să n-o provoace, pentru că El se manifesta ca Dumnezeu din postura în care lumea îl vedea ca om. Dar câte n-o să mai învățăm în acest sens despre Iisus, o să-L vedem. Și episodul de la cruce, lângă crucea lui Iisus stăteau mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, i-a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Supra cuvântului femeie vom reveni, iată fiul tău, și apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Păi cum, de ce a spus, iată mama ta? Vom vedea. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. Anticipez numai. Vom ajunge și acolo să discutăm pe text și să analizăm cuvintele. Referirile indirecte, acestea au fost, dragii mei, referirile directe din Scriptură, din Evanghelie, legate de Maica Domnului. Mai multe nu avem. Poate că citind textele vi s-au părut că sunt multe, sunt foarte puține. Informațiile sunt foarte puține și ați văzut-o pe Maica Domnului în diferite ipostaze. Referirile indirecte la Maica Domnului sunt Isaia 7, 14, iată Fecioara va lua în pântece și vor chema numele lui Emanuel, un text pe care părinții bisericii l-au văzut mesianic, ca referindu-se la Maria și la nașterea lui Iisus. Psalmul 44, 11, 12, nu se spune direct de Maria, dar în tradiția exegetică, patristică a părinților bisericii și a exegeților s-a interpretat ca referindu-se la Maria, în special la purea Fecioria Mariei. Și spune așa, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, în haine țesute cu aur și nape lucioasă înveșmântată. Am luat textul din Biblia, din versiunea Mitropolitului Bartolomeu, mai romanțată puțin, mai literară. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă-ți urechea și uită poporul tău și casa părintului tău. Repet, prinții părinți, exegeții, au văzut în acest text o referire la Maica Domnului în acest aspect. Stă de-a dreapta lui Dumnezeu, de-a dreapta Fiului, calitatea ei de născătoare de Dumnezeu. Și Ezechiel 44, 1, 3, iarăși indirect, profetul Ezechiel, capitolul 44, versetele 1 și 3. Atunci m-a dus îndărăt pe calea exterioară a porții templului, pune profetul, cea care cată spre răsărit, iar aceasta era încuiată. Și mi-a zis Domnul, ușa aceasta va fi încuiată. Ea nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel va intra prin trânsa și ea va fi încuiată. Și acest text a fost înțeles ca fiind un text mesianic din profetul Ezechiel, referindu-se la curăția Mariei, la pură ficioria Mariei, la faptul de a nu fi avut pe pământ, în calitatea ei de născătoare de Dumnezeu, nicio relație cu vreun om. Și Apocalipsa 12, unul din referirile indirecte, și un mare semn s-a arătat în cer. Și acest text a fost interpretat, deși indirect se referă, ca vizând-o pe Maria, o femeie înveșmântată cu soarele și sub picioarele ei luna și pe capul său o cunună din 12 stele. Visii mei, acestea sunt textele indirecte referitoare la Maria. Patru dintre ele și am văzut cele care se referă direct la Maria. În rezumat, acum, din toate aceste texte pe care le-am citit aici, în special din mărturiile directe, ce se spune despre Maria? Că era din Galileea. Era originară din Galileea, din cetatea Nazaret, probabil, dacă acolo se întoarce, că a fost o fecioară, dar logodită cu un bărbat și numele acestuia ei se dă Iosif, că a fost rudenie cu Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și că s-a găsit în anturajul lui Iisus de mai multe ori. Și iată care este anturajul lui Iisus. Cu ucenicii lui, o să vedem unde, cu frații lui Iisus, prezentă la o nuntă în Cana, din provincia Galileea, și se mai găsește și la poalele crucii, dată în grijă ucenicului iubit. Și că după înviere, o să o vedem cu ucenicii și cu frații lui Iisus. Faptele Apostolilor 1:16. Acestea, în rezumat, le știm despre Maria. Toate celelalte ipostaze și nuanțe pe care le-am accentuat țin de diferite contexte în care Maria s-a găsit și în diferite ipostaze. Acestea sunt cele pe care Sfintele Evanghelii le spun despre Maria. Atât știm despre ea, nu mai mult. Ce nu știm despre Maria din ce vedeți aici? Care sunt părinții ei? Evanghelie nu spun. Știm că sunt de

în mărturia biblică și am văzut cine este, ce se spune despre ea. Și a doua întrebare, cam provocatoare, și voi răspunde puțin la ea. A fost căsătorită Maica Domnului? Ce înseamnă expresiile fiind logodită, apoi Maria, femeia ta, și Iosif, bărbatul ei? Și ne vom opri puțin la câteva texte. În Matei 1:16 citim: Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, cea din care s-a născut Iisus. Observăm aici bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Noi avem aici un pronume demonstrativ adăugat de mitropolitul Bartolomeu. În original l-avem, dar limba română nu, pentru că în limba română așa apare textul în unele variante. Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Putând cineva, necredincioșii, ateii, să înțeleagă că Iisus s-a născut din Maria și din Iosif. Textul original grecesc nu lasă niciun dubiu în acest sens. Nu știți greacă, eu nu am să vă explic, eu v-am dat. Ideea că Iosif n-a avut nicio participare, spun aici, la zămislirea lui Iisus este exprimată prin folosirea genitivului pronumelui relativ feminin, acesta este, iar nu masculin. Și acum, puțin atenție aici. Ton andra Marias, adică bărbatul Mariei, ex is egeniti Iisus, din care s-a născut Iisus. Pentru textul original nu există niciun dubiu, oricine ar citi, oricât de necredincios ar fi, că ar putea să intre în combinație nașterea lui Iisus și factorul uman masculin, adică bărbatul. De ce? Pentru că acest pronume relativ în genitiv nu ne lasă să ne referim deloc la o persoană de gen masculin. Pentru că dacă ar fi fost vorba de un masculin, aici ar trebui să fie U, omicron U, Y, adică U se pronunță, un diftong care se referă la bărbat. Textul original spune așa: bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus. Și mitropolitul Bartolomeu, foarte atent la text, și aici este un lucru remarcabil, văzând ce spune, cât de precis este textul original, este o formulă, să știți. Vreau să vă spun un lucru. Să știți că Biblia cuprinde texte atât de precise, cât se vorbește adesea de formule biblice. Ecuații biblice rezolvate. Una din aceste formule este expresia aceasta. Clară, fără niciun dubiu, că participarea umană, masculină, poate fi luată în calcul la nașterea lui Iisus. Deci din capul locului exclude orice idee în acest sens textul original. Și atunci mitropolitul Bartolomeu a pus aici, vedeți dumneavoastră, cea, adică bărbatul Mariei, cea, aici așa am putea să înțelegem, cu is acesta, cea din care s-a născut Iisus. Deci cu accentul pe Maria. Bun, cu toate acestea avem expresia bărbatul Mariei. Mergem puțin mai departe. Vedeți cât de precis este textul original în excluderea factorului uman de genul masculin în nașterea și în zămislirea lui Iisus. Asta pentru cei care nu cred în nașterea supranaturală lui Iisus și spun că acesta e un mit, e un basm al bisericii și așa mai departe. Mergem mai departe. Matei 1:18, textul. Dar nașterea lui Iisus așa a fost, noi l-am mai citit, dar revenim cu amănunte acum. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având împântece de la Duhul Sfânt. Oprim puțin la, în special, expresiile subliniate. Pentru cei care ne ascultă, le accentuez, fiind logodită, alte expresie, fără să fi fost ei înainte împreună, și următoarea, s-a aflat având împântece. Explicăm puțin. Trebuie să înțelegem ce înseamnă fiind logodită și o să vedem acum câte se lămuresc. Logodna la evrei însemna începutul relațiilor de familie. Ce însemnează aceasta? Deci iată, ca să putem să interpretăm un text legat de Maria, trebuie să știm ceva din istoria lui Israel. Deci câte cunoștințe în plus de câte este nevoie când deschidem Sfânta Scriptură ca să o înțelegem. Deci logodna la evrei însemna începutul relațiilor de familie. Mergem mai departe. Uitați-vă acum. Din momentul logodnei, logodnica se numea femeia bărbatului ei. A
deci acum avem dezlegată

0: enigma textului, de ce Maria e numită femeia lui Iosif și Iosif numit bărbatul ei. Dar vă rog să vă uitați aici cu atenție la ceea ce e scris în continuare și citesc pentru cei care ne ascultă. Deci ea era numită din momentul logodnei, femeia bărbatului ei, dar ea rămânea mai departe în casa părinților ei timp de un an. Adică din momentul logodnei, acea tânără se numea femeia bărbatului ei, dar nu intra în relație de căsătorie, de familie cu logodnicul ei. Acesta la evrei, în special pentru a se proba cinstea fetei, fecioria fetei. Și atunci, numai după un an, începeau relațiile de familie, adică urma nunta. Orice se întâmplă cu Maria, acum vi se lămurește textul, se întâmplă în acest an de logodnă. Adică ce? Ea rămâne însărcinată. De aici, acum înțelegeți nedumerirea lui Iosif și încercarea lui de a o părăsi. Deci de a o lăsa în plata Domnului, cum am spune, să plece. Și observați mai departe în text. Acesta e motivul pentru care Maria nu este numită în versetul 20 logodnică, după cum o să vedem imediat, ci femeia lui Iosif. Dar ea nu era de fapt femeia lui Iosif în înțelesul de relație de familie, ci că în virtutea logodnei, când ea a fost logodită cu Iosif, luând-o sub grija lui, sub protecția lui, ea, potrivit rânduielilor iudaice, era numită femeia lui Iosif. Iar Iosif numit bărbatul ei și nu logodnicul ei. Atenție puțin! În edițiile, în scriptura pe care o aveți, poate cea pe care unii o aveți, apare textul de logodnic sau logodnică. Acel e un text interpretat și nu e corect, dar s-a scris așa tocmai pentru a se da oarecum din start un răspuns neoprotestanților, spunând Maria n-a fost niciodată femeia lui Iosif. Nu se vorbește de Maria femeia lui Iosif și de Iosif bărbatul Mariei, ci numai de logodnic sau logodnică. Corect este să afirmăm, să spunem bărbatul Iosif și femeia lui Iosif, femeia lui Iosif și bărbatul Iosif al Mariei, pentru că așa arată textul original. Eu nu v-am mai scris aici textul, cuvintele în limba greacă, este anir pentru bărbat și este gineca pentru femeie. Nu este termenul de logodnic sau logodnică. Deci nu putem să traducem decât așa. Iosif bărbatul Mariei, deci anirul bărbatul Mariei și Maria gineca a lui Iosif, femeia lui Iosif. Dar în acest cadru de relații familiale evreiești. Nu știm aceste lucruri. Nu putem să înțelegem acest text. Și mergem puțin mai departe. Logodnica era adusă în casa viitorului ei soț numai după un an. Deci după un an, când urma nunta, acest lucru îl exprimă evanghelistul în versetul 18 prin expresia înainte de a fi ei împreună. Vedeți textul dinainte. Acum ni se lămurește. De ce? Evanghelistul precizează acest lucru. Deci ea s-a aflat având în pântece înainte de a fi ei împreună, adică de a locui împreună. Cele descrise de Matei, legate de zămislirea Fiului Dumnezeu, se petrec în primul an de logodnă. Deci e vorba de sarcina Mariei. Dacă, uitați-vă acum, aici este important. Citesc pentru cei care nu ne urmăresc, cine ascultă. Dacă în anul de logodnă, logodnica, cea care rămânea în casa părinților, își pierdea curăția, era ucisă. Și avem textul din Deuteronom 22, 23, 24. Deci spune clar această cutumă, această rânduială la evrei. Maria se găsea în această situație. Pentru că toată lumea știa că nu e căsătorită cu Iosif, se găsește în anul de logodnă și ea este însărcinată. Acum, noi nu mai insistăm asupra tuturor amănuntelor, spunem aici, numai această stare de lucru explică reacția lui Iosif de versetul 19, Iosif, bărbatul ei, drefiind și nevoind să o vădească, a vrut să o lase în ascuns. Numai în acest sens, dar să știți un lucru, Iosif nu rezolva problema în acest fel. El s-a gândit să nu fie martorul uciderii ei, el știa că nu e însărcinat în cadrul relației de familie, știa că n-a avut niciun rol, a gândit să o părăsească, dar sigur El nu rezolva în acest mod această problemă. Și nu avem niciun precedent, niciun exemplu în Vechiul Testament în acest caz sau în acest sens că s-ar putea rezolva o situație de genul respectiv prin părăsirea logodnice de către logodnicul ei. Matei 1:20, setul 20. Și cugetând el aceasta, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme, au luat pe Maria, femeia ta, că ce s-a zămizlit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Îi explică îngerul lui Iosif ce s-a petrecut cu ea, că nu trebuie să o părăsească, că ce are ea în pântece este de la Duhul Sfânt. Apelativul aici, fiul lui David, Iosife, fiul lui David, îi amintește lui Iosif că îngerul, în calitate de descendent al familiei davidice, el este purtătorul marilor făgăduințe date de Dumnezeu strămoșului său David. Câte nu i-a spus îngerul lui Iosif aici? Nu insistăm asupra acestor amănunte, e o altă problemă legată de filiația davidică, noi ne oprim la cele care ne privesc legate de Maria. Expresia nu te teme exprimă preocuparea lui Iosif de posibilitatea comiterii unui păcat, se gândea Iosif, în sensul că ar ține în casă lui o adulteră. Și atunci îngerul spune, nu te teme, că nu-i adulter. Nu te teme să o iei pe femeia ta, să o ții în casă pe femeia ta. Expresia arată clar, vedem aici, că Maria era descoperită lui Iosif. Nu ca fiind o adulteră, ci ca una cu care se petrecea o taină dumnezească. Acest lucru este explicat la sfârșitul versetului unde se spune că zămislirea este de la Duhul Sfânt, aici. Ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Matei 1:21, versetul următor. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. De ce m-am oprit asupra acestui verset? Pentru că el ne ajută să explicăm ceva dinainte. În virtutea acestui verset, deci Matei 1:21, fiți acum cu luarea minte, înțelegem Luca 2:48. Adică, în episodul acela, Iisus la 12 ani, când Maria îi spune, iată, eu și tatăl tău te-am căutat îngrijorați. Tatăl pruncului era tatăl adoptiv, în virtutea actului în care tatăl adoptiv Iosif pune nume pruncului. Cel care punea nume pruncului era tată adoptiv sau tată natural. Deci și pentru tatăl natural sau și tatăl natural punea nume pruncului și tatăl adoptiv punea nume pruncului. Și din clipa aceea atât tatăl natural cât și tatăl adoptiv, în virtutea rolului de a pune nume, el se chema tată pentru copil. Aceasta este rațiunea pentru care Maria îl numește pe Iosif tatăl copilului, deși nu era tatăl copilului. De ce? Pentru că vei chema numele lui Iisus, adică vei pune tu numele lui Iisus. Îngerul spune precis, clar, lui Iosif, el va avea acest rol. Și în virtutea rolului de a-i pune nume pruncului, el devenea tată adoptiv în cazul acesta, având în vedere versetul anterior în care se spune Maria naște supranatural. Matei 1:22-23, aici este un text important, ne apropiem acum de încheiere. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice. Deci spune lui Iosif, toate acestea pe care eu ți le-am spus, toate cele petrecute cu Maria, s-au împlinit acum, în toate acestea s-au împlinit cuvintele prorocului care spune, iată fecioara va avea în pântece, va naște fiu, și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Iosif vede, spunem aici, și înțelege acum mai mult decât însemna Maria pentru el. Adică ce? O simplă logodnică. El vede acum mai mult în Maria decât simpla lui logodnică. O vede ca pe cea profețită cu aproape 800 de ani înainte. Și care, profețită cu 800 de ani înainte, urma să fie însărcinată. Avem aici, iarăși, în limba greacă, un cuvânt și în ebraical cuvânt foarte important pentru exegeți, pentru specialiști. Zice, iată fecioara va avea în pântece, este în limba greacă, ipartenos, fecioară, care este traducerea cuvântului din textul lui Isaia, halmah, care se traduce cu fecioară și nu cu femeie tânără. Niciodată. În tot Vechiul Testament, unde este vorba de o fată fecioară, este expresia halmah și nu femeie tânără. Alte expresie. Indiferent unde apare în Vechiul Testament. Deci, practic, în Noul Testament, prin partenos s-a tradus exact ce înțelegea evreul în cazul acela, într-o astfel de relație de logon. Termenul desemnează, spunem aici, o persoană de sex feminin care nu a intrat încă în genul de relații specifice căsătoriei. Adică halma, tradus foarte corect cu ipartenos, care însemna la fel fecioară. Așadar, concluzia, Fecioara Maria, Maica Domnului, nu a fost căsătorită în sensul uzual al cuvântului. Ne oprim aici, mulțumim pentru participare și vă aștept cu mare drag la întâlnirea următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Aici, Radio Renașterea.